0: En ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet.
1: I'm feeling like a million.
2: Ja, det var faktisk den amerikanske franske jazzsangeren Josephine Baker som i sin tid reklamerte for Blue Master fra den norske tobaksgiganten Tidemanns. Det hadde hun ikke fått lov til i dag, Karl-Erik Lund.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de i dag. Hva det nye?
3: Ja, det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslegge 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført i 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
2: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas i bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
3: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelige tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger i kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til det litt manipulerende.
2: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
3: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
2: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
3: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da min forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, at man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det er jo mye frykt her, og mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd i den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
2: Ja, vel, la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss, men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
3: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike, det var store variasjoner i font og farge, og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det var frem at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo helt tatt av budskap som virker veldig corny i vår tid.
2: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, der var det
3: Ja, det hadde blant annet asbest i filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
2: Ja, liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
3: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene. Da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret i 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor i 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2003 så ble de økt i areal. Men det er først i 2011, da er det et tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader, og veldig dramatiske tekster, for eksempel altså, røyking kan føre til en langsom og smertefull død, og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere frykteffektende informasjon.
2: Mm. Og hvordan har tobakksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
3: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobakksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobakksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobakksindustrien der, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i en søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
2: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
3: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, de viser jo, de minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da,

0: nødvendigvis at, at folk ikke røyker på grunn av pakkeutseende.
1: Folk røyker jo fortsatt, folk bruker jo rusmidler. Jeg vet ikke om det vil stoppe folk fra å bruke det.
2: I hvert fall for noen så kan det være litt mer skremmende, og man tenker kanskje to ganger om man skal kjøpe seg et pakke tobakk eller hva som helst. Men jeg vet jo at i Tyskland så bryr jeg meg i hvert fall ikke om det. Så jeg kjøper bare tobakk, uansett om det piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det så dyrt her i Norge, så jeg har ikke kjøpt meg tobakk nå.
3: Unge voksne, altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund. Du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
4: Nei, det, altså det et tveget sverd med fryktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de eller dekodes som at det overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at det krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke bare på trass for å vise at man et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
3: Men det kanskje vanskelig også da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
4: Det jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant informasjon, så går det over i en manipulasjon. Og disse evalueringene, de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige og skapte altså frykt og engstelse.
3: Mm. Det lov å røyke i Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da for å få voksne mennesker til å endre en lov lovlig atferd? Flere av dem Sjur Sætre snakket med jo inne på det her.
4: Ja, nei, altså hvor langt kan man gå? Det jo altså, hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen domskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker, så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de elastiske. De skyves på i takt med at røykingen denormaliseres i samfunnet, i takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med, det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss i å tenke på at det disse grenseforskyvningene kan ha noen estetiske, nei, noen etiske utfordringer, da, synes jeg.
3: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
4: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de uansvarlige, de selvforskyldt syke, de kan tolkes som de en byrde for familien og samfunnet, og det personer som skader andre og sine barn og så videre. Med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykernes skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
3: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
4: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
3: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene. Dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta i bruk disse bildene fulle av

0: av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken. Burde staten latt dette være?
1: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det ikke alltid at de vil ha den, eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får de velge da selv om de vil bruke den. Når det er sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakkspolitikken etter hvert i alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
2: Ja, for vi har fått en melding her i appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør i hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da, for Helene hun skriver, da jeg var 13 I 1966 måtte vi på skolen se en film som het Jonnys siste sigarett. Der ble Jonny operert for lungekreft. Vi så hele operasjonen og den svarte lungen. Mange elever besvimte, og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men husker du jo likevel da, 60 år senere?
1: Ja, absolutt. Så da har det jo gjort en viss virkning da.
0: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
2: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM i Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
4: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams...
2: Ja, 9.39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker på 9.58. Erik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble det dette løpet her?
5: Altså, på en måte så det imponerende. På en annen måte så det helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så mange sekunder, så den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som litt imponerende at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det jo det som litt av greien med dette her humanoid robot OL som foregår nå. Det å prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
2: Ja, for i fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
5: Det derimot er jo ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det en sånn på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene jo maskinlæring og kunstig intelligens og liksom programvaren inne i disse maskinene. Men det andre er sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn i den maskinen, og at den kan løpe uten at den må ha tilkoblet en ledning som den må etter seg, og så videre. Så det, og sensor og så videre. Så det er mange teknologier som møtes, og som har gjort at der det en enorm utvikling akkurat nå.
2: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det jo egentlig ikke brukbart til noe nyttig, det?
5: Nei, det ikke det. Så dette show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så i enden der, når de i full hastighet rett inn i en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo i flere biter når den stoppet, så den klarte å løpe fort i jorden, men ikke mer enn det.
2: Men hva det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre i dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
5: De, på grunn av en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått på en måte et syn som mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende, og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir liksom skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der er overmenneskelig, den greien. Den ligner på en måte litt på et menneske for arm og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare er vant til å se på film.
2: Ja, for I dette VM-et for roboter så spilte du jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
5: Ja. Der det jo også, det fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre I en lagerhall, og det sakte men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
2: Hva det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
5: Det den her sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologier, at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel at den første som klarer å lage en, sånn, en ordentlig, ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan være hjemme hos meg og tørke støv og sette inn I oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes kjedelig. De tenker vel at der det mye penger å hente, og da det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
2: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100 meteren på 9.39 jo veldig sakte I forhold til det andre maskiner kan. Så hvorfor I all verden vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
5: Jeg har tenkt litt på det, for vi har jo noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen jo laget, ikke som et menneske, den jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den lav, så den kommer under sofaen og så videre.
2: Ja, hvis du hadde hatt en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
5: Det hadde vært noe helt annet, akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da det veldig mye av det hvor det I utgangspunktet som ingeniør og teknolog skal jeg si at ja, men det jo idiotisk å bygge den på den måten. Men hvis vi tenker etter så jo hele samfunnet vårt jo bygget tilpasset oss. Det tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer. Og da må vi nesten bygge det litt sånn som oss for at de skal passe inn I det samfunnet som vi har laget. Så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt, hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult. Men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av og lage det på en helt annen måte. Eller lage en robot som ser ut som oss, som liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt tilpasset mennesker.
2: Og som kommer til det den trenger, liksom.
5: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss I alle de sammenhengene hvor vi tilpasset alt rundt oss, skapdør, skuffer, laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein. Så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
2: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
5: Ja, akkurat her så det jo steder hvor du kan sende de inn I ruiner for eksempel, sende inn steder hvor det radioaktivitet eller hvor det kjemikalier, hvor det ting som veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det null stress for den. Sånn at der det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn I en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der det en del muligheter, ja.
2: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna vi da, den roboten som vi tar med oss hjem, og så gjør den alt det som kjedelig å gjøre hjemme for oss?
5: Det, vi jo der egentlig allerede. Det en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
2: 200 000 litt... kroner for aldri å gjøre husarbeid mer. Har du det?
5: Har du det som litt spooky med den, litt interessant, men spooky, den har en sånn ekspert mode, For den jo ikke flink nok, sant? Så den jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig. Og hvis du velger expert mode, så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll. Så da får du plutselig et fremmed menneske inn i hjemmet ditt.
2: Og så blir det ikke like fristende, kanskje?
5: Nei, så kan du si hvorfor hele verden gjør det da? Det har vært mye lettere. Da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg. Men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen. Jo flere sånne roboter de har ute hjemme i faktiske hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
2: Men så kommer jo det litt mindre hyggelig ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige. Altså, hvor farlig kan det bli når det går gærent?
5: Nei, altså det kan jo avhengig av hvor mange de og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper ropetaler folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravmaskin som går feil vei når operatøren, for det noe galt med den, kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så det science fiction-bildet vi har i hodet da, når det kommer en sånn her av disse som laget for å drepe og ødelegge, det liksom et litt annet bilde.
2: Ja, for vi forholder oss annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner ja. Eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det blir litt mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
5: I aller høyeste grad, og vi jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv at robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, så synes jeg litt synd på den. Da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den. Den får jo sånn melding og sitter fast under, og så må det, men den har jo ingenting å si.
2: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
5: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som et firma som laget en, som den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende fordi at han var slem med den roboten. Mm. Så det og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de er klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
2: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har et sånn humanoid hushjelp robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hacke og gjøre skade, altså det science fiction-scenariet der, hvor langt unna det?
5: Nei, det jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det ikke helt umulig å komme inn på datasystemen i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen, og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren det jo med alle maskiner vi dytter inn, og så det jo samme diskusjon med bilene, og for bilene kan jo også hacke. Så det jo livsfarlig hvis man kan plutselig overstyre en bil, så det en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
2: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det en robot da, som kan passere som et menneske? Hvor langt inn det?
5: Ja, det jo den ordentlige science fiction. Det har vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
2: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
5: Akkurat den der, det litt fascinerende, for den ekstremt vanskelig. Vi mennesker helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, vi har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtter stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
2: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys jo vanskelig nok for en robot. Eller?
5: Ja, ja. Det og altså den energiforbruk for eksempel, så oss mennesker vi bruker, altså det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm og de må lade, så vi må ikke undervurdere biologien og alle sensorene og alt det vi har som utrolig imponerende.
2: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
5: Det har vi absolutt.
2: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til
0: Med Studio 2. Med Oscar-nominasjon for affeksjonsverdi og gullpalme I Cannes for filmen Fjor har Renate Reinsve hatt litt av et år. Nå hun ute med en ny film. Butterfly handler om to veldig forskjellige halvsøstre som ikke har hatt kontakt på mange år. Når moren blir funnet død under mystiske omstendigheter på Gran Canaria, kommer de to sammen igjen. Vi skal høre vår programleder Jeanette Plato snakke med Reinsve og regissør I Tonje Søymer Guttormsen, men først en snutt fra filmen Butterfly.
6: Jeg deler virkelig deres smerte. Jeg ble utrolig glad I mammaen deres, I Vera. Men som jeg sa til deg på telefon, så det litt et kaos dette her.
7: We used to live here, you see.
8: Oh, well, welcome back.
7: Our mother, she used to work here.
8: Gin tonic.
7: Fanta?
9: Ja, Fanta til den ene, gin tonic til den andre. I kveld det festpremiere for Butterfly, og før det så har vi fått besøk av både Renate Reinsve og regissør og manusforfatter I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Studio 2!
10: Takk!
9: Tusen takk!
10: Hallo, hallo!
9: Renate, begynner med deg. Altså, veldig forskjellige halvsøstre her.
10: Ja.
9: Du må fortelle litt om Lily, som også bestiller gin tonic.
10: Ja, altså disse to søstrene har jo ikke sett hverandre på veldig lenge og har utviklet liksom, eller fått veldig også forskjellige liv I forhold til de personlighetene de men også hva de har opplevd av veldig vanskelige ting når de vokste opp på Gran Canaria med en mor som var alkoholisert og levde et veldig utsvevende liv, så har de jo på en måte fått noen mekanismer og beskyttelser som jo hindrer dem I å leve et egentlig et godt liv, som ser vitt forskjellig ut, og som jeg synes var helt fantastisk å se de to karakterene sammen, og at de skulle fungere sammen på skjerm, på en måte når jeg så etter første kostymprøve, var nesten umulig å tenke seg.
9: Men at, du må beskrive hvordan de ser ut.
10: Ja, vi jo på radio. Altså, Lily, hun som jeg spiller da, hun har jo ganske tidlig altså hun var veldig, veldig vakker og nok prøvde å komme seg bort fra å bli sett på den måten og objektivisert ganske tidlig fordi hun hadde noen erfaringer som var veldig dårlig I den retningen der som alt for ung og så hun har på en måte hun ser jo litt farlig ut med en veldig kort pannelugg og en hockey og veldig mye sånne hare smykker og en stil som ganske aggressiv vil jeg si, hun også ganske dårlig stand, hun ganske syk av den livsstilen hun lever, og på en måte en veldig destruktiv livsstil, så hun har jo utslett og herpes og
9: og helt blek av øyebryn
10: ja, helt blek av øyebryn og ja, er på et veldig, veldig dårlig sted når vi møter henne først da og så ja, hva var spørsmålet?
9: det var hvem hun var rett og slett, så nå føler jeg at vi kommet ganske langt på hvem Lily var og I Tonje, kanskje du vil beskrive litt søsteren Diana da?
11: Ja, bare for å legge til det så da Lily, hun flykta fra øya når hun var 14 gjennom modelloppdrag, så hun I likhet med moren da, som var en skjønnhet fra arbeiderklassen I Askim, som flykta til Gran Canaria for å få et mer eventyrlig og glamorøst liv, men også fordi hun var tenåringsgravid og ikke ville bli støkk I Askim. Men I hvert fall, Lily gjør litt den samme reisen. Hun havner da I Hamburg og blir muse til en kunstner, så selv om hun gjør det på sin måte, så jo det egentlig litt drangbild av morens reise. Og så har vi Diana, spilt av Helene Bjørnby, som storsøster, og som da var den som var I magen når moren flyttet til Gran Canaria, og ble vokste da opp I turistmaskinen på Bahia Feliz, for de som har vært der, eller dit kom de litt senere, men I lignende sted, og var da en del av liksom staben og bamseklubben, og egentlig ganske veltipass. Det var hun, grei, ukomplisert type, og så 10 år senere kommer denne lillesøstra da, som frustrerende, irriterende, fortreffelig på et eller annet vis, og lynintelligent, og vakker, og ja, badass. Så det, den, altså fra at hun egentlig tar seg av denne lille dukken, på en måte, øynestenen barnet, når moren ikke helt klarer det, så tror jeg, jeg har tenkt hvertfall at allerede som 3-åring, så ser Lily på Diana, og bare... Nei, det der gidder jeg ikke. Ja. Gidder ikke å være din. Ja. Og fra da har jo det vært en separasjon som jo har gjort vondt, da, særlig for Diana.
9: Ja, det ganske tydelig at det gjør vondt mellom de to. Altså, det mye spenninger, kan man vel si, da, mellom de to. For eksempel den scenen vi hørte nå, hvor de to sitter og bestiller hver sin Fanta og gin tonic, så er det på en måte, som du sa, at det helt er forskjellige verdener.
10: Ja.
9: Men det jeg lurer på, Renate, er at denne filmen ble jo da spilt inn rett før Affeksjonsverdi, men det var jo mange dører som sto åpne for deg allerede da. Du hadde vunnet pris i Cannes for beste skuespiller for verdens verste menneske. Så du kunne velge mye. Hvorfor valgte du dette prosjektet?
10: Jeg synes at Ytonje er en av de mest spennende regissørene i Norge, og så synes at Grit, som var Ytonje sin første film, var helt fantastisk. Og så var det også, det er en veldig uvanlig måte å skrive et manus på også, hvor Ytonje har reist rundt på Gran Canaria og på en måte skrevet filmen disse to søstrene inn i reisen som hun har hatt, så disse to søstrene er jo fiksjon, men de møter de ekte menneskene som du fikk kontakt med der, og de går gjennom en reise gjennom de menneskene som du har møtt, og jeg synes at formmessig at det var utrolig spennende, og så synes jeg at Lily var en fantastisk karakter som er så uforståelig og så spesiell, og at det var, jeg bare forelsket meg veldig i henne som karakter, hadde veldig lyst til å, selv om det var en vanskelig karakter å spille, fordi at hun har tatt så mange valg ut ifra smerte og er så låst i det livet hun lever, så er det en sånn sårbarhet under som hun kommer i kontakt med etter hvert, som gjør jo at det åpner seg opp en karakter utover som er så rik da, og så spennende og veldig gøy å bare bli gjort om på så voldsomt i utseendet da. Det var jo en veldig spennende del av det.
9: Ja, for det er nesten vanskelig å si at det er deg med en gang. Og Ytonje, hvordan påvirket det deg da med Affeksjonsverdi, som jo da ble filmet rett etterpå, men som jo på en måte tok helt av internasjonalt med rekordmange Oscar-nominasjoner og så videre. Samme produsent, hvordan har det påvirket reisen til Butterfly?
11: Ja, altså sånn rent praktisk så var det det at vi da måtte vente litt med, altså den har jo vært ferdig et år nå, så jeg har stått med et sånt fødsel, altså et hode ute i fødsel nå i et år,
9: Det
11: har vært litt vondt, men alt i alt, nå er jeg glad for det, for det har jo tatt, nå har det liksom fått, nå, da fikk jo Affeksjonsverdi, altså det visste jeg jo at den kom til å, eller man vet jo aldri, men jeg regner med det, at den kom til å, den er jo en annen, på en måte en annen verden, og at man liksom måtte vente det ut, det var fine ting som fikk skje i mellomtiden, og denne sommerfuglen da, som jo går fra larve til sommerfugl, altså det, jeg begynte med denne filmen for 18 år siden, så det å vente litt år til, i den store sammenheng, var jo ikke så mye, så jeg tror det bare har modnet som det skal se nå da.
9: Og kanskje en fordel også, gitt at det har vært litt av et år for Renate, så er det ingen ulempe, sånn sett.
11: Sikkert ikke, det får vi se.
9: Vi skal snakke mer om Butterfly, men jeg må spørre deg, Renate, for det har vært litt av et år, altså helt vilt, helt hinsides, med suksess først var Arman, det var vel egentlig i fjor, og så kommer Affeksjonsverdi og Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller, og rekordmange nominasjoner til Affeksjonsverdi. Og så Gullpane for fjor, neste filmen din. Ja. Altså, hvor forskjellig er livet ditt nå fra da du filmet Butterfly?
10: Nei, altså, det er det at jeg sliter jo litt nesten med å ta det inn på en måte, for det er så store ting og så store drømmer på en måte som plutselig skjer. Så jeg prøver jo veldig å holde på mitt liv og holde beina på jorda, og så er det jo helt vilde ting som skjer, men jeg det var veldig mange som spør meg hva har forandret seg, men det tror jeg ikke jeg kommer til å ha helt oversikt over før det har gått noen år, for nå står jeg jo liksom midt oppi det da, så, men det er jo helt fantastisk.
9: Er det fantastisk?
10: Ja, det er jo helt fantastisk, og helt utrolig, og ikke til å tro. Ja. Så bare så utrolig takknemlig for å få lov til å være med på alle disse forskjellige type filmene med fantastiske regissører, og fordi at man er jo som skuespiller veldig ledet av det prosjektet man får være en del av, og at det er jo det mest fantastiske, å få være med i de produksjonene, at de går så bra, at de treffer folk, og at det er noen temaer i de filmene som man har fått liksom snakket om og tatt opp i de filmene, og at det faktisk når ut, det er jo helt fantastisk. Det føles jo veldig meningsfullt da. Så, men akkurat det der med der, å sitte i den salen på prisutdelingen, så plutselig skal man jo fly hjem morgenen etter. Det, man tror ikke at det har skjedd. Det, det for på en måte stort å tenke at har skjedd. Men nå, nå skal jo liksom disse filmene nå ut og leve, og det jo i møte med publikum man kanskje liksom skjønner hva filmen betyr da, og er. Sånn som i dag å bare sitte der med publikum i kveld. Ja, jeg har aldri sett denne filmen med publikum, og den jo veldig morsom. Og veldig sprø, og ja, veldig, veldig rørende, og ja, det veldig sprø.
11: Og, som ordføreren i Haugesund sa, den veldig sær.
10: Ja. Ja, så tror jeg det så mange hører historier når, når du har reist rundt og hatt visninger nå, at det så mange som blir overrasket over hvor rørt de blir i en sånn form som veldig sær, og som ser veldig annerledes ut, og for meg også veldig hardt å sitte der og se, se meg selv i den, den der utseende der.
9: Vi må snakke litt om innspillingen, for jeg tror det litt alternativet har preget innspillingen også på Gran Canaria. Renate, du sa så vidt på veien her at du hadde kanskje en liten historie.
10: Ja, det, altså, det så mye historier. Altså, filmer på Gran Canaria, bare sånn, de menneskene som vi møtte og som var med i filmen, hadde jo levde et liv som var veldig sånn nært naturen, og de holdt på med noen sånne ritualer som vi var med på, og det skjedde jo veldig mye merkelige ting som ikke går an å forklare, men som hadde en effekt på alle da. Og så var det jo
9: for moren er veldig alternativ, må vi si da. Hun ja. Lever liksom i en slags spirituell verden.
10: Ja. Ja. Og så var det jo også bare fullstendig kaos. Og så er jeg veldig morsomt bilde på det kaoset her, at, at jeg skulle få tilsendt noen blomster, som da liksom den bestillingen blir sendt til et blomsterkontor i, på Gran Canaria. Og da får jeg levert på døra en sånn stor begravelsesoppsetning. Så da er det jo formet. Og det føler jeg sånn bilde på alt som kunne gå galt, gikk galt. Det var bare så fullstendig. De lever jo så fritt, og det er jo så fint. Og det er på en måte der vi kommer som mange nordmenn og tyskere i produksjonen som er veldig disiplinerte og vil ha framgang i produksjonen, så er jo det mye mer fritt og åpent, og vi tar det i morgen på en måte. Manana, manana.
11: Absolutt, og det, det ble jo, jeg vil jo si at det var jo selvfølgelig kaotisk, men det var også en gave akkurat det, i hvert fall i den lange forarbeidsperioden, å få lov å ro ned, å få lov å gå inn i en annen tidszone og et annet, en annen tilstedeværelse. De er jo fryktelig tilstedeværende, og her og nå, og alle er åpne, og alle åpner sine hjerter, og du får bli med folk hjem. Nå snakker jeg da ikke nødvendigvis om de norske turistene i syden, altså sånn, nå snakker vi om de som er i filmen, som befolker filmen, som er filmens virkelige mennesker, som vi kaller det.
9: Ja, fordi du har et sterkt forhold til Gran Canaria fra før, så beskriv litt i ditt Gran Canaria da, den som du får frem i filmen kanskje.
11: Altså det vil si, jeg gjorde jo litt den samme reisen som søstrene gjør og publikum kommer til å gjøre. Jeg gikk på en måte fra å ha en del fordommer. Jeg var ikke på den type feriedestinasjoner når jeg var barn, og syntes det var noe litt obskurt og eksotisk og strange. Så jeg var første gang på Gran Canaria på research i denne filmen i 2012, og da var jeg mest i sør, men jeg hadde Lars Ramsli blant annet, bekjent som bodde oppe i fjellene, så jeg fikk et lite innblikk i et litt annet Gran Canaria. Men så ja, lagde jeg Grit, og så etterpå det, der brukte jeg virkelig mennesker mye, og mine egne locations og alle de stedene som på en måte er mitt univers, som jeg hadde tilgang på, av både praktiske og ja, estetiske og moralske grunner. Men i hvert fall så, da overførte jeg, da kjente jeg at, nei, men så ville jeg jobbe med Betfly også. Så den fiktive historien ville jeg brekke opp, og da begynte jeg å dra dit, og så var jeg da frem og tilbake i 3 år på feltarbeid.
9: Men beskriv da Gran Canaria.
11: Ja, så du har jo sør, hvor du har norske Argentin, svenske landsbyen, tyske landsbyen, og der når du flyr over, der er det alltid sol, sol er liksom skylaget stoppet midt på, det er 4 klimasoner, og der er det veldig tørt og litt sånn utvarmet og turistifisert. Og så har du en del fastboende nordmenn også, og andre selvfølgelig. Men så har du på motsatt side storbyen Las Palmas, som er en vital og flott by, med en sånn strand som ligner litt på den Rio de Janeiro-stranda, hvor det er veldig mye liv og gøy, og kunstverden og mye forskjellig. Og så har du da fjellene, hvor du finner folk som har bosatt seg i blant annet huler, fordi det er folket som bodde på Gran Canaria før, altså de som da arter av berbere, før spanjolene kom, de bodde i huler. Så hele øya er befolket av, eller er, hva heter det ikke befolket, men bekranset, bebodd, eller utarmet av huler. Så det har jo da folk begynt å bebo. Du kan finne Airbnb'er som en type Porsche med huler, eller du kan finne folk som bor i huler og har bygd sin egen landsby, som José som vi møter i filmen. Da. Men du finner også de som på en måte har flyktet en hule og for å leve som eremitt, og i verste fall finner du også de som har tatt liv av seg i huler. Så du har liksom hele spekteret av ja, menneskelig reise da, i disse hulene. Mm. Så det ser vi jo litt på i filmen. Mm.
9: Vi skal snakke litt mer om dette med det søskenforholdet, og ikke minst forholdet til moren, for de har ganske forskjellig forhold til moren. Vi skal bare høre et lite klipp.
12: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well. I think we live in two very separate realities.
13: Det ikke rart at jeg ikke har orket å ha kontakt med deg.
14: Du skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en av Lily.
9: Renate, de har jo veldig forskjellig forhold til moren sin, og det synes jeg var litt fascinerende å tenke på, det der at du kan ha samme mor, mm. men to søstre kan ha veldig forskjellig forhold til henne. Hvilke dører åpnet det i deg å jobbe med dette prosjektet?
15: Altså, jeg er jo veldig glad i å ja, tenke på litt sånne dype psykologiske mekanismer i mennesket, og at det er jo... Vi snakket litt om det også, at man kan som beskyttelse enten idealisere eller svartmale for å håndtere og takle og stå i noe som er skikkelig vanskelig. Og da har jo Diana virkelig glorifisert moren og også søsteren, og liksom utviklet en sånn veldig, et dårlig bilde av seg selv, mens... Lily har kanskje blitt mye mer sånn uovertuffen, da. At hun er mye mer hard og tenker at hun har rett, og at har svartmalt moren fullstendig, og at man ser en veldig sånn, egentlig vanlig psykologisk mekanisme i barn som har vokst opp i et veldig vanskelig hjem. Da. Mm. Og at de får jo utslag på en veldig... humoristisk og fin måte i denne filmen. Fordi når man ser de og ser estetikken i hvordan de ser ut og hvordan de snakker sammen og det at som en veldig sånn bare masse sånne små veldig lette måter å se det på at en bestiller seg Fanta og en annen bestiller seg gin tonic og at de hele tiden er satt opp mot hverandre og man kan ikke tro som publikummer at de noen gang skal finne ut av det mm. de to, eller få et annet bilde av oppveksten og så sammen klarer de jo også og liksom nyansere bildet litt i løpet av filmen, som er jo en veldig sånn, fin prosess å følge da. Det, altså, jeg går jo veldig inn i roller hvor det åpner seg sånne ting underbevisst, og at jeg begynner å tenke veldig på ting, og jeg vet ikke hva som kommer først av materialet jeg går inn i, eller om noe skjer i livet som plutselig mater inn til det jeg skal igjennom. Men jeg og søsteren min, vi snakket ganske mye i løpet av begge de to filmene om forskjellige ting, og det er jo veldig mye flere nyanser og perspektiver som kommer inn ved å gå inn i, så dypt inn i noe som Itania har skrevet, eller måter du ser det på, og at vi hadde jo mye samtaler om akkurat det der, om ja, hvor forskjellig søsken ser på en oppvekst, og hvor berikende det kan være å faktisk sette seg inn i hverandres perspektiv. Da, mm.
9: ja. Da sier vi tusen takk til Renate Reinsve og Itonia Søymer Guttormsen.
0: I dag ble Tabuprisen delt ut, og vinneren er her i studio hos oss i dag. Adrian Lund, gratulerer og velkommen til oss.
16: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
0: Du, mange vet kanskje ikke hvem du er, men mange vet også, for du har Tourette's og har også vært med i TV-serien på NRK Tabu. Hvordan var det aller først, får vi spørre, å være med i denne serien?
16: Det var veldig fint. Først og fremst så ble jo de som lager serien her, det er det som må komme inn der og bare bli så trygg på at du på en måte bare skjønner at her kan du åpne opp om dine innerste demoner. Mm. Og så møter man jo andre mennesker med Tourette. Jeg er jo ikke vant til å møte andre med Tourette, egentlig. Så jeg møter Silje, som nesten ikke har noe tikk som vises. Og så møter Mira, som har enda mer enn meg. Så det får hele, for meg var det veldig mye læring, det bare får hele det spektret på hvor ulikt det kan være, men samtidig hvor likt vi har det inni oss. Tiksene jo egentlig bare en liten del av det.
0: Ja, hvordan det å oppleves og leve med Tourette's, Adrian?
16: Det, hadde du gitt meg perspektiv på hvordan det var ikke å leve med Tourette's, så hadde jeg kanskje på en måte kunnet se det utenifra, men å leve med Tourette's jo litt sånn at jeg går rundt, jeg veldig flink å scanne miljøet rundt meg. Og det jeg ofte ser etter da jo det negative. Jeg redd for reaksjoner. Jeg redd for at det skal være noen her som sitter her med, eller synes jeg til bry, eller... Så det jo en... Man blir veldig eksponert da. Mm.
0: Og tenker så. Du da det som har skjedd etter serien, det at det større åpenhet nå rundt Tourette's, har gjort det lettere? At vi lettere aksepterer tics og Tourette's?
16: Ja, jeg tror det. Og seertallene har jo vært ganske enormt høy, så det vi kommer frem til. Jeg har jo 70 flyreiser I året selv I jobb. Og nå, siden tabu gikk I vinter, så hver gang så det alltid noe som stopper meg. Like etter det gikk, så var det jo, kom jeg halvvis ned I midtgang, så var det fire stykker, så her sted tabu, det var så, unnskyld uttrykket, jævlig bra. så det har jo gjort noe, med at folk bare har fått mer forståelse for hva det
0: Og det har også gitt deg denne tabuprisen, som altså en ærespris fra Rådet for psykisk helse, som skal hedre de som bryter tabuer og fremmer åpenhet. Du mottok prisen I formiddag, hva betyr det for deg?
16: Jeg skjønte vel egentlig ikke helt hva det betydde før jeg stod der og fikk opplest begrunnelse og skulle ha en tale med både mamma og masse andre fine kjent folk på fremste rad, og da ble det ganske, det ble tårevått og følsomt, for det, jeg tenker ikke på det I hverdagen at jeg så fryktelig åpen om det, for at for meg det egentlig naturlig. Jeg hadde 10 år I kassen på Rematusen, og der handlet det også om å måtte bare slippe ut, ikke sant? Spør folk, så det bare Tourette-syndrom. Så det har vært litt deilig med en dag hvor jeg kjenner at, oi, det har jo faktisk skikkelig ringvirkning av det jeg gjør. Og det, jeg tror vi nordmenn, det veldig kronisk norsk å ikke være så flink og klappe seg selv på skuldra. Og det synes jeg vi kan bli flinkere til, og det prøver jeg å gjøre I dag og si at, godt jobb, Adrian. Mm-hmm. Og så kan jeg kalle det jobben min. Det jo også å jobbe med å stå på scenen og snakke om det som tabu. Så tør kanskje folk etterpå å åpne litt mer opp. Så hvis jeg går først, så kommer folk etter der igjen, og da blir det bra, da.
0: Det blir alt lettere.
16: Det blir lettere å være menneske, tenker jeg. Ja.
0: Det at du reiser rundt og holder foredrag nå et helt tydelig forbilde. Det noe du klarer å ta inn?
16: Både ja og nei. Det blir så naturlig for meg som jeg sa I sted, at jeg klarer ikke helt å ta det inn, tror jeg. Jeg må ta meg selv og krype meg selv I armen og til at jeg har skatt min egen jobb. Tenker jo egentlig at det hadde ikke vært for Touretten min. Vi finner jo en kur for Tourette, så jeg arbeidsledig. litt sånn, hvis jeg skal sette litt på kolen, så det gjør at jeg klarer å snu det litt til at det har gjort at jeg får et perspektiv på livet som blir helt annet.
0: Ja.
16: Og at jeg får muligheten til å gjøre det jeg gjør. Så, og det synet jeg har på livet egentlig, at det jeg ikke kan gjøre noe med, jeg har de kortene her, rød toe og svart skjue på handen, men den kan vinne bordet den også. Spørs hvordan jeg spiller det. Det handler om.
0: Og det har gått rett oppover, får vi si da, for at du kom fra Melby I Nordland.
16: Ja.
0: Du har tidligere vært åpen om at det har vært en ganske tøff oppvekst med mobbing og mye latterliggjøring. Når du ser tilbake nå, hva gjorde denne mobbingen med deg?
16: Den mobbingen gjør jo at jeg I dag ser etter de her, det rettsen for reaksjoner som rundt meg. Det jo mye av grunnen til at, om man skulle tro at når man blir 36, så klarer man jo å legge tilbake det som skjedde for 20 år siden, men det får man mye altså. Det var fint frem til ungdomsskolen, og etter på ungdomsskolen så ble det, da ble det mye, følte meg mye utenfor, og veldig mye herming, og, ja, både der og på fotballtrening. Og det tror jeg jo egentlig at, innen man litt der at innen man voksen, så har man sine dæmoner. Alle har et eller annet. Jeg tror at hvis vi klarer å tenke litt det når vi møter folk I hverdagen nå, at det en grunn til at folk gjør det de gjør. Det tror jeg gjør det litt lettere å tåle. Tolk hverandre, det jo det handler om. Vi må tolke hverandre som den vi
0: Og så vet jeg også at du fullførte ungdomsskolen, men så slutta du etter hvert på videregående. Men så det altså familien din og kanskje moren din som tar litt ekstra tak. Hva det du måtte gjøre for noe?
16: Nei, mamma, hun kom jo hjem og etter 2 uker fortalte hun. Da turte jeg fortelle, da måtte jeg fortelle, hvis ikke jeg fikk hun brev I posten om at jeg droppet ut. Og når jeg da sier til hun at jeg droppet ut, så ja, men kjære deg, det går fint. Restaurant og matfag, men servitør, det var kanskje ikke det du skulle gjøre, så flirte vi efter litt på armene. og så sier hun, men, du får ikke lov å gå hjemme, så setter hun det blikket I meg, så gjør at jeg skjønner at her det ingen vei ut. Skulle jeg bo hjemme, så måtte jeg ut I jobb, og da sparket hun meg så hardt at jeg havnet I kassen på Ica. den siste plassen jeg kunne forestille meg at jeg skulle sett.
0: Ja.
16: Og det har gjort at jeg har fått meg 10-12 år I serviceyrket, satt på utstilling I kassen, og det har gjort mye. Det å møte andre sine smil, og se, for det jeg får oppleve der jo det at jeg har en verdi. Folk setter pris på å handle hos meg, og det har lært at du har ansiktet ut av det, Jan. Det viktig at du smiler, for at det du som gjør at kundene kommer tilbake. Og særlig da når jeg startet karriere på ICA, fordi det ikke ICA på grunn av prisen. så liksom, det jeg byr ut, det får jeg gjerne igjen, og klarer man det I butikk, så tror jeg du, der kan du være det ene heien noen har, det ene smilet noen møter løpet av den dagen. Du kan være den viktigste personen for noen der du sett.
0: Og det betyr mye.
16: Det gjør det. Mm. Det ikke uten grunn at butikk og vaskere, det var de kritiske funksjonene under covid, som fortsatt ble bevart.
0: Men var det, kostet det deg mye I starten å sitte I en kasse på en dagligvarebutikk hvor alle innom, og du da klart synlig har et Tourette's? Mm. Var det vanskelig I starten?
16: Det var vanskelig I starten, men samtidig så hadde jeg ikke de tiksene da, som jeg har I dag. De tiksene jeg har I dag med roping og det som ganske voldsomt, det kom når jeg flyttet fra trygge lille Melbu til store skumle Trondheim. Hvor på Melbu 2500 innbyggere, og alle vet hvem alle Mens I Trondheim så blir man veldig anonym og på en måte liten I store sammenhenger. Så når jeg mistet tryggheten min, da skiftet tiksene veldig karakter. Så jeg tenkte jo på at det var ekkelt og skummelt å sette, men jeg selv var så bevisst på at jeg kastet litt på hodet og kremte litt og grynte litt. At jeg tenkte at alle ser det. Men jeg setter jo mine egne begrensninger der med at vi ser så mye innover I oss selv, I mennesker generelt, tror jeg, at vi dømmer oss selv nord og ned før andre gjør det.
0: Mm, vi vår verste fiende.
16: Vi vår verste fiende. Og
0: det må måte, vi slutte med.
16: Det jeg håper at folk skal kunne skjønne at det vi som legger til rette for hvordan andre møter.
0: Ja.
16: Ja, rett og slett.
0: Nå holder du altså foredrag rundt omkring. Du TV-stjerne, man kan jo se tabuserien stadig I NRK TV-appen. Og I dag har du fått denne prisen og blitt gratulert av altså, alt mellom himmel og jord. Til og med ministeret har vært innom og gratulert av Jan Christian Vestre, blant annet. Hvordan det å høre alle lovordene I dag?
16: Det jo, det så rart, for at jeg selv ser jo ikke på meg selv som så tøff. For meg det egentlig naturlig, så jeg driver og tar inn med at jeg gjør jo en viktig jobb. Klapper meg selv på skuldra og tenker at dette må jeg fortsette med, for jeg gjør det for så mange flere enn meg selv. Og jeg håper at jeg skaper noen nye ambassadører der ute som også gjør det for seg selv, som igjen vil gå for enda flere, uavhengig om jeg har Tourette's ADHD eller høyt hårfest eller hva det skulle være. Så det, vi må bare tørre å ta den plassen vi fortjener.
0: Mm. Mm. Og du har hatt en travel dag, Adrian. Det slutter ikke med dette. Du har en travel ettermiddag og kveld også. Tusen takk for at du kom innom Studio 2. Gratulerer med prisen, som altså en diplom, ikke sant? Eller bilde, ja.
16: Ja. Fin anerkjennelse.
0: Ja, den må du ta med deg, det fortjener du. Tusen takk for at du var med oss I ettermiddag.
16: Hjertelig takk. Takk for meg.
17: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
18: Her NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet I en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
19: Vi kan forvente oss at det blir som I 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses I den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne I kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som I det kongelige mausoleum under slottskyrka.
20: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
19: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da Kong Olav ble gravlagt I 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
18: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta I kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter, Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subhair.
1: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
18: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på tre personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Vita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes er prøver og konserter rundt i verden, og forberedelser hjemme i tømmerhuset på Røros. Tabita er en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
1: Tusen takk.
0: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Mm. Hvor dekkende er det for livet ditt og identiteten din?
1: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og ja, entusiastisk opptatt av gamle hus. Så er vi kanskje der.
0: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere i programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det er selvfølgelig kjempestas. Det er et fantastisk orkester. Et orkester jeg er veldig glad i. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg er veldig glad og stolt.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva er det vi skal høre?
1: Vi skal høre Velkomne med æra, som er det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 Harding-toner, som Geir drev å samle. Det synes jeg er noe av det beste han har skrevet. Det er masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her, første vi skal høre, det er liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. En sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg i hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Tabitha Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse jeg ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da. Som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk og beskriv det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det en kultur, det en holdning, det en spillestil, det en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at, oi, det er en person som bare trenger varme og omsorg og har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesuite. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det er to komponister som bruker folkemusikk, litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók

0: Habita Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes det på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så det jo det her du vil ha.
0: Du dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig uggent å være ute på gata der nå. Så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i noe trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som et tysk orkester. Hva forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablong-messig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det stort sett veldig rent. Ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det ikke alltid at de er kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester superfleksibel, andre det ikke. Men

0: Maurice Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inn i hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det er veldig viktig at Bergen Filharmonisk Orkester høres ut som Bergen Filharmonisk Orkester. De har en identitet, de har en klang som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalene ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt deg. Hun har ikke på en måte spesifikke naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du er dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig er du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg er jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men, nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det er dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå er. Liksom det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser, men det er jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det er det som er det meste av jobben, egentlig. Det er å sitte med de notene og prøve å finne ut hva er det komponisten prøver å si, hva er det musikken vil? Det er kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det er akkurat som i et skuespill, da. Så er det skuespilleren prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva er motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituret. Prøv å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
1: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det er en veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det, da.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergenfilharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette er nummer tre. Hvorfor det?
1: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabita Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som at jeg ikke allerede lastet inn I harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, bli stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en ex som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det, ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå.
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det parkering på flyplassen, da.
0: Ja, det veldig stille, og ganske snøsikkert område, da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet, egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden, men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler, ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler og komponerte neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlinfilharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså, jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye til overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen, og det jo så bra. Altså, det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, ikke et rigid, altså, det bare ei sangbar linje. Men det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlinfilharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Det er deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du, du var ikke sånn 100% på jobb, egentlig, i hodet når du hørte på dette.
0: Nei. Det bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som bare blir knappere og knappere. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra. Vil jeg si, påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye, egentlig, til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter. Da, basilikum får vi faktisk også til. Rødbøtter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er det med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager, som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og det var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte. Og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens. Så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårte skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 hardingtoner, et lite utvalg derfra. Blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Den synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Philharmonien i høst, i oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille denne Pascalien.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bym, bam, bam, bym, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier, nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer. På fagspråket så heter det tretthetspunkt, og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Krone. Så andre nyheter. Iran hevde å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette NRK P2. En spesiell ting med vår tid at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål i dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver i en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye i tiden vi lever i. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer i politikken, annet enn høyst nødvendig brandslukning. Og når du skriver dette, så er det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jæger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel da. Den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva er det Jæger mener med det?
5: Dette er jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på er å stille en slags diagnose for tiden vi lever i, for samfunnet og særlig for politikken. Og da mener han at vi nå er inne i en ganske distinkt fase i den politiske utviklingen i Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da er han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det er en lengre del av den titlen, og hans tese er jo at vi har, til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så er engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet tar på en måte del i politikken igjen, sånn som vi gjorde tidligere, for eksempel etter 2. verdenskrig, men så får vi veldig lite igjen for det, at det blir mye varmluft, og en viktig del av den analysen er jo da at alt blitt politikk på en måte. Alt politisk, alle valg du gjør, hvilken bil du kjøper, ikke sant? Hvilken vin du kjøper på butikken kanskje.
6: Du veganer eller spiser du
5: kjøtt? Ja, ikke sant? Ja. Og hvilke klær du går med, at det veldig mye valg vi gjør da, som også politiske, og det politikk i alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar i debatten, at det influensere, det ikke bare politikere. Så det veldig mange meningsbærer i dag, og det veldig stort engasjement i befolkningen generelt.
6: Ja, du da rådgiver i tankesmedia Civita Skjalg-Stokkehaugen, og så du statsviter, og boka som har opptatt deg, Hyperpolitikk, kom på norsk i fjor høst. Jæger beskriver altså, som du sier da, vår tid, som en tid med mye engasjement. Politikk overalt, altså mye politisk engasjement, mye følelser og raseri, man farer opp, men hva skjer så? Svært lite, ifølge Jæger. Kanskje du kan nevne noen av de eksemplene som Jæger kommer med og det vi snakker om nå da?
5: Ja, han jo veldig opptatt, eller han nevner jo egentlig alle de på en måte velkjente bevegelsene vi har fra tidligere, eller det siste årtiet da. Som for eksempel den Occupy Wall Street-bevegelsen jo veldig sentral her, som en av de på en måte første sånne sinte bevegelser som var slags antikapitalistisk opprør som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene i Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen i USA, som mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe i Washington D.C., hvor han mente at det var pedofile, eller altså, demokraterne hadde en slags pedosir i kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det jo ikke noe kjeller, så det jo veldig konspiratorisk, men det som interessant der
6: Men han var helt fortvilet og trodde det.
5: Ja. Ikke sant? Og det jo en slags... Folk blir så radikalisert også når det så stort engasjement i befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som interessant jo at Jæger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine i disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her i Norge med mange nye partier.
6: Ja, folk altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menighet heller, skriver Jæger vel. Og når man altså så dårlig organisert, og samtidig så man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp i forarvelse i sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeidet med å få til en endring som forsvunnet da. Så det altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
5: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, sånn på en måte fra midten av 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn i postpolitikken, sånn 90-tallet. Så han sporer da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det jo, han viser veldig til Robert Putnam, som har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere, de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du i partiene. Og da, den endringen på 90-tallet veldig merkbar også i partiene, at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way jo noe Jæger på en måte peker veldig på, da, som en slags sånn uthuling av ideologi i politikk, for det også veldig viktig her, at vi mangler litt ideologisk kompass i dag, og da det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jæger venstreorientert, noe jeg ikke for eksempel, men jeg helt enig med han om det, da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
6: Mm. Du jo inne på det nå, da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk blitt mer politiserte, men dårlig organisert? Altså, hvordan forklarer Anton Jegle da at vi havnet i hyperpolitikkens tid?
5: Ja, det jo da denne 90-tallet, hvor folk blir litt sånn avengasjert. Altså den store resignasjonstid, kaller han det. Og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da jo det finanskrisen i 2008 veldig viktig, som en slags... For det jo sånn... Altså valgdeltagelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo i nesten alle land. Her gikk den litt mindre ned i Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje for rått. Og da kommer man da inn i det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da det jo særlig disse som gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over i hyppolitikken så det jo egentlig alle engasjerer seg, men i antipolitikken så det mer disse. Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester i hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har hadde jo for så vidt også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det jo, jeg vil si at det på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossenbiff som ble kastet i en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos, på en måte.
6: Du sa antipolitikk her nå, Skjalg, altså at man misfornøyd, og det også noe som også lever fremdeles, at man misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sine fra? Altså, det sosiale medier?
5: Ja, det jo, sosiale medier interessant, for det jo slags... katalysator for misnøyen, og når vi ser tilbake nå, så ser man jo nesten en tid som går fra krise til krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid, og du har krigen i Ukraina, som for så vidt startet i 2014. Og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative i en veldig stor grad. Og man ser for eksempel at mye debatter i sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene, og mye synspunkter også. Statsvideren Fukuyama, Frans Fukuyama, han jo opptatt av det at sosiale medier, det er hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, konspirasjonsteorier har alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torg og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortgjemt, men nå så kan du få det rett inn i algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du...

0: veldig lite. Og det jo en interessant analyse, fordi at hvis du ser på disse aller største, altså Occupy Wall Street innpå da, det har jo ikke de kravene de kommer med, det fører i hvert fall ikke til noe. Altså, de får ikke direkte gjennomslag. Men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg. Da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på at denne Tea Party-bevegelsen, som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump. Så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
1: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jegers analyse, for MAGA er jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
0: Ja, han, altså han, som jeg sa, han jo venstreorientert, så han, det litt sånn hjertesukk for han at, at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump. Og på den måten så han et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier jo at, at konservative, og særlig USA, har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere i menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser. Så det mye mer levende liv, da, på den siden.
1: På høyresiden i USA.
0: Ja, på høyresiden i USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så er det også dette med, han går jo faktisk inn i denne «Er Trump fascist?»-diskusjonen, og det veldig interessant, fordi at han, han sier det at, eller han lander på at det egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra, for eksempel, den tiden da fascismen var stor, altså tenk deg Tyskland etter Første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da, når du har liksom disse Proud Boys, Oath Keepers, som ganske dårlig organisert, at det en veldig stor forskjell da, og derfor så det på en måte, fascisme blir litt fjernt i dag, mener Jeger, fordi at vi rett og slett så individualiserte som vi
1: Mm. Du har også skrevet om Jegers bok Hyperpolitikk, og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det ikke alt som du ja, kan tilslutte deg helt da, i denne analysen. Ja, hva det som... Ja, hva det du protesterer litt mot?
0: Ja, han jo... Analyser jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte et lengre essay jo alltid det. Men jeg når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så jeg nok litt uenig av det på en måte ikke har hatt noen innpass. Jeg mener at for eksempel... Altså, en grunn til at Miljøpartiet De Grønne i Norge ikke store, jo fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk, som ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk, som antagelig for ambisiøs til å gjennomføre. Man ser at de skalerer ned nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet i å legge ned kjernekraft, men også i klimamål generelt. Så det en ting, men en annen jo nå, har jo han skrevet den her før Mamdami ble valgt, men hvis man ser på en sånn...
1: Borgmesteren
0: i New York. Ja, sant, som selverklært sosialist da, i New York, som ble valgt nå i fjor, så det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Anton Gramsci. Altså en lang marsj da, gjennom på en måte det demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det et slags gjennomslag, men det ikke kanskje direkte observerbart i en reform.
1: Nei, men du mener at det det. Eller at ja. Man kan se noe i hvert fall. Ja,
0: ja på lang sikt.
1: Ja, men du avslutter jo da med å skrive i din tekst da, at Jeger har viktige poeng. Ja, hva du enig med ham i da?
0: Jeg helt enig i at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn i et bedre spor. Sosiale medier alene jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg helt enig at vi må på en måte reinstitusjonalisere oss, som han sier. Vi må bli med i foreninger, vi må bli med i klubber, vi må

møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå vi jo, vi ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for at vi bruker den, altså det engasjementet på en god måte. Det helt enig.

0: salg. Stokke Haugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk. Og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå serien ferdig. Alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kola-Halaya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen, altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armer, sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje rike. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte i dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det ifølge myten, altså dette ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres. Og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en ulvinne eller ulvetispe og tar vare på dem og gir dem melk, og det jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da. Og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag, men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge, og Romulus han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen den skulle vokse og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjonen lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og, men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus, og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, det omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nord-Afrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på Augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere et så stort, en så stor stat med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre og så videre. Noe man ikke klarte for eksempel I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om hvordan var det å leve der? Altså, hvordan var livet I romerriket?
2: Ja, det, altså, vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi altså på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de to-tre neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Altså kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det altså, helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det er jo overklassens liv, og det hvordan overklassen organiserte den staten, det jo det som ikke minst interessant for oss.
0: Ja, men altså, 21. april 753 før Kristus starter da det som du inne på nå, at verden blir annerledes. Det en ting vi kan nevne med en gang, og det kristendommen. Det kom herfra?
2: Ja, det kommer selvfølgelig fra gamle Roma. Det oppstår jo, kristendommen oppstår I den romerske verden, altså ikke nok I jødeland, I den jødiske delen av det, men den bredte seg jo ut I det romerske imperium, og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romersk borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover I hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke I lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke. Så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. så den kristne kirke I dag, enten I protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig I katolsk versjon, jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
0: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det også en arv etter Romerriket, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
2: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, ja. Da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den bygget I romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og I forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså I toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke I den bygningen.
0: Og det jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da, inspirert av Romerriket, for det en veldig viktig arv som vi har derfra, og det vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
2: Ja, og det jo det helt sentrale, fordi at romerne de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen angivelig I år 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det I hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen I den vestlige verden. Og det på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor det best å bo I Vesten? Vesten det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det ikke minst, I hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det ingen som har absolutt makt I våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år en gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene, og stemmerett I folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
0: Alle mennene da?
2: Alle menn, ja. Altså, ja. Og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling, og det det som så viktig, at det ikke én person som sitter med all makt.
0: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn det jo ikke hele Romerrikets tid, altså det bryter jo sammen, eller det, ja, dette systemet, det forsvinner jo.
2: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid. Hvorfor bryter dette egentlig ideelle, etter datidens mål, ideelle systemet sammen, som omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus? Hvorfor går det over fra å være en republikk, med maktfordeling til å bli et I realiteten keiserdømme. Og det jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, Og en følge av denne erobringen, det ble det at overklassen i Roma ble ustyrtelig rik. Altså de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene i samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, den republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så gikk makten over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig i det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
3: Mm.
2: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet i keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det er jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
0: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også i dag er det mange som er opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
2: Ja, altså en ting er jo hvorfor faller republikken sammen, og det er jo denne opphopingen av rikdom og makt i noen veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så er det at ulikhet, for stor ulikhet, er en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten i samfunnet blir for stor, så er det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formue på linje med det hele staten har, så begynte i hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratisk systemet ikke kunne opprettholdes.
0: Mm. Ja, jeg ser at det er flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen sånn som Romerriket, så det er en grunn til at man spør.
2: Ja, og så er det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Cæsar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet i motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene oppe i Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen i løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste hundreårene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
0: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet, sånn som vi har vært innom nå? Det er jo med oss hele tiden.
2: Ja, det er med oss hele tiden, og det er jo, altså nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar, og etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den er jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen, så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium. Det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen i verden.
0: Men denne kunnskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, nå tenker jeg sånn for 200 år siden.
2: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitfenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert hele, altså alle de fagene som ble undervist på universitetene, de var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av altså den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det brittiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
0: Det et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Det sånn du også ser det?
2: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det på i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Så dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
0: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
2: Ja, altså Alexander Kielland skrev den boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som en ensbetydende med død pedagogikk. Altså, hensiktsløs pugging av latinske verb, og latinske substantive, og så videre, og så videre. At dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det. Altså, det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, for det at alt det som har skjedd etterpå er jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det er veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for dype, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

Ja, er 21. april 753 før Kristus den viktigste dagen i historien? Forfatter og historiker Halvor Kjønn var det som valgte den datoen. Andre forslag til dager finner du appen NRK Radio under verdibørsens fane. For der ligger altså alle episodene I denne serien om historiens viktigste dag. Og vil du skrive til verdibørsen, ja, så gjør du også det I appen NRK Radio. Hva betyr? Det spørsmålet stiller vi jevnlig her I verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det filosof Kaja Melsom som forklarer.

0: Gud er død, det har vi hørt mange ganger, og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva i alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud er død?
1: Ja, dette er, som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene i moderne filosofi, men samtidig er den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det er ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof, som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å forvitre hos fryktelig mange, som et resultat av vitenskapens framskritt, og som et resultat også av mye fokus på kritisk tenkning i opplysningstiden og så videre. Så Nietzsche er ikke en provokatør når han sier dette. Det Nietzsche er opptatt av, det er at det er egentlig konsekvensen av at gudstroen forvitrer. Han mener at uten Gud så mister vi, altså når Gud forsvinner og vi ikke lenger tror på Gud, så mister vi også et fast holdepunkt i kulturen. Og dette representerer for Nietzsche både en stor krise, men også en stor mulighet.
0: Mm. Men tar vi det, eller de den gangen, eller vi nå, tar vi det helt innover oss dette at Gud er død?
1: Nei, og det er dette, ikke sant? Nietzsche, han skriver jo veldig sånn i aforismer og små fortellinger, og denne Gud er død-uttalelsen kommer jo også fram i en sånn aforisme eller fortelling. Og måten Gud er død blir sagt på, sier oss noe også om hva Nietzsche mente med dette. Vi må tilbake til verket Den muntre vitenskapen, som kom ut i 1882, der Nietzsche lar en mann løpe rundt på torget midt på dagen med en tent lykt og rope, eller han begynner å rope, jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Og folk tror han er gæren, og folk i byen tror ikke på Gud, så de tenker at de begynner å spøke med ham og sier kanskje Gud har gjemt seg og sånn. De tar ham overhodet ikke på alvor, og der men da fortsetter han, men Gud er død, han er død for alltid. Og den gale mannen fortsetter med å si at de ikke forstår hva dette betyr, fordi poenget hans, som også er Nietzsches poeng, er at et helt verdisystem og en hel verdensorden har mistet sitt fundament, eller er i ferd med å miste sitt fundament, og at folk enda ikke har tatt innover seg rekkevidden av dette, hva det faktisk innebærer. Ikke sant? Fordi tenk dere, det er bare å tenke på hva hele det kristne systemet er for et, eller var for et i 2000 år, et system som forklarte absolutt alt. Ikke sant? Uansett hva du lurte på, kunne du gå til Bibelen eller en prest og få svar. Det var, hva er det skjønne, det gode, det sanne? Gud hadde et svar på det, og hvis du lurte på hvorfor i det hele tatt skal jeg være god, så hadde kristendommen et svar på det, og hvorfor skal jeg utholde livet som bare er lidelse, så hadde den et svar på det også. Og når da gudstroen forvitrer som følge av vitenskapens fremskritt, så er Nietzsche opptatt av at dette fører til at også verdiene og hele denne ordenen, hele dette systemet, det mister jo da grunnmuren sprekker opp under hele dette systemet, og da vil vi etter hvert oppleve at verden mister mening og verdi, og enkeltmennesket vil oppleve også at livet mister retning, ikke sant? Og det er dette kaller Nietzsche for nihilisme.
0: Og det ordet har vi hørt før, men hva nihilisme for noe, Kaja?
1: Ja, det jo det jeg nettopp egentlig beskrev, at verden mister, eller opplevelsen av at verden mister mening og verdi, og at menneskene mister retning på livene sine, eller opplever at livet ikke har noen retning. Men for Nietzsche betyr det da dypest sett at det ikke lenger finnes en absolutt begrunnelse for våre høyeste verdier. Og så det det som viktig for Nietzsche, hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til at grunnmuren under på en måte vårt tanke- og verdisystem begynner å smuldre? For grunnmuren jo troen. Ikke sant? Hvis du tar bort troen på Gud, så begynner jo hele systemet å vakle. Og det det Nietzsche opptatt av når han lar denne såkalt gale mannen si at Gud død, Gud død. Men den gale mannen, han blir jo ledd ut på torget, så han konkluderer med at han kommet for tidlig. Han sier at folk ikke klare til å ta inn over seg hva som har skjedd, og fordi dette for skremmende. Så han planlegger å komme tilbake senere. Det det denne lille aforismen på en måte forteller. Og poenget til Nietzsche her at folk rett og slett ikke modne til å ta innover seg konsekvensen av at gudstroen forvitrer, og med det hele verdisystemet vårt forvitrer, så ut fra mer sånn frykt og vane, så lever folk videre som om den kristne moralen fortsatt har et sikkert grunnlag. Men dette mener Nietzsche at det jo på en måte det å leve i en slags fornektelse eller løgn. Fordi Nietzsche mener jo at når gudstroen forsvinner, så mister også hele den kristne moralen sin begrunnelse. Og han ser ikke for seg, som man jo kunne tenke seg at noen gjorde, så ser han ikke for seg at det finnes noen sekulær begrunnelse for den kristne moralen og det kristne livssynet. Tvert imot så mener han, han veldig kritisk til kristen moral, og han mener at den må granskes kritisk, og det gjør han selv ved å se på hvordan den oppstod, altså den kristne moralen.
0: Ja, og vi må altså granske den kristne moralen. Og det gjorde han selv, sa du, Kaja, men hva fant han da? Altså, hva finner Nietzsche da?
1: Da finner Nietzsche at, og han ikke nådig, han mener at den kristne moralen oppstod blant undertrykte grupper i Romerike, og altså blant mennesker uten makt og rikdom. Og Romerike, det var jo en tid som hyllet krigeregenskaper som mot og styrke. Men fordi disse svake undertrykte gruppene ikke var sterke nok til å overvinne herrene som levde i sus og dus og var modige og sterke, så i stedet for å liksom prøve å overvinne dem med styrke, så snudde de verdiskalaen. Og det de gjorde, det var ganske kløktig. De snudde om på hva som ble regnet som godt og hva som ble regnet som ondt. Og de begynte å beskrive egenskaper som svakhet og underdanighet som moralske dyder. Og lidelse ble gjort edelt, og avmakt ble omtolket til godhet. Og de sterke på sin side, herrene, ble stemplet som onde. De var grådige griske og ville havne i helvete. Og ifølge Nietzsche da, så gjorde dette det mulig for de svake å føle seg moralsk overlegne. Så moralen ble et redskap for å håndtere misunnelse og avmakt hos slavene. Det derfor han kaller kristendommen for en slavemoral. Han mente at slavene gjorde sine egne taperegenskaper om til vinneregenskap, til moralske vinneregenskaper. Mm. Og så mente han jo da at liksom, kritikken her handler om at han mener at dette resulterte i en livsfornektende moral. En moral som lærer mennesket å dempe seg selv, og dempe viljen sin, og dempe skaperevnen sin, i stedet for å utvikle dem. Så når vi ikke lenger tror på Gud, men likevel holder fast ved denne moralen som om den var en evig sannhet, så mener Nietzsche at vi lever I en selvmotsigelse.
0: Men hvordan synes han da at vi bør forholde oss til at Gud død da?
1: Ja, han mener at vi rett og slett bør ta konsekvensen av at Gud død og skrote hele den kristne moralen, som han jo ikke synes noe om I utgangspunktet. Det her tankene hans om übermensch, altså overmenneske, kommer inn. Fordi overmenneske på en måte løsningen her. Det overmenneske ikke drevet av feighet eller ønske om trygghet, sånn som han mener at de som klamrer seg til kristen moral, selv om de ikke lenger tror på Gud, det mener han et resultat av feighet, mens overmenneske ikke feigt. Det for overmenneske altså ikke en som biologisk overlegen. Det ikke det Nietzsche mener. Det heller ikke en herre I egentlig forstand. Det mer et mennesketype. Det et bilde på et menneske som aksepterer at livet kommer uten en ferdig oppskrift, og som tar innover seg at vi selv må forme livet vårt, og at vi selv må skape verdiene våre. Det finnes ikke noe, altså, det finnes ikke noe tilsvarende kristendommen, det finnes ikke en oppskrift eller en fasit noe sted. Så overmenneske en som våger å leve uten garantier, og som våger å stå I usikkerheten uten å søke tilbake til gamle svar. Og dette jo dette frigjørende da for Nietzsche. Det liksom dette som det ypperste. Vi nødt til å knuse de gamle systemene, verdisystemene og den gamle ordenen. Den har allerede mistet grunnlaget sitt, og det ingen grunn til å tviholde på den gamle moralen. Tvert imot så må vi frigjøre oss og våge å leve uten en oppskrift. Det på en måte Nietzsches moral.
0: Men det jo noe, skal vi si, litt sånn skandaløst eller mørkt som også forbundet med Nietzsche, altså hvorfor det?
1: Absolutt. Nietzsches tanker ble jo senere brukt og misbrukt av nazistene via søsteren hans som var en svoren antisemitt. Og teksten hans ble redigert av henne, satt inn I en ideologisk sammenheng. Men det ingenting som tyder på at Nietzsche, hvis han hadde levet, ville ha støttet dette. Han tok selv tydelig avstand fra antisemitisme og nasjonalisme. Når det sagt, så må man også være åpen om at Nietzsche skriver brutalt. Altså, han hyller styrke, en slags krigmentalitet, og kritiserer svakhet. Og han sier det som det en kjent passasje hvor han sier at det overhovedet ikke overraskende at lam misliker rovfugler, men at det ikke dermed betyr at rovfuglene gjør noe galt ved å drepe lammene. De lever på en måte bare I pakt med sin rovfuglnatur. Og sånne formuleringer, de kan jo absolutt leses som en legitimering av makt, av brutal makt også. Og dette viser jo hvor krevende tankegodset til Nietzsche
0: Men en gang så tok han og klappet en hest på gaten som ble pisket.
1: Ja, ikke sant.
0: Eller han klammer sitt halsen på den.
1: Ja, ikke
0: heter
1: sant.
0: Det seg, I hvert fall. Ja.
1: Og, ikke sant, dette jo, han har fått dette... altså filosofien hans på en måte svært av at den ble misbrukt av nazistene, men vi kan også nevne at hele denne tanken om at mennesket bør være sin egen herre og leve ut friheten sin, den har jo også vært forløperen for en helt ny retning I filosofien som kommer etter Nietzsche, nemlig eksistensialismen. Ikke sant? Som handler om at vi selv må skape verdier og skape mening I livet og ikke minst ta ansvar for den moralen vi setter ut I livet. Så Nietzsche inspirerte også til denne retningen.
0: Og med det ble filosof I Human-Etisk Forbund Kaja Mølsam sist gjest I dagens verdibørs. Det var alt fra verdibørsen. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Kathrine Myrsveit, takker for følge.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen I såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre I slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det ikke bare sorgen som kommet til uttrykk nå, det også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå, gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel I Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det I går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto I regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen I forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet I dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag I en liten og privat seremoni I Nashville. Parton døde på tirsdag I forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur I amerikansk populærkultur og kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Åpne en brokkeflaske meg. Sånn.
4: Jeg synes det var litt sånn koselig lyd, det.
3: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje.
4: Ja, ja. Er kaffeslurping noe bedre?
3: Ja, ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
4: Ok.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science. I think we have it.
3: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene rett og slett.
4: Og de var kule!
11: Speil solbriller.
3: Ja, ja, ja. Det jo, dette har vært inne på I tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon, å se kul ut.
11: Ja.
3: Ja. Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så det altså tre gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet?
4: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å forske på det.
11: Jeg skal snakke om den største økonomiske enkeltavgjørelsen de fleste gjør I sitt liv, nemlig når du skal kjøpe seg bolig. Mange stoler på noen KI-modeller for å hjelpe seg, men nå det ny prisvinnende forskning som kanskje heller litt kaldt vann I KI-modellen.
4: Oi.
3: Og ja, det en grunn til at jeg har på meg solbriller annet enn at det fortsatt litt sommerfulle. Det jo det at en stor snakkes I sommer da, har vært et satellittselskap I USA som skal sende opp noen svære speil I rommet. Det en grunn nå til at astronomene verden over raser og I harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
4: Men du, skal du ha på deg de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det sånne briller som sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
3: Nei, jeg kan ta det med litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp i observasjonstårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
4: Ja. Mye sol for meg også.
5: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
4: Du veldig brun, Andreas.
5: Litt i Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls om å høre om den solfylte sommeren.
3: Ja, de som har vært i sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet,
4: ja.
3: Der har det ikke vært så fint.
4: Men altså, fint, vi sier ja, fint, fint
3: ja. For det er akkurat det.
4: Fordi at det er det fint at det er hetebølger, sånn at elvene tørker opp i Sør-Europa, at det er masse brannfare og sånn. Og jeg har vært i Spania, jeg startet ferien min i Spania, og der var det på det varmeste 38 grader i skyggen, og jeg kunne jo sitte der i skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute? For eksempel. Er det fint?
3: Det et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her i Norge, men allikevel så var det jo veldig varmt her på Østlandet i hvert fall en periode, og da merket jeg at jeg koste meg litt med det. Og så hadde jeg litt bismak også.
5: Du hadde
3: det,
5: ja.
3: Jeg hadde faktisk det, altså. Nei, det var mer sånn at jeg kjente på at jeg kanskje burde hatt en bismak.
4: Ja, ikke sant.
3: Og så er det når jeg hørte da nyheter om varmen, varmebølgene nedover i Europa.
5: Ja.
3: Fordi det et faktum, altså at globalt så har dette vært den nest varmeste sommeren noen gang målt. Og da, det vil si altså den nest varmeste måneden noensinne, juli da, som noensinne målt. Og i Europa, Vesteuropa, så er det ubestritt den varmeste som noen gang målt. Ikke sant? Ja. Og allikevel så hører vi, jeg synes vi hører mindre om det, om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Jeg synes det mindre...
5: Har vi blitt numne?
3: Har vi blitt numne?
5: Ja, vi bare...
4: Har gitt opp,
5: liksom. Aksepterer og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
3: Og så gleder vi oss litt til det. Oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
5: Men er det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt i håret og bli litt deppet av konsekvensene av det i det større bildet.
3: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke i vinerankeland.
5: Absolutt.
4: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim i stedet,
3: ja.
4: Om noen år?
5: Ja, eller noe folk faktisk kanskje er enda mer avhengig av hvis kaffeprisene dobler seg. Hvordan påvirker det norske befolkninger som drikker mer kaffe enn nesten noen andre i verden?
3: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elver nedover Europa har tørket inn, og det har jo da hatt den litt pussige effekten at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann. Og det for varmt i elvene til å kjøle ned kraftverkene, som igjen da vil øke kraftprisene her i Norge.
5: Ja. Hadde ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var det 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til... Altså, Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
3: Ja,
4: og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier.
3: Ja.
4: Sånne historier dukker opp da.
3: Nei, så det altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Da passer det veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
4: Tenk om du kan bestille sol til hytta di.
3: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
4: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
3: Ja, de har fått, altså det et selskap i USA som heter Reflect Orbital, som har fått lov til å skyte opp en forsøkssatellitt.
4: Ja.
3: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18x18 meters stort solspeil ute i rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes jeg var så morsomt for meg å høre på.
6: This gigantic solar farm doesn't make any power at night. And neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
8: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: De hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de satt, drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Ja. Altså, men da tar jeg det litt mindre seriøst, da, egentlig.
0: Ja, nei, men
1: de det har, er seriøst,
0: altså, de har,
1: dette
0: her. Ja, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler. Dette er jo typisk sånn tech-startup-sak i California, USA. Og de har nå altså fått en tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Og men, den, men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det er at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså sværesende åkere med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og denne her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på
1: jorda. Riktig.
0: Ja, sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi, på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.
2: Nei, det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer radius, det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
0: Nei, så de fleste peker på at dette her er jo egentlig, altså de,
1: det er grønnvasking.
0: Grønnvasking, ja. Av at man vil selge det, kanskje de som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta sin, eller på jotten sin, eller eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
2: Ja, lyser 4 ganger sterkere enn en fullmåne.
0: Ja.
2: Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da, og jeg ønsker å se på fullmånen i Oslo, så vil jo jeg antageligvis med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
0: Det vil du...
2: Selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
0: Og hvertfall hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her er bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de er mye større. Altså de er da 55 ganger 55 meter speil, og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det er mer enn en vanlig gatebelysning, og i cirka like store områder da, som den første satelliten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
1: Ok, men jeg har en...
0: Nå skal du høre mer.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke bare en sånn satellitt. Planen er altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter. Og 2 år senere, 5000. Og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
1: Har de fått ja på det der?
0: Nei, det har de ikke. De har fått ja til
2: den
0: ene første.
2: Altså, det er spennende, gøy, men er dette fordi, det, samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute, rett utenfor planeten vår?
0: Ja, og så er det betalingsvilje da, for, altså, for

0: på stadig, og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid. Men det på, altså, hvordan klarer du å flytte den satelliten?
1: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50 000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer horisontmål, 250 000 snakker
0: de
1: også om.
0: Ok, da kan du bare skru på den.
1: Så da vil
0: du
1: dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det det som planen deres.
2: Det det aldri mørkt da.
1: Ja, du kan også, de vil gå et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får... Altså det like stert som innebelysning hele natta. Og det her jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten som
2: lyste over ham. Selv om det naboen eller nabobyen som bestilte, så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
1: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
2: Ikke sant?
0: Ja, men det masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologi forskning dødt også. Tenk på alle de dyra som avhengig av døgnrytmer. Tenk på alle planter som avhengig av døgnrytmer. Men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker. Og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
1: Ja, det helt riktig det her også, fordi det det økologer og biologer peker på. Det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, som avhengig av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler, er det samme.
2: Det må være big blendingsgardin som står bak, store blendingsgardinindustrien som står bak dette
0: prosjektet. Ikke sant, der har prosjektet. Du det, Andreas.
1: Ja. Det gode nyheten helt på tampen her, da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
0: Ja, ok.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Er dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner i kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det er denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde såkt inn vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette er din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det er ikke det, men det var den jeg fant i NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det er jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, Tellis.
0: Ja, på tilfelle. Ja. Men når dere våkner, hvor mye i ørska er dere da?
1: Vet du hva, det er veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt i ørska, og da er resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det er stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler at jeg er ganske opplagt. Jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser det seg det neste kvarteret kanskje. Da. Det er ikke helt i mitt ess. Det er ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det er da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså, det er, jeg tror at nå er jeg oppe og 100%. Og så er det i realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det er veldig interessant det du sier her, Andreas. Fordi, altså, det er jo ikke så farlig om vi er litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi har våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellig farge. Det er null stress. Men hva om du jobber i redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. Ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. Løpe ut til helikopteret, 3. Skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. Planlegge flyruta, du må plotte hemdata, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR Queen-helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir dette spørsmålet plutselig litt viktig. Ja. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort er du klar for dagen? Det er forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskning

0: Institutt samlet 16 av disse studiene I en rapport for å trekke noen større konklusjoner, og det særlig en ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
1: Jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
2: Til jeg har fått I meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det det løsningen for deg?
2: Ja. Nei, altså kanskje, ja, jeg vet ikke, ja, det kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
2: Og så jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Ok.
2: Jeg vet ikke helt
0: det. Nei, altså de sier jo at det jo de 15-20 første minuttene først som kritiske, men tester har vist, altså man har vekt, bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt.
1: Ah.
0: Det veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte I så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det verst å bli bråvekt, når det?
2: Jeg vil tenke midt på natta.
0: Ja.
1: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som typisk mellom 11 og 3, I det tidsrommet der, blir du vekt der, så du mer I ørska enn andre ja. Ganger. Og det faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid I noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn I løpet av natta, har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her jo nok så selvsagt, men så skal jeg over til det funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Tegn, og dette det hun sa.
3: Ja, det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvekking fra søvn. Så selv om du da føler deg at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. At på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, ikke sant? Det jo min egenvurdering, så kan det hende at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon I kognitiv ytevne på morgen.
2: Ja, det var akkurat det du sa.
1: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at jeg har opplevd og ikke helt negle ting
0: okay.
1: på morgenen der.
0: Ja, det var det vi fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapsfulle, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som gjort I labber, ikke I faktiske, praktiske situasjoner.
1: Ikke med sånne redningshelikopterpersonell, for eksempel.
0: Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det gjort med dem, og det jo ikke sant, det faktisk ganske viktig at piloten
1: veldig. Og det jo piloter som sover på fly, også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så en som går og tar seg en dupp. Ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikka og føre flyet?
2: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin.
0: Ja, det er akkurat det du må finne ut der. Ja. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
1: Mm. Og så ble det nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å sette opp et litt forskningsprosjekt på måten du ble vekket på.
0: Ja.
1: Det en vekkerokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann I ansiktet? Da går det en skru da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter? Eller
0: ja.
1: Det,
0: ja. Ja, men der har vi kanskje en løsning.
1: Ja. Da skal vi til budgiving.
0: Det nervepirrende greier.
1: Ja, det har vel stått I det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller har dere det?
2: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje I 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen eller den dingsen som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
2: Men plutselig I en sånn budgivingsprosess når man skal kjøpe bolig, så ja, ok. Ja, 100 000 til. Ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har jeg lagt på en årslønn liksom, I løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
1: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant. Fordi for mange av oss det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på et har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne, vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
1: Okay.
0: Så da følte jeg at da var beslutningen riktig.
2: Okay. Ja, nå, for min del, men det er bare en magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, er dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
1: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som er satt, om den stemmer, om det er liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over er helt håpløst, eller om det egentlig er innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder jo ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder jo selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så er det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
2: Yes. Nå ble du trøtt.
1: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet, men dette er det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men, og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjør, det kan være en dårlig strategi. Han har i sitt doktorgradsarbeid analysert 51.570 boligsalg mellom 2016 og 2022. Faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim. Og det disse modellene da gjør, er at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes mye av.
2: Ja, nettopp.
1: For det er et stort materiale.
0: Ja.
1: Men når det kommer til sjeldne, litt sære, rare boliger, så har jo ikke disse modellene så mye å trene på, og da blir usikkerheten mye større. Så den host kommer opp med et tall da på hva denne boligen har vært, men det er med mye større usikkerhet. Og det sier ingen av disse tjenestene noe om, ikke sant?
2: Nei, det er litt sånn som når du driver og chatter med en sånn språkmodell, ChatGPT eller hva noen bruker, så er den veldig overbevisende alltid i svaret sitt.
1: Ja, den hoster opp et fasitsvar. Med,
2: det ser ut, sånn er det.
1: Ja.
0: Ok, men den varsler ikke om at dette har jeg egentlig ikke greit på.
1: Nei, og det er det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så er det noen diagrammer der det er tegnet inn, men så er det også en strek over og under, med noen trekanter eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Man har satt et tall, men så akkurat dette året så er det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så er det med stor usikkerhet, og andre steder så vet vi veldig godt at denne informasjonen mangler. Og hvorfor er det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det er fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at dere skal selge huset deres sammen. Mm. Det bestemmer vi oss for nå.
0: Okay.
1: Mannen din får ikke noe annet sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg er interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn i en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres. Og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten. Og jeg har vært hjemme hos dere, det er jo veldig spesielt. La oss tenke det i hvert fall.
0: Og det kanskje, er jo ikke det.
1: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, eller kanskje det er for lavt. Men hvis det er for lavt, og jeg prøver meg, så er det sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge den så billig.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, da og jeg byr det, så sier du, ja, det er greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greier på det.
1: Nei, men sannsynligheten er at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, Boligkjøpere, som meg da i dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene.
4: Dette NRK P2.

0: God morgen, det er mandag 31. august.
1: I dag er det båreseremoni, og det innebærer at kong Haralds båre skal føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, der båren skal stå frem til gravferdsdagen.
0: Og i morgen åpner nettopp slottskapellet for at folket kan gå forbi båra og ta et siste farvel. Båra skal voktes dag og natt av æresvakter, et oppdrag som krever mye.
2: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
1: Og i nyhetsmorgen i dag så skal vi også en tur til Island, der det ble et klart nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det falt i god jord hos opposisjonen.
0: Og 800 er så langt funnet døde, og nær 3000 mennesker er saknet etter den enorme flaumen mellom Tibet og Nepal i førre veke.
1: Nyhetsmorgen i dag får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
0: Denne helgen har mellom andre vært preget av sorg, sakne og ettertanke i samband med kong Haralds bortgang. Men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbådskapen kom fredag morgen klokka 8.35, så har det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først var statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
4: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
5: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
6: Det er jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
7: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Og gjennom tøffe tider så har han stått, og han har hatt et hjertelag som jeg tror er berørt hele nasjonen.
4: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
8: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
4: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
3: Hans Majestet Kong Harald den 5. er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
4: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Håkon den 8.
9: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
4: Kong Håkon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
9: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
4: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
9: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
10: Kjære alle sammen, vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen er annerledes.
4: Slik ønsket domprost Per Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
11: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
4: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det er her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
12: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
1: Klokken 16 i dag så skal kong Harald den femtes båre føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, og der skal båren stå frem til gravferdsdagen. Kollega Tor Robert Frøsland, som hadde for øvrig laget den reportasjen vi nettopp hørte, hva slags seremoni er det vi skal oppleve i dag?
13: Dette er på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
1: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
13: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på en pute, og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffets ledelse bærer ordnene til kong Harald, de fremste ordnene, norske, danske, svenske og britiske ordner. Og når prosesjonen er kommet til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører den videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg til prosesjonen. Så settes båren på en fløyelskledd katafalk, og familiens kranser og blomsterhjerter vil da omkranse båren. Kongekronen og rikssverdet plasseres på båren, og ordnene plasseres ved fotenden av båren.
1: Og når er det slottskapellet åpner for oss vanlige folk?
13: Slottskapellet vil være åpen for defilering fra i morgen av klokken 14, og det vil holde åpen til dagen før gravferden klokken 18. Defilering, det betyr at de som ønsker det kan gå sakte forbi båren i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Soldater fra krigsskolen står æresvakt ved båren, og kondolanseprotokoller er allerede lagt ut i flere rådhus og kirker og andre steder over hele landet.
1: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.
0: Vi skal til Island nå, der opposisjonen gler seg etter at det i går ble klart at et flertall stemte imot å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Men det ble et jevnt resultat, der 52,8% stemte nei, 47,2% stemte ja.
14: Ja, þau eru mjög skýr og afgerandi. Þjóðin hefur talað.
15: Nasjonen har talt, og folk ønsker ikke å bli medlem av EU, sa Gudbrun Hafsteinsdottir, leder for Selvstendighetspartiet på Island, til kringkasteren RUV. Søndag ble resultatet av folkeavstemningen klart. Opposisjonen kunne glede seg over at et knapt flertall ikke vil gjenoppta forhandlinger om å bli med i EU. En god dag, sa Fremskrittspartiets leder Laila Alfredsdottir, som likevel sa at man må ta hensyn til ja-siden. Det 13 år siden Island la EU-forhandlingene på hylla. Statsminister Kristrun Frostadottir sier at de nå ikke vil bli tatt ned igjen I overskuelig fremtid.
16: I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something.
15: Jeg stolt over valgdeltagelsen på 80%, sa statsministeren I går. Hun sa at Island nå vil jobbe med å styrke EØS-samarbeidet sammen med blant annet Norge og EU.
16: Norway as well as with the EU and that is the most important thing going forward.
0: Reporter Vilde Skorpenvikan, og det blir mer om EU-avstemningen på Island etter klokka 7 og I politisk kvarter.
1: USA angrep I går iranske rakettutskytingsramper ved Hormuzstredet. Angrepet på øya Larak var USAs første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Iran melder om drepte og sårede og varsler gjengjeldelse. Samtidig skjøt jordanske styrker ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom I dag, ifølge Jordans militære.
0: Uavhengige medium har identifisert 242.747 russiske soldater som har drept ned I Ukraina siden fullskala invasjonen startet I februar 2022. Det viser en opptelling fra den russiske nettstaden Mediasona og BBC sin russiske tjeneste. Opptellingen dekker stadfestet dødsfall frem til 27. august 2026. Talene bygger på åpne kilder som dødsannonser, innlegg fra pårørende, regionale medium og uttalelser fra lokale styresmakter. Journalisterne understreker at det reelle tallet trolig mye høyere.
1: To personer ble drept og 16 såret I et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod I går kveld, ifølge lokale myndigheter. Fungerende guvernør Alexander Shuvayev sier at Ukraina sto bak angrepet. Og det var et angrep som rammet et næringsbygg I byen, like ved grensen til Ukraina. Angrepet førte også til branner I 7 andre lagerbygninger, ifølge Shuvayev.
0: Rundt 15 personer kan fremleis være saknet etter styrtflaumen I Grand Canyon nasjonalpark I Arizona, det opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten. Flaumen råket Bright Angle Creek lørdag ettermiddag og førte med seg store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ut I Colorado-elva, opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten altså. Det ble utløst av kraftig regn der det falt mellom... 12,5 og 25 millimeter regn på rundt 30 minutter. Det ennå ikke stadfestet dødsfall eller skader.
1: Viktor Hovland ble nummer 2 I sesongavslutningen på PGA-turen I golf. Nordmannen endte 3 slag bak verdensener Scottie Scheffler. Og Scheffler han endte 16 under par, og det var 3 slag foran Hovland. Og konsekvensen av det var at Scheffler fikk en premiepris på rundt 93 millioner kroner, mens Hovland måtte klare seg med stakkarslige 47 millioner norske kroner.
0: Og countrystjernen Dolly Parton ble fredag gravlagt I en liten og privat seremoni I Nashville, det opplyser familien. Hun ble gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum ved siden av mannen Carl Dean, det skriver Page 6. Dean døde I mars 2025, 82 år gammel, etter å ha vært gift med Dolly Parton I 58 år.
1: I går ble Kong Harald hedret også på fotballbanen rundt omkring her I landet. Foran alle de 8 kampene I Herrenes Eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
17: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
18: Rørende når du får bildene på storskjerm. Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
17: Det sa Bodeglimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2.
18: Det ble veldig verdig, det ble flott, og så synes jeg det spilles en fotballkamp fra 2 lag som, hva skal du si, I Hannesson, en idrettsinteressert konge, og jeg synes det ble en offensiv, god, underholdende kamp, så det synes jeg var en flott måte å hedre ham på.
17: I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble i stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kapten Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
19: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spille, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
17: Molde skulle spille en av de to kampene som ble flyttet fra lørdag til søndag. Før de slo Vålerenga 4-3, fikk Molde og 20 år gamle Sondre Granås en helg i Oslo.
20: Den har vært litt, ja, litt spesiell. Jeg ser det mye folk ute, og det jo rørende å se selvfølgelig. Så var jeg også på slottet og så alle menneskene som stilte opp. Så det jo det trist selvfølgelig, men så det også kult å se at alle kommer sammen da, på den måten vi gjør, og det vi gjør før kampen. Alle som fortsatt kommer på kamp, det jo stort og viser samhold i landet vårt.
17: HamKam-trener Thomas Myhre tidligere norsk landslagskeeper, og har selv møtt Kong Harald noen ganger. Han husker en hendelse spesielt godt.
21: Jeg klarte å gjøre den blemme at jeg hadde med handskene når jeg hilste på før en landskamp her, og den burde jeg absolutt hatt, altså om du tar av deg lua når du skal gå inn på slottet. Så nei, fra utsiden fantastisk, og det vel den bomberten jeg gjorde den ene gangen jeg hilste på han, ellers så har det bare vært hyggelige opplevelser fra en konge som var ekstremt sportsinteressert og følte opp dette landet her som en folkekonge.
22: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Klokka 6:47, dette Nyhetsmorgon.
22: I dag flyttes kongens båre fra den røde salong til Slottskapellet, hvor den kan besøkes fra tirsdag 1. september klokken 14 til og med tirsdag 8. september klokken 18, og den kan da besøkes av oss vanlige folk.
0: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
23: Det litt trist å tenke på at han har død.
24: Ja.
23: Jeg litt trist, egentlig.
24: Ja.
23: Gleder meg.
0: Og hvordan du kan prate med barna om sorg skal vi få tips til fra helsesøster om ikke så lenge.
22: Og nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Så derfor så fortsetter søket etter arbeidere fanget i tunneller under bakken i Nepal. Totalt er det snakk om over 900 arbeidere, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket, ifølge Reuters.
25: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 800 mennesker bekreftet døde, og 3000 fortsatt savnet. 500 i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Bhatta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Bhatta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte offre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
22: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
0: Det mange som har lagt ned blomar og tekninger flere steder i fylket. I Møre og Romsdal og hele landet egentlig, men vi skal først til Møre og Romsdal nå. 12 år gamle Lukas Åmås en av de som i helga møtte opp i Ålesund.
26: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil i fred.
2: er det som gjør at det er så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hvorfor det?
26: Jeg tror nå det fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han liksom, han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså, han var nå hele Norges beste far da.
2: Men visste du godt hvem han var?
26: Ja, jeg visste egentlig ganske godt hvem han var.
2: Hvorfor er det så trist for en på 12 år som du er at han er død?
26: Det er egentlig veldig trist fordi at han har vært, altså jeg har nå vært levende hele tiden han har vært konge. Eller ikke hele tiden da, men de 12 årene. Og det er veldig trist da, fordi jeg har nå sett alle talene og alt det der. Og det er veldig trist, fordi han har vært kongen vår, hele Norges bestefar.
2: Hva du tror det som gjør at det er så mange barn som tegninger nå når kongen er død, og legger ned blomster og skriver kort, sånn som du gjorde her nå?
26: Det er nå fordi det er veldig trist. Altså, det går nå, altså man kan tegne ned følelsene på et ark og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
0: Reporter Synnøve Holem. Og Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista, hun chatta med tusenvis av barn og unge på sosiale medier. Hun forteller nå om auka pågang i helga. Hun oppmoder foreldre til å snakke med barna om dødsfallet.
23: Blei tyst å tenke på at han dør.
3: Ja.
23: Jeg litt trist, egentlig.
3: Ja.
23: Jeg gleder
5: meg. Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås er to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til Kong Harald.
6: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
23: Ja, litt.
7: Vi snakket mye om hvem han har vært. Og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
5: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, er det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
8: De kjenner på at de er veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
5: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
8: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, er det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke er lei meg, for eksempel.
5: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
8: Og spørre, hva er det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du, og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva er det jeg føler, og det er ikke sikkert du føler det samme som meg, og det er greit.
5: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det er viktig å inkludere barna i sorgen.
24: Dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå, og da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det er så viktig å snakke om det og hvorfor, og fortelle at sorg er ikke farlig.
5: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krohn Devik.
8: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
5: Og nettopp det har familien Sandven Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
23: Vi hadde med oss blomster og et sånt lys vi tente på.
6: Ja. Hvordan var det da?
23: Det var fint.
27: Og så litt teist da.
0: Reportere Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
1: Sørging eller ikke sørging, for mange så er jo hverdagen tilbake nå denne mandagen etter en lang helg med mye som handlet om Kong Haralds død. Nå er folk tilbake på vei til jobb og skole og andre hverdagslige plikter. Reporter Anna Ruth Tørresen med oss fra Oslo sentralstasjon. Hvordan er stemningen der nede?
28: Stemningen her er ganske som en vanlig mandag, virker det som. Mange som nok skal på jobb og reise, som har med seg store bagger og kofferter, fordi nå er det mandag og hverdag igjen, og mange skal tilbake på jobb, og mange har også ganske dårlig tid her på morgenen. Så det er det vi merker her for Oslo sentralbanestasjon. Men det er, som du sier, første hverdag etter nyheten i helga om at Kong Harald gikk bort fredag. Og det også preger nok flere av de folkene som er her. Men vi kan jo høre med deg, Kjetil Lygren. Du skal på jobb og er kommet deg på, skal på konferanse i dag. Hvordan er det å være tilbake til, til hverdagen?
3: Nei, det Ja, det har gått fint. Det har jo vært en veldig spesiell helg og spesielle dager de tre siste dagene. Så. Men det har nok planlagt lenge, så det skal nok gå bra.
28: Ja, for hvordan har helga vært? Har du hatt fri i helga og tid til å tenke litt gjennom?
3: Ja, jeg har hatt en ganske rolig helg og har jo hatt radioen på i bakgrunnen, så det har noe. Hørt om dette her, så har det vært en tid til ettertanke. Mm.
28: Og nå er det tilbake en full uke og hverdag. Hvordan er det å på en måte ta litt hverdagen igjen etter en veldig spesiell type helg?
3: Nei, det går nok fint. Jeg tenker jo på dette her, men det går nok bra.
28: Kan det være litt deilig også å ha litt jobb og litt hverdag å komme tilbake til?
3: Ja, det er det, absolutt. Og spesielt, det er mange spennende ting som skal skje denne uken, så det, sånn sett var det greit.
28: Mm. Få ha en fin uke, og så fortsetter det nok å komme folk frem og tilbake her på Oslo S som skal på jobb og andre ting.
4: Anna Ruth Tørresen, takk skal du ha.
0: Og som tidligere nevnt i sendingen, så har det vekst dette blomsterhavet utenfor slottet, men også andre steder over hele landet har folk lagt ned blomster, tekninger og tent lys, blant annet på Bragernes torg i Drammen. Vi har møtt flere av de som ønsker å legge igjen en siste helsing til Kong Harald.
9: Vi står samlet både i sorg, men også i kjærlighet. Det gjør meg trygg og varm.
10: Maren Sten Aas legger ned en stor blomsterbukett mellom noen roser og solsikker. Rekken av blomster har allerede vokst seg stor i Drammen.
9: Kongen har betydd mye for meg, men ikke minst for hele Norge. Det er jeg helt sikker på som nasjon. Han har jo vært en stødig god trygghet når vi har stått i store, voldsomme stormer. Mm.
10: Det tar ikke lange tida før en ny blomst blir lagt ned. Den kommer fra Linda Beate Sandli Semenseth.
11: Han betyr veldig mye for oss, og han er så folkelig, og det sier så mye når han er borte, liksom. Det er så mye følelser rundt det.
12: Ja. Hva er det du har kjent på de siste dagene, da, fra nyheten kom om at Kong Harald er død?
11: Masse sorg. Ja. Ja, mye sorg.
12: Mm. Hva har han betydd for deg opp igjennom?
11: Nei, trygghet.
10: Ordet trygghet går igjen hos flere av de vi prater med. Lillian Bamrud er en av mange som så Kong Håkon sin første tale til folket på TV. Og hun er ikke bekymret for fremtiden.
13: Helt fantastisk tale. Jeg tenker at han klarer å fylle skoene til faren sin og bestefaren sin. Og vi får en veldig, veldig, har en veldig, veldig god konge nå. Så leve kongen.
0: Reporter Caroline Stangenes.
1: Og mens vi var opptatt av Kong Haralds dødsfall her i Norge gjennom hele helgen, så var islendingene opptatt av noe helt annet, for de skulle nemlig bestemme seg for om de skulle gå videre i en prosess med å søke om EU-medlemskap, og så var det ganske spennende, fordi at for ikke så lenge siden så var det klart flertall blant de unge om å gå inn, eller å fortsette disse forhandlingene med EU, og så snudde det i løpet av en periode som gjorde at i går ble nei til å fortsette denne prosessen på Island. Og det betyr at vi har en del ting å snakke med vår korrespondent Reigstad om, og det gjør vi om 13 eller 14 minutter nå rundt omkring der.
14: Podcast fra NRK.
15: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
14: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
0: God morgen, klokka 7. Nyhetsmorgen i dag handler om blant annet dette.
1: I dag skal kong Haralds båre flyttes fra den røde salong til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferden i neste uke, og de som vil kan gå forbi båren og ta et siste farvel.
0: Båra skal voktes dag og natt av 40 æresvakter, et oppdrag som krever mye.
16: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
1: Og det ble altså nei takk til ytterligere forhandlinger om EU-medlemskap for islenderne. Katrine Nybø og Birger Kåserud Jåsund gir deg nyhetsmorgen denne mandagen.
0: Kong Haralds båre skal altså i dag føres fra den røde salong i slottet til slottskapellet. Barn, barnebarn og de tilsette på slottet skal følge han. For første gang så blir denne seremonien vist på TV, slik at alle kan se det. Kristi Marie Skrede, hva er det vi skal få se i dag?
17: Vi får se en høgtid som ikke bare er familiens, at familien følger båren ned til kapellet, men også det tilsetter sitt farvel med sjefen. Vi får se dine høgtider når de går gjennom de flotteste salene i slottet. Hoffsjefen bærer kongekruna, en annen tilsett ved leinga i hoffet bærer sverdet, og så går de sakte gjennom disse salene med kista, og det er altså barn og barnebarn som fører kista, og det ender opp i slottskapellet.
1: Og frem til kong Harald skal gravlegges onsdag 9. september, så vil altså båren stå i slottskapellet, og det vil være åpent for defilering, og det vil da si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Så skal denne båren bevoktes både dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som kommer til å kreve mye, både fysisk og mentalt.
18: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen er alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
16: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
18: Kadett Sondre Flekk Bøstian ved Luftfartskrigsskolen er en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
16: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
18: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
19: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
18: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
19: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
18: Kadett Guro Grønli Knudsen ved Sjøkrigsskolen har tidligere tjenestegjort i Kongens Garde. Et oppdrag i sterk kontrast til det hun står overfor nå.
20: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
18: Også hun tror den største utfordringen blir å holde egne følelser i sjakk i møte med folkets sorg.
20: Å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim.
0: Kristi Marie Skrede, reporter, som følger kongehuset. Barn, barnebarn og tilsette skal altså følge kong Harald på denne reisa gjennom slottet. Dette høres privat ut. Hva grunnen til at dette nå skal vises offentlig?
17: Nei, dette jo en høgtid som ble gjennomført i 1991 og på akkurat samme måte som det skal gjøres i dag. Tidene har jo forandret seg. I 91 var det NTB som tok bildet, ikke fjernsynskamera, men nå deler de mer med offentligheten, og dette her er jo monarken som blir det er monarkens båre som blir ført gjennom slottet. Riksregaliene er med, hoffsjefen det tilsette, så dette her er en høytid som er, ikke bare har et privat preg, men også et offentlig preg. Det er kong Harald som både konge og familieoverhode som blir fulgt til slottskapellet, og også dronning Mette Marit og dronning Sonja skal være med i den prosesjonen som går gjennom disse salene og går bak båra og disse symboler, også ordens, de viktige ordnene fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia skal være med i denne prosesjonen, så det er mange symbol, og da er det symbolsk også at familien og de tilsette slutter seg til å følge kongen gjennom slottet.
0: Mm. Og ned til slottskapellet, der han da skal stå frem til gravferda 9. september. Det er mye som skal skje den dagen. Hva blir det første?
17: På gravferdsdagen? Det første som skjer på gravferdsdagen er at familien igjen kommer til slottskapellet for en privat stund. Og så, når de har vært der og forberedt seg på dagen, så går det fra slottet en prosesjon, en lang prosesjon med sørgende. Og mange husker sikkert bildene fra da kong Olav døde, og det var prosesjon ned langs Karl Johan, og dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise hadde disse svarte slørene. Det skjer nå også, ikke slør kanskje, det vet ikke jeg, men prosesjon fra slottet til domkyrka, der det er en egentlig vanlig norsk gravferdsseremoni leie av preses Olav Fykse Tveit og Oslobiskop Sunniva Gylver. Og så etter seremonien er det en liten prosesjon bort til slottskyrka på Akershus. Der er det igjen en privat stund inne i kyrka før båra blir senket ned og til slutt plassert i det kongelige mausoleet.
0: Hva vet vi om hvem som kommer? Det er jo blant annet sendt en invitasjon til det hvite hus.
17: Ja, det er jo UD som koordinerer hvem som kommer til altså den gjestelista. Og det alle stater får jo på en måte en varsel eller en mulighet til å komme til denne gravferda. Det er for tidlig å si hvem som kommer. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk for å kommer til Norge, men vi vet ikke andre konkrete som kommer. I 1991 var det 103 nasjoner representert i gravferda til kong Olav. Da var USA for eksempel representert ved vicepresident. Så blir det litt sånn spekulasjon, eller tenkt litt høyt rundt hva hvis presidenten i USA kommer. USA var jo kong Haralds andre heimland. Så det vet vi ikke vi enda.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Lars Nehru Sand, politisk kommentator, den nye kongen, kong Haakon, han skal avlegge eiden sin i Stortinget i morgen. Hva er innholdet i den seremonien?
2: Det er en høytidlig seremoni hvor han som konge kommer til de folkevalgte om å avlegge et løfte om å styre i tråd med grunnloven og tradisjon, og det er viktig at kongen gjør det før han kan starte sin kongsgjerning, rett og slett fordi selv om kongemakten følger arv, så er den sterkt forankret i det folkestyret vi har i Norge. Mm.
0: Dette skjer jo på et tidspunkt når Stortinget ikke er samlet. Hvem vil være til stede i salen?
2: Ja, det riktig at Kong Håkon også skal åpne det 171. Storting senere i høst, så sånn sett er Stortinget sammenkalt ekstra for denne begivenheten. Men det er da stortingsrepresentantene og regjeringen som sitter i stortingssalen. Det er også selvfølgelig stortingspresidenten som også vil holde en tale til den nye kongen på vegne av nasjonalforsamlingen.
17: Hvordan er forholdet mellom kongen og Stortinget?
2: Det er jo et sterkt innslag av den spenningsforholdet som har preget norsk historie, både med merkeårene 1814 og 1905, hvor vi har hatt et ønske om å ha et eget kongehus her i landet, men vi ønsker at kongen ikke skal ha for mye makt. Og derfor så er det sånn at den mektigste institusjonen sånn formelt sett er jo kongen i statsråd, som i praksis betyr regjeringen, som Stortinget igjen kan avsette, og det er viktig forståelse av den norske konstitusjonen at det er folkemakten som til syvende og sist skal være øverst, men vi har et kongehus og en konge, en monark, en som ikke er valgt, som vår statsleder.
17: Med innen en nasjonal sørgetid, hva skjer i det politiske Norge i denne perioden?
2: Ja, der er det jo også over 30 år siden det har skjedd sist, en helt annen mediehverdag og samfunnsdebatt, men partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier, kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet vi jo for lite om, men det er i hvert fall lagt ganske sterke føringer og blitt enighet om det, frem til begravelsen har funnet sted.
17: Takk, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
4: Men det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlingene med EU om et eventuelt fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte imot, mens 47,2% stemte for. Og den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i Alltinget hva som skal skje videre med søknaden. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, god morgen.
5: God morgen.
4: Betyr dette at statsministeren egentlig ønsker seg en omkamp, selv om resultatet var jo ganske klart?
5: Ja, det kan fort leses det mellom linjene når man hørte Kristrún Frostadóttir i går. Det er klart dette er et nederlag for regjeringen. Det var de som satte i gang denne prosessen og nå går på et ganske betydelig tap i folkeavstemningen. Det hun sier er at vi skal ikke gjøre dette her hvert eneste år eller annet hvert år, men hun åpnet for at man i løpet av noen år, tror jeg hun formulerte seg på, at man kan ha en ny runde. Så hun ønsker ikke sånn nødvendigvis å legge denne søknadsprosessen helt vekk. At man gjør som sist gang i 2013, altså legger den i en skuff, låser skuffen, men passer på nøkkelen så den kan tas opp igjen. Samtidig sier hun at det ikke er aktuelt med å fortsette med noen søknad i hennes periode, og at det er opp til Alltinget å bestemme nettopp hva jeg sa, om den skal kastes eller låses inne.
4: Men jeg ble ganske overrasket over dette resultatet, Joakim, fordi i tiden opp mot folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en klar ledelse også blant unge velgere. Hva var det som skjedde egentlig?
5: Det er et veldig godt spørsmål, og mange ble også overrasket over det, fordi at vi så gjennom hele sommeren og i våren i fjor at det var en ganske betydelig ja-ledelse. Det virker nok som om nei-sidens argumenter, spesielt innenfor økonomi, har vært avgjørende når det gjelder de unge stemmene. Fordi unge som på Island sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av en styringsrente på 8%, høye priser, også høye matvarepriser og høy inflasjon, ble nok i første omgang forlokket, kan man kanskje si, da, av ja-sidens løfter om at et EU-medlemskap, jo det vil bety lavere rente og lavere priser og mer konkurranse. Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å låne lave dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det er ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
4: Og på forhånd var det jo mange som spådde et ja-resultat, og at det ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU, men kan dette nei-resultatet likevel få konsekvenser for oss her?
5: Ja, det kan det. Man sier jo litt på spøk i Norge, i hvert fall de som skal trøste seg litt fra ja.

0: Island, når statsministeren sier at alle sider skal tas vare på, om Island faktisk vil nærme seg EU mer, til tross for at de sa nei, nettopp på grunn av at resultatet var, i hvert fall på Island, blir det tolket som relativt jevnt.
1: Ja, vi får snakke mer om det siden. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk for at du var med i denne runden.
2: Island blir også tema i Politisk kvarter kvart på åtte, programleder Bjørn Myklebust.
3: Jeg har med to som var på Island under valget, men som ser helt ulikt på resultatet. Og så spør vi som alltid, hva betyr dette for oss, for Norge, om en halv time?
1: Klokken 16 minutter over sju, det nyhetsmorgen du hører på, og vi har følgende overskrifter nå.
2: Kong Haralds I Båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds sine barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dette blir også dronning Mette Marits I første offisielle opptreden.
1: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet.
2: Over midnatt så skjer det mye omtalte hoppet I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på.
1: Slottsplassen og steder over hele landet fylles nå opp med blomster, lys og tegninger og personlige brev. Men hva skjer egentlig med alle disse minnene etter hvert? Mange tusen mennesker har vært innom Slottsplassen I løpet av helgen for å hedre, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald. Og slottsgartner Maria Kyn en av dem som passer på tingene som blir lagt ned.
4: Vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og vi har fått besøk av Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak I Nasjonalarkivet. Velkommen til oss.
5: Mange takk.
2: Slottsplassen og andre steder over hele landet blir altså fylt opp, så det mye å ta av her. Hva skjer rent praktisk med alle korta, brev og tegningene, alt som folk legger ned?
5: Det som skjer nå at, som vi hørte, at slottsgartneren samler dette inn hele kvelden og natten, og så står vi parat på morgenen I Nasjonalarkivet og henter materialet opp til oss. Den fasen vi I nå handler mest om å raskt få materialet inn I våre fryselagre, for at det deretter kan bli tørket litt mer suksessivt og håndtert litt mer varsomt etter hvert.
2: Og da snakker vi om blomstrene som inn I fryselagret, eller alt?
5: Nei, da det de skriftlige minnene og de visuelle uttrykkene, altså det som på papir.
2: Tegningene
5: ja. Og dikt og malerier og kort og kondolanser. Alt går inn I fryselagret nå en periode, rett og slett for å stoppe mulig myggvekst og forrottnelse, og at vi stopper de prosessene sånn at vi kan ta det gradvis ut igjen og jobbe mer isolert med det senere.
2: Ja, og hva skjer da med det senere?
5: Etter hvert så vil vi sammen med slottet systematisere dette her litt mer. Og dette vil bli nensomt hantert og lagt over I egnet emballasje og tørket og blir fremstilt digitalt, mye av dette her, til glede for publikum på et senere tidspunkt.
2: Mm. Hva dere ikke tar vare på?
5: Foreløpig så håndterer vi de skriftlige minnene I Nasjonalarkivet. Det som vi ikke tar imot blomster og lys, som og mer sånn organisk materiale som forvitrer. Det vi likevel gjør at vi fotodokumenterer hele slottsplassen et par ganger om dagen, for å se hvordan hele blomsterhavet utvikler seg. Og tar en del nære bilder av materialet som ligger eksponert, og vi ser forvitre raskt av regn.
2: Mm. Du har med deg en mappe med forskjellige ark og sånn. Hva det du har med deg? Her må du beskrive også for radiolytterne.
5: Det skal jeg gjøre, for dette ikke første gang vi håndterer materialet etter en kongs død. Dette her fra kong Olavs død I 1991.
2: Du har en tegning av en mann I blått som går på ski.
5: Ja, og vi ser I mange av disse tegningene at Olav ble forbundet som skikongen. Her ser vi han nikker så antagelig godt driv innover I Nordmarka.
2: Alt for Norge, hilsen fra Terje, står det der ja, på den tegningen. Det. Tegnet av... Har sett barn, eller?
5: Dette tegnet han en ung gutt. Ja. Og så ser vi noe annet som

0: barna var veldig opptatt av. Det var hunden Troll.
1: Hunden, ja?
0: Ja. Kong Olav ble ofte tegnet med hunden Troll. Og her det en jente som lurer veldig fælt på hvem det som skal nå gå tur med Troll. som kong Olav var død. Og her ser vi kong Harald, som litt yngre da.
1: Han noe som har tegnet kong Harald som gråter, ja, som ja. Står under et norsk flagg. Og så hunden også da, som ser litt leise ut.
0: Ja, den veldig, veldig trist.
1: Ja, til og med sola gråter,
0: ja.
1: Ser jeg.
0: Ja, ja det stemmer. Altså, dette kan være litt sånn illustrasjoner på på det vi tog imot I 1991, og hva skal jeg si, nå gjentar samme prosessen seg, men I mye, mye større omfang enn det de gjorde I 1991.
1: Ja, for hva ser dere annerledes denne gangen?
0: Sånn, vi har ikke gjort noen analyser, men mitt umiddelbare inntrykk jo at, at mangfoldet vesentlig større enn det var I 1991. I 1991 så har det veldig hovedsakelig barntegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer kallet kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned, og vi ser også nå mye på grunn av regnet at folk pakker det inn I plast, og som antageligvis I håp om at dette blir tatt vare på og husket for ettertiden.
1: Ja, hva opplever dere de voksne skriver og sier til kongen?
0: Det ofte, som vi har sett det nå, personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så det du har hele, hva skal jeg si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Mm. Dere tok også vare på minnet fra tidligere markeringer, som 22. juli.
0: Ja,
1: fortell om det.
0: Det var jo en mye mer, så å si, mer et nasjonalt traume, og der hadde vi en rolle hvor vi tok et stort ansvar her I Oslo foran Domkirken. Dette var et voldsomt minnemateriale. Den gangen var det veldig mye kosebamser og litt andre type uttrykk, og fortsatt mye barnetegninger. Men det var jo mer et, hva skal jeg si, viser et bilde av det norske folk som var mer I sjokk og traume enn det vi ser ved slåssplassen I dag.
1: Mm. Hvor havner alt dette til slutt? Vil folk kunne få lese og se alt dette her?
0: Det vil de helt sikkert få. Vi har I Nasjonalarkivet har vi gode magasiner som kan håndtere lagring av dette her for evigheten, men jeg vil også tro at Slottet svært interessert I å forvalte en del av disse tegninger, slik at de kan også bruke det I sine utstillinger og rett og slett til minne for kongefamilien.
1: Mm. Takk skal du ha, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak I Nasjonalarkivet.
2: Sørgegudstjenester ble holdt over hele landet I går. Og for enkelte I Bodø domkor så var det ekstra spesielt å få synge kongesangen en siste gang for kong Harald.
3: I ei tom kirke øver et kor på kongesangen.
4: Veldig spesielt for oss alle sammen, ingen tvil om det.
3: Lars Holm en av veteranene I Bodø domkor. Da det ble kjent fredag at kong Harald hadde gått bort, ble dødsbudskapet på NRK TV etterfulgt av en versjon av kongesangen spilt inn med nettopp Bodø domkor på 90-tallet. Under sørgegudstjenesten skal koret framføre den på nytt, en siste gang for kong Harald.
4: Den sangen har jo ikke vært I mye bruk, men I dag skal den synges på nytt igjen, så det også litt spesielt, for det jo da over 30 år siden den ble spilt inn. Jeg håper jo at folk kjenner at det rett anledning for å si det sånn, og at de også stemmer I da, det de klarer alle sammen.
3: Utenfor domkirka har folk lagt ned blomster gjennom helga. Blant dem Kristin Schenken Andersen og Tone Hansen.
5: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull.
6: Han var en nær person, selv om han var konge og langt unna på den måten. Han føltes nær, og han var rett og slett god og viktig for oss, og kanskje særlig denne tiden med mye uro I verden også.

0: Reporter Gisle Foland.
1: Vi skal til Drangedal nå, der bor det en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Interessen for kongefamilier fikk han etter at farmora tok han med på omvisning på slottet som 15-åring. Nå har 31-åringen blitt en stor samler av kongegjenstander.
2: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
3: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
2: Det er bare noe med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
3: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
2: Denne sølvskeia, som er vei fra kroninga i 1906.
3: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
2: Ja, første gang jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
3: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
2: Ja, det, når det ble kommet ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
3: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
2: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
3: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
2: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
1: Reporter her var Gry Eirin Skjelbred.
0: Det har overrasket en del mennesker at det er så mange barn som engasjerer seg i spørsmålet om kong Haralds død, og så mange barn som sørger og er med på dette her. Men det er en liten forklaring på det, og det skal vi komme tilbake til etter 8 her i Nyhetsmorgen. Vi har blant annet en psykolog på besøk.
1: Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Væring her i Nyhetsmorgen. Etter Dagsnytt så skal vi høre at flere fagmiljø advarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive, det er ikke blitt målt på 10 år. Flere fagpersoner krever nå at det blir utført en skriveprøve på lik linje med lesing.
0: Snakker vi da om skriving med blyant og papir?
1: Det spørs det. Vi får vite mer om det, kanskje, etter Dagsnytt 7:40.
4: Jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen eller.
6: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
7: Jeg tror det er det siste jeg
8: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
9: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
10: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
11: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
12: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er 7:30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
14: På plass!
15: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemninga alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpussa sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
7: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
15: Kadett Sondre Fleck-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt. Dag og natt frem til gravleggelsen 9. September. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
7: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
15: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
16: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
15: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
16: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
13: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong I slottet til slottskapellet I dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni dette?
17: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen I sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekrona på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiingen ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
13: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
17: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss I kista gjennom disse salene. Kongekrona der, alle de symboler på kongeverdigheter med I denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
13: Og så det altså da gravferd onsdag 9. September. Mye skal skje her.
17: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høytidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne I domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næraste der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert I det kongelige mausoleum.
13: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
17: Ikke så mye enda, det blir spekulert I kommer Trump, kommer vicepresidenten, fordi alle nasjoner jo det åpent for alle til å komme til en sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at I 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag I Oslo 9. September.
13: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for I Nepal der over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
18: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
13: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
19: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, så at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
13: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelig resultat egentlig?
19: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
13: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalt å hoppe I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Flere fagmiljø åtvarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive ikke blitt målt på 10 år, og flere fagpersoner krever nå skriveprøve på lik linje med lesing. 10. klassinger på Kannik ungdomsskole i Stavanger vedgår at det kunne stått bedre til med skrivinga.
1: Ja, jeg tror det mer skrivefeil, i hvert fall nå, enn før. I hvert fall når man har fått sånn Chromebook der det bare retter for deg, og du ikke egentlig må tenke over det.
2: Ja, du trenger liksom ikke å være så god til å skrive for nå. Du kan liksom bare spørre AI og så rette hele teksten.
3: Send meg bare melding inn, og så antar jeg at hvis jeg har en liten skrivefeil, så klarer personen å skjønne hva jeg egentlig mener.
4: 10. klassingene ved Kannik skole i Stavanger selvbevisste på at deres egne skriveferdigheter kunne vært bedre. Sofie Røring Øverland, Brimbe Noni Størset, Svergalta og Kristine Hatleskog Fandrem fikk skjermen i fanget da de begynte på skolen, og de merker konsekvensene det har fått.
2: De burde jo kanskje bare kutte ut Chromebookene med, eller liksom på barneskolen, vente til liksom, ja, 7. eller senere om det.
5: Det er jo litt dumt, men det går jo an å gjøre noe med det da.
4: Men spørsmålet da, hva skal en gjøre? Rektor ved Kannik skole Finnleia håper på politiske tiltak.
6: Det vil nok ha en effekt, for da vil de jo se hvordan de ord skrives og så videre. Men de setter seg ikke nødvendigvis ned og skriver for det. Og den treningen kunne vi tenkt oss å satt mer fokus på her på skolen.
4: For nå gjør regjeringen noe med dette, men det gjelder bare lesing gjennom leseløftet, noe som ikke er nok for å løse skriveproblemet, mener rektoren.
6: Og det er kompetansemål som sier noe om skriving, men allikevel så ser vi at det er alt fra skjerm til tastatur til andre utfordringer som gjør at vi gjerne trenger litt andre virkemidler for å få det til på en bedre måte, både på barneskolen og på ungdomsskolen.
4: Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, kaller situasjonen alvorlig og mener vi har en nasjonal skrivekrise.
7: Sånn at det er helt utrolig viktig at vi tar det på alvor nå, her og nå, for ellers så kommer dette til å bli fullstendig ut.
4: For hvordan det egentlig står til med skriveferdighetene til norske barn og unge, har en ikke målt på 10 år.
7: Vi hadde jo nasjonale skriveprøver helt fram til 2016, og da var det jo sånn at 40% av elevene lå på et nivå som lå under det vi forventer at de skal mestre.
4: Derfor mener Berge, sammen med Skrivesenteret på NTNU og Landslaget for norskundervisning, at politikerne må ta tak i skrivinga, ikke bare lesinga.
7: De har rett og slett ikke gjort det de skal gjøre, og si til politikerne at her må det tas et tak, og her må det gjøres et nasjonalt løft.
8: Jeg deler hans bekymring. Det er en svært alvorlig situasjon i norsk skole, hvor elevene våre hverken leser, regner eller skriver godt nok. Og vi har satt inn flere tiltak for å snu han, men vi er på langt nær ferdig.
4: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Selv om hun allerede har sagt nei til skriveprøver, utelukker hun det ikke for arbeidet videre.
8: Skriveprøve kan være en del av løsningen, men her må vi tenke flere virkemidler for å øke læringen til elevene våre, både når det gjelder lesing, skriving og regning og andre fag.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Klokka 7:44. Dette Nyhetsmorgon i NRK. I dag skal dronning Mette-Marit ta sitt første offisielle oppdrag som landets dronning. Det skjer under båreseremonien, når kong Haralds båre blir flyttet til Slottskapellet klokka 16. Der skal den stå frem til gravferda, og dette kan du se på TV. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fremdeles saknet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Iran hevder å ha angrepet 2 amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, det melder statskontrollerte iranske medium. Ved midnatt skjer det mye omtalt å hoppe i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Og det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. Dette blir det mer om i Politisk kvarter, som i dag er ved Bjørn Myklebust.

0: det skal handle om Islands nei, og om hva det betyr for Norge. Islendingene sa i helgen nei til EU. Dessverre, skriver Aftenpostens politiske redaktør. Jeg vil ikke bruke akkurat det ordet, sier kollegaen i Nasjonen. Velkommen til Politisk kvarter, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
1: Takk skal du ha.
0: Dessverre er det siste ordet i din kommentar, der du skriver om at Island sa nei til å gå videre mot et EU-medlemskap. Hvorfor konkluderer du med dette, dessverre?
1: Fordi Europa er under press fra mange kanter, fra en upålitelig president i USA, fra en krigersk president i Russland og fra et mer selvhevdende Kina. Og i en urolig verden så er det et behov for at Europa greier å stå sammen for å kunne takle de felles utfordringene vi har. Bare ta et eksempel, det det å prøve å få regulert teknologigigantene, passe på personvern, passe på barn og unge. Der er jo Europa under et sterkt press fra USA for å ikke gripe inn for mye i de store amerikanske selskapenes forretningsmodeller.
0: God morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvorfor deler du ikke skuffelsen til Alstein?
2: Nei, jeg skjønner at ja-siden i Norge er skuffa over at man hadde jo tenkt å bruke et ja på Island til å fremme saken også i Norge. Men, og jeg ikke uenig i beskrivelsen av de geopolitiske utfordringene som Alstein kommer med, men for islendingene så tror jeg nok den interne og nasjonale økonomien har vært enda viktigere, og der har landet vært mye mer delt i synet på hva som skal til for å senke renta og for å få lavere matpriser og lavere boligpriser på øya.
0: Dere har begge vært på Island under valget, og traff du noen som kan forklare hvorfor resultatet ble som det ble, Ekornholmen?
2: Ja, vi pratet selvfølgelig med veldig mange mennesker, og det har jo vært sånn som det for så vidt også er i Norge, at det en forskjell på, i synet på EU når man bor i en by eller når man bor lenger ute i distriktene. Og vi var blant annet på en tur et par timer nordvest på Island, der det hovedsakelig jordbruk og turisme som det man lever av, rett og slett. Og der selvfølgelig, som i Norge, debatten om fiskeriressursene og om jordbrukets muligheter innenfor et større europeisk marked, som det store utfordringene for islendingene. Og det at landet så delt, det ble også veldig tydelig i, vi snakket blant annet med et par taxisjåfører som hadde helt ulike syn på denne saken. Ja-siden sitt argument har jo vært ja til å se, at man i hvert fall skal gå inn i en forhandling for å se hva man kan få ut av en avtale. Men det har altså ikke klart å overbevise de som mener at det viktigere at Island selv har kontroll både på naturressursene og på økonomien og rydder opp hjemme før man eventuelt senere kan bli del av en euro, for eksempel.
0: Hvordan forklarer du islendingenes valg, Alstein?
1: Jeg tror det handler litt om nasjonal identitet, og det var en professor i statsvitenskap som beskrev det som en litt sånn splittelse i den, at du har på den ene siden en veldig sterkt ønske om selvstendighet. Det handler jo om den lange kampen islendingen hadde for å frigjøre seg fra Danmark, og på den andre siden det ønske om at Island skal være et ordentlig land i verden, ikke bare en mikrostat langt opp i Nordatlanteren, men et land som er med i verden som på linje med andre. Og der har du en spenning mellom de to, dette vi skal bestemme selv og det vi skal være med. Og der har jo da islendingene havnet på hver sin side av det. Og så tror jeg det er helt riktig som Ekornholmen sier, at særlig dette spørsmålet om fisk ble et veldig viktig spørsmål. Men det er klart for... og så var det en kamp om hva slags avstemning skulle dette egentlig være, der ja-siden sa at nå skal vi bare stemme om hvorvidt vi skal forhandle ferdig en avtale, og så skal vi ta stilling til medlemskap, mens nei-siden sa at gjorde dette til et ja eller nei til medlemskap, så det var også en sånn konflikt i selve diskusjonen.
0: Europakorrespondent Anders Børingbro i Brussel, hvordan mottas Islands avgjørelse av EU?
3: Ja, den som skuffet tier, kanskje, I hvert fall nå på morgenkvisten, så har enda ikke noen av EU-toppene kommet ut med noen kommentar. Men det derimot ytre høyre I Europa, hvor Nigel Farage I Storbritannia gratulerer Island med uavhengigheten, og Marine Le Pen I nasjonal samling ytre høyre partiet I Frankrike, sier, også gratulerer Island, og sier at denne avstemningen minner om at et annet Europa mulig, et Europa av frie nasjoner.
0: Hva har EU gjort for å forsøke å få islendingene til å si ja?
3: Den offisielle strategien har nok vært å ligge lavt, men allikevel så gikk EUs fiskerikommissær Kostas Kadis ut I Financial Times og sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav. Så vidt jeg skjønner fra Island så har det slått motsatt ut, at blant mange så har det vært sett på som et forsøk fra Brussel på å lokke Island inn, så EU-toppene må nok sette seg I Berlemo-bygningen også evaluere hvordan dette her ble møtt fra Brussels side.
0: Og hva var grunnen til at disse EU-toppene ønsket Island inn I unionen da?
3: Ursula von der Leyen har jo latt det sive ut fra sitt kontor at sikkerhetspolitikken her var meget viktig. EU har ønsket et medlem I Arktis I den vanskelige situasjonen som og etter at Trump gjorde krav på Grønland. Så det også sånn at EU ønsker utvidelse generelt. De ser Island som et mulig plussmedlem, altså EU vil, Island vil bidra inn I EU-kassa med midler. Og så har også mange EU sett dette som en viktig balanse for nye medlemmer, fordi Montenegro på Balkan står nær å bli nytt EU-medlem. Albania står I køen. Ukraina kan kanskje komme inn, og de så Island som en viktig balanse som et nytt medlem.
0: Jusprofessor Halvor Haukeland Fredriksen sier til NTB at dette kan gjøre at EU blir hardere I klypa omfor EØS-landene, altså også Norge. Hva kan det innebære?
3: Både Norge og Island opplever her I Brussel allerede at EU strengere på ting, både I forhold til EØS-prosesser, men også I forhold til alle andre avtaler man prøver å inngå. Man forhandler jo for tiden for eksempel helseunionen, som på overtid. Så frykten her jo når nå Island da vender tilbake, eller fortsetter med EØS som sitt viktigste instrument, at EU blir enda strengere, og her kommer Norges roll inn også. Vi vet jo at Norge ikke vil ta inn viktige energidirektiver I hele denne stortingsperioden. Dette irriterer EU, og man nå spent hvordan EU vil angripe dette her videre.
0: Politisk kommentator I NRK, Lars Nøhre Sand. Hva lærer ja-side og nei-side I Norge av Island nå?
4: Ja, litt forskjellige ting selvfølgelig, men jeg tror det begge sider kan enes om jo at denne totrinsraketten islenderne prøvde seg på egentlig ikke fungerer for å få debatten dit hen man kanskje ønsker, at det to forskjellige debatter. Det ene handler om hva slags avtale kan vi få, og når man har fått en avtale, skal vi bli med, dette godt nok eller ikke? Jeg tror jo, det ene at det kan funkes den måten å gjøre det på, som vi jo ikke gjorde I Norge I 72-94, kan fungere mot befolkningen, men det kan også være et pressmiddel I møte med EU, og si at vi må ha bedre innrømmelser, vi må ha en bedre avtale, hvis vi skal kunne gå til folket med dette.
0: Hva skjer med EU-debatten I Norge nå?
4: Det blir jo ikke noe Island-sug, og det blir ikke noe henvisning til hva EU ga Island. Det blir ikke noen ny sånn aktualisering av hvordan den debatten står I et annet sammenlignbart land. Så da vi avhengig av at kanskje enten at det skjer et ytre sjokk som påvirker Norge, det trenger ikke være sikkerhetspolitisk, det kan være flere saker, alle denne ferrolegeringssaken, hvor den norske markedstilgangen I praksis praksis innskrenkes. Hvis det skjer på flere produkter eller ting som rammer Norges norske arbeidsplasser mye mer direkte og i større omfang, så kan det snu stemningen. Det tredje er jo som Børing bor inne på at EU blir strengere, at det blir vanskeligere for oss å opprettholde en reell EØS-avtale, og at EU blir tydeligere på at EØS var tilpasset en virkelighet hvor det var flere EØS-land og veldig mange færre EU-land enn det er i dag. Kanskje vil EU si at hvis vi skal møte USA, Russland, Kina på den globale scenen, så kan ikke vi ha så mange avtaleregelverk og så mye koordinering som dette regimet fører til for oss.
0: Ekonomen, de siste ordene i det siste du skrev før valget på Island lyder «Temperaturen i norsk EU-debatt er på sparebluss». Ser du noen grunn til å velge andre ord nå?
2: Nei, i og for seg ikke. Det vi ser i den målingen som vi hadde rett før valget på Island, altså den målingen på norsk side, da, den viser jo at de som er usikre og svarer «vet ikke» på spørsmålet om et norsk EU-medlemskap, de detter ned enten på ja eller nei, helt på likt. Sånn at begge sider, i den grad vi kan si at noen av sine styrker seg, så er det helt likt. Nei til EU-siden i Norge ligger på i underkant av 48%, og ja til EU ligger på 31,5. Så det er ikke sånn sett så er stået akkurat den samme. Og vi ser at de argumentene som ja-siden nå gjerne ville bruke og hente fra Island, de er vanskelige å gjennomføre i Norge. Mens nei-siden sine argumenter om at man vil ha kontroll over fiskeriressursene, over jordbruket og over den nasjonale økonomien og energien, de fungerer også fortsatt i Norge. Så akkurat nå så tror jeg dette legger litt lokk på EU-debatten i Norge.
0: Men hva sier du til det Lars Nehru Sand er inne på her, at hvis det skjer ting som rammer norske arbeidsplasser eller norske lommebøker, hvordan vurderer du sjansen for at EU-debatten da kan blusse opp igjen?
2: Jo, men altså, debatten om EU, den har vi jo egentlig i Norge hele tiden, om hvordan vi skal holde oss til EU, og hvordan vi skal holde oss til EØS, og hvordan vi skal få best mulig samarbeid med Europa. Men medlemskapsdebatten, den tror jeg sitter veldig mye lengre inne, og den ser vi jo også at de politiske partiene i Norge i veldig liten grad har interesse av å løfte veldig høyt på agendaen.
0: EØS-samarbeidet er blitt mer vrient, skriver du, Alstein. Hva legger du i det?
1: Det handler om hvordan EU utvikler politikk. Før så var det som det kom et direktiv eller en forordning om gangen, og så på Telefax inn til Oslo så innførte vi det i Stortinget. Nå lager de store pakker med politikk, der noe er som omfattet av EØS-avtalen, noe ligger utenfor, det kan komme inn et byrå som skal drive og styre og ta noen beslutninger, så det blir mer komplisert, og det krever mer sånn skreddersøm og noen sånne plassbygde hyller og sånn for å få plass til Norge og Island inn. Og det tærer på tålmodigheten fra EU-siden. De har mer enn nok andre ting å gjøre, og det å bruke tiden på spesialløsninger for to velfungerende rike land i nord, det og særlig når de landene ikke følger opp sin, hvis på de punktene der de ikke, Norge og Island ikke følger opp de forpliktelsene vi har ved å innføre det regelverket som er vedtatt i EU, så det skaper gnisninger. Men samtidig har EU åpenbart et ønske om å ha et godt forhold til både Norge og Island, så det er en sånn på den ene siden og på den andre siden akkurat der.
0: Svarer du det samme som Ekornholmen på spørsmålet, hva skjer med EU-debatten i Norge nå?
1: Hvis det hadde blitt et ja på Island, så hadde det skapt en ny dynamikk. Det ville jo vært en stund frem til vi så om de ble medlem eller ikke, men det ville skapt andre debatter rundt EØS-avtalen og rundt fiskeriene. Nå er det på en måte status quo, men jeg tror nok den erfaringen fra Island om hvor at selv det å spørre folk om skal vi forhandle for å se hva vi kan få, selv det var så vanskelig, vil nok gjøre at en del på ja-siden tenker at dette skal vi ikke bruke tid på nå.
0: Ekornholmen, bør Norge frykte reaksjoner fra EU fremover?
2: Nei, altså det synes jeg å dra det litt langt. Jeg tror ikke man skal frykte reaksjoner. Jeg tror det som Alstein sier også, at også EU og EU har et ønske om å ha et godt forhold til EØS-landet, som Norge og Island og Liechtenstein fortsatt er. Så det vil jeg tenke å være litt for skremt. Og så synes jeg det et poeng det at EU sier man det vanskelig å tilpasse og lage egne regler og hyllevare for land som står utenfor. Men det jo også noe av det som grunnen til at folk på Island nå stemte nei. De tror ikke på at man kan få tilpassninger og varige unntak heller innenfor som medlem. Så det tror jeg et problem, enten man sier ja eller nei.
0: Takk, Anne Kornholmen, takk Kjetil Alsheim, takk Lars Nehru Sand, og i Bryssel, Anders Børingbo. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.

0: alle NRK nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: I morgen skal kong Haakon til Stortinget for å avlegge eid. Men hva innebærer egentlig det, og hvorfor må han egentlig det? Det skal vi gi deg svar på her i Nyhetsmorgen straks.
3: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
4: Det er litt trist å tenke på at han er død.
5: Ja.
4: Jeg er litt trist, egentlig.
5: Ja.
4: Jeg gleder meg.
3: Hvordan kan du prate med barna om sorg? Det skal vi få tipsa fra en helsesøster.
1: USA angrep i går iranske rakettutskytningsramper ved Hormuz-stredet. Angrepet var USA sitt første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, spør vi.
3: Og det gjør vi om cirka et kvarter. Og som dere skjønner så blir det jo selvfølgelig en del om kongens død og følgende av det også i denne sendingen i dag, men kanskje på en litt annen måte enn det vi har gjort i helgen. Hverdagen er jo tilbake for folk flest, og det er også for oss her i Nyhetsmorgen. Og oss her i Nyhetsmorgen i dag, det er Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund.
1: I morgen klokka 13 kommer kong Haakon den 8. til Stortinget for å avlegge eiden til grunnlova som ble signert 17. mai 1814 på Eidsvoll. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. God morgen.
6: God morgen.
1: Hva innebærer denne eidsavleggingen?
6: Ja, så den helt basale tingen er at det står i grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet i samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det er jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det er ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven I 1814 slutt på. Og så det viktig, symbolsk viktig, at det skjer I Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814, to ganger, og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
1: Ja, hva forteller dette om relasjonen mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten jo formelt sett nummer to I kongeriket Norge etter kongen. Mm.
6: Ja, og presidenten I Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten. Blant 169 andre I Stortinget, så han valgt til å lede møtene, strengt tatt, og fremtre som Stortingets representant. Men det jo, altså, og det klart at alle I Stortinget vet at kongen Kong Harald er død, men likevel det jo et ganske tungt innslag av symbolikk I at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo, at, som jeg sa, at Stortinget det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
1: Og derfor det viktig at dette skjer I Stortinget?
6: Det viktig at det skjer I Stortinget. Og det også et ganske spesielt forhold mellom konge og storting, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest, var sjokkert av å være til stede I Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det altså ikke kongen som kommer og ser ned, det kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer I Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidelige rammen. Mm.
1: Hvordan kommer Kong Håkon sitt valspråk alt for Norge inn I det som skjer I Stortinget I morgen?
6: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si, det jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte, det primært en forpliktelse på ham selv, verdier som kong Harald sto bak, om at alle I landet så kunne leve fri og gode liv, verdier Håkon selv ikke minst har vært opptatt av gjennom sin virksomhet gjennom mange år med som FN-ambassadør for utviklingsspørsmål. Og så markerte han jo selvsagt det helt grunnleggende I kongegjerningen, og det at I siste instans det vårt land som teller. Mm. Så jeg synes det et veldig fint uttrykk for, altså den presiseringen av hva det betyr, stemmer veldig godt med ham, og det stemmer godt med kongerollen, tenker jeg.
1: Takk. Eivind Smith, professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
3: Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død I helgen. Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista, hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier og forteller om økt pågang I helgen. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om kongens dødsfall.
4: Det litt trist å tenke på at han
5: død. Ja.
4: Jeg litt trist, tenker jeg.
5: Ja.
7: Søstrene Henny og Helena Skjettebø Almås to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til Kong Harald.
8: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
4: Ja, litt.
9: Vi snakket mye om hvem han har vært, og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
7: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og I disse samtalene det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
10: De kjenner på at de veldig, veldig leise, og føler seg som de har mistet en bestefar.
7: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
10: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke lei meg, for eksempel?
7: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
10: Og spørre, hva det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du, og så har du kanskje, har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva det jeg føler, og det ikke sikkert du føler det samme som meg, og det greit. Og.
7: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
11: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå, da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så det dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig.
7: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krohn Devik.
10: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
7: Og nettopp det har familien Sandveen Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
12: Vi hadde med oss blomster og sånn lys vi tente på.
13: Ja.
12: Hvordan var det da?
13: Det var fint. Og så litt teist da.
3: Reporter her, det var Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
14: Ja, som vi hører, Kong Harald har betytt mye for mange, kanskje ekstra mye for enkelte grupper. Mange barn som har opplevd vold i heimen bærer ofte på en tung og ufortjent kjensle av at alt deres egen skyld. Da en gruppe voldsutsette barn var i terapi, kom det fram til at det var en spesiell person i Norge som ville få det til å tro at dette ikke var deres feil, nemlig Kong Harald. Psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen til oss.
15: Tusen takk.
14: Hva var det egentlig som skjedde da disse barna bestemte seg for å skrive et brev til slottet?
15: Jo, det var et av barna som sa at det ville kanskje være litt enklere å tro på hvis kongen sa det. Fordi når vi psykologer sier det, så...
14: At det ikke var deres feil?
15: Ja, at det ikke er deres feil, så satt det liksom ikke like godt. Og så tenkte de her terapeuten at, ja, men la oss skrive et brev til kongen. I tanke om at det kanskje ville bli borte, eller ikke sant? Ja, kanskje du fikk et brev tilbake, eller... Men det de fikk da var en invitasjon til kongen, og så fikk de komme til kongen, og han hørte på hva som hadde skjedd, og så sier han, det ikke din skyld. Og dette her jo noen, det en historie jeg fikk høre når jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold, og jeg trodde nesten ikke på det, jeg ble så rørt på det første gang jeg hørte den historien, det var i 2013 da, at jeg stod helt ny på jobben og begynte nesten å grine.
14: Hvorfor sitter denne skyldkjenslen hos barn som har opplevd vold så djupt?
15: Det jo sånn at barn de tenker jo ikke at, ja, men jeg, ikke sant? De tenker ikke at mamma og pappa har et voldsproblem, eller at mamma og pappa er dårlige foreldre. De tenker, jeg et dårlig barn. Jeg må bli flinkere. Jeg må bli snillere. Og det her det sitter så utrolig hardt i. Da. Og det, som psykolog så ser jeg at det skaper så mye problemer. Det ikke sant? Det et problem når det skjer, og så det at ja, men når du skal bearbeide det, da, så det jo ikke så, altså hvis du har på en måte at feilen var din, så bearbeider du ikke minnet. Du tenker, ja, men da må jeg bare bli flinkere, da må jeg bli snillere, da må jeg tilpasse meg mer. Og så tar du med deg det inn i voksenlivet, og så det du møter det. Men du kan ikke bearbeide det når du har en feil i at liksom, feilen din. Du må ha ansvaret over på den andre for at du kan begynne å bearbeide det. Og det samme skjer jo, ikke sant, når disse menneskene da treffer andre folk som bruker vold mot dem, så tenker de ikke nødvendigvis, oi, så kjipt, her må jeg trekke meg unna. De tenker, ja, men det min skyld, hvis jeg, nå må jeg bare oppføre meg litt bedre, eller nå må jeg bare være litt snillig, jeg må kle meg litt annerledes. Så de blir veldig sårbare da. Og på det tidspunktet her så jobber jeg med folk som har opplevd sånne ting hele tiden. Og da, og jeg visste liksom hvor stort et problem dette var. Så jeg tror det var der... Alle blir rørt av denne historien, men jeg tror man blir ekstra rørt når man vet hvor stort et problem dette er. Mm. Og at kong Harald da gikk inn og sa det til disse barna, men at han også gjentar de mange taler etterpå. Han gjentar det jo hele tiden.
14: Ja.
15: Er ikke din skyld.
14: For hva skjedde i det møtet mellom disse barna og kongen?
15: Jeg tror at det skjer, jeg kan jo bare gjette, men jeg tror at det skjer mye heling i det der at noen som har den autoriteten, og kanskje i den alderen også, da har kongen en helt spesiell posisjon, at, som går inn og sier, vet du hva, dette kan du legge fra, det har ingenting med deg å gjøre, det har noe med foreldrene dine å gjøre. Og det tror jeg, ikke sant? Det starter jo helingsprosessen på et helt annet tidspunkt. Dette er jo en helingsprosess som psykolog, som du kan først begynne å jobbe med det her når du får snudd den. Da. Så når du får folk i terapirommet som har vært utsatt for vold, så må du først snu dette, og så kan du begynne å bearbeide det.
3: Dette er jo kjernescenen i filmen Good Will Hunting.
15: Det er nettopp det. De som har sett den er jo, der, ikke sant? Det er jo gjennombruddet. Og det er jo at, ikke sant? Den der tanken om at nei, jeg vet at det ikke er min skyld. Men det er ikke din skyld. Ja.
1: Takk, psykolog, forfatter og foredragsholder Johanna Refseth.
15: Tusen takk.

0: en måned nå natt til i dag. USA har angrepet den lille irakiske, den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan. Flere eksperter frykter at denne eskaleringen nå kommer til å føre til en ny oppblussing av krigen i Midtøsten. Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi nå om angrepet?
1: Ja, dette er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til, NRK, til CNN at, at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuzstredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
0: Hvorfor øya Larak egentlig?
1: Øyen Larak er en liten iransk øy, men den ligger ved det smaleste punktet ved Hormuzstredet, som normalt frakter rundt en femtedel av verdens oljeforsyning. Etter at krigen startet i februar, så har Iran nærmest stengt ned dette stredet. Trafikken har falt kraftig, og Iran har brukt øyen som en slags kontrollpost eller bomstasjon for å velge hvilke skip de vil la passere gjennom dette stredet. Og det har gitt øyen Larak en svært viktig strategisk posisjon.
0: Donald Trump har jo nå varslet nylig nye økonomiske sanksjoner mot Iran, og nå har jo krigen eskalert igjen, i hvert fall til en viss grad. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, Aina?
1: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60-dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt to uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuzstredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til tre måltider om dagen, at basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag. Så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget i USA i november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
0: Aida Korami var Midtøsten-korrespondent. Tusen takk.
2: Skoleelever over hele landet er i dag tilbake på skolene i dag etter en litt spesiell helg. Reporter Hans-Erik Veiby, du på Tangen videregående skole i Kristiansand. Hvordan har kongens død preget ungdommene der?
3: Det har i hvert fall gjort at de har snakket mye om dette, og mange av de jeg har snakket med har vært innom torget her i Kristiansand og sett et blomsterhave som har oppstått rundt statuen av kong Håkon den syvende som står og skuer ut mot torget og domkirka i byen. Og jeg har fått låne tre elever her, tredjeklassinger, Ada, Camilla og Amanda, som i dag klokka åtte skulle vært i gang med timen, nå sitter der i stedet for her og prater litt med meg. Hvordan har dette med kongens bortgang preget de siste dagene for dere? Jeg spør deg Camilla først.
4: Jo, det har jo på en måte vært sånn, jeg vet ikke, sånn litt sånn merker at folk er på en måte litt nedstemte, og det er en litt trist stemning, og ulike sånne ting og sånn vi skulle på i helga har jo blitt avlyst, og det har på en måte gjort inntrykk på veldig mange, tror jeg. Ja.
3: Og hvordan merker dere at kong Harald var ungdommenes konge, Camilla?
4: Ja. Ja, altså, talene hans sine har vært veldig samlands, og jeg føler det pekt mer mot den yngre generasjonen som liksom trenger å bli samlet da, på en måte, og det om utenforskap og sånn at han har liksom

0: brydd seg veldig mye om det da.
1: Ada, du har vært spesielt for deg de siste dagene når du, etter at du hørte om dette på morgenen på skolen i siste uke?
0: Ja, det har jo vært veldig fint å se hvordan for eksempel talene har vært på sosiale medier, og at man liksom har sett at kongen har betydd veldig mye for veldig mange, og måten man ser på mange blomster for eksempel som har blitt lagt foran slottsplassen og de tingene, det viser jo at kong Harald var liksom hele Norges konge da.
1: Og der sa også det at det, på sosiale medier så er det kongen som har preget reels og alt innholdet.
0: Ja, det er veldig mye ulike videoer, både på TikTok og på Instagram, og det er veldig mange som reposter på Instagram ulike innlegg av kongen da. Og det er jo på en måte veldig som blant ungdommer, så det viser jo at på en måte, han har på en måte ikke bare vært viktig for voksne da, men også for oss unge, og vært et samlende punkt for utrolig mange.
2: Det er jo veldig mange som har laget sånne samlinger av kongens liv eller kongens taler og det han har sagt og sånn, som i en sånn video som viser liksom oppsummerer på en måte han som konge da. Det har vært veldig fint.
1: Takk skal dere ha, Ada, Camilla og Amanda, og dette, de forteller at kongen og bortgangen til kong Harald har preget de siste dagene for ungdommenes liv også.
3: Takk, reporter Hans-Erik Veiby med oss fra Kristiansand.
4: Ja, vi er altså 3 dager ut i den offisielle landesorgen her i landet, og nye oppgaver står for tur for den nye kongen, kong Håkon den 8. Så vi spør hva skjer konkret i dag, og for å hjelpe oss med det spørsmålet så har vi fått inn 2 aktører her, for å kalle dem det, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim og kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle. God morgen begge to.
5: God morgen.
4: I går så ble det jo klart at gravferden blir onsdag 9. september, men i morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk så har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
5: Det er noe av det aller viktigste. Kanskje det er formelt sett det viktigste punktet i tronskiftet, fordi det er der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som har skjedd med grunnloven i 1814, da vi gikk fra eneveldet, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det er formelt sett en veldig viktig dag, men den er jo preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer, sånn at det er ikke en sånn sett, det er jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
4: Men det rent seremonielle vagla, har det også betydning?
6: Ja, jeg tror jo det. Det er jo et eller annet med at vi, altså monarkiet er jo bygd opp på tradisjonen, og de som var her i 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det er en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det er. Og så er det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både er i dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at det, selv om det er veldig høytidlig, at det også skaper nærhet til folk.
4: Mm. Alstadheim, vi er jo nå i dag 3, som sagt, og det er mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
5: Det er jo et spesielt øyeblikk i nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det er mye formelle prosesser, det er et tydelig øyeblikk, det er mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Og så er det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke, er et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende i dagene som kommer. Hvem er det som kommer til Oslo?
6: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, det er ikke rart i det hele tatt. Mange stiller seg spørsmål, hvem er det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest er jo om den amerikanske presidenten kommer. Det er åpenbart noe lurer, folk lurer på.
4: Hva svarer du da?
6: Det vet ikke jeg, men han er jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsledere, er jo invitert. Og så er det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten eller presidentfruen eller noen andre, men med Trump så vet man jo aldri, og han er jo glad i kongelig pomp og prakt. Mm. Mm.
4: Og så er det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alsheim, og det er jo at folk får tid til å sørge litt i ro og fred og i det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg er jo noe folk føler, det ikke noe staten vedtar. Forklar.
5: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi, nettopp fordi man har den fine tradisjonen at landesorg er noe folket opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet er. Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet er jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, i frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med er jo at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slottet eller foran stiftsgården i Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke et statlig beskjed om at nå det sorg.
4: Men opplevde du det som en sånn en pekefinger som sier at du skal sørge i så lang tid?
5: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her, det var vel i Drøbak, på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
6: Ja, for det ikke så tydelige regler, egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller. Så det litt uklart for meg hva den landesorgen var også. Ja, det skjønner godt at det har skapt forvirring.
5: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og det kunne gitt noen råd om, og den veilederen i seg selv er, bortsett fra for statlig sektor, så er det jo tydelige regler, men ellers er det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
4: Vagle, hva er du mest spent på i dagene som kommer nå?
6: Jeg er som alle andre veldig spent på hvem som kommer i gravferden, og så er jeg spent på, altså jeg jo mer spent på fremtiden, hvordan den nye kongen skal bli, hvordan han skal få støtte fra familien sin. Det jo en del uromomenter som det ikke noe lett fase han tar over den her rollen i, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han er en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
4: Alsheim.
5: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, i tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien i morgen, og så er det jo spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby i forbindelse med begravelsen, hvordan er det med Märtha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det,
6: hvor mye kan dronninga faktisk delta, hvor mye blir han stående i ensom majestet?
4: Der fikk du brukt det begrepet også. Mm. Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alsheim, og kongehusekspert i CR, Caroline Vagle. Takk for at dere var med oss her i Nyhetsmorgen.
3: Om en halvtime så er det ekko her i kanalen. Hvordan skal dere gripe an disse dagene etter kong Haralds død? Programleder Sven Ole Engelsvold.
7: Nei, altså, mange har jo blitt overrasket over hvor sterkt kongens død har berørt de, så vi tenker at vi skal prøve å forstå hva som skjer med oss når et helt land sørger, og hvorfor vi søker sammen, lager ritualer som vi har gjort rundt sorgen. Og så skal vi se litt fremover hva slags konge blir Håkon den 8., hvor mye kan han egentlig forandre når selve poenget med monarkiet er kontinuitet.
3: Dere vil ha spørsmål fra lytterne med, forstår
7: jeg? Det vil vi gjerne ha. Send oss det du lurer på om sorgen, om tronskiftet eller den nye kongen, og så tar vi spørsmålene med til ekspertene våre som er med gjennom hele sendingen i dag.
3: Ekko på NRK P2 klokka 9.03.
4: Klokken nå 08.31, og her våre overskrifter.
3: Dødstallet stiger etter flaumkatastrofen i Himalaya, og ifølge styresmaktene i Nepal det stadfestet at over 900 har mistet livet. 4.800 i tillegg saknet.
4: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, og det var natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan.
8: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
3: Og kong Haralds bore blir i ettermiddag flyttet fra den røde salongen på slottet til slottskapellet.
4: Ja, i Nepal fortsetter altså å søke etter arbeidere som fanget i tunneller under bakken.
9: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Bhatta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Bhatta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte offre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
4: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
3: Mange har tatt turen til Slottsplassen gjennom helga. Politiet sa i går at det gjennom søndagen konstant var mellom 10 000 til 15 000 mennesker på Slottsplassen. Der du nå, reporter Martin Fjørstoft. Hvordan ser det ut der nå?
10: Ja, det en stor kontrast til hvordan det var her i går, som du sier. Akkurat nå så det kanskje rundt 100 mennesker, og det en litt annen type besøkende som kommer nå. Her ser vi mange på sykler, for eksempel, så det tydelig at flere tar turen innom hit på vei til jobb. Mens i går så var det en del tilreisende som kom inn til byen for å vise respekt til kong Harald, også en god del barnefamilier. Så det på mange vis et bilde på at folk begynner å vende tilbake til hverdagen, rett og slett.
3: Men fortsatt like mange blomster?
10: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at i disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
3: Takk, reporter Martin Fjørstoft.
4: Denne helgen har blant annet vært preget av sorg og savn og ettertanke i forbindelse med kong Haralds død, men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbudskapet kom fredag morgen klokken 7:30, så har det vært en rekke offisielle, 8:30, så har det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først, det var Jonas Gahr Støre.
11: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
12: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
13: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
14: Det jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
15: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider har han stått. Han har hatt et hjertelag som vi tror er berørt hele nasjonen.
12: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
16: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
12: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
11: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
12: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Haakon den 8.
17: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
12: Kong Haakon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
17: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
12: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
17: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
18: Kjære alle sammen, vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen er annerledes.
12: Slik ønsket domprost P. Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
19: Vi tenner lys for barn og unge om framtidstro og håp.
12: I morgen skal kong Haakon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det er her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
20: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
12: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
4: Og det sier vår reporter Tor Albert Frøsland.
3: Mange barn var på skolen da de fikk beskjeden om at kong Harald var død. Og i helga har sikkert vært full av inntrykk for store og små. Reporter Tore Ellingsæter, du er på Voldsdalen skole i Ålesund. Hva skjer der i dag?
0: Ja, her har elevene nettopp kommet på skolen etter en helg der de sikkert har fått med seg masse gjennom TV og media og sosiale medium. Kongen vår død, en ny konge har tatt over. Og hvordan har du tenkt, jeg regner med at du som rektor her, Dag Atle Lie Eksund, du tenker at du har tenkt på dette gjennom helgen, hvordan du skal møte elevene?
21: Ja, nå hadde vi en veldig fin markering i skolegården før helga. Det med at kongen er død, vi har fått en ny konge, det markerer noe trist, samtidig noe stort og viktig også. Det er en konge som vi ser opp til, som står for verdier som også er viktige i skolen, med inkludering, med mangfold. Og så har også vår tidligere konge også vært flink til å framheve det at man har plikter. Det kreves noe for å sørge for at vi har en bra plass og et bra samfunn å være i.
0: Sier det noe til elevene om hvordan de skal oppføre seg? Får de lov å leke som vanlig? Får de lov å være glad? Får de lov å sørge? Har du tanker rundt det?
21: Ja, det er jo så viktig at sier, livet går videre. Så mye av det vi vanligvis gjør i skolen, det skal vi fortsatt gjøre. Men jeg er i tvil om at vi, det blir noen endringer kanskje på enkelte klasser, at det kanskje nå skal jobbe litt med det som går på det med hva et kongehus, hvordan fungerer norske samfunnet for eksempel, og snakke litt om hva det som gjør kanskje oss nordmenn til nordmenn og Norge til Norge.
0: Og her står kontaktlæreren, og jeg regner med at det er en litt spesiell dag for deg også. Du har satt på litt sørgemusikk her, og hvordan tenker du overfor elevene dine i dag?
22: Jeg tenker vi skal i hvert fall sette av tid til å snakke om helga. Det skal få komme med tanker rundt det som har skjedd med kongen.
0: Og så var det jo liksom midt i blinken du sa at det har dette her det rett og slett på timeplanen som et tema.
22: Ja, tilfeldigvis så er det på, i faget samfunnsfag så står det at vi skal lære om monarkiet denne uka. Så klart det er jo veldig aktuelt da at kong Harald blir en viktig del av å lære om livet til kongen vår som vi har hatt. Ja.
0: Men når det er så mye snakk om dette i media slik, så er vel det i seg selv lærerikt at barn og unge får lære om ja, historien vår, hvordan styreformen er organisert og så videre.
22: Ja, absolutt. Og spesielt kongen vår har jo så utrolig gode verdier som vi skal ta med oss og bruke i undervisningen.
0: Ja, her har elevene kommet nettopp på skolen, og jeg tror det er sånn lesestund de bruker å ha om morgenen her. Og Astrid, hvordan har du opplevd denne helgen her etter at kong Harald gikk bort og det kom en ny kong i landet?
23: Jeg synes det var ganske trist. Det var veldig mange som så opp til han. Men samtidig så må vi tenke på at han har levd ganske lenge. Og ja.
0: Tenker du dette her er noe som de elevene kommer til å snakke om i dag, i friminutter og i timene?
23: Ja, jeg tror kanskje vi kommer til å snakke med det i timene. Mange elever kommer til å snakke med det i friminutter og ja.
0: Det er helt sikkert at dette her har gjort et inntrykk på folk i Norge, også barna, og det blir kanskje en litt sånn uvanlig skoledag her ved Voldsdalen skole i Ålesund.
3: Takk reporter Tore Ellingsæter.
4: Klokken er kvart på ni, og du hører på Nyhetsmorgen.
3: Dødstallet stiger etter flamkatastrofen i Himalaya. Ifølge styresmaktene i Nepal er det nå stadfestet at over 900 mister livet, 4800 er saknet.
4: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan.
8: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
3: Tyskland har mistet en god venn i din far. Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten i et kondolansetelegram til kong Håkon. Vi skal til Tyskland om litt.
4: en kongelig gravferd jo ikke akkurat noen liten operasjon. Bare tenk på forrige gang det var en gravferd for en norsk konge, da kong Olav døde. Han var jo statsoverhode, og det kom jo mange statsoverhoder og kongelige fra over 100 nasjoner på besøk den gangen, og 1500 sivile og uniformerte politifolk var på vakt. Kong Harald, han blir gravlagt neste uke, onsdag 9. september klokken 13. Og reporter Tor Magnus Dyrkorn, hva vet vi egentlig om den seremonien allerede nå?
1: Ja, førbel så vet vi ikke så veldig mye egentlig. Det starter med en prosesjon som frakter kong Haralds I båre fra slottet nedover Karl Johans gate og til domkyrkja. Så det preses I den norske kyrkje Olav Fykse Tveit som skal leie seremonien, og seremonien skal også følge den norske kyrkje sin gravferdsliturgi. Etterpå blir båret fraktet videre til kyrkja på Akershus festning for en privat stund der, og senere blir kongefamilien kjørt tilbake til slottet, der noen av Jeg tror de skal ut på Slottsbalkongen for å helse på folk.
4: Men vet vi noe mer om hvem som invitert nå?
1: Ja, ikke så mye enda. Kongefamilien vil jo selvsagt delta, og det vil også store deler av det offisielle Norge gjøre. Og så kommer det nok svært mange internasjonale gjester. Gravferd jo en statlig handling, så I teorien så går invitasjoner til alle land som Norge har diplomatiske relasjoner til. Og det jo en del. Men så jo det mange land som trolig kommer til å stille med ambassadører, så det ikke gitt at det blir hundrevis av statsoverhoved I domkirken neste veke.
4: Men noen vet vi vel?
1: Ja, førbel så har det danske kongeparet sagt at de skal komme, men det kommer nok til å komme flere meldinger om gjester denne veka. Og om vi ser til gravferden til kong Olav I 1991, kan vi allerede få pekepinner nå. Den gangen var det svenske kongeparet, det danske kongeparet, den nederlandske dronningen, kongen av Spania og flere andre representert.
4: Tor Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
2: Tyskland har mistet en god venn I din far, og Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten I et kondolansetelegram til kong Håkon. I dag skal han, sammen med andre tyskere, undertekne kondolanseprotokollen på den norske ambassaden I Berlin. Og I helga så har det vært flere markeringer for nordmenn I Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Sofia Paskevic, korrespondent I Berlin, hvordan har det offisielle Tyskland respondert på dødsfallet?
5: Ja, forbundspresidenten Steinmeier skrev oss et lengre kondolansetelegram til kong Håkon, der han snakker både om sitt eget forhold til den avdøde kongen. Han ønsker kong Håkon styrke, og han sender medfølelse til dronning Sonja. Han forteller også hvor viktig kong Harald var for Tyskland. Forbundskansler Friedrich Merz uttrykker seg mye kortere og hadde en kort melding på X der han ønsket det norske folk styrke og kraft i denne sorgen. Forbundspresidenten skrev også en del I telegrammet sitt om kong Haralds flere besøk til Tyskland. Det var hans første statsbesøk til et land utenfor Norden etter at han ble konge. Altså, I 1994 var han I Tyskland for første gang.
2: Du var på en minigudstjeneste for den avdøde kongen I Berlin I går. Hva sa folk du møtte der?
5: Ja, her I Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet I Sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med I helga, både de I Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være I Norge nå, og ikke kunne ta del I den felles sorgen, og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger. Der.
2: Hvordan blir det at kong Harald død dekket I tysk presse?
5: Ja, dette ble slått stort opp I alle tyske medier da kong Harald døde på fredag. Man skriver om det norske folks sorg, blomsterhavet foran slottet og kongens betydning, både som en humoristisk mann og en konge full av medfølelse og toleranse. Men nå, når det har gått noen dager, så det mer skandalepressen som har overtatt, og man slår opp at dronning Mette Marit ikke var på sørgegudstjenesten I går.
2: Takk, Sofia Paskevic, med oss fra Berlin.
4: Det har jo vært litt av en sportshelg egentlig. Norske syklister sikret dobbelt norsk I Spania rundt på fredag, da vi var opptatt av andre ting.
6: Andreas Leknesund vinner I La Vuelta I Spania for første gang på 16 år. Å, herlighet!
7: Oi. For et eventyr!
6: Å, det altså et magisk sykkeløyeblikk for idrettskongen vår. Og Tobias Halland Johannesen sørger for dobbelt norsk.
4: Sportsreporter Åsne Margrethe Kleiv, hva var det vi hørte her?
9: Det var øyeblikket der UnoX-rytter Andreas Leknesund krysser målstreken som førstemann på den 7. etappen av Vueltaen eller Spania rundt på fredag. Han vann på overlegent vis og var I et brått med fire andre, da det gjenstod rundt sånn 50 kilometer ratt. Da det var 7 kilometer ratt, rykte han fra det bråttet og kunne sykle alene over målstreken. Det ble jo ekstra stas da Tobias Halland Johannesen klarte å sykle, klarte å rykke fra Wout van Aert, da det var rundt 1 kilometer ratt, og sikret at det ble dobbelt norsk. Leknesund sikret da den første norske etappesigeren på 16 år, I det 21 etapper lange rittet. Sist gang det skjedde var I 2010, da var det Thor Hushovd som vann. Sigeren gjorde jo at det norske laget UnoX hevet tatt etappesigrer I alle de tre Grand Tour rittene, det største rittet, under samme sesong. Det altså Giro d'Italia, Tour de France og Spania rundt.
4: Men denne seieren den kom jo da samme dag som kong Harald døde. Hvordan påvirket det rittet? For de fikk vel beskjed om dette, vil jeg tro?
9: Ja, og de som veldig mange andre norske idrettsutøvere I helga, som Erling Braut Haaland I Premier League og spillere I Eliteserien, gikk med sørgeband. De norske syklisterne syklet etappen, men de hadde, det var ett minutt stillhet før rittet startet. Det 7 norske som syklet Spania rundt, så de hadde alle sørgeband. Også da Andreas Leknesund fullførte og vann, var han tydelig preget, både for å ha vunnet dette, som en stor idrettsbragd, men han jo sa jo at det har vært en spesiell dag for laget og for hele Norge. Det bare en liten del av det store bildet, men det gjør likevel at dagen blir mer spesiell.
4: Før jeg slipper deg ut, Åsne, verdens beste syklist, Tadej Pogacar, han falt jo veldig sykt. Hva var det egentlig som skjedde da?
9: Ja, det var dagen etter den 8. etappen, og han leia jo rittet. Han falt jo ganske hardt I bakken da det var 20 kilometer igjen, og pådro seg ganske mye skader, hjernerystelse, brøt I venstre kragebein, som krever operasjon, men på grunn av hjernerystelsen må den vente, og brudd I nakkevirvler. Ja, så han måtte bryte det, og det første gangen han bryter en sånn grand tour. Da.
4: Ja, da vel denne sesongen ferdig for han, antar jeg. Åsne Margrethe Kleiv, takk for at du orienterte.
2: Kong Harald sin stil som monark har sett djupe spor hos mange nordmenn. Tidligere I dag så snakket NRK sin utsendte med forbipasserende om hvordan kong Håkon kommer til å løse oppgaver som landets nye konge.
10: Gardistene sine fotskritt høres ekstra godt I de stille morgentimene på Slottsplassen. Det I ferd med å klarne opp, og månen fortsatt synlig på himmelen.
24: Jeg hadde lyst til å ta turen innom på vei til jobb, for jeg fikk ikke anledning I helgen.
10: Pernille Seim står foran slottet. Hun forteller at hun kjenner på takknemlighet. Samtidig tror hun at vi I trygge hender med Håkon den 8. Som ny konge.
24: Jeg tror han kanskje fortsetter I samme spor som faren sin. Han viser også varme og humor som sin far. Så jeg tror egentlig det kan bli veldig bra.
25: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
10: Tonje Krogstad hørte talen til Håkon den 8. Også hun har tatt turen til Slottsplassen før jobb.
11: Jeg kjenner på en veldig takknemlighet. Kong Harald var jo en fantastisk flott fyr på alle mulige måter. Men jeg rimelig sikker på at Kong Håkon også vil favne veldig mye om de samme verdiene. Da.
13: Ja, for hvordan ser du for deg at Kong Håkon den 8. kommer til å bli som konge?
11: Nei, jeg tror han vil ha samme raushet, samme omfavnelsen av folket.
14: Sånn som jeg har sett, så har han jo vært veldig nær på far sin veldig, veldig, veldig lenge nå, og jobbet tett med han. Så jeg tror han kommer til å videreføre arven fra sin far så godt som han kan. Og så kommer han sikkert til å gjøre ting på sin egen måte også. Så jeg tror det blir bra.
10: Det sa Anders Brenstun, som også hørte talen til vår nye konge.
25: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager.
10: På kne foran blomsterhavet sitter Anne Kristiansen, som likte det den nye kongen sa.
15: Altså, jeg bare tenker at landet vårt er så, vi er så heldige at vi har sånne konger som vi har hatt. Og jeg tror altså han kommer til å bare gå fram i den tiden vi er i nå, lede Norge inn i en ny tid.
2: Reportere her var Regine Hattvik og Kristine Ramberg Aasen.
4: Statsmeteorolog Pernille Borander, er det den siste sommerdagen i dag? Altså er det sånn værformalitetsmessig?
16: Ikke meteorologisk, men på kalenderen er det jo siste augustdagen i dag. Men meteorologisk så sier vi at det er en sommerdag hvis det er 20 grader eller mer, og det er særlig på Sør- og Østlandet, ligger an til at vi får en sommerlig start på september også.
4: Så dere bryr ikke om kalenderen, hva kalenderen sier?
16: Nei!
4: Det er været som bestemmer.
16: Det er været som bestemmer, og i dag, altså veldig fin avslutning på august lengst sør i landet, for selv om det er litt sånn, starter litt skyer her og der og litt tåke, så skal det bli mye sol på Østlandet, Sørlandet og sør på Vestlandet, og rundt 20 grader er kanskje sånn på det varmeste 22-23 et eller annet sted på Sør- og Østlandet. Og det eneste kanskje av nedbør i dag er at det kan komme noen ettermiddagsbyger litt nord for Oslo og i fjellet i Sør-Norge på slutten av dagen. Men en litt våt avslutning på august, det er det i Trøndelag, og for så vidt også Møre og Romsdal, veldig mye regn, men det skal oppover, det skal nordover. Så utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær, og da kanskje man kan få et siste glimt av augustsola før vi går inn i september.
4: Men det ser ikke ut som det blåser så hardt der, så det går litt sakte da, kanskje?
16: Det går litt grann sakte. Det er veldig rolig vindforhold egentlig i hele landet i dag. Også i Nord-Norge, stort sett rolig vindforhold, og en litt sånn skyet dag, litt spredt regn her og der, og temperaturene har jo vært 20 graders luft siste dagene også i Nord-Norge, kom på tampen av sommeren, men i dag er det litt synkende temperaturer og heller rundt 15 grader stort sett.
4: Men fremdeles ganske sånn.
16: Ganske ok får man kalle det. Stort sett er det da rundt det vi vil si at er normalt for årstiden temperaturmessig. Også på Spitsbergen, der litt på den milde siden faktisk, med varm luft fra sør, så der blir det sånn 7, kanskje 8 grader i Longyearbyen i dag, og litt sånn grått og vått der også. De merker den lavtrykksaktiviteten, de også som er ved her ved fastlandet.
4: Kommer til oss alle.
16: Kommer til oss alle.
2: Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag av vår Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna. I produsentstolen satt Aksel Segelke, og her i studio Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø. Takk for oss.
4: NRK Nyheter, nå klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet. Dette er også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang så blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
17: Det er privat og nært, men samtidig er det og offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
12: Folk får komme og ta farvel med kong Harald I Slottskapellet de nærmeste dagene. Slottsplassen og andre steder over hele landet fylles opp av blomster, lys, tegninger og personlig brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på dette, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
18: Mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var I 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
12: Og fra klokka 9 nå så spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet det kommer til å vare fram til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. Til slutt litt andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de 4800 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Over 900 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. I natt så har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak I Hormuz-stredet. Iranerne har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergei Lavrov. I februar så startet NATO operasjonen Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse I nordområdene. Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død. Lenge leve Hans Majestet Kong Håkon den 8. Gud bevare kongen og fedrelandet. Ja!
1: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halv stang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som er der ute et eller annet sted og hører på dette her, sender inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på i de siste dagene, og da kan du gå inn i NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko, og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg i denne første timen. Velkommen til dere begge to.
2: Takk, takk.
3: Takk.
1: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
3: Jeg har som resten av det norske folk vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen i ulike steder og sammenhenger, og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene som ikke bare finner sted på rådhus og i kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan, holdt jeg på å si, skrive seg inn i sorgen.
1: Mm. Og universitetet, det er i Agder, der er du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie. Torgeir Kolshus, hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
2: Det var et litt langt øyeblikk, for likt med veldig mange andre her til lands, så tikket inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de er skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt dem i liv og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg er enig med det, Marie, det var noen rørende øyeblikk, og så er det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter. Jeg er instituttleder og har en stab som er veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært i Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det er litt rart med et kongehus i et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her er det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger, som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha på skrutt, men spesielt i dette tilfellet. Da.
1: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
2: Ja, så nå har du til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette hint. Det som overrasket meg mest, det var vel igjen den glidende overgangen fra det at, ok, man venter ventet, alt mye var I stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene til å da komme med sånn umiddelbart, altså den store, de store beskjedene. Nå det når vi går inn I landesorg, vi har en ny konge umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt, han har sagt, på både sosiale medier, og også folk gikk fysisk til det som viktige, eller viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring I landet, som har fått en kanskje ny mening nå de siste, etter, faktisk etter fotball-VM, at det har blitt samlingspunkter for både glede og sorg.
1: Mm. Mye av det du sier nå skal vi komme innom I løpet av de nærmeste minuttene her I Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene I Oslo I hvert fall var tømt for blomster som folk ville hedre kongen med og vise sin respekt på den måten. 10 000 av sørgende tok turen til slottet. Hør på dette.
4: Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
1: Ja, dette var I Oslo, og selvfølgelig over hele landet så la sørgende mennesker ned blomster og hilsener til kongen. Mange steder ble spontant gjort om til minnesteder. Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du jo gjør som sosialantropolog, du sier at jeg må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene, hvordan å si noe om det?
2: Ja, det gjør det. Altså, dette jo innenfor en overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også I grunnloven. Altså, hvordan skal vi, kan vi ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon ble kong Håkon den 8. Vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man I tillegg da liksom dette samspillet innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det I kroppen, at dette viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol, som Victor Turner, som en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis man ikke da, hvis Harald hadde vært en veldig annen den han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass I den. Og det vil kunne I sin tur fremskynde et kanskje ikke et regimeskifte, så I hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også I og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven I sin tur. Så dette et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi verken eller, og både og. Altså det uklart hvor vi skal, og veldig mye åpent, egentlig åpent for forhandling.
1: Mm. Og så det varierende hva slags grad av sorg, og type sorg kanskje man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her, som handler om sorg, og han skriver, hei, jeg har ikke sett at det Nei, jeg har sett at det nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det
2: Hoffsorgen, den en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke ikke, jeg tror det 2 måneder, så vidt jeg, altså det med stor forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, så, så hoffsorgen rett og slett, det her skal ingen, ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for, for nye nasjoner og slikt, men man, man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt I påvente av døden, men også da nå I påvente av hoffsorgen, så den feiringen vil, eller markeringen vil skje finne sted senere.
5: Mm. Ida Marie Haug, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
3: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi I nå, så tenker jeg at det langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde I januar I 1991. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet I denne sørgeperioden som vi inne I, og, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så det også alt dette, dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter. Og så, slik som vi da har sett det rundt omkring I landet I disse dager på ulike måter.
5: Mm.
3: Dette uforutsette og uplanlagte, det så typisk ved disse kollektive sorghandlingene som da finner sted, som en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, så jeg har lyst til å trekke frem et eksempel da, med, med det var jo da, da kongen var kritisk syk, og, og blomstene på slottsplassen ble lagt ned, og folk begynte å skrive trøsteord og, og hilsener til, til kongehuset, så, så dukket det da opp et kor på, på slottsplassen og etterpå hadde hatt øvelse Bull sitt kor og, og ville synge Ja, vi elsker for, for en kritisk syk konge så det, det, det vi ser det at det, stadigvæk så det noe som på en måte blir tilført etter skript eller repertoaret for sorg med nye og, og nye sosiale og kulturelle handlinger ja, for å uttrykke disse følelsene og, og bearbeide sorgen og tapet.
5: Mm. Kan man si at det en reell sorg, hvis det det hele tatt går an å si, over et menneske man, altså når det et menneske man aldri har møtt?
3: Altså når det gjelder kongens død, så det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongens, kongefamilien, kongens nære venner og oss andre da, som som ikke har et personlig forhold til, til kongen. Men likevel så, så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han jo hele nasjonens overhode. Og alle I Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og, og opptredener I I mange offisielle sammenhenger rundt omkring I landet, og, og, og ikke minst også så, som Torgeir nevner dette med, med media, hvor viktig det og kongens tilstedeværelse da I nasjonens års

0: Det er vel enig med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene av, som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord i fjor var parasosialitet, som er et enkelt sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medierintroduksjonen, og hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som vi opplever det som en relasjon, men det er jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom også våre små livsprosjekter rundt omkring i det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det er en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde. Kongen, da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
1: Anja skriver, jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen i TV og radio, men likevel er jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump i hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi er mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn i NRK radioappen og finn programmet Ekko. Klokka 12, dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene i en hel time, og folk, ja, de strømmer til kirkene for å dele sorgen.
2: Domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne i dag.
3: Det er veldig, veldig viktig, og jeg synes det er veldig fint at så mange nordmenn i midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det er andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet er veldig, veldig fint.
4: Det var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann. Jeg er veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
1: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva er det vi sørger mest over? Er det menneske Harald, kongen, eller noe han representerte?
0: Det er nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, er det en periode, finnes det en periode i norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av ytre krise, men rett og slett i stor grad på grunn av i hvert fall Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt i 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi. Åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også i og for seg ellers i strukturen som sådan. Så altså, med mulig unntak av Svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tilsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krigen, men krigen var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er et litt interessant beite å følge nå historikeren som skal prøve å sette sin merkelapp på kong Harald æraen i norsk historie. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var liksom, voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var jo litt skeptiske. Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt i øyet. Harald hadde vært litt mer, kanskje ikke firkantet, så i hvert fall litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå er jo monarkiet over slik vi kjente det, så vi fortsetter vedvare som form, men likevel. Og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra og med Lillehammer-OL eller 94, så skjønte vi at dette er en fyr som er helt komfortabel med å sitte i en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant? Og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på

0: røde løpere og klippe snorer.
1: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger en, egentlig en sånn beskrivelse i det her, Marie Haug?
2: Jeg tror det den varmen han har utstrålet, tilstedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt i ja, større kriser og vanskelige tider. Og så det jo, tenker jeg jo at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra Hagefesten i 2016, hvor han sier at Norge de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det er det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det ikke, med all den forskjelligheten som i Norge, om man er flyktning eller migrant og nasjonale minoriteter og et religiøst og kulturelt forskjellige, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, i plass til flere. Så jeg tror at det det man opplever nå, at man faktisk får lov til å være, og han har muliggjort dette store fellesskapet, har fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier i stor grad i dag føler jeg meg norsk, og jeg føler meg inkludert i det norske samfunnet, og ikke minst også inkludert i den kollektive sorgen. Så ja, og vi ser jo hvordan samene sørger over, og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen, at han har lyktes veldig godt med inkludering og nærvær.
1: Mm. Ja, Kolsus, hva har måten kong Harald fylte rollen sin på gjort med forestillingen vår om hvem vi nordmenn er, tenker du?
3: Veldig, veldig mye. Han har viet den ut og gitt egentlig et slags godkjent stempel på det vi ser på som et aktivt arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske er et prosjekt som under kontinuerlig forhandling. Og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vi dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Det et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
1: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på å si det åpenbare, oppleve en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
2: Jeg vil jo si det, altså. Jeg har vært overrasket over altså ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her i Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at når man snakker om å være sett og inkludert, og hva dette norske vi som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdien av et fellesskap på tvers av alder og generasjoner.
3: Og det jo mange måter å sørge på, og det jeg har tatt meg, måtte ta meg selv litt, jeg tenker at ok, alle disse selfieene foran blomsterhavet på Slottsplassen, men er ikke det litt sånn, altså tar ikke du litt veldig mye plass i denne historien? Men så skjønner jeg at dette også en måte å uttrykke det på, som litt, for meg litt ukjent, ikke ukjent, men jeg skal ha tatt en selfie igjen, men som i hvert fall den annerledes og uvant, men jeg ser jo at dette her nettopp en måte å få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt i et blomsterhav sammen med veldig mange andre, og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon i møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her riktig og viktig, så det rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
2: Du kan si at at sorgen medialisert. Altså det en direkte deltakelse, men det også på steder og plasser, men man jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene i sosiale medier, det jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bilde av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster eller tenner lys, hilsener og så videre, det jo noe det vi også ser på Allhelgensdag på gravlundene i Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bilde av graven og da sender til slektinger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene i andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med i blomsterhavene.
1: Og så har vi så vidt nevnt av Kong Olavs død i 1991. En ting som i hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie i samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da Kong Olavs død, hva kan man si, hva likt og hva annerledes nå?
2: Jeg deltok en kald vinterkveld, og forskjellen på nå og da, selvfølgelig det var vinter, det var snø overalt, det var alle disse talglysene, ikke sant? Ikke disse her gravlysene som man bruker i dag, det var folk tok de lysene som de hadde hjemme og satte ned, og det var blomster, men jeg tror at og det var også den gangen tegninger og mange hilsener, men det som forskjellen på nå og da er nok at det i hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og også her på torget i Kristiansand, det at det veldig mange tegninger og kanskje barn har fått en enda større plass i sorgen, og så må jeg også nevne det at alle disse norske flaggene, det var jo ikke det jeg så de kalde vinterdagene i 91, som det jeg ser i dag.
3: Jeg hadde et veldig sterkt minne fra den tiden, for jeg jobbet som kirketjener i Tanum i Bærum, og da var en del av protokollen var at vi skulle heise flagget på halv stang, og min jobb var å få det opp første dag, men da visste jeg at flaggsnoren var gått ut av rennen sin, så vi måtte sørge for å fire, eller rett og slett senke ned flaggstangen for å få hengt den på nytt, og det var bare meg og han som jobbet med kirke, som graver, som kunne gjøre den jobben, og den flaggstangen var veldig høy og veldig tung, så jeg skulle stå og ta imot en flaggstang, og de som kjenner litt fysikk vet at det ikke nødvendigvis gjort i eller det kanskje litt for gjort i en håndvending, for det går veldig, veldig, veldig fort, og det veldig, veldig tungt, og det var så mye snø at jeg stod fast i snøen, så jeg klarte ikke å hive meg vekk, så den flaggstangen kom dundrende rett mot hodet mitt, og landet på skulderen min og kjørte meg en meter ned i snøen. Så heldigvis den stoppet, jeg var en god buffer, men jeg kjente det i skulderen ganske lang tid etterpå. Et lite merke, et lite mikrodramatisk dramatikk I møte med Kong Olavs død, men ellers var det som vi så I forbindelse med Kong Olavs død, var jo et av de første eksemplene på det man kaller spontan rituell aktivitet. Fordi de første lysene som dukket opp I snøhaugene utenfor, de kom tidlig på kvelden etter at han var gått bort, og man lagde snølykter og andre ting, og så ble det jo dette fantastiske synet med liksom en mørk januar natt, og stort sett også fra en mørk januar dager, som man lyste opp ved enden av Karl Johan. Det var rett og slett ganske nydelig, så et godt eksempel til dette følgelse har det vært.
1: Men hva forskjellene på å legge en rose på Slottsplassen, ta den turen inn der, kjøpe rose, og da legge den ned, og for eksempel å dele et bilde av kongen på Instagram som man har hentet fra det norske kongehus sin side, for eksempel. Hva vil dere si forskjellen på det?
2: Nei, jeg tror jo at det jo det å få den erfaringen med å være sammen med andre og delta fysisk I et fellesskap, da. Og jeg tror, altså, det vi ser på disse spontanalterene, disse spontanritualiseringene, som vi da så I 91, og vi ser det nå, vi så det jo også da Ari Behn døde, der var det jo, Slottsplassen ble jo også brukt til å legge ned blomster og skrive hilsen, det at man på en måte, du får erfaring av det vi kan kalle da, eller det vi kaller i riteforskningen da, disse emosjonelle regimene da, som så veldig, veldig karakteristisk for sørgestedene, disse kollektive rituelle handlingene, denne stillheten, at man, det er ikke et sted hvor man beveger seg rast eller brå bevegelser, det denne sorgfulle og andagsfulle stemningen som man får erfare selv. Man snakker ikke høyt, man snakker dempet eller ikke det hele tatt, det helt stille. Så jeg vil også trekke frem liksom den erfaringen som noen gjorde seg da de kom da kongen var syk og mange dukket opp på slottsplassen, så var det også arbeid på slottet. Det var en lift der, og det var noen vinduer som skulle repareres.
1: Ja, det var en del bråk I bakgrunnen når reporterne kom inn og skulle rapportere.
2: Mm. Riktig, og så reagerte folk veldig på dette og tok kontakt med slottet, at dette jo ikke den riktige, liksom, oppfyller ikke de riktige forventningene til hvordan man emosjonelt skal inngå I en sorghandling. Så det tenker jeg jo det man ikke får oppleve når man bare trykker likes og poster og sender videre det andre har skrevet. Men det er jo en sammenheng her. Det er jo liksom noe smittende i disse handlingene, så mange gjør jo begge deler.
3: Det psykologer ved Universitetet I Oslo og antropologer ved Universitetet I California, Los Angeles, de har skrevet om det, noe de kaller kamamuta, som liksom det å bli beveget av kjærlighet. Altså det den typen fellesskap man har fått på en konsert, for eksempel, mellom et band og et publikum, for eksempel. Noen gang går man bare opp I en høyere enhet, og den stillheten som følger av, liksom, kan vi liksom 20 000 mennesker være så stille sammen? Vi vet jo hvor mye vi vanligvis språket være for oss, så går dette an. Så det liksom noe av den både, ja, en ting at vi speiler oss I hverandre, men også det at den begeistringen og at vi får det til, at vi føler så til de grader felles om dette, som er ganske fascinerende. Og så det også det med hvordan skal en sorg se ut, ikke sant? Hva et uttrykk for sorg for meg? Vi skal også være åpne for at det ikke gitt at den nødvendigvis lar seg gjenkjenne på tvers av alle. Jeg hadde min yngste, 16, hun begynte på videregående nå for to uker siden, og hun lurte på om hun kunne ha klassefest I helgen, og det sa vi ja til. Og så la vi ut en melding om det til gode naboer, og som stort sett ga tommel opp, og så fikk vi en telefon, nå det jo landesorg, dette passende, og så hadde vi understreket det er ingen musikk etter 11, og alt skal være ferdig klokken 12, men likevel dette, og da ble vi jo litt sånn I tendesinn, man kunne si, for hvis det slik, vi ville jo ikke legge oss ut med hverken naboer eller eller eller en allmennastisk den kollektive sorgtilstand så
1: ja, hva kjente du rundt det når den telefonen der kom
3: det jo litt dette jo litt skam ikke sant fordi du har krasjet og dette har vi sannelig ikke tenkt på en gang og som antropolog så burde jeg jo tenkt at det har vært litt mer tunet inn på akkurat dette vi bestemte oss likevel for at ok den festen kan ha, fordi livet må gå videre, ikke sant? Og det vinduet på slottet må jo faktisk repareres også, det blir jo veldig ugreit, men kanskje ikke akkurat nå, men akkurat de to første ukene av en videregående klasse, hvor veldig mye av liksom, hvor fundamentet for det sosiale vil sette seg, så, så tenkte vi liksom, I det store hele 60-40 at dette var greit, men at man I hvert fall aldri måtte åpne vinduene underveis, sånn at musikken, det som fantes av musikk kom ut og ble støy.
1: Hva tenker du, Ida-Marie Haug, om den kommentaren eller reaksjonen Kolsøs fikk der?
2: Jeg ser jo det at de som har planlagt bryllup faktisk gjennomfører bryllupene og...
1: og klassefest.
2: Ja. Klassefest og bursdagsfeiringer. Jeg synes at det veldig interessant med hvordan regjeringen da har liksom villet utforme eller være med på å prege da, denne sørgeperioden som ikke liksom noe landesorg da, hvor man bare kommer med disse forslagene til hva man kan gjøre og da det jo og det ser vi jo at mange arrangementene for det jeg har sett her I løpet av helgen det får jo en nedtonet karakter da, at man ønsker jo ikke å støte og man ønsker jo også å vise at man en del av nasjonens sorg men jeg synes også det interessant å se på disse ulike sorghandlingene da, som regjeringen da har foreslått som ett minutt stillhet og at man kan synge nasjonalsangen og lage minnebord og et av forslagene deres jo også dette med sørgebånd da, som man bruker I idretten og som vi også ser fra de store nasjonale fotballkampen og sportsarenaene.
1: Ja, har vi sett noe av det?
2: Nei, det har vi ikke sett noe av. Jeg husker at jeg arvet av min farmor, som døde på begynnelsen av 90-tallet, nei, på slutten av 80-tallet, et sørgebånd, og hun måtte forklare meg hva det var for noe. Et litt svart bånd med en sikkerhetsnål som man skulle feste til blusene og gå med frem til begravelsen, og også mange gjorde det etter begravelsen. Da. Så det jo noe som ikke vanlige mennesker synes kanskje, det var fremmedartet, det ikke noe som kanskje, vi ser jo alltid at det noe som tilføres, det nye ting som kommer fram. Disse sorgritualene jo ikke statiske, det er noe som, holdt jeg på å si, slår an og som får oppslutning, men når det gjelder dette sørgebåndet da, som man setter på klærne, så det nok noe som tilhører idretten eller fortiden, og som folk opplever at det ikke min måte å delta I en kollektiv sorg.
1: Kunne du tatt på et sørgebånd, Torgeir Kolsøs?
3: Ja, jeg kunne faktisk det, altså. Men det ville vært for å markere noe, altså det en eller annen anledning hvor jeg hadde et antrekk som jeg åpenbart ikke hadde valgt selv, så ville det vært riktigere å gjøre det. Ellers så prøver jeg liksom å tilpasse meg anledningen, så jeg litt penere pyntet I dag enn jeg pleier å være. Når jeg var en tur på NRK-nyhetene på lørdag, og da kom jeg rett fra hytta, og det tok på det fineste hytteantrekket jeg hadde, men det var litt for sterk kontrast til dress og sort slips som de alle andre som kommenterte hadde. Så det var ikke et få pa, men jeg gjorde mitt beste.
1: Vi snakker om reaksjoner og hvordan vi har opplevd de siste dagene, og vil gjerne da høre fra deg som hører på, om følelsene rundt at denne kollektive sorgen, ritualene, ja, hvordan vi har det rett og slett. Vi har snakket om både blomster og måter å ja, vise vår respekt og sorg på. Det sånn, Kolsøs, at disse ritualene når en som kongen dør, det sånn, det liksom sånn på tvers av kulturer noen ting som går igjen der, eller?
3: Det noen veldig tydelige trekk, og det først på det strukturelle, altså hvordan man organiserer det. Så de fleste virkningsfulle ritualer, de har tre faser. Det en fase hvor man blir trukket ut av noe, og så det den fasen som I midten, der hvor man verken, eller det som jeg nevnte, liminalfasen, og så den fasen som kalles reintegrering, hvor man går tilbake til det normale. Nå befinner vi oss I en slags sånn dobbelt liminalfase, egentlig, for I påvente av både liksom at, ok, Håkon har tatt over, men begravet begravelsen enda ikke funnet sted, eller bisettelsen enda ikke funnet sted, og vi I nasjonal sørgeperiode. For hoffet og hoffsorgen, som vi har vært inne på tidligere, så ville det være enda lenger, ikke sant? Så det, for å kjenne, for å kjenne på kroppen at dette noe annet. Dette ikke en vanlig, dette ikke en hverdag. Men vi skal tilbake til hverdagen, og det det grunnleggende, og den måten å kommunisere det på, det det grunnleggende I veldig, veldig, veldig, veldig mange ritualer som dreier seg om det som kalles overgangsritualer, altså hvor man kommuniserer at et samfunn har beveget seg, eller en person har beveget seg fra en status til en annen.
1: Hva forteller da måten et samfunn sørger på om samfunnet selv?
3: Det et veldig fint vindu inn, og skal jeg unnskylde, Marie, dette kan du vel så godt som jeg, men for oss så dette et sted der hvor liksom, nå driver vi, og dette en kollektiv forhandling også. Hvem skal vi være nå? Ikke sant? Hvor vi både ser tilbake, hvem har vi vært, og så snakker vi nå høyt om hvor skal vi videre, og så vil vi etter... Så dette en mulighet, rett og slett, til å være, til å diskutere litt mer høyt hva vi skal bygge dette fellesskapet på. Og det, sånn sett så var jo også Kong Håkons tale på lørdag gjenstand for veldig mye oppmerksomhet. Harald hadde I sin innsettelsestale veldig... den var veldig kort og ganske nøktern og ganske formell. Her var det mer innhold, det var mer å bite fatt I. Mange av oss bet oss merke I at han ba Gud om hjelp til støtte I sin gjerning, og også at han snakket om ett folk. Og det kan jo få for noen av oss så har det assosiasjoner som peker I en ganske annen retning men det tyder jo på at han ønsker å plukke opp den tråden om det utvidede fellesskapet som har rom for mange, men som under kontinuerlig forandring
1: og den talen skal vi snakke mer om I den neste timen når vi skal bytte ut panelet og skifte litt gir og ta en annen inngang til dette temaet, men veldig fint at du nevner den her I dag Marie, du sitter jo ikke med oss I studio, du sitter I Kristiansand. Du ville si noe der I sted, Ida Marie?
2: Nei, jeg synes det viktig å understreke det at vi I en krise, men at kriser det representerer jo både en trussel og også en mulighet. Og I forbindelse med nå kongens død så åpnes det opp et helt konkret handlingsrom for nærvær og symbolstøtte selvfølgelig til kongefamilien, også en mulighet til å føle på samhold og fellesskap da, på tvers av disse forskjellene. Så denne offentlige sorgen og disse kollektive sorgeritualer, det hjelper oss til å fylle sammen, men det ikke bare hjelp til å minnes og sørge, men disse ritualhandlingene, de hjelper oss til å også konstituere oss på nytt. Altså det å finne sammen på nytt og gå videre etter tapet. Og det er jo det vi som Torgeir snakker om, det det at vi da at det ligger på en måte I denne kritiske fasen da, hvor vi da prøver å uttrykke det med rituelle handlinger, så ligger det også en sånn sosial makt og en autoritet. Altså, du kan si på en måte et sånt vindu inn til den kulturelle dynamikken som vi mennesker bruker for å skape og gjenskape verdener. Så det liksom der vi nå. Ja. Vi holder fast ved noe, og vi, som jeg synes jeg ser det, så det da, vi vel på jakt etter, eller leter etter det nye.
1: Så nevner Kolsøs her Kong Håkon den 8. tale på lørdag, hvor han da avslutter vel også til og med å si må Gud bevare landet. Jeg må spørre Ida Marie, Norge beskrives jo gjerne som et stadig mer sekulært samfunn, likevel så tyr vi da til handlinger som minner sterkt om religiøse ritualer. Hvorfor skjer det?
2: Nei, det kan du på en måte forklare med at man tyr til liksom, det etablerte, det bestående, når noe kritisk, noe vondt og vanskelig, og den norske kirke sammen med ikke bare kristne samfunn, men også trossamfunn, representerer da denne historien og kontinuiteten og det, det som bevart, tradisjonene, Så det tror jeg viktig, en viktig årsak til at religion har stor betydning. Når det gjelder kongens tale, eller hvem nå kong Håkon den 8. Så kan du si det at han tydelig ut Hans Dalen var jo tydelig uttrykk for altså, sitt medlemskap I den norske kirke og at kongehuset faktisk skal bekjenne seg til en evangeliske lutherske religion slik som det står I grunnloven men vi har en trossamfunnslov I Norge og også en bred politisk enighet om å jobbe for et livssynsåpent samfunn så når Kong Harald bekrefter sin religiøse tro I denne I offentligheten slik som han gjorde I den talen, så kan nettopp det ses på som om man med på en måte å fremme et livssynsåpent samfunn da, og ivareta betydningen av religion I fremtiden.
3: Veldig enig I det, og det det som interessant å komme tilbake til den talen fra Dronningparken I 2016, hvor som var veldig, som du sier, Marie, veldig, veldig åpen, tydelig at det her, nordmenn alt dette, ikke sant? Og jeg har han gjort veldig klart uttrykk for tidligere, jeg en kristen. Altså det, for Kong Harald så var det viktig, det var såpass viktig at han, altså statskupp sitter langt inn å bruke, men han torpederte forhandlingen om endringen I statskirkeloven og tvang seg og sin etterkommere til fortsatt å ikke ha religionsfrihet, så han har hverken stemmerett eller religionsfrihet, som to grunnleggende friheter som, og rettigheter som vi andre tar for gitt, og det mente han var såpass viktig. Han hadde behov for det, og signingen som I 1991, som han også videreførte fra sin far Kong Olav, og Kong Olav gjennomførte det på tvers av Gerhardsen-regjeringens vilje. Signingen ble videreført opp for både Olav og Harald, sier ettertant, det noe av det mest meningsfulle de har vært hatt. De to hadde ikke tro, altså de hadde forventet at det skulle være verdig og en god øyeblikk, men at det skulle oppleves så sterkt personlig plan, det hadde ingen av dem egentlig tenkt. Så summen av dette blir, det ikke noen motsetning mellom det, og altså det ikke nødvendigvis slik at hvis du skal være representant og overhode for et livssynsåpent og religiøst mangfoldig samfunn, at du nødvendigvis da må være konturløs. Altså det kan rett og slett hende at betingelsene for å ha en tydeligere tilstedeværelse og kunne oppleves som meningsberettiget I enda større grad, virker sterkere når du faktisk bekjenner deg til en av de mange mulige religiøse tradisjoner som finnes I dette landet.
1: Og den talen du refererer til, det altså 10 år siden det ble holdt, det var vel I forbindelse med en hagefest som slottet arrangerte, hvor da kong Harald hadde denne etter hvert svårt legendariske talen om hvem vi nordmenn og hva det betyr og inkluderer. Dere to, vi har bedt de som hører på om å sende inn meldinger, spørsmål, refleksjoner, og det flere som påpeker, eller som forteller at de ikke kjenner på den samme type sorg som vi har snakket om nå. Knut for eksempel skriver «Kongen var en flott fyr, gjorde mye godt, representerte gode verdier. På mange måter var han typisk norsk, men han var 89 år og syk, og hans død var jo absolutt ikke overraskende. Bør jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke føler sorg? Gjør det meg på en måte mindre norsk?»
3: Jeg veldig med Knut, der må jeg si. Det ingen, altså det der, noen har trukket sammenligninger mellom 22. julemarkeringer og Kong Haralds bortgang, og de sånn, det ytre uttrykket rundt blomster og behov for å komme sammen og sånn, det nok det samme, men dette en helt annen ting, det at en 89 år gammel mann går bort, det ingen tragedie, mens 22. juli var en tragedie. Så det å kjenne igjen, altså sorgen får mange uttrykk, og kanskje rett og slett den forventningen til hva som vil komme nå, vil oversikre det man eventuelt måtte føle av kanskje vemod da, heller en sorg over at en epoke tross alt over.
2: Og jeg vil også si det, altså disse når vi da kommer sammen og markerer oss som en del av et større fellesskap så jo ikke dette her bare sorghandlinger, det jo også I stor grad minnehandlinger, så man ikke da føler seg sorgtung over et gammel mann som mange vil kanskje si gammel og trett av dagom og måtte få lov til å dø, så man jo absolutt, vil mange tenke at dette jo for meg mye viktigere å tenke tilbake på det, han har betydd og de verdiene som han har representert og hva jeg ønsker at Norge skal være I fremtiden.
1: Rolf skriver at de gode minnene knyttet til Kong Harald blir på en måte snakket litt I hel ved at det samme budskapet blir sendt om og om igjen uten stopp. Kan dette liksom ødelegge litt også, hvis vi snakker for mye om det?
2: Nei, det tror jeg ikke at det kan, men det jo da en sånn, tenker jeg, at journalister og kommentatorer og skribenter som da vil delta, jo viktig det å få fram hva som har skjedd I denne kongetiden, og hva kongen har gjort og bidratt med, at man trekker fram sider som kanskje ikke har vært så mye illustrert. Og jeg har lyst til å si det når vi snakker om at vi har da en konge som nå tydelig I offentligheten bekjenner seg til den kristne troen, eller har en religiøs tro, så var jo kongen veldig opptatt av det religiøse mangfoldet I Norge, og det at han besøkte Rabita-moskeen I 2017, og at han var da I synagogen etter terrorangrepet på Israel den 7. oktober, og at han var med minnemarkeringene I synagogen og 100-årsjubileet I Oslo og 100-årsjubileet I Trondheim, alt dette, og at han inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til slottet, det tenker jeg disse opptredene veldig viktige for store grupper I det norske samfunnet, og som jeg tenker viktig å trekke fram når man skal etablere et minne om hvem kongen var og hva han gjorde.
1: Mm. Men altså ikke alle som deler med oss at de føler samme type sorg som andre. En annen skriver inn, jeg lurer på hvorfor jeg ikke sørger over kongens død. Jeg anerkjenner at det trist, men ikke noe mer enn det. Jeg føler ikke for å tenne lys, besøke slottet og så videre, men han var en gammel mann, så jeg liksom ikke helt I kjelleren. Jeg den eneste? Jeg helt følelsesløs? Det en som skriver inn og vi kan vel skrive inn på at du ikke alene om det, det lov å kjenne på det.
3: På ingen måte, vi er helt på linje, men det nettopp, altså, det å skru på nysgjerrigheten og egentlig også være, ta inn disse ulike fasene, det interessant det hvor mange likelydende nekrologer egentlig som kom helt fra torsdagen av, for det var da man begynte å snakke om dette, og de jeg ganske sikker på at vi ble ganske fort ganske numne av de samme hagiografi, altså liksom bare sånn overstadig hvilket fantastisk menneske dette var og så nå dukker opp etter hvert en del blant annet dette statskirkeforliket som ble torpedert I 2008 fortellinger som skal, altså inn I alt sorgarbeid så skal fortellingen alt trengs ikke nødvendig sies men det som sies skal være sannferdig og at det også var ting som kan være klanderverdig ettertid, det viktig å få fram for at man ikke skal miste helt proporsjonene her, og I tillegg det å få at vi ikke klarer å feste oss ved Kong Haralds det gode menneskelige eksempel han satt fra, det helt I orden, men nå Morgenbladet I dag utsatte sitt nummer på fredag til å bli publisert I dag, jeg tenker at det var ikke spesielt god vurdering, for det som da kom frem var ting som har ligget, og som har nå blitt sagt og gjort, jeg bladd fort igjennom, det her var litt for lite nytt, de skulle ha ventet, rett og slett. De skulle ha publisert nummeret på fredag som de skulle, og så kommer de ut med et nytt og litt ferskere perspektiv på den kommende fredagen. Så alt I sin tid, også her, og den sorgfasen vi I nå, eller den nasjonale sørgperioden vi I nå, den har ulike stader, og det endrer seg ganske fort, altså.
1: Mm. Men, ja, Ida-Marie Haug.
2: Det som så flott med disse ulike rituelle handlingene som vi, og disse symbolene som vi bruker, da, det jo ikke nødvendigvis at det bare uttrykker sorg, eller håp, eller trøst, men også at det kan romme et stort meningsinnhold. Så ved å utføre disse rituelle handlingene, som å tenne lys og sette ned flagg og så videre, så behøver en ikke å legge samme mening I handlingene. Og det det som så spesielt med ritualer, eller det vi kan kalle ritualiseringer, da, det at de krever ikke at alle kjenner til en, eller deler en bestemt, eller en felles mening om hva handlingen eller gjenstandene skal bety, men at man faktisk gjør det da. Så det mener jeg åpner jo opp da for å kunne, ja, individualisere minne eller eller eller da trekke fram de ulike verdiene som man tenker viktige da i denne som man vil fortsette å ivareta.
1: Mm. En annen har skrevet inn til oss, vi snakker om sørgebånd. Anne kan rapportere om at hun har vært på Norsk Kennelklubb sin internasjonale hundeutstilling I Rogaland I helgen, og der ble dagen startet med ett minutt stillhet, og ringsekretærene hadde svarte bånd rundt over, men litt provisoriske, ikke sånne bånd som vi så I tidligere tider, men de var der, skriver Anne. Inn til oss, og med det så takker jeg for alle spørsmålene som har kommet inn til denne timen. Det har blitt det helt klart, vi sørger jo, som jeg snakket om, ikke lenger bare fysisk, men også digitalt. Nesten umiddelbart etter at kong Harald var død, så ble sosiale medier fylt av minner og hilsener, og gruppa High as a Kite var en av de som gikk viralt. Her da vokalist Ingrid Helene Håvik fra festivalen Utopia I Stavanger.
0: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

0: det var vokalist i gruppa Highest Kite, Ingrid Helene Håvik, som markerte Kong Haralds død på den måten fra festivalen Utopia I Stavanger. Og så sier jeg tusen takk til gjestene våre I denne første timen av Ekko I dag, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo, Torgeir Kolshus, og religionssosiolog og professor ved Universitetet I Agder, Ida Marie Høg. I Ekko I morgen så skal det blant annet handle om det dramatiske som skjedde da Kong Harald var 3 år gammel, programleder Jakob Avola.
1: Ja, om morgenen den 9. april 1940 så ble 3 år gamle prins Harald, søstrene Astrid og Ragnhild og alle de andre I kongefamilien haste evakuert ut av Oslo. Og de tyske invasjonsstyrkene hadde 1 hovedmål I morgentimene, å få kontroll på kongen, kronprinsen og arveprinsen. Og togturen oppover til Hamar den kunne gått riktig galt, og da kunne norsk kongelig historie ha sett helt annerledes ut. Vi skal se tilbake på hvordan han som ble kong Harald, nå var den siste I den indre kongefamilien som var bindeleddet til 2. verdenskrig, og hvordan historien om krigen nå blir. Og så har Island sagt sitt et helt annet sted I verden. Det blir ikke noen nye forhandlinger med EU med det første. Hva får det å si for Norge? Her det allerede nå mulighet for å gå inn I appen NRK Radio for å komme med innspill og spørsmål.
0: Jakob Avla og Ekko I morgen. Straks så blir det en liten nyhetsoppdatering her nå I NRK Peter, men etter det så Ekko tilbake med nye eksperter, og vi retter blikket fremover, for Norge har fått en ny konge. Hvor mye kan Håkon egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva kan han bestemme selv? Og hvilke regler og forventninger må han forholde seg til? Har du spørsmål til dette, send det inn allerede nå, og så vi snart tilbake igjen.
2: Klokka 10, her NRK Nyheter. Det ventet at over 100.000 vil besøke kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båret ført gjennom slottet, og både kongefamilien og det tilsette ved hoffet deltek. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet, gå sakte forbi båret og ta farvel med kong Harald. Frem til gravferden 9. september vil æresvakter fra krigsskolene stå I slottskapellet døgnet rundt. Det en oppgave som krever mye, men også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan... Også veldig tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Andre nyheter nå. Knapt 53% stemte nei til EU på Island. I folkeavstemmingen om å starte opp igjen forhandlinger om et fremtidig medlemskap I unionen stemte altså drygge 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Dermed legger alt så ikke EU-saker helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden. Søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
2: Så skal vi høre at et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene kommer til Norge for aller første gang. Whatever.

Take That, og der har tre gjenværende medlemmer skal nemlig spille i Oslo neste sommer. De har selgt mer enn 45 millioner plater siden storhetstiden på 90-tallet og har vært oppløst og gjenforent flere ganger. Og nei, Robbie Williams ikke blant de tre som igjen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Kongen er død, leve kongen. Ja, en setning som rommer to ting på en gang. Sorg og fortsettelse. For mens folk fortsatt tar farvel med kong Harald, så har sønnen hans allerede overtatt oppgaven. Og med kong Håkon den 8. så begynner også et nytt kapittel. Men hvor mye kan egentlig forandres når selve poenget med monarkiet er kontinuitet? Og hva skal til for at et nytt kongepar klarer å bevare den helt spesielle tilliten og nærheten til folket som kong Harald og dronning Sonja etterlater seg? Kjære lytter, vi lurer på hva du lurer på om monarkiet, makten, menneskene og det nye kongeparet. Velkommen tilbake til en ny Spør-Ekko. Her er Ekko med meg, Sven Ole Engelsvold. I denne timen med Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert for TV 2 og historiker, det du også, Ole Jørgen. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, og Inger Merete Obbelstad, kulturkommentator og forfatter. Før vi går inn i jussen og historien og politikken og alt dette, hva har gjort sterkest inntrykk på deg, Lars Nehru Sand, de siste dagene?
1: Kan jeg trekke frem to ting, så tror jeg det må være Ingrid Alexandra og kronprinsessen og kong Håkon på vei inn i sitt første statsråd. Og så var en tur på Slottsplassen i helga, og da var jeg liksom forberedt på å se alt med blomsterhavet og alle folkene og sånn, men det å se folk på vei dit, med de forventningene de hadde på vei opp og bort med blomstene i hånda, det gjorde litt inntrykk.
0: Inger Merete Obbelstad, du har vært veldig i sving de siste dagene her. Går det an å trekke fram noe som har gjort mest inntrykk på deg personlig?
2: Jeg vil faktisk si litt det samme, at jeg tok med datteren min til Slottsplassen etter at jeg gikk av jobb her om dagen, på lørdag. Og det er noe, det er virkelig noe som ikke ligner noe annet. Og når du står der oppe og igjen, alle disse, den blandingen av forskjellighet og likhet på en måte, for her ser du mennesker åpenbart i alle aldre og fra alle bakgrunner, og det vi har til felles er at vi står der med denne blomsten og skal legge det ned som en slags markering av at nå har det skjedd noe som vi tenker betyr noe. Og så synes jeg jo det var veldig rørende da nye kongen, kong Håkon, gratulerte sin mor med bryllupsdagen, og åpenbart var sterkt preget selv. Da satt jeg i sofaen og ble litt blank i øynene, og den samme femåringen ropte, «Mamma, du gråter!» Så ja, kanskje jeg tror jeg gråter litt nå. Og det er på en måte en påminnelse som ikke er så dum, nemlig at, altså for alt, at det er en sånn emosjonell dirring i hele samfunnet egentlig, og noen mer enn andre naturligvis. Men det er greit å minne seg selv litt om iblant at de som har det tyngst nå, selvfølgelig er de som var en del av kong Haralds innerste krets og hans nærmeste familie.
0: Ole Jørgen Skylsrud Hansen, kongehusekspert, historiker i TV 2. Du er også såpass travel at du får ikke egentlig lov til å forlate TV 2-huset, men du er med oss på en linje der. Går det an å spørre deg også om hva som har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene?
3: Det som har gjort mest inntrykk på meg sånn i første omgang var da vi fikk se kong Haralds båre bli fraktet fra Rikshospitalet til slottet, og den symbolikken som ble så tydelig der i monarkiets natur, for ikke bare blir det veldig ekte og på en måte sant i det man får se kong Haralds båre, men det var også noe veldig tungt i at dronning Sonja da gikk til bil nummer to i kortesjen og ikke lenger skulle sette seg inn i bil nummer en.
0: Det var deres, det er noe av det dere kanskje husker best fra de siste dagene. Kjære lytter, vi lurer altså på hva du kanskje husker best, og etter hvert også skal vi komme inn på praten om selve monarkiet og menneskene og dette nye kongeparet vårt. Send inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko. Og så må jeg spørre, Ole Jørgen, du har jo brukt mye av livet ditt da på kongehusets historie. Hvordan har det vært å oppleve tronskiftet mens det faktisk skjer?
3: Det har vært vært veldig, veldig spesielt. Altså på en måte så som resten av Norge så føler man jo en nærhet til Kong Harald og til kongefamilien nettopp på den måten Kong Harald har skjøttet kongegjerningen gjennom 35 år og det at man eller i hvert fall jeg da ikke har kjent noen annen konge. Altså mens jeg har blitt fra barnsben av og til nå så har det bare vært en konge for meg, og det har vært kong Harald. Og nå har det på en måte umiskjennelig endret seg til å nå også gå inn i en ny regjeringstid. Og det er, men det er også i et tronskifte man får sett monarkiets virkelige natur, altså hvor man ser all denne symbolikken aksentuert til sitt høyeste nivå, da. Og i det så får man også se hvordan monarkiet symboliserer Norge, sånn som med dette kongen er død, leve kongen, det er Norge står aldri uten en konge, for når den forrige kongen trekker sitt siste åndedrett, så er det en ny konge som trekker sitt første.
0: Ja, hvorfor har det vært så viktig historisk at det ikke finnes noe sånn tomrom mellom to monarker?
3: En gang i tiden, for da snakker vi mange århundrer tilbake, så var tronskiftet den mest ustabile perioden i kongeriket, nettopp fordi at man gjerne hadde rivaliserende enheter som ønsket å ta makten, og det at det derfor gikk automatisk fra far til sønn, og at det kalde Norges hjerte aldri sluttet å slå, det symboliserte den kontinuiteten, og ikke minst en trygghet og en tanke om stabilitet i kongedømmet. Og det er jo det vi på en måte også nå har sett, at jo vi sørger over kong Harald den femte, men kontinuiteten og den autoriteten kong Harald bar prosjiseres videre inn i kong Håkon den åttendes påbegynte regjeringstid.
0: Mm. Og så er det jo selvfølgelig umulig å begynne å ha et godt svar på det, men hva tror du selv Håkon opplever i dette merkelige øyeblikket hvor han da mister sin far og samtidig får sitt livs største oppgave i fanget?
3: Jeg kan jo ikke uttale meg om noe annet enn det vi har fått se i det offentlige, og det ser jo ut som at vi har fått en konge som er preget av stundens alvor og ikke minst embetets alvor, og det at det blir tatt seriøst selvfølgelig i en situasjon som den at man både skal være nasjonens fremste sørger sånn sett, men også familiens overhode, det er noe som gir en trygghet.
0: Lars Nehru Sand, hva skjer mellom slottet, regjeringen og Stortinget de første døgnene her?
1: Ja, noe av det har vi jo allerede sett utspille seg ved at det var et ekstraordinært statsråd på slottet rett etter at dødsfallet ble kunngjort, for at regjeringen skal både informeres om at kong Harald er død, og når det skjedde, og at kong Håkon har tatt et kongenavn og et valgspråk, og så er statsministeren også blant de første som syner kong Harald og konstaterer at kongen faktisk er død.
0: Vi skal høre fra da kong Håkon begrunner hvorfor han da går videre med valgspråket Alt for Norge.
4: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket Alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: Kong Håkon den 8. beholder altså det samme valgspråket Alt for Norge, kanskje ikke så overraskende. Hvor stort sjokk hadde det vært hvis han ikke var noe helt annet ting enn Merete Hobbelstad?
2: Det hadde overrasket alle, tror jeg. Altså, på den ene side så kan du si som Ole Jørgen sier her da, at tronskiftet tradisjonelt har vært voldelige, ustabile perioder i verdenshistorien, men de er ikke helt enkle for moderne monarkier heller. Fordi noe av monarkiets aller største forse er jo nettopp langsiktigheten. varigheten. Altså at så mye annet skifter rundt oss, men I de siste, gjennom 10 år og 10 år, så ser man den samme personen stå for de samme funksjonene, være den som holder taler når det skjer noe tungtveiende, og så videre. Men så skal det plutselig komme en ny person, som man riktig nok kjenner, men som man ikke har sett akkurat gjøre disse tingene, fylle akkurat denne rollen. Og på en måte kan du si at det en periode hvor nettopp denne forsken glipper litt, da. Hvor det nettopp bryter litt med den voldsomme liksom, kontinuiteten og roen som man vanligvis forbinder med monarkiet. Og både kong Olav og kong Harald var jo forbundet med betydelig skepsis I det de arvet tronen fra sine fedre. Biskop Eivind Berggrav skrev et brev at han håpet Olav ville legge av seg sin lystseilersjargong, som han skrev, var litt bekymret for hvordan dette ville gå. Vi vet jo at kong Harald var vettskremt I det han tok over, fordi hans far hadde vært så elsket. Og så ser du at de selvfølgelig begge ble elskede skikkelser, fordi de skjøttet embedet med klokskap. Men det greit å ha med det at de også blir hjulpet av tiden som går. Ikke sant? Det blir monarkiet generelt. Og som sådan tenker jeg at det helt forståelig at kong Håkon velger det samme valgspråket. Det vanskelig å tenke seg noe annet som like kort og fyndig og effektivt, hvis man kan bruke et slikt ord. Og så tenker jeg at det for ham veldig om å gjøre og understreke båndet til sin far, da, at det også noe ved hans gjerning som videreføres, siden det hans far alle kjente best og var så glad I.
0: Og det med å både finne sin egen vei og samtidig holde på det man har lært fra sine foregjengere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men jeg må spørre deg, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, hva tenker du ligger I alt for Norge nå I 2026, altså kong Håkon nevner selv her, å bidra positivt I verden, for eksempel?
3: Jeg tror det som jeg la mest merke til I kong Håkons beskrivelse av hva alt for Norge betyr for ham, for det jo viktig med tanke på at han nå fjerde generasjon som tar til seg dette valgspråket og som nærmest gjør alt for Norge til et dynastivalgspråk mer enn den individuelle kongens valgspråk. At han åpner jo for selvfølgelig, som våre to foregående monarker også har gjort, at alle skal ha en plass I Norge, uansett hvem de Men når du får den plassen, så må du også være forberedt på å slåss for de idealene og de tankene som ligger til grunn for Norge.
0: Inger Merete?
2: Ja, det også interessant at alt for Norge, da, så fyndig og det på en måte så det jo også et valgspråk som åpner for tolkning. Altså, hva alt? Hva legger man I det man kaller Norge I dette her? Altså, Norge også en størrelse som trengs å defineres, egentlig. Og det var jo det den nye kongen gjorde et forsøk på å gjøre. Og det var åpenbart noe han hadde tenkt på med stort alvor. Men det jeg kanskje syns var, altså, det var overhodet ikke uventet at det ble alt for Norge. Men det var kanskje litt uventet at han så tydelig trakk frem det internasjonale. Altså at det han legger I alt for Norge også at Norge skal være en positiv kraft I verden. Hva betyr dette I praksis? Det vet du ikke, men det jo sånn jeg lurer litt på å se på hvilken måte han har tenkt å styre skuta, hvis man kan si det slik, I den retningen.
0: Hva tenker du det kan ligge I å bidra mer positivt ut I verden, Lasse Rosen?
1: Jeg synes også det interessant å se hvordan han vil fylle det med innhold. Hans far var opptatt av klima og natur. Norge har vært opptatt av havrett, det jo mange ting Norge som nasjon

0: Så sier han jo også det i en tid preget med mer internasjonal uro, krig på det europeiske kontinent, hvor disse spørsmålene faktisk kommer nærmere enn det kanskje gjorde da hans far overtok rett etter murens fall, selv om det også skjedde krigshandlinger i de døgnene.
1: Mm. Hvis vi skreller bort talene, uniformer og seremonier og sånn, hva kommer vi ned til da? Hva er kongens viktigste konstitusjonelle oppgave, Lars Nehru Sand?
0: Altså, funksjonen er jo å være statsleder, signere lover, åpne Stortinget, representere landet på statsbesøk, og det er jo viktig, men det er klart i de fleste som møter med kongen så er det nok den samlende funksjonen som ofte tilligger denne bestefarrollen man har gitt kong Harald, at, eller han har fått, skal sies, som er det som er viktigst.
1: Men hvis kong Håkon er dypt uenig i noe regjeringen gjør neste år, hva kan han faktisk gjøre med det?
0: Teoretisk sett kan han jo nekte å signere på en lov. Da jeg har spurt litt hva ville da skje, og det vil nok det er litt uklart hvordan regjering og storting kan avsette en konge, eller det er på en måte ikke mulig å gjøre det. Men vi ville jo hatt en situasjon hvor kongemakten hadde utfordret folkeviljen, og det pleier jo å være folkeviljen som da vinner i norsk historie.
1: Mm. Inger Merete Hobbelstad.
2: Det finnes jo eksempler på det i nyere europeisk historie også. I de årene da daværende kronprins Harald var hemmelig kjæreste med Sonja Haraldsen, så ble det gjort iherdige forsøk på å gifte ham bort til ulike europeiske prinsesser, deriblant de greske prinsessene, først prinsesse Sofia og så prinsesse Irene. Men det greske monarkiet, det var jo et ganske annerledes monarki enn det norske, og der drev jo familien og blandet seg i politikk hele veien, slåss mot med nebb og klør når den valgte statsministeren ville ha kontroll med hæren, kolliderte med den valgte lederen på vis som sørget for at i hvert fall en statsminister gikk av, fordi han ikke kunne styre i pakt med, det var vel Konstantin den andre som hadde blitt konge da. Og der blir det jo et kupp, hvor kongefamilien må forlate landet, og du kan si at det var jo oberstene som sto for det kuppet, det var ikke folket, men de var jo ikke ønsket tilbake igjen. Og du kan jo si at dette som alle trodde ville være en god idé, da, at Harald giftet seg med disse prinsessene, at det var jo en allianse som ville vært dypt belastende, ettersom det ble mer og mer klart at denne familien ikke var særlig demokratisk innstilt. Da. Så det var nok best for alle at det gikk som det gikk, med de norske kongehuset, vel å merke.
0: Kong Harald påvirket jo norsk politikk så langt han kunne i spørsmålet om stat og kirke, og der er vel historien at han i møte med kirkeminister Trond Giske sa at han ville satt pris på om bestemmelsene om at kongen må tilhøre den norske kirke, at den ble videreført, selv om han ikke skulle ha en formell makt der, men at kongen da ikke kan velge sin religion. Og det skal Giske ha respondert med til kong Harald, at da gjør du det vanskelig for meg, for det tror jeg regjeringen vil ha problemer med, eller regjeringen ønsker å skille kirke og stat, og da skal kong Harald ha svart at vel, da får de ta det opp med meg.
1: Ja.
0: Og det, da ble det sånn.
1: Ja, vi hørte jo, altså, som du sier, altså, kong Håkon avsluttet sin tale til folket på lørdag med måtte Gud bevare landet. Kongen må være evangelisk luthersk tilknyttet, men selv om det da er full religionsfrihet i Norge, holdt på å si for øvrig, så gjelder jo da denne bekjennelsesplikten spesifikt for monarken. Er dette moderne, altså er det forenlig nok med det moderne Norge at det må være sånn, tenker dere?
2: Som sagt, her var det jo kong Harald selv som mente at dette var viktig. Men man kan jo se for seg at monarkiet er jo så tett sammenvevd med det kirkelige, at dersom man hadde en monark som valgte seg helt ut av dette, så ville det jo vært forskjellige seremonielle rammer rundt det kongelige livet som man kanskje ville fått litt større problemer med. Og dette har det jo også vært gnissninger rundt historisk, altså da denne signingsseremonien nærmest ble opprettet for kong Olav i 1957, eller det arbeidet hadde jo vært i gang i noen år allerede. Men så var jo dette noe Arbeiderpartiregjeringen var

0: svært skeptisk til, fordi det satte de folkevalgte politikerne på sidelinjen, og det var en seremoni som på en måte fremstilte de kongelige og kirken som den virkelig sånn samlende kraften da, i nasjonen. Men hvor dette ble litt sånn kuppet nærmest av Kong Olav og hans nære allierte i denne saken, biskop Arne Fjellbu i Nidaros. Så der har du, det en litt sånn spenningsfylt forhold der, altså, fordi det ser du i alle sånne kongelige seremonier. Det kongelige og det militære og det kirkelige tett sammenvevd. Mm. Det noe som iblant folkevalgte politikere har vært ikke overstadig begeistret for, måten dette fremstår offentlig. Og derfor det noe at hvis det hadde vært sånne radikale endringer i dette forholdet, så ville monarkiet jo fremstått litt annerledes da, mm. enn hva det gjør.
1: Fortsatt Gud, og fortsatt alt for Norge. Lars Nehru Sand, du skulle si noe mer.
2: Nei, jeg bare tenker at det jo spennende å se om den talen fra Kong Håkon bærer bud om at det religiøse vil vektlegges mer i hans gjerning, at han vil være mer aktiv, knytte opp budskap og andre ting til den kristne tro, eller om dette var mer av forståelse for hva stunden krevde.
1: Takk for oss om Kong Håkon den 8. tale på lørdag. Ole Jørgen Skjulsrud Johansen, mange har trukket fram en annen tale de siste dagene, nemlig da Kong Harald rørte veldig mange da han ønsket over 1000 gjester velkommen til Slottets hagefest i forbindelse med kongeparets 25-års jubileum. Det har blitt 10 år siden nå, hvor han snakker om alle som nordmenn og hvem som nordmenn. Vi har jo snakket mye om at debatt og kommentarklima i Norge om dagen ikke er så bra. Hadde det vært vanskeligere, eller hadde den talen fått en annen mottagelse i 2026 enn den fikk i 2016, tror du?
3: Ja, det veldig vanskelig å si. Det vil jo være kontrafaktisk historie, og det ble jeg alltid advart om å bedrive med da jeg studerte historie på Universitetet i Oslo. Det er en øvelse jeg ikke er så godt trent med, men den, du ser jo med tanke på at den blir såpass mye sitert i dag, så kan man jo anta at den ville fått noe av samme reaksjon også i dag, selvfølgelig med også en motreaksjon som har vokst frem siden den gang.
1: Mm. Inger Merete Hobbelstad.
0: Altså, når vi ser på akkurat oppmerksomheten som denne spesifikke talen har fått, så viser jo også det noe som kan skje når du har et monarki, et konstitusjonelt monarki, som rett og slett ikke kunne skjedd i en republikk på samme måte. For det klart at hvis Kong Harald hadde hatt noen som helst politisk myndighet over feltene som berører det han snakket om, så ville ikke han kunnet sagt det med den tyngde som han gjorde. Han kunne ikke vært så vidt inkluderende, rett og slett. For hvis han for eksempel hadde sittet på toppen av en regjering som skulle avgjøre hvem som kunne og ikke kunne bli i Norge, hvis han skulle sittet på toppen av en regjering som skulle styrt arbeidsvilkårene, så å si, for forskjellige trosretninger og menigheter rundt omkring, hvis han hadde hatt ansvaret for hvilke integreringstiltak som ble gjort for, ikke sant, alt dette, da ville han ikke kunne si, dette er vi alle sammen, for da ville noen kunne pekt på ham og sagt, ja, men hva med det, hva med det, hva med den som ikke var fornøyd med det og det politiske tiltaket, men nettopp fordi han er statsoverhode, men han er adskilt fra disse avgjørelsene, så kan han stå frem og være den som tar alle i denne store omfavnelsen. Og det litt interessant, for mange snakker jo om at monarkiet en anakronisme, og det det på mange måter selvfølgelig. Det en statsform som utviklet for en annen tid, i en annen tid. Men dette viser også at monarkiet kan spille en spesifik rolle, som ville vært umulig for en annen institusjon i samfunnet, også i moderne tid.
1: Mm. Det sier altså Inger Merete Hobbelstad, som kulturkommentator her i NRK og forfatter. Hun sitter her sammen med Lars Nehru Sand, som da politisk kommentator i NRK. Med oss på linje fra TV2-huset er Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert. Hvis du har et spørsmål til disse her, så er det bare å sende det inn. Det en som lurer, som skriver her, bygde Kongsgård er visst nok kongeparets sommerresidens. Hva betyr dette? Hvor mange dager i året er de kongelige der? Hvem skal bruke denne fremover, Hobbelstad? Dette er kanskje... Nei, du vet ikke, Skjulsrud Johansen, vet du noe om dette?
3: Det er et godt spørsmål. Nå, jeg har jo ikke alle kongens, altså kongefamiliens eiendommer i hodet sånn sett, men den sommerresidensen brukes jo i hovedsak i sommerperioden, rett og slett, gjerne mens det er omvisninger på det kongelige slott. Det begynner jo gjerne sånn i slutten av juni og holder på til like før nå dronning Mette Marits bursdag midt i august. Og vi har også sett nå med kong Haralds sykdom og bortgang at dronning Sonja har vært på Bygdøy også med familien.
1: En anonym her som spør, kong Harald mottok flere seilbåter i gave fra norsk næringsliv i 1987 og 1995. Er det senere laget nye regler for hva kongen kan motta av gaver? Kanskje litt uten på det, akkurat det vi snakker om nå, men har du et svar på det også, Ole Jørgen?
3: Det er ganske strenge regler for hva slags type gaver kongehuset kan motta, og det er jo utifra deres egne retningslinjer. Men det skal sies at de mottar også private gaver som vi ikke får vite om, selvfølgelig, nettopp fordi de er private. Og så er det jo da disse offisielle gavelistene som publiseres hvert år fra det kongelige hoff.
1: Mm. Send gjerne inn flere spørsmål om alt det måtte være innen dette i NRK radioappen og programmet Ekko. Send meldingsknappen der. Vi kan jo lese på diverse nettsteder og sånn. I dag står det stort slått opp at dronning Mette Marit har sitt første offisielle oppdrag i dag. Hvilken formell rolle får den nyopererte Mette Marit nå, Lars Nerosand?
2: Den formelle rollen er ganske lik den dronning Sonja hadde. Hun er dronningen og den som følger kongen, men hennes helsesituasjon gjør jo at hun er rekonvalesens, og hvor mye hun vil være i stand til å gjøre offentlige plikter og ha offisielle oppdrag som i dag. Det gjenstår vi. La merke til at hun ikke var i sørgegudstjenesten i Asker kirke i går, for eksempel. Et oppdrag jeg vil tro hun hadde prioritert hvis helsen hadde tillatt det, selvfølgelig. Så det må gå seg litt til. Det som er litt nyere i Norge, og den funksjonen dronning Sonja nå har, som fortsatt er dronning, vi skal vel...
1: Hvordan er den?
2: Nei, den er jo litt med, altså det er jo opp til kongen hva slags rolle han gir sin mor, og jeg tror han ser hvilken energi og kompetanse som fortsatt bor i henne, og vil bruke henne så frem til det lar seg gjøre, og i samråd med henne selv, selvfølgelig.
0: Det du kan si er at dette er det jo kongen som egentlig kan bestemme. Men det du så i tilfelle kong Harald og dronning Sonja, det var jo at hun fikk jo lov, for du må jo på en måte få lov, til å forme denne dronningrollen ganske mye ut fra sine personlige interesser og lidenskaper, særlig selvfølgelig i forholdet til billedkunst. Der hun var jo en beskytter for så mange norske kunstnere, trakk dem frem i lyset, startet sin egen kunstpris, altså Queen Sonja Print Award, den som går til da grafikere, grafisk kunst. Så sånn sett så er det, hvis kongen tillater det, et individuelt mann da, inne i denne rollen. Og det du så var jo at kronprinsesse Mette Marit, som hun var den gang, før hun ble syk, så var jo hun opptatt av litteratur, av dette litteraturtoget, hun var på bokmessen i Frankfurt, og det er jo sånn man kan tenke seg at om hun skulle bli frisk nok til det, at det er en ting hun kan gjenoppta. Jeg er vanskelig for å se for meg at kong Haakon vil styre med strammere tøyler, hvis vi skal si det på den måten, enn hva hans far gjorde. Men det som er med dronningen, det er jo et forferdelig synd for henne. Hun har dette hengende over seg fra både rettssaken mot sønnen og all oppmerksomheten rundt forbindelsen med Jeffrey Epstein, samtidig som hun har vært for syk til å gjøre de tingene som kongelige gjør, altså som er det som knytter folk mellom dem og folket, som også gjør at disse nyhetshistoriene blir så veldig definerende. Vi ser, har knapt sett den i andre sammenhenger. Så det å sørge for at det også blir noe annet hun forbindes med, noe mer, altså vekke til livet den igjen. Hvis hun blir frisk nok til å gjøre det, så ville det sikkert være en god ting.
1: Det litt sånn elefanten I rommet, at på en måte nå har hun blitt dronning, men så vet vi jo at hun ikke helt på topp helsemessig. Altså, bør det komme en slags kommunikasjon her med, som forteller liksom hvordan dronning Mette-Marit kommer til å bekle denne rollen nå fremover?
2: Det har I hvert fall vært åpenhet rundt slottet med helsesituasjonen hennes hele veien, og på de tidspunktene har vært naturlig. Så det vil nok være ønskelig også fra henne selv å være åpen rundt hva slags rolle og arbeidsmengde hun kan. Og så det klart hun, det jo sikkert mye med hennes helse hun ikke styrer selv, men at hun ønsker å bruke den plattformen hun nå har fått, det tror jeg vi kan regne med, så langt det mulig. Og så vil det jo også være opp til kongen hvordan både kronprins prinsessen og dronningen da inngår I dette teamet. Kongen var jo veldig tydelig på hvilken gjeng eller familie eller sine nærmeste han hadde rundt seg I det teamet nå, som nå skal utgjøre kongehuset og det offentlige vi skal få se. Og så det selvfølgelig spesielt, og det jo ikke nødvendigvis tid for å brette ut alt nå, men når dette tronskiftet over og det seremonielle på en måte håndtert, og ikke minst den personlige sorgen og så videre, så vil det nok også bli mer medieoppmerksomhet rundt de skandalesakene og sånn som har vært knyttet til det som nå da vil være kongefamilien.
1: Ja, hvor lenge tror dere den der, holdt på å si, sorg-fellesskapsfølelsen varer før det begynner gradvis gå over til litt mer sånn småkritisk journalistikk, Inger Mette Hobbelstad?
0: Det veldig vanskelig å si, synes jeg, og det kommer jo an på hva som skjer også, hvordan utviklingen i for eksempel straffsaken mot Marius Borg Høyby. Men nå skal det jo være en begravelse først, som kommer til å trekke alles blikk til seg, som kommer til å være en begivenhet av en størrelsesorden som man ser relativt sjelden. Og jeg tipper at dette her kommer til å sitte I kroppen vår, hvis man kan si det på den måten, da. En god stund. Og så kanskje når det hender noe, når det skjer noe som gjør at det bringer det tilbake til nyheten igjen, at bildet kommer til å bli litt mer blandet.
1: Lars Jørgensen, du nevnte I sted her at noe av det som hadde gjort kanskje mest inntrykk på deg de siste dagene var dette møtet med kong Håkon den 8. Og prinsesse Ingrid Alexandra, da de møtte regjeringen. Hva slags, skal vi si, konstitusjonell betydning får prinsesse Ingrid Alexandra fremover, tror du?
2: Nei, hun jo nå den som kan lede statsrådet ved siden av kongen og I kongens sted, og så jo spørsmålet om studiesituasjonen og hvordan hun vil. Skal hun tilbake til Australia, og hvor mye vil vi se henne på jobb I Norge? Og da det jo summen av en del ting som gjør at skal vi si, arbeidskraftsituasjonen I kongehuset som sånn er utfordrende. Det blir veldig mye på kongens skuldre hvis han skal ta alt, så han trenger nok å spille på de hestene han kan. Og da tror jeg vi om få år I hvert fall vil se Inger Alexandra ta en fremtredende rolle. Jeg synes det bar veldig bud om når hun sitter I bilen med sin far på vei til slottet og går inn I statsrådssalen med aller første mulighet, så skjønner vi at dette en kvinne for fremtiden, og slekt skal følge slektårsgang, men allerede før det vil vi kanskje se Inger Alexandra I en fremtredende rolle I norsk offentlighet, og det tror jeg noe hun ikke bare vil vokse inn I, men også parat til å ta på ganske strak arm.
1: Hobbelstad?
0: Altså, noe av det viktigste monarkiet gjør rent sånn omdømmemessig, det jo å betrygge alle. Dette I trygge hender, det stabilt, monarkiet flyter av gårde som en stor flod, det en rekke av mennesker som tar dette jobben, denne plikten, denne gjerningen, uhyre alvorlig, og som stiller opp for den. Og det derfor det alltid kommer den litt sånn nervøse skjelvingen inn med når det skandaler og store nyhetssaker og sånn, fordi det virker som om hånden på roret ikke så stødig da, som nettopp det de trenger at vi alle føler at det og det med når du ser kronprinsessen ha en prominent rolle og trekkes frem I denne talen, så det jo også, nå har de anledning til å forsikre om nettopp det da, at ikke bare den nye kongen, men også hans etterfølger, er en sterkt deltagende, pliktoppfyllende del av, av kongehuset. Og så føler vi sikkert det som vi bør føle, som de håper vi føler i en sådan stund, nemlig at dette ser ut som det går riktig bra.
1: Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, du med oss da fra TV2 Huset Kongehus ekspert. Hva du, når du som nevnt følt dette veldig tett selvfølgelig, de, eller mer enn de siste dagene egentlig hele tiden, hva du mest spent på eller nysgjerrig på nå fremover?
3: Altså hvis man tenker et veldig langt perspektiv når det gjelder, gjelder kongehuset, så, så blir det jo hvordan, hvordan Kong Håkon skal på en måte skjøtte kongegjerning selvfølgelig. Vi har jo snakket mye om hvordan kong Harald har vært folkekong, og man har stilt seg spørsmål om hvordan vil kong Håkon bli det. Vil han være en like humoristisk konge som sin far? Vil han være en like åpen konge som sin far? Og det tror jeg egentlig er å stille feil spørsmål. Jeg tror heller det spørsmålet man skal stille seg er hvordan vil kong Håkon fremstå som et helt menneske i kongerollen. For kong Håkon er et annet menneske enn kong Harald. Og det vi har sett med kong Harald, at han også ble en folkekonge sånn som kong Olav var, og vi skal heller ikke glemme, kong Håkon den syvende ble også omtalt som en folkekonge i sin tid. Og det viser jo at det vi på en måte ser etter er monarker som er seg selv i rollen, disse hele menneskene. De trenger ikke være like, og de trenger heller ikke være så vanvittig ulike, men de må på en måte vise at det er nettopp dem som er der, de må ikke være noe annet enn seg selv. Og det viser jo også til at kongehuset og monarken spesielt da, hverken går forut for tiden eller går etter tiden, de er tiden. Og det er der de skal finne sin rolle å spille.
1: Håkon har jo vært kronprins hele sitt voksne liv. Tenker vi at vet vi allerede mye om hva slags kongen kommer til å bli, altså reft det Ole Jørgen sier, eller kan rollen forandre mennesket?
0: Og det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo en situasjon som ingen av oss noensinne vil få berøring med. Det man kan si om ham er at han har jo beskrevet seg selv, eller i hvert fall slik han fremstår, som en tenker, en litt grublende type. Og som barn har han jo sagt at han var, for det første var han veldig temperamentsfull, en dårlig taper. Det er jo litt sånn underlig å tenke på nesten, når man ser den ganske sikre skikkelsen som har vært i offentligheten mens han har vært voksen.
1: Er det noe han kan tillate seg å gjøre annerledes enn faren?
0: Altså det er jo, altså det kongelige hele tiden må finne en balanse i, er jo nettopp dette med å være opphøyet og være nær, være en av sitt folk da, så å si. Og der har det jo vært lagt større og større vekt på den siste delen, ettersom tiden har gått. Altså på den tiden da daværende kronprins Harald så gjerne ville gifte seg med Sonja Haraldsen, og motstanden mot det var massiv. 4 år før han fikk gifte seg, så var det debatt om dette i avisene, og da skrev Morgenbladet på lederplass, og forfatter Odd Eidem i VG, de skrev begge at de kongelige måtte finne seg å leve umenneskelig. Altså hvis de skulle være opphøyet, så måtte de være så bundet da, at det rett og slett var smertefullt, at det var krav til dem som man ikke ville finne på å stille til noen andre, og underforstått dermed at kronprins Harald pent måtte finne seg at han ikke ville få gifte seg med den han var forelsket i. Det var en luksus vi andre hadde, den hadde ikke han. Slik tenker vi jo ikke på det nå, men det er jo et element av det. Det er jo, vi forventer jo at de kongelige er bundet også, som en slags, kan nesten kalle det en slags vederlag for privilegiene de nyter godt av. Altså at de skal stille opp i regn og ruskevær og på alle anledninger, og, ikke sant? Være sterkt til stede, og at de ikke skal gjøre noe som setter monarkiet i vanry da. Mer eller mindre, at de ikke skal utnytte det på en utilbørlig måte, at de ikke skal være politiske, alt dette. Men samtidig så er det jo blitt forventet i mye større grad at de er åpne, at de er deltagende, at de er folkelige, at de er en av oss, så å si. Der er det selvfølgelig også mulig å rutsje for langt, Fordi hvis du, og da kan du jo huske, også for øvrig, jeg kom jo på at nåværende Kong Håkon en gang ble kalt Johnny fra Stovner.
1: Ja, det tenkte jeg på her om dag, ja.
0: Ja, og som jo var en veldig uttrykk for...
2: Det var han selv som...
0: Det var han selv som kalte ham det. Nå, jeg var bare fordi jeg ikke husket helt rekkefølgen på hvordan det uttrykket oppstod.
1: Men hvorfor kalte han seg det?
2: Nei, det var ikke det hans undercover-navn da. Han var liksom, han ville være en vanlig fyr, og så presenterte han seg da av og til som... levde en litt sånn fiktiv verden hvor han faktisk bare var en vanlig fyr her da han definert han som var, Johnny
1: han var på kvartfestivalen Kristiansand
2: jeg tror liksom, han liksom sjekket inn på hotellet som dette akkurat men jeg tenker det jo han har vel også hatt den trangen til å kunne leve et helt vanlig liv gjøre helt vanlige ting og det har han jo ikke nå
1: det har han jo absolutt ikke
0: Johnny fra Stovner er nok borte. Det vel ja. Det vi må... Han ser vi kanskje ikke igjen.
1: Ja, er du enig i dette, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen? Du kommer jo... Du er jo i TV2, og ikke i NRK, som de to som sitter her. Er du enig i at Johnny fra Stovner, han ser vi ikke noe til nå?
3: Det, han har vi nok ikke sett på veldig lenge, det vil jeg si. Det, jeg skrev en bok i fjor om Norges kronprinser siden 1814, og prøvde å sette de i samme sammenheng som kongerollen, rett og slett. Og der har jeg skrevet at i ekteskapet med vår nåværende dronning, da, dronning Mette Marit, så smeltet kronprinsen og Håkon sammen til en enhet som tidligere hadde vært delt på en måte, at kronprins Håkons manet den gang innimellom gikk inn i beslutninger på bakgrunn av at han var tronarving, og fordi at han følte at han måtte, og dermed ble på en måte overbevist om hvorfor det var riktig, for eksempel med forsvaret, altså kronprins Håkon, det ble jo nevnt her tidligere at vår nye konge var en tenkende kronprins, og fortsatt er på en måte en grubler, og rundt det å ta del i forsvaret, og på en måte gå den veien som har vært tradisjonen for kongehuset, så mente jo egentlig kronprinsen at det var best å være pasifist, altså krig var aldri løsningen. Og så på bakgrunn av sin rolle og sin titel, så gikk han inn i førstegangstjenesten og ble da overbevist om at jo, det er faktisk noen ideer det er verdt å kjempe for, og noen verdier det er verdt å kjempe for. Og det ga jo gjenklang også i Kong Håkon den 8.s tale nå nylig. Og I det så blir på en måte Johnny fra Stovner borte i det ekteskapet med Mette Marit Tjessem Høyby blir gjennomført i 2001, og siden da så var han kronprins Håkon. Det var ikke kronprins på en side og Håkon på den andre, og nå har vi da fått kong Håkon.
1: Hvem vet, kanskje det blir en helt ny figur om noen år, at kong Håkon overrasker oss med det. Hvem vet, og du nevner talen igjen her, Ole-Jørgen Skjulsrud-Hansen, er ganske naturlig at vi kommer tilbake til den. Han sier jo i den også at han og dronningen ønsker å være nærværende og lyttende. Hva tenker du at det ligger i det?
3: Jeg tenker jo at det ligger i det at de ønsker å videreføre den nærheten Kong Harald og da sammen med dronning Sonja har hatt i de foregående 35 år. Altså det er en fortsettelse av nærheten til folket, ikke bare i ord, men også i handling og rett og slett geografi. Altså man kan jo se for seg at noe av det første Kong Håkon og dronning Mette Marit, kanskje også da sammen med dronning Sonja, vil gjøre som nytt kongepar og som da enkedronning som dronning Sonja har blitt, vil fullføre Kong Haralds reise rundt om i Norge. Og det vil jo vise denne kontinuiteten i kongsrollen og monarkiet, er at nei, Kong Harald fikk ikke fullført sine besøk rundt om i alle Norges kommuner, men kongen fikk gjort det.
1: Tenker dere at det er det som ligger også i dette, at liksom aktiv reisevirksomhet og møte folk, er det det som er å være nærværende og lyttende, Inger Merete?
0: Jeg tror i alle fall at det talte veldig vel om kong Harald og dronning Sonja. Altså igjen disse kontroversene rundt ekteskapene til kong Olavs barn på altså fra på 50- og 60-tallet. Noe av det man da var redd for ved at kong Olavs tre barn alle giftet seg med norske borgere, det var jo at kongefamilien ville bli for sterkt forbundet med Oslo Vest, altså med det øvre sosioøkonomiske skikt i Norge, fordi det var der alle disse tre ektefellene kom fra. Og man tenker at dette ville man unngått hvis man hadde importert en europeisk kongelig, ikke sant? Da ville man fått en som uansett var over og som ikke hadde noen bånd til noen spesielle grupper i det norske samfunnet, som det nå ble. Og hvor bevisst det har vært i så en scene er vanskelig for meg å si, men du kan jo si at det vil jo alltid være en fare for det, fordi kongefamilien bor nødvendigvis i Oslo, de har sin krets her, det skjønner jo alle, og at det dermed er desto viktigere å vise at de vil reise ut og møte mennesker. Det er ikke bare mennesker som aller nådigst får komme inn til dem. Det er de som er på besøk på steder der det er de møter som er hjemmehørende og fortrolige, og der de må vises rundt av folk som vet hva slags sted dette er. Se på det som er rundt dem i deres hverdagsliv. Det er jo en måte å legge noe i den andre vektskålen, altså veie litt opp for det, at det er noe, det er et annet sted de lever sine liv rent i det daglige.
1: Mm. Man kan vel tolke det dit hen som at Håkon og Mette Marit har som et slags mål vær. Altså, man må være høytidlig nok til å være kongelige og folkelig nok til at vi føler at vi kjenner de, at det den balansen der man igjen skal prøve å treffe på. Hvor vanskelig den balansen, tenker du, Lars Nehrosson?
2: Den vanskelig med det utgangspunktet de har. De lever helt andre liv, men må være oppriktige. Det er derfor disse skandalesakene også ødelegger det bildet. Selv om det for noen trekkes frem at den ufeilbarligheten også tar de nærere oss. Og det... Derfor er jeg litt spent på hvordan det vil spille seg ut, og så forventer jeg også at en forynging av kongehuset, og det at kongen nå er da fra en annen generasjon, at det også bidrar til en modernisering av hvordan han griper an den offentlige rollen, og hva vi får se og høre fra han. Jeg forventer jo ikke noe politisk prosjekt på noen som helst måte, han er ingen statsminister eller partileder, men han er en person med en plattform som folk vil forvente noe av, og kanskje noe annet av en mann av den tiden han er.
1: Mm. Og ta det moderne aspektet, men bare følge videre på det Lars Nehru sier her, altså kan livserfaringene til Mette Marita og det som har vært vanskelig, og det som vi har hørt om mye det siste, gjøre avstand mellom kongehuset og vanlige mennesker, enda mindre at det kan hjelpe på den være en del av folkebiten?
0: Det kan det, absolutt, og det du kan si er noe som har endret seg i tiden siden kong Harald tok over tronen, det er rett og slett at vi har blitt mer åpne alle mann. Altså litteraturen har blitt mer åpent, selvbiografisk, vi er bekjennende på sosiale medier, det er mer rett ut om hva man har opplevd av vanskelige ting og utfordringer og sykdommer og det ene med det andre, og jeg tror jo absolutt dette gjør at man er mer lyttende da, overfor, og kanskje mer forståelsesfull over en annen som åpenbart også står i en veldig vanskelig situasjon. Men det er et menn der også. For du kan si, hva var det som førte dronning Mette Marit ut i denne vanskelige situasjonen vis-à-vis Jeffrey Epstein? Det begynte jo på World Economic Forum, der hun ble kjent med en av hans nære medarbeidere, og der jo den globale eliten møtes, og et sted som nok betraktes med en viss skepsis, da. Som et sted der det ikke er deg og meg som er. Hvis man knytter seg for sterkt til å bli den typen miljøer eller steder, eller blir for nært forbundet med det da, med den typen reisende global jetsett, det er jo sånn igjen som kan slå uheldig ut. Så du kan si denne saken med dronningen da, hvilken fornemmelse er det som vil bli værende igjen av den? Er det at hun er en person som har stått i en dyp krise, som har gjort et valg som har hatt forferdelige konsekvenser for henne, og at dette utlyser medynk. Det kan absolutt hende. Eller så tenker man, var hun en som reiste til dette globale gjettstedstedet og lot seg besnære av det og lot seg veve inn I denne styrtrike klikken da på en måte hun burde hatt dømmekraft til å la være og dermed mer en av dem enn en av oss, for å si det på den måten hvis det inntrykket som står igjen så det åpenbart ikke heldig jeg tror det folk som tenker begge delene akkurat nå har jeg absolutt inntrykk av at det sympatien som den mest tungtveiende følelsen men begge deler en del av hennes historie og det jo sånn som bare historien vil vise
1: Vi har vel vært inne på det Kong Håkon har vært en pådriver for Håpes I Gryden Dørvik som heter og vært en del av både miljøer innen diverse næringsliv og økonomi alle sånne ting altså der på en måte hva heter det forsvinner alle barn nå eller hvordan skal man fortsette den halten, tenker du, Lars Nerosen?
2: Nei, både statsbesøk nå og andre besøk rundt om I Norge viktig for næringslivet at kongen en døråpner, og det tror jeg kong Håkon vil være I likhet med sin far. Det ligger til rollen, og det en forventning om det. Så har selvsagt nå da kong Håkon på flere av NHOs årskonferanser, han vet mye om norsk næringsliv og hva Norge eksporterer og selger og trenger, det henger jo sammen med den plassen han vil Norge skal ha I verden, så jeg tror det noe han vil absolutt videreføre.
1: Så ingen uheldige koblinger og ting som man ikke bør delta like mye på nå?
2: Det må man jo selvfølgelig unngå at den pengemakten blir ødelagende eller for nær, men det jo etiske grenseoppganger han helt sikkert har trening I å gå opp, og det vil sikkert også bli gjort journalistikk på hvordan han, hvilke koblinger han har, og hvilke nettverk han har interesser I, eller som interesser I han.
1: Det vil helt sikkert komme. En ting sikkert. Vår statsminister Jonas Gahr Støre ikke I tvil om at Norge I trygge hender med Håkon og Mette Marit.
4: Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han I dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har I Norge mener jeg står trygt og nå I svært trygge hender. Hos kong Håkon og dronning Mette Marit.
1: Og med det så får statsministeren siste ord. Tusen takk til Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Lars Nehru Sand og Inger Merete Hobbelstad.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer med kroppen og psyken vår når vi aldri får oppleve ekte stillhet.
1: Det er jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man er for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det er fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det er liksom ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering, og at vi kanskje ikke er klar over det engang, men at det er sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der er nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da er det kortisol som er det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg har sagt, kortisol trenger vi. Det er livsviktig. Men det er ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det er i utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen, for det er en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine, du skal få inn mer luft i lungene, pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod, fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så er det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, så at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så er det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det er det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi er veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det er det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi er så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Snart er det tid for drivkraft her på NRK P2. Hva skjer hos deg i dag, Vegard Larsen?
4: Du, i dag så får jeg besøk av en gjest som jeg hører stemmen til nesten hver eneste dag.
3: Jaha, er det en programlederkollega kanskje dette
4: her? Ja, det er det altså. Ja. Og barna mine er de som er store fan av programmet hennes. Flipklipp heter det programmet, og der er Tonje Gilje, som er dagens gjest, en av to ekstremt populære programledere.
3: Hva er Flipklipp?
4: Det er NRK Super sin underholdningssatsning for barn og unge, som er glad i gaming, og tøysete videoer vil jeg si.
3: Ja. Og hvem er Tonje Gilje da?
4: Høylig type fra Sandnes, en dame som vokste opp med dataspill og YouTube. Hun mener at alle bør spille dataspill. Hvorfor mener hun det? Det lurer jeg på.
3: Tonje Gilje fra Flipklipp i Drivkraft kl. 11:03 med Vegard Larsen. Det blir spennende å høre på. Ekko nærmer seg nå slutten. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Da skal vi se nærmere på hva Islands nei til EU-forhandlinger kan bety for Norge, og om tiden er inne for en ny norsk EU-debatt. Lurer du på noe i forbindelse med det, send inn et spørsmål i NRK radio-appen. De som har laget denne sendingen her, det er Jan Erlend Leine. Produsent, det var Penny Wayne, Claire Kemba, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
5: Klokka er 11, her er NRK nyheter. Etter en spesiell helg er de fleste tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen. Kong Haralds bortgang preger fremleis folk NRK møtte på toget i dag tidlig.
6: Nei, det skulle bli godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt. Da.
7: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg. Altså det er, hverdagen er på vei tilbake uansett. Jo, det er litt sånn, oi, hva skjedde? Men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
8: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
6: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
9: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille.
5: Reporter Anna Rutte Tørresen. Og fra i morgen klokka 14 kan folk ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet. Dit kjem borra i ettermiddag, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
10: Det en högtid då båra blir ført fra den røde salong i sørenden av slottet. Gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leien ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står det tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er... De 140 tilsette sin mulighet til å et farvel med sjefen.
11: Og dette kan du se på NRK.no fra klokka 16 i ettermiddag. Til Midtøsten nå, for i natt har Iran og USA angripet hverandre for første gang på over en måned. Eksperter frykter en ny opplysning av krigen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
12: Det jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet. Og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
11: Det kan bli togstreik fra onsdag morgen. Blir ikke partene enige i dag eller i morgen, så kan en streik ramme mange avganger, særlig på Østlandet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: NRK P2.
13: I mange år føler Tonje Gilje seg usynlig på skolen. Hun sliter med å finne sin plass blant de andre, og drømmer om å bli sett og starte sin egen YouTube-kanal. I dag jobber Gilje som programleder i NRKs barne- og ungdomsprogram FlippKlipp, og kan knapt gå på gata uten å bli stoppet av unge fans.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Tonje Gilje, velkommen til Drivkraft.
14: Tusen takk.
4: Det jo, altså, det har vært en spesiell helg.
14: Mm.
4: Det gikk til å stikke under sol, kong Harald død på fredag. Hvordan har du det?
14: Jeg har det bra.
4: Ja.
14: Jeg har jo selvfølgelig en liten sorg i hjertet.
4: Ja, hvorfor det? Eller på hvilken måte?
14: Det jo landesorg, og det jo kongen vår. Han jo, han har jo vært liksom hele Norges beste far. Vi har jo alle et forhold til han.
4: Mhm.
14: For det meste godt og så sånn, egentlig bare godt for min del i hvert fall, og jeg synes det litt sånn, det en også litt sånn rar følelse når noen som ikke kjenner deg dør, og så fortsatt har rom til å sørge over det. Det litt sånn antiklimatisk, for det sånn, får jeg egentlig lov å være lei meg, for han vet jo ikke hvem jeg er, men så synes jeg at man skal få lov å være lei seg over noen man ikke kjenner at de har gått bort da, og det er helt vanlig. Så ja, jeg har sørget i helga.
4: Du programleder i FlippKlipp, som sendes på NRK, streames på NRK, også på NRK Super, som jo retter seg mot, jeg vet ikke, jeg har ikke lest hva den retter seg mot i forhold, ifølge dere, men sånn jeg ser det, som barn og unge fra sånn 7-15-ish.
14: Ja, altså vi jo på øvre barneskole egentlig, og, ja. Og klarer med å få med oss litt ungdomsskoleelever også, så det bare positivt.
4: Ja.
14: Men det jo, jeg har jo sett på FlippKlipp når jeg var over 18, liksom, før jeg fikk jobb, så det var bare, altså sånn, det et sted for nerder og bare moro.
4: Ja, det, får dere noen henvendelser om sorg og sånn i forhold til deres jobb, og sånn, har dere noen kontakt med barna?
14: Ikke direkte knyttet til sorg, men i den forstand at vi kan spille et spill når noen dør, og så forholde oss til det gjennom spillet.
4: Ja, hvordan da?
14: Nei, vi har spilt et spill, det her var jo egentlig før jeg startet da, men FlippKlipp har lagt ut om spill som, hvor det er sorg involvert, og da kan jo barn se på programlederne sin reaksjon, og kanskje danne seg et bilde av det da.
4: Ja, i forhold til disse ungene, hvor mye er det en del av hverdagen deres, tror du? For dere får jo masse leser, eller seer henvendelser.
14: Ja, det, altså nå, jeg vet jo på en måte det, fordi vi får jo veldig god respons, så jeg vet jo at det en stor del av deres hverdag, men jeg klarer ikke helt å ta det inn over meg. Så jeg jo sånn, hæ, vent litt, hva mener du? Hva sa du?
4: Ja.
14: Det en så stor del av folks liv? Nei, det rart for meg å skjønne det på ekte. Fordi det veldig stas. Det et stort kompliment til det med laget. Men det veldig, veldig hyggelig. Men omfanget av det, det klarer jeg ikke helt å forstå selv, skal jeg være helt ærlig.
4: Nei. Du, du er med i Forræder for tiden også?
14: Ja, det stemmer.
4: TV 2? Du har gått to episoder nå i helgen, jeg vet ikke om man skal si hvordan det har gått, men hvordan har det vært å være med på noe sånt da, som jo da retter seg mot et voksenere publikum?
14: Det har vært rart, og gøy, og skummelt. Mye følelser egentlig. Fordi jeg er jo ikke egentlig vant for å, altså med å eksponere meg for ja, voksne da, akkurat sånn som du sier.
4: Ja.
14: Jeg var med på kokkeskolen for 2 år siden. Det var litt gøy. Plutselig så var det liksom eldre damer som stoppet meg i heisen og hadde sett meg lage burger på TV liksom. Så det er, men det er veldig gøy å få lov å vise seg frem til litt flere folk.
4: Mm.
14: Men også veldig skummelt. Jeg synes det litt rart.
4: Hva skummelt med det?
14: At jeg så komfortabel med altså meg og kidsa, er det lov å si. Sånn, det, jeg føler at vi har en sånn, litt sånn hemmelig klubb i verden. Og jeg har jo hatt privilegier av egentlig å ha ganske mye privatliv, selv om jeg blir eksponert for så mange barn.
4: Så vet ikke de voksne hvem du
14: er? Nei, jeg har følt meg litt som Hannah Montana, egentlig. Hvis de som kjenner til Hannah Montana har liksom 2 liv. Så jeg kan jo ja, dra på byen i fred og liksom henge med venner på kveldstid og liksom ha mitt liv. Og det må jeg teste ut nå, da. Hvordan det kommer til å gå i praksis.
4: Men ungene, da? Innenfor denne hemmelige klubben, hvordan reagerer de når de ser det?
14: Nei, jeg er vant med å få oppmerksomhet fra de når jeg ser de ute på gata, liksom, og det synes jeg er veldig hyggelig.
4: Ja, hvordan arter det seg?
14: Nei, det kan være på vei til jobb, vente på bussen, i butikken, altså egentlig bare der jeg er, og der det er barn, så møtes vi, og det er superhyggelig. Og da er det jo litt gøy, fordi du er mange ganger foreldre sånn, hvem er dette? Og så føler jeg at vi har liksom sånn en liten sånn deal om sånn, ja, nei, det de ikke vet, har de ikke vondt da.
4: Nei. Hva sier de da, ungene?
14: Nei, de spør om jeg kan spille spill på stream, eller
4: altså spesifikke spill?
14: Ja, kan dere spille dette på stream? Kan dere spille med Fortnite? Eller kan dere altså, det er jo egentlig utelukkende positiv respons. Jeg har ikke opplevd så mye negativt knyttet til det, egentlig. Barn er jo veldig åpne og greie folk å møte, så det er egentlig bare hyggelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Og i dag er programleder på Flipklipp her på NRK, Tonje Gilje, dagens gjest her hos meg i Drivkraft. Dette med Flipklipp, som jeg har nevnt flere ganger nå. Veldig mange barneforeldre vet hva dette er, for da står det ofte på. Jeg har selv barn i alderen som dette TV-programmet er rettet mot, så jeg føler at jeg ser deg på TV nesten hver dag. det dere holder på med er da gaming, altså dere spiller, og så lager dere en del, i mangel av noe bedre ord, tøysevideoer. Eller at dere tester mat og godteri og is og sånn.
14: Ja, altså med leke da, med livet, tenker jeg. En fin måte å se på det på, fordi vi tester også mye rart. Så vi gamer og har livestreams, hvor vi spiller Minecraft og sånn, og så lager vi gaming-videoer, og så lager vi challenge-videoer, eller in-real-life-videoer, som vi liker å kalle det også, som er utfordringer vi får, temaer som er populært, og vi har jo liksom...
4: Hva kan det være? Altså en challenge og en in-real-life-video?
14: Altså, for eksempel spise godteri i 3 dager.
4: Bare det?
14: Ja, det er en av mine mest populære videoer som jeg lagde. Og den ble jo godt tatt imot, for det er jo nysgjerrighetsvekkende hos målgruppen da.
4: Ja.
14: Så det litt sånne ting, at noen ganger så utsetter vi oss for ting som ikke er nødvendigvis er så komfortabelt, men det får mye seere da, og det er noe folk liker å se på, og da gjør vi det, rett og slett. Vi er jo YouTubere, og vi er på internett, vi følger med på det som foregår i verden og henger oss på det, ja, så godt vi klarer.
4: YouTube-trender, rett og slett.
14: Mm. Ja. Ja, så det er det som er unikt med FlipKlipp, egentlig, i forhold til en for eksempel annen, hvilken som helst serie som er forstår for seg selv, det at vi er ekstremt påvirket av internettkultur og hva som målgruppen interesserer seg for, mer enn å lage en bra dramaturgi. Men det er like viktig det også, men det er liksom en blanding.
4: Mm. Hvordan endrer det seg? Altså, hva er det som er populært nå?
14: Nå har det jo vært fotball-VM da, så vi har jo laget litt fotballvideoer, og så var det nettopp døds-VM for to helger siden. Det synes barn er veldig gøy.
4: Altså VM i døds, som er stuping hvor det ser vondt ut?
14: Ja, da kaster du deg ut et 12-13 meters tårn, og så skal du se kul ut i lufta, og så skal du lande i en døds, som er at du ser det som en reka, basically, når du lander med hodet og beina først samtidig.
4: Ja, for min seksåring, han sier at jeg gleder meg til å lære meg ordentlig å svømme, fordi da skal jeg bli dødsfri, sier han nå.
14: Ja, og det er akkurat det. Så når de synes at det er kult, så må jeg hoppe med på den trenden, så vi har jo laget to dødsevideoer nylig, som har gjort det veldig bra. Så det er jo veldig viktig at vi følger med. Mm.
4: Du som er, altså, fordi du er jo voksen selv.
14: Yeah. Jeg liker ikke å kalle meg voksen, jeg er et barn i forkledning.
4: Ja, du er 27 år.
14: Ja.
4: Hvordan er det å skulle gå inn i denne bobla? Fordi som du sier, du er i en boble, en barneboble.
14: Ja, nei, jeg føler egentlig ikke helt det, fordi jeg er bare meg selv. Det er privilegiet av å jobbe i FlipKlipp, det at vi trenger ikke å late oss om. Jeg tror alle, altså jeg vet at alle programlederne som har jobbet der har en lekenhet i seg, hvis ikke så kan du ikke ha den jobben. Så jeg er bare meg selv, og jeg synes at det jeg gjør på jobb er gøy,
4: ja.
14: Og jeg har mulighet til å leke på jobb, faktisk, altså oppriktig, sånn som du gjør i friminutter på skolen, det er det jeg gjør på jobb, så det kommer veldig naturlig.
4: Ja. Er det noe pedagogikk inni her, og så sånn, snakker dere om sånn, vi skal nå de unge, da skal det være en pedagogikk rundt det?
14: Nei. Altså, vi prøver ikke å banne, da.
4: Det er ikke alltid dere klarer,
14: sier. Nei, men det er, FlipKlipp er liksom, hvis jeg får lov å si det, så er det et sted hvor vi får lov å være litt rampet også, at det skal føles, jeg håper det føles ekte ut for barna, og det er fordi det er ekte.
4: Mm.
14: Fordi vi skal ikke gå inn i en rolle som programleder, eller en rolle som, å, vi må huske alt dette her, og måten vi formidler ting på, vi skal være oss selv, og oss selv er bra nok, på godt og vondt.
4: Mm.
14: Jeg har mange kvaliteter som jeg ikke er stolt over, og de vil jeg gjerne vise frem også. Det er liksom litt det jeg synes er fint med den jobben, at jeg får den connectionen med de følgerne våre, fordi jeg viser hele meg.
4: Ja, hva er det da, for eksempel?
14: Nei, at jeg kan for eksempel bli emosjonell, da, eller usikker på meg selv, og tviler på mine egne evner til å fullføre ting.
4: Mhm.
14: Det er en reise jeg ofte tar med meg følgerne mine på. At jeg har jeg like usikker som dere, eller hvem som helst.
4: Ja, hvorfor er det viktig å dele?
14: Fordi jeg har vært ung selv, og hatt et savn der.
4: Mm.
14: Jeg resonerer godt med andre folk som er sårbare. Og det gjør at jeg føler meg koblet på mennesker i hele Norge, liksom, og at, oi, vi er jo faktisk bare klumper av kjøtt og blod som føler ting og gjør dumme ting hele tiden, ja. Men bare prøver å gjøre vårt beste. Så det er noe med å vise at selv om jeg er voksen i hermetegn, og jeg har en voksen jobb i hermetegn,
4: ja.
14: Så er jeg like mye på bærtur som alle andre, for en måte. Eller sånn, i hvert fall de som vokser opp da, og går gjennom puberteten og livet er jo, vanskelig til tider.
4: Mm.
14: Og liksom bare å være ærlig om det. Jeg kan ha en dårlig dag på jobb og være helt ærlig med følgerne mine om det, og si, vet du hva, i dag er jeg dritt dårlig i Fortnite, fordi jeg føler ikke helt at jeg klarer det.
4: Mm.
14: Men så får jeg liksom, det er så søtt, fordi det er sånn, de heier jo på meg, like mye som jeg heier på de.
4: Hvordan merker du det? Hvordan merker du at
14: det er? Vi har jo en chat, for eksempel.
4: Mm.
14: Og da kan jeg liksom få styrke i at de er sånn, ja, men dette klarer du sånn, ja. vi har alle vært der, og du må bare, du ikke gi opp. Og da føler jeg at det et fellesskap der som helt sånn, ja, jeg holder å si, nå har jeg ikke ord for å forklare det fellesskapet mellom oss og FlipKlipp, fordi det helt unikt, altså seerne våre, men det vi bare en vennegjeng.
3: Ja.
14: Ja.
3: Så det å få støtte fra en 12-åring faktisk viktig?
14: Ja, jeg føler de har like mye, de kan bidra med mitt liv like mye som jeg kan bidra med deres. Det er noe helt fantastisk med deres perspektiv, og den leken de har i seg før de møter realiteten av verden om å bli voksen, som jeg synes vanskelig da.
3: Ja.
14: Betale regninger og sånn. Det er noe med, de er litt mer lettere til sinns, og de har et annet perspektiv som kanskje kan være litt sånn godt. Det er mange ganger jeg får råd fra barn på gata i møte, og bare sånn, åh, Tonje, du må jo bare gjøre dette. Det er jo ikke, eller hvis du, i Minecraft så må du bare ikke overtenke liksom. Du klarer det hvis du bare tør å prøve.
3: Ja.
14: Så jeg sånn, åh, ja, ok. Så det, nei, jeg veldig, veldig takknemlig for, dem, for det bondet der.
3: Det med, jeg har sett deg i Forræder, der, jeg skal ikke si hvordan det arter seg for de som ikke har sett på det, men du holder en liten tale der hvor du forteller at du egentlig aldri har følt at du har vært god nok, eller fått det ting.
14: Ja, det føler jeg på hver dag, enda. Det er min største, eller det heter kryptonitt, eller sånn. Altså, ja. Det er, jeg føler nesten en sykdom jeg har blitt født med, at jeg er så usikker på meg selv. Og det er veldig slitsomt. Så det er ironisk at jeg skal hjelpe barn og unge med å føle seg bedre, og så klarer jeg det nesten ikke selv. Fordi jeg er så slem mot meg selv, i hodet mitt hele tiden.
3: Når kan det være det da?
14: Når, altså

0: når jeg er snart i 30 år. Så det liksom rundt 10 års aldersforskjell.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp litt sånn loner i huset mitt. De var jo så mye eldre enn meg, så de hadde jo sitt ungdomsliv på en måte når jeg var på den alderen. Var veldig mye på rommet mitt, har vært veldig sånn flink til å leke med meg selv og finne på ting. Veldig starkt indre liv. Veldig mye følelser og tanker og ting som foregikk der.
1: Ja, hva slags plass dette her? Altså, sånn, du sier at det idyllisk, en liten bygd, men altså, hadde du naboer nærme deg?
0: Ja, altså, jeg bodde i et helt vanlig nabolag, og så hadde vi veldig mange dyr. Jeg tror vi hadde 6 dyr.
1: Hva slags dyr?
0: 3 hunder, 3 katter, 3-4 katter. Ja, vi har alltid hatt dyr, kattunger, men vi bodde i et kryss. Så vi var jo egentlig...
1: Altså et gatekryss?
0: Ja, ja, vi var det mest populære i hele nabolaget, for vi hadde så mange dyr, så hver dag, så når jeg spiste frokost, så jeg på andre som gikk på skolen min, som sa hei til alle hundene mine.
1: Ja, for de var ute i gården?
0: Ja, de var ute i hagen, ja, og kunne si hei til alle som gikk forbi.
1: Ja.
0: Så jeg oppvokst i et travelt nabolag, i et stort hus, jeg hadde liksom mitt eget rom, og så var brødrene mine i kjellerleilighet.
1: Ja.
0: Så det var liksom tripp-trapp-tresko der. Vi hadde nesten en etasje for oss selv. Så det er veldig, veldig heldig.
1: Ja, hva jobbet foreldrene dine med?
0: Mamma på den tiden jobbet i eldreomsorg og jobbet mye nattevakt. Pappa var lastebilsjåfør.
1: Hva snakket dere om hjemme da?
0: Ikke så mye. Vi er litt sånn bondeknøl-familie, det er lov å si. Eller sånn... Vi er ikke sånne som sitter rundt middagsbordet og diskuterer politikk.
1: Nei.
0: Vi er ganske reservert, sånn sosialt sett. Så jeg har jo egentlig, egentlig bare funnet på ting selv mest. Jeg har hengt med dyr og vært mye på rommet da.
1: Du er jo født i 98, YouTube kommer i 2005 eller noe sånt, du er jo en del av den første generasjonen unge voksne som vokser opp delvis i den medievirkeligheten som eksisterer nå. Når begynte det å prege hverdagen? Altså du snakker om internett og sånn fra tidlig, ja.
0: Altså, jeg husker jo ikke et liv uten YouTube, så det var egentlig, når du sier det nå, så er jeg sånn, oi, wow, har jeg vært i livet uten YouTube? Det føles jo helt sånn brutalt ut. Men jeg var jo noen år da, og så fant jeg YouTube. Jeg husker det var bare kattevideoer.
1: Ja.
0: Det var en fyr som heter Niga Higa, som lagde sånn How to be a Ninja. Det var en av de første YouTube-videoene jeg så, som er sånn, de første...
1: Hvor var den PC-en liksom, var det...
0: Jeg er oppvokst med å ha PC,
1: ja.
0: Så det var ikke noe problem. Så det var egentlig bare www.youtube.com, og det lærte jeg meg da. Og så var det bare inn der. Vi hadde jo en PC i familien, men jeg mener å huske at jeg var ganske ung når jeg fikk min første laptop, liksom.
1: Ja, så da satt du alene på rommet og var på YouTube?
0: Ja, og var på internett og var på YouTube, og da var det jo liksom sketcher, PewDiePie kom jo ganske tidlig, Shane Dawson. Ja,
1: som er den største YouTuber fra Sverige.
0: Ja. Han lagde jo gaming-videoer da, så da skjønte jeg jo sånn, oi, dette her er jo helt sykt, jeg skjønner ikke. Han kan jo, hvordan kan han kan leve av å lage YouTube-videoer, liksom? Og jeg ble fort veldig besatt av dette universet, av mennesker som kunne lage jobb av det de likte best, og være morsomme.
1: Ja.
0: Så jeg satt jo veldig tidlig på denne tiden her og lagde mine egne YouTube-videoer på rommet mitt.
1: Ja, hva er tidlig?
0: Altså 11-12 år,
1: ja.
0: I den tiden med det. Og så...
1: Når du nå, altså sånn, jeg tenker nå, ser tilbake på at det var barndomsminner. Hvordan ser du på det i dag?
0: Jeg var inne på noe.
1: Ja.
0: Nei, det er bare en bekreftelse på at det er en indre driv jeg har inni meg da. At det gir mening at jeg så tidlig, uten distraksjon fra hele verden vi ser i dag, da, at i dag er det jo så mye inntrykk vi får fra alle kanter med alle disse sosiale mediene vi skal være en del av. Men da var det jo ikke så mye. Det var liksom, vi hadde jo ikke smarttelefonen, vi måtte jo fysisk sette oss nærmere denne PC-en for å se på disse videoene. Og det kom så naturlig for meg å ville være en del av det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes, nei, åh, det jo... Altså, det jo like banalt å spørre om sånn, hvorfor ble jeg født? Det bare skjedde. Jeg ble jo bare presset ut. Jeg hadde ikke, det var ikke mitt valg. Altså, det er en kraft inni meg som forteller meg at dette må jeg prøve, og dette virker gøy.
1: Ja.
0: Som at noen andre ville ut og spille fotball, så var det det som var interessant for meg, rett og slett. Og ja, legde hårvideoer og how to braid my hair. Og masse sånn, men jeg la det ikke ut noe sted da.
1: Hva tenker du om at fokuset har endret seg? Fordi jeg har jo barn på barneskolen nå selv, og der har det gått igjennom en sånn, et skifte, hvor det har blitt veldig strenge restriksjoner mot skjerm og internett, og delvis også gaming. Mm. Hvis det hadde vært en del av din hverdag da du vokste opp, så hadde du kanskje ikke holdt på med det du gjorde.
0: Åh, det er veldig vanskelig for meg å ta stilling til hva jeg mener om disse tingene, fordi jeg tror det er mye barna kan burde skjermes for, som jeg ikke trengte å oppleve. Samtidig, internett var jo egentlig mye mer utrygt før, skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var jo vokst opp med at hvis jeg viser ansiktet mitt på internett, så kan det bli misbrukt. Det var liksom, mamma var sånn, nei, det må du aldri gjøre, du må aldri ha fullt navn og aldri si hvor du bor. Det var jo, følte jeg jo sånn, hvis jeg la ut bildet av meg selv, så ble jeg kidnappet, liksom. Det var sånn ordentlig frykt rundt det å på en måte være aktiv på internett, var knyttet til mye skummelt. Og det, jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men det oppleves ikke sånn i dag at det er sånn oppriktig farlig å være på internett. Man kan bli utsatt eller eksponert for ting som er uheldig å se i ung alder, og det er dumt. Men på den tiden så var det jo mye virus, vi sendte hverandre linker for å pranke hverandre. Nå vet jo ikke jeg helt hvordan ting utdatte seg i dag blant de barna, men...
1: Det var jo ikke noe særlig foreldrekontroll den gangen.
0: Nei,
1: det var ikke noe aldersgrensesystem.
0: Nei. Og jeg hadde nok kanskje trengt litt...
1: Så du mye du ikke burde ha sett?
0: Ja, jeg. Er du gal? Ja, alt for mye. Og,
1: hva
0: jeg,
1: da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men jeg har alltid vært veldig nysgjerrig da. Så når jeg fikk lov å gå løs på internett, så skulle jeg finne ut av alt.
1: Mm.
0: Og lære alt, og se alt. Og jeg, det går jo rykter om sånn... Ja... Jeg så ikke skrekkfilmer når jeg var veldig ung, og jeg har alltid vært interessert i litt sånn ulovelige ting.
1: Sånn er det med større brødre, sier.
0: Ja, men jeg, hvor gammel var jeg når jeg spilte GTA for første gang? Liksom? Jeg har fått lov å gå løs på det meste.
1: Ja.
0: Så, men...
1: GTA, som er da, også må si, verdens største spillfranchise.
0: Mye kriminelt som skjer i det spillet, men mitt kreative utløp skjedde jo ikke på internett. Fordi videoene jeg filmet og redigerte på, de trengte jeg jo ikke internett for å lage.
1: Mm.
0: Så selv om barn i dag har lavere skjermtid enn jeg hadde, så føler jeg og håper at de klarer å finne nok til å bli inspirert, og at de har nok midler til å lage egne, og stå i egne prosjekter da.
1: Hvem var du i din virkelige verden da? På skolen for eksempel?
0: Jeg var liksom... vanlig jente, vil jeg si. Sånn, ikke så interessert i sport. Ikke så flink på skolen. Men helt... Nei, altså, jeg sleit med fag da. Og har alltid følt at jeg sliter med å konsentrere meg. Så jeg satte mye i timen og dagdrømte, egentlig. Så jeg har alltid hengt bak. Jeg har alltid vært under middels i klassen. Men ikke dårligst til, altså jeg slipper å bli mobba.
1: Mm.
0: Jeg har akkurat hatt sånn, jeg har fått free pass fra det verste da. Og jeg har ikke skilt meg nok ut til at jeg har vært noe rar. Men sånn, sosialt da klarte jeg meg helt greit.
1: Mm.
0: Og hadde gode venner, men følte meg ikke veldig populær. Og liksom, jeg har funnet en sånn et sted i midten.
1: Men den følelsen du beskrev på forrædder da, at du aldri har følt deg god nok eller fått det noe, var den der allerede da?
0: Ja, så jeg følte at det ikke kom til å bli noe ut av meg. Veldig dårlig selvtillit, og tenkte, alle vennene mine er mye smartere enn meg, og klarer å få høyere score på gangetabellen, og jeg skjønner jo ingenting, jeg er jo bare revet. tenkte jeg.
1: Usynlig?
0: Ja, altså... Ja. Jeg hadde et eller annet jag etter å være populær.
1: Som sikkert veldig mange unge har.
0: Ja, da får man... Altså, er man populær på barneskolen, så får man mye goder og status, og livet blir kanskje lettere, følte jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg prøvde, jeg jaget jo litt etter det, og klarte det nok ikke helt. Det er noe med at man prøver litt hardt også, kanskje som frastøtter folk litt, jeg vet ikke. Men jeg var liksom, jeg har alltid hatt en drøm om sånn, åh, tenk å være pen og kul og populær og flink på skolen, og det er jo ikke jeg, og det kommer jeg aldri til å bli. Så jeg hadde jo ikke noen motivasjon til å klare det heller, jeg bare var liksom egentlig litt bitter for at jeg ikke var det. Og kanskje jeg klarte ikke helt å se de gode tingene jeg hadde rundt meg da. Jeg hadde jo veldig gode venner.
1: Visste de at du var en gamer?
0: Vennene mine?
1: Mm.
0: Ja, ja, for jeg spilte jo sammen med de.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tanne Gille, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en Jokke og Valentinerne låt.
0: Mm.
1: Men her kommer vinteren, det er snart høst, så det passer jo for deg greit, men hvorfor har du den med?
0: Det her er egentlig en sang som handler om pappa,
1: mm-hmm.
0: fordi han hadde, jeg vokste opp med denne sangen fordi han hadde den som ringetone på mobilen sin. Så jeg har bare hørt den i bakgrunnen, og så når jeg hørte den for første gang sånn ordentlig i voksen alder, så var jeg sånn, dette er jo en sang om alle som føler seg litt misforstått, og liksom alle som er litt sånn inne katter, og for meg som liksom, ah... Ja, vi er ikke helt perfekte, og vi er sammen om det, på en måte. Ja.
1: Vi hører.
0: Ja.

0: Ja, du fikk Jokke og Valentinerne med Her kommer vinteren her I Drivkraft på NRK P2. Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder I Flipp Klipp, Tonje Gilje. Du glad I vinteren?
1: Ja, åh, det var godt å høre denne sangen nå, for jeg kjenner meg veldig igjen I den. Fordi ja. jeg vil jo bare inn og game, og være I mitt eget selskap, og gjøre alt jeg synes gøy.
0: Ja, for det veldig mange som opplever en slags vinterdepresjon, det blir mørkt, lys varer veldig kort I løpet av en dag, og de frykter den tida.
1: Mm.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Altså, nå vi jo I september snart,
0: ja.
1: Og jeg, det kribler I fingrene mine. Jeg sånn, nå skjer det, nå slipper jeg det der sosiale presset. Ikke noe mer bading på Sjøholmen. Jeg så ferdig med det nå. Jeg elsker å være inne, jeg, og kose meg.
0: Ja, hva deilig med den eskapismen som å dypdykke inn I et dataspill?
1: Det det nærmeste jeg kommer liksom ren lykke.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har opplevd det og havnet I en såkalt flow state inni et spill.
0: Ja, hva en flow state?
1: Når du I flow så flyter du.
0: Ja.
1: Du havner I et sånn tidsrom hvor du glemmer at du et menneske.
0: Det en flukt på et vis?
1: Akkurat når vi snakker om flow, så føler jeg at det sånn positiv forstand.
0: Ja.
1: Flykt, altså det føler jeg et kapittel I seg selv, men å havne I flow, da det liksom sånn, du glemmer litt å spise, du glemmer liksom å tisse, du bare koser, altså sånn, du så sinnssykt dykket inn I et spill,
0: ja.
1: At verden rundt deg blir uviktig.
0: Blir det som å... Mange av drivkraftslyttere kanskje tenker sånn, å, det å falle inn I en veldig god bok man ikke vil legge fra seg.
1: Ja, altså, det kan være hva som helst, men ja. For meg det gaming da. Så flow kan du jo oppnå med alle slags rare ting.
0: Ja, hvor lenge kan du bli sittende fast?
1: Oi, altså, ideelt sett fra fredag til søndag. Nå jobber jeg mandag til fredag, så det jo liksom realistisk. Men da har jeg verdens beste helg, og hvis det liksom blir litt regn ut, oi, da koser jeg meg.
0: Hvis du da kommer, altså, hva en gaming-helg med god flow, du kommer hjem fra jobben.
1: Mm.
0: Hva spiller du? Hva skjer?
1: Ja, da spiller jeg Sims.
0: Ja, Sims, ja.
1: Ja.
0: Hvor du da bygger en alternativ virkelighet.
1: Ja.
0: Typ hus, hjem, familie.
1: Ja, hus, hjem, familie, drama, historier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor det spillet?
1: Jeg bare synes det så sykt gøy. Jeg har spilt det siden Sims 2 kom ut, som I 2005 eller noe,
0: ja.
1: Så har jeg spilt Sims. Og det var jo egentlig, altså pappa bare kjøpte det til meg til jul, jeg visste ikke hva det var. Og så har jeg bare vært helt besatt siden det. Det liksom, det det eneste spillet som klarer å få meg til å bli helt sånn utenomjordisk. Da slutter jeg å ta vare på meg selv. Da blir jeg sånn, apropos den sangen, da blir jeg sånn sofaslask og bare mister helt sånn
0: ja.
1: Forståelse og interesse av verden rundt meg.
0: Hygiene, mat.
1: Ja, nei, da dusjer jeg ikke heller. Da jeg ingen sånn liten gnom inni...
0: Hva spiser du da?
1: Nei, det Grandis.
0: Ja.
1: Og da jeg skikkelig lykkelig.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det bare det. Altså, det bare en sånn... Altså... Da har jeg driv. Da har jeg drivkraft.
0: Ja.
1: Men da har jeg et purpose, et mål, noe som jeg skal gjøre.
0: Men mange vil jo da si sånn, hæ, kaste bort 3 dager på tull.
1: Mm. Mm.
0: Hva sier du da?
1: Nei, det uforståelig for meg.
0: Ja, hvorfor det ikke det?
1: Altså, men jeg jo kjempeproduktiv. Jeg tar jo vare på masse mennesker. Altså, og jeg sørger for at de har det beste livet de kan få.
0: Ja.
1: Det jo det mest produktive man kan gjøre. Jeg jo Gud. Har du hørt om noe mer produktivt enn Gud herself? Altså, det meg.
0: Ja.
1: Tenk å leke Gud fra fredag til søndag, da. Men det jo ikke ofte. Jeg tar jo ikke meg selv friheten til det ofte, for man har jo forpliktelser. Det var så kjedelig å være voksen.
0: Ja. Helst ikke gjort det hele tiden, sier.
1: Ja.
0: Huh.
1: Men det her jo... Dette jo ikke hver helg. Det, altså sånn, men jeg kan bli besatt av andre spill også, og kjenne på en sånn glede. Men det ingenting jeg tar del I en sånn I et media da, som noen har lagd det et kunstverk som jeg kan hoppe opp I og styre og være med på men nå jo altså du snakker jo med personen som synes det altså, film produktiv også altså sånn, jeg en brain rotter
0: hva legger du I det?
1: Brain rotter
0: ja, hjernen rotner med glede liksom
1: ja.
0: Ser du på det sånn?
1: Mm, Ja, til en viss grad, men altså, hvis vi skrur tilbake tida litt, så før TikTok fantes, og før liksom short format content, som liksom de korte høydeformatvideoene, så var jo videospill og film og serier liksom en form for... Det var jo det som var brain rot før i tida. Nå er det jo mer... Nå føler jeg jo ikke jeg brain rotter lenger når jeg ser en film. Nå føler jeg at jeg gjør noe kjempeproduktivt, og så flink jeg som klarer å følge med i 3 timer i strekk.
0: Og så er det en slags fellesskapsopplevelse der, selv om man gjør det alene?
1: I film eller gaming, eller...
0: Begge deler?
1: Ja, jo, litt. Altså, jeg har jo en sånn app hvor jeg logger alle filmene jeg ser. Og da er det jo slags sosiale medium det også, og sånn, åh, se på filmene jeg har sett. Ja. Og så kommenterer folk, og jeg sånn, åh, den bra. Så det, ja.
0: Har det vært perioder i livet hvor du har trengt det, og så brukt det som en del av, og som man sier, en slags hjelp?
1: Ja, da kommer jo dette med flykt inn i bildet.
0: Ja.
1: Jeg tror helt klart at jeg har noen ganger vært i, liksom, i dårlig form, mentalt sett, og så har jeg sett bare gamer og sett film hele, flere dager i strekk, og så har jeg blitt sånn konfrontert av vennene mine, sånn, hva er det du flykter fra nå?
0: Mm.
1: Og så har jeg tatt meg selv litt i det og vært sånn, åh, ja, det er kanskje noe. Fordi det er noen ganger så er det ubehagelig å stå i motgangen sin, og da er det en veldig lett utvei. Samtidig så vil jeg jo ikke se på det som noe negativt heller.
0: Nei.
1: Fordi det kan være en god trøst å game og finnes. Jeg tror liksom det er noe trygt i å ha sitt eget sted også. Ja. Sånn, dette er min hula her. Altså, hvis man ser på et spill da, hvor er det man lader batteriene? Og det synes jeg alle fortjener å ha.
0: Ja. Du, vi spilte jo Jokke Valentinerne, som du sa var på telefon til faren din.
1: Mm.
0: Du mistet jo faren din i veldig ung alder.
1: Jeg var 19.
0: Ja, og han var også ung.
1: Ja, han var i 50 år.
0: Ja.
1: Nei, jo.
0: Hvordan? Var det plutselig?
1: Ja, han fikk... Det var en sommer jeg var på sommerferie i Frankrike og Spania, riktig nok.
0: Mm.
1: Kom hjem, da hadde jeg vært alene, altså med en annen familie. Og så kom jeg hjem, og da hentet pappa meg på flyplassen, og da sa han at de har funnet ut at... Johan hadde en god nyhet og en dårlig nyhet. Og så sa han at den dårlige nyheten er at han har fått lungekreft, og den gode nyheten er at han har sluttet å røyke. Så han sa det med et glimt i øya, og jeg husker jeg lo litt, for jeg var sånn, åh, dette er så typisk pappa, og bare være sånn, men jeg har sluttet å røyke! Og det er en bra ting. Så det var jo egentlig bare veldig trist. Men så gikk det veldig kort tid fra det til han døde.
0: 19 år gammel, mistet faren sin. Fikk du noe hjelp?
1: Ja. Jeg var på vei til Oslo,
0: ja.
1: Sånn mentalt. Jeg skulle flytte fra Høle, da bodde vi på Høle, ja. I Sandnes. Fra Høle til Oslo, så når jeg kom til Oslo, så gikk jeg i sorggruppa i mange år, på universitetet i Oslo.
0: Mm. Hjelper det?
1: Ja, da følte jeg... Jeg hadde i hvert fall ikke noen andre venner som hadde mistet foreldrene sine. Eller en forelder. Mm. Så da... Det var bare noe med å være i et rom med andre mennesker som opplevde det samme. Men det er jo ikke en psykolog-time. Man kommer jo ikke i bunns i noe annet enn at det er et fellesskap. Men det er også en god måte. Altså sånn, jeg tror man prosesserer ting med å snakke om de også.
0: Mm.
1: Og jeg tror det var veldig givende for meg å bli tvunget til å snakke om det, mer enn å lukke meg selv inne. For det var nok det jeg hadde mest lyst til, å bare glemme det og komme videre i livet.
0: Mm. Hva gjør det med sånne fremtidstanker?
1: Jeg fikk et helt annet perspektiv på døden da, og liksom slengte i trynet. Fordi som 18-åring da, så føler jeg jo, jeg er udødelig.
0: Mm.
1: Jeg kan jo ta over verden.
0: Mm.
1: Eller, med min dårlige selvtillit, så kan jeg jo ikke gjøre en dritt, egentlig. Men i teorien da, så føler du at du er ung for alltid. Eller jeg følte det i hvert fall. Og så får du en sånn realitetssjekk, egentlig.
0: Mm.
1: At livet kan snu, plutselig. å være brutalt og ta fra deg noen du veldig glad I. Og da skjønte jeg at oi, det jo, nå skjønner jeg hva folk mener med sånn YOLO. Fordi altså, livet kjørt, altså you only live once. Ja. At sånn, alle klisjeer ble veldig ekte. Ja. Du må leve mens du kan og nyte livet og husk å stoppe opp av og til og nyte. Altså sånn, alle sånne klisjeer som jeg tidligere hadde ledd litt av ble veldig ekte. Sånn, å ja, de har jo et poeng. Sånn, vi må jo faktisk gjøre det. Mm. Altså, vi må jo gjøre det vi vil mens vi har tid. Man vet jo aldri hva som kan skje.
0: Sånn sett I ettertid nå, når du har fått noen år, altså det har gått noen år, det, hvordan håndterte du det? Altså, hvordan det når en sånn sorg, et sjokk slår deg I trynet?
1: Jeg tror vi mennesker har en sånn helt unik evne til å overleve ting. Mm. Så det var det jeg gjorde. Og jeg, det liksom selvfølgelig en sorg jeg bærer med meg resten av livet. Det ingenting jeg prøver å bearbeide, for det en så stor del av meg, og liksom sørge over pappa. Mm. Og det går i det går frem og tilbake. Det som to veier, som sånn sorg og ikke sorg, som jeg bare kjører imellom hele tiden. Det ikke noe sånn, altså alt det man sier om alle disse forskjellige liksom, stages of grief, det bare tull på en måte, fordi det ikke noe oppskrift på å håndtere det. Men jeg fikk jo et sånn helt ekstremt overlevelsesinstinkt av det da.
0: Hva vil det si?
1: At jeg skjønte at sånn oi, det jo ikke noe vits å bruke, altså jeg brukte veldig mye energi da på å ikke tørre ting
0: før?
1: Ja, ja. Så for eksempel
0: hva for eksempel?
1: Å starte YouTube-kanal ja,
0: som du egentlig hadde lyst til, så turte du ikke ja.
1: Og så dør pappa og så blir ingenting viktig lenger, altså apropos det at jeg ville være populær på skolen da så ble jeg bare sånn, å herregud, men det jo det dummeste I hele verden. Mm. Det jo ingen, hvorfor bryr jeg meg om det? Og hvorfor bryr jeg om hva folk syns? Vi skal jo dø snart uansett. Altså sånn, jeg fikk veldig sånn, nesten, altså sånn, jeg høres jo ut som en sånn emo-ungdom, men så, I en sånn filmkarakter som sånn, åh, ingenting viktig I verden utenom å følge damene sine. Men det var litt sånn det var, at det var bare sånn, veldig overfladiske ting ble veldig mindre viktig. Mm. Fordi man har gått gjennom, eller jeg hadde gått gjennom noe så vanskelig at jeg, altså, man får helt nytt perspektiv på alt. Det var det som skjedde med meg I hvert fall. Og da startet jeg med YouTube, fordi jeg bare var sånn, det ikke noe, jeg kan ikke bruke livet mitt på å være redd for hva folk kommer til å synes. Eller jeg kan være redd for det, men jeg kan trosse det da.
0: Så hvis jeg har lyst til å lage en YouTube, så gjør jeg det.
1: Ja, og tro meg, jeg var fortsatt redd. Jeg var fortsatt livredd, og brydde meg fortsatt veldig mye om hva folk syns.
0: Av å se deg der.
1: Ja, og ikke minst så hadde jeg mine egne demoner som spiste meg opp levende.
0: Hva da?
1: Nei, mine egne stygge tanker om meg selv, og hvor udugelig jeg var. Men pappas død minnet meg på at jeg må trosse disse fryktene. Fordi det er noe jeg vil oppnå, da. Og hvis jeg skal klare det, så må jeg jo gjøre det nå.
0: Hva var det du drømte om?
1: Å bli anerkjent, jeg vet ikke. Altså, jeg drømte om å bli YouTuber. Ja. Og kunne leve drømmen, liksom.
0: Hva var det som var forførende med den tanken?
1: Altså, jeg aner jo ikke på dette tidspunktet hva jeg skal bli, og hvor jeg skal gjøre meg I verden, for jeg jo ikke noe flink på skolen. Hva I all verden skal jeg bare torturere meg selv resten av livet I en sånn kontorjobb som... eller selge leilighet, eller hva skal jeg finne på? Altså sånn, det var ingenting jeg ville gjøre. Jeg ville jobbe med noe kreativt. Mm. Og dette var en slags billett inn I den verdenen da. Og jeg måtte jo prøve.
0: Ja. Par år etterpå så ringer NRK.
1: Ja, er det ikke rart?
0: hvordan skjer det der? Fordi det ikke så vanlig.
1: Nei, jeg skrev bachelor. Så jeg hadde jo funnet en eller annen bachelor som interesserte meg litt da.
0: Ja.
1: Den hette Kreativ Markedskommunikasjon.
0: Da bodde du I Oslo?
1: Da bodde jeg I Oslo. Ja, da hadde jeg bodd i Oslo en stund, i hvert fall 3 år, og studert, og drev med YouTube på siden. Og når jeg ferdig med bacheloren, jeg har bare liksom rettingen igjen, så ringer jeg NRK.
0: Var det medier og kommunikasjon, eller hva studerte de?
1: Markedskommunikasjon.
0: Markedskommunikasjon, ja.
1: Ja, altså liksom markedsføring og, ja. Og branding og sånn. Reklame. Nei, det var... Men jeg hadde...
0: Hva sa de?
1: NRK?
0: Ja.
1: De sa, vil du være vikar for Victor Sotberg i 3 måneder? Fordi han skulle jobbe med alle mot en.
0: Ja.
1: Så det var egentlig bare en vikarstilling. Det var jo ikke sånn...
0: Som var da, hva skal man si, programlederstjernen på Flipklipp den gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det som er gøy da, det var jo at jeg hadde på en måte manifestert det litt. Fordi når jeg var gjest i Flipklipp første gang, så var jeg liksom bare sånn, åh, jeg var inne på stream. Så husker jeg at jeg tenkte sånn, åh, hva skal jeg gjøre for å bli den første kvinnelige programlederen i Flipklipp?
0: Ja, for det hadde bare vært gutter der.
1: Ja, og jeg tenkte, på et eller annet tidspunkt så kommer de til å bestemme seg for at det er fint å få inn en jenta. Og da skulle jeg være så attraktiv som mulig for de. Så jeg jobbet faktisk bevisst med å lage innhold som kunne fenge målgruppen til Flipklipp.
0: Ja.
1: Så jeg lagde jo mye gaming-videoer og lærte meg å klippe sånn at jeg var litt morsom og fikk liksom ut personligheten min. Og da husker jeg at da hadde jeg veldig mye motivasjon. Så jeg, i timen på skolen, så satt jeg og klippet videoer og lagde thumbnails, så jeg fulgte jo nesten ikke med. Jeg var bare sånn, YouTube, jeg var helt besatt. Så når de ringte, så var jeg sånn, ja, det var dritbra. Dette var akkurat det jeg ville.
0: Hva tenker du om det, at du er en av få profilerte kvinnelige gamere, fordi også den første kvinnelige programlederen for et gamingprogram på NRK?
1: Altså, jeg er så omringet av damer som gamer,
0: ja.
1: At jeg føler meg ikke noe annerledes enn hvem som helst andre som skulle hatt den jobben bare fordi jeg er en jenta. Og så er jeg jo vokst opp med å spille, jeg er vokst opp med at venninne mine spiller, og liksom, det er så naturlig for meg å være en del av det universet, egentlig. Men så det der, å kunne være et kvinnelig forbilde, det føler jeg er sånn... Det får jeg bare høre at jeg er. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke sånn.
0: Men føler du deg som et forbilde?
1: Ja, fordi jeg hører at jeg er det. Så jeg tror på det, sånn sett. Men jeg vet ikke, jeg klarer ikke å svare på det.
0: Nei. Er det en aldersgrense på en sånn jobb?
1: Ja, jeg tror du må være over 19.
0: Eller kan du ha den når du er 37, liksom, og så om 10 år?
1: Ja, det kunne jeg sikkert, men om jeg jobber i Flipklipp om 10 år, det vet jeg ikke. Kanskje jeg har en annen rolle i redaksjonen da.
0: Men hvordan er du med å planlegge fremover?
1: Dårlig. Men jeg har en visjon om sånn...
0: Manifesterer?
1: Ja, jeg har et bilde av hvordan jeg vil at livet skal være.
0: Og hvordan er det?
1: Som driver meg fremover. Altså, det er økonomisk trygghet, for eksempel. Eller sånn, en fin leilighet. Akkurat nå, så er det sånn, det jeg drømmer mest om, er egentlig bare en sånn cozy crib, som jeg kan gå hjem til hver dag etter jobb, og game i.
0: Hva er en cozy crib?
1: Altså, dimmer lys, masse tepper og puter, og regnet står på utenfor. Altså sånn, da har jeg tjent nok penger til å lage et safe space.
0: Mm.
1: Og liksom, da har jeg klart det. Så det er jo egentlig første pri. Og så har jeg jo liksom en tanke om at jeg har lyst til å gjøre mye kule prosjekter i karrieren min. Jeg har jo lyst på kjæreste og hunder og katter og barn etter hvert. Altså sånn, det er jo et liv jeg kan se for meg og lage.
0: De foreldrene som hører på, som har barn, som de tenker sånn, de gamer alt for mye. Hva sier du til de?
1: Jeg tror ikke de gamer nok. Jeg føler det mest... Altså, det er så fornuftig å sette for barnet ditt foran en gaming-konsol. Det er en no-brainer for meg.
0: Ja, hvorfor det?
1: De blir altså satt ok, så det liksom altså blanding av en god balanse mellom idrett og media, tenker jeg en fin balanse, så få kidden din ut og løp litt I hamsterhjulet og så kan de spille så lenge de vil, tenker jeg, det god oppdragelse fordi det bare I motsetning til mindless scrolling på internett og så gaming en måte å ta del I noe på, du lærer å, å gjøre noe, sånn du, du bruker hendene dine fysisk til å løse oppgaver som drar en historie videre, du lærer å ha høyere attention span, du lærer skills, og det her så kjedelig å snakke om, for det bare sånn bla bla bla, du lærer å bli smartere, men du blir faktisk smartere og kulere, og et bedre menneske av å game.
0: Tony Gillet, hva drivkraften din?
1: Å ha et bra liv, tror jeg.
0: Og Cozy Crib.
1: Og Cozy Crib. Og, der, og her kommer vinteren, tenker jeg. Ja. Endelig.
0: Tony Gillet, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk selv for at jeg fikk komme.
0: Produsent her I Drivkraft I dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud og redaktør her Ingrid Nordstrand. Og hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss tips til... dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Nå får du straks nyheten her I P2, og etter det så det klart for Kompass, der det handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: NRK Nyheter klokka 12. Nasjonalarkivet tar vare på tusenvis av tegninger og personlige brev som lagt igjen både utenfor slottet og flere andre steder over hele landet. Avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: I 1991 så var det hovedsakelig barntegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig I kong Haralds ånd, rett og slett.
2: På det meste har flere enn 20 000 mennesker vært samlet på Slottsplassen på en gang denne helgen. Ifølge politiet I Oslo var det rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at kong Haralds død ble kjent. Islands statsminister sier det nå opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen I landet hva som skal skje med landets EU-søknad. I folkeavstemningen I går sa nesten 53% nei til videre samtaler med EU. Og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
2: Statsminister Kristin Frostadottir sier regjeringen respekterer resultatet og ikke skal forhandle videre med EU I hennes regjeringsperiode. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til stedet der et ras utløste flommen etter at en isbre kollapset. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Angrer du på noe I livet ditt? De fleste av oss vil vel svare ja. Men visste du at hva vi angrer på forandrer seg med alderen? Ny forskning viser at unge angrer mer enn eldre mennesker. Og så, det alltid riktig å varsle? Møt Kristine som varslet på sjefen sin I forsvaret, men før hun kom dit gikk hun mange runder med seg selv. For det å varsle kan koste mye, og det da verdt det? Og hva slags kår har varsling I Norge? Det skal vi prate om I Kompass I dag. Velkommen til programmet som aldri angrer på at vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Og så en ting til vi skal innom I dag. For visste du at det en forbindelse mellom Kong Harald og Red Hot Chili Peppers? Jo, hør mer om det litt senere. Men nå altså. Det å angre på noe vi har gjort eller ikke gjort en følelse vi alle har opplevd. Men har du tenkt på at vi kan lære mye av angeren også, slik at vi tar bedre valg ved neste korsvei? Vi har spurt et knippe mennesker hva de angrer på I livet sitt.
1: Det eneste jeg kjenner på at jeg kanskje har tilbringt for mye tid på skjerm. Kunne brukt tida på kanskje andre ting. Vært mer til stede I den ekte verden, kanskje.
2: Det jo litt tilfeldigheter på en måte som gjør at ting har blitt som det har blitt, men I det store hele så jeg fornøyd.
3: Jeg hadde veldig lyst til å dra på utveksling den på videregående, og så ble det aldri noe av. Og da husker jeg at jeg angret på det I ettertid. Men da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så da dro jeg på utveksling. Så jeg har liksom et motto at livet for kort langere. Da. Så da, hvis man tenker på noe allerede, så det bare å gjøre det.
4: Det noe du angrer på I livet ditt?
5: Man undrer jo litt om man har sagt jeg glad I deg nok ganger da, til de som har gått bort. Så... Jeg angrer på at jeg ikke reflektert nok over det imens de personene fortsatt var her. Men det noe man lærer av da, tenker jeg. Og at man sier at man glad I de man glad I litt oftere til de som fortsatt her da.
0: Ja, man kan vel kanskje alltid angre på noe. Nå så skal vi få med en som har vært I Kompass før. Velkommen til oss, Ole Martin Moen, professor I filosofi.
6: Takk for det.
0: Hva tenker du om det de personene her sa om å angre?
6: Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det. Jeg tenker dette med utveksling. For å ta et sånt valg når man er ung, da. Det jeg veldig glad for at jeg selv gjorde. Så det var veldig, det traff veldig, veldig, veldig hos meg. Og det jo nettopp også en slik ting som hvis man ikke gjør det, så det kanskje noe man vil angre på mer når man blir eldre. Og så kom det også dette med å fortelle at man glad I noen. Vi har jo en litt sånn vane for å fortelle folk hvor flotte de rett etter at de har dødd. Og det jo litt dumt, for da kan de jo ikke høre det. Vi burde jo nesten gjøre omvendt. Vi burde jo fortelle folk at vi glad I dem mens de lever, og så får eventuelt skyllebøttene komme etter at de døde. Det hadde jo på en måte gitt mer mening. Mm.
0: Fra ditt ståsted, ditt fagfelt, hva anger egentlig?
6: Ja, hva anger? Altså, en måte å tenke på og angre på jo å tenke at du tidligere tok et valg som burde ha vært annerledes. Altså at du en gang gjorde en ting, og du tenker nå at du burde ikke ha gjort det, du burde ha gjort noe annet. Men det jo en veldig sånn tankeforståelse av angring. Fordi angring kan jo også være en følelse, en vond følelse man sitter med. Altså jeg kan alltid ha tenkt at jeg burde ha gjort ting annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg føler anger. Så jeg vil tenke at det er et valg du har gjort, eller noe du har unnlatt å gjøre, hvor det står ganske mye på spill, og hvor du skulle ønske at du den gangen I fortiden hadde valgt annerledes enn du gjorde.
0: Den her nye forskningsstudien som du også har lest da, tyder på at det vi angrer på ikke det samme når du ung som gammel. Hva mer kan du si om det?
6: Ja, den fant vel ut at vi angrer vel ikke så mye mer eller mindre alt I alt, om vi unge eller gamle, men at det litt forskjell på måte, tidshorisonten på det vi angrer på. Så på kort sikt så kan vi angre på ting vi har gjort, altså aktive handlinger. Vi valgte å flytte dit, eller vi valgte å gå på det studiet. Mens det ser ut til at vi på lengre sikt angrer mer på unnlatelser, altså sjanser som vi hadde, ting vi kunne ha gått I retning av, men som vi ikke gjorde. Og da må man spørre litt, hva det vi lærer av det? Altså, det kan jo hende at grunnen til det at vi lager et sånt idyllisk bilde I ettertid, at hadde vi bare gjort dette, da ville det jo vært gull og grønne skoger. Men det selvfølgelig ikke gitt. Men hvis vi skal ta studien for god fisk, da, så vil jo det tyde på at det å ta sjansen og si hva man mener, si hva man føler, søke den nye jobben, det ting som kanskje vil gjøre litt vondt på kort sikt, men som på lang sikt vil være noe som kanskje vil være et gode, og som I hvert fall vil motvirke at man senere angrer på det.
0: Mm. Handlet det også litt om det der at eldre, de tar kanskje færre valg I hverdagen, altså man ser ikke lenger for seg så mange valgmuligheter, og tenker at ja, det var et ok valg, det må ikke være perfekt, høres det plausibelt ut?
6: Ja, det kan jo være plausibelt, og et funn her var vel også at eldre kan jo, altså eldre har jo på en måte kortere tid igjen, så de burde på en måte være mer hektiske. Hvis man skal rekke å gjøre alt riktig, så har man mindre tid igjen. Men man så vel også at eldre litt mindre hektiske. Og dette reiser jo nettopp det spørsmålet, altså I hvilken grad er det vi I samfunnet bruker den innsikten som eldre mennesker har, og hva de angrer på og glad for, I hvor stor grad det vi bruker den innsikten til å skape de samfunnet og de rammene for livene våre I samfunnet, som vi kanskje da vil være glad for. De som på slutten av livet har jo da den fordelen at de har ofte opplevd mye, og de kan ofte snakke ganske fritt, fordi det vanskelig, hvis du ikke trenger å bry deg om karrieremulighetene videre. Så dette noe som har vært der lenge og kanskje kan fortelle oss noen sannheter. Da. Så jeg tenker dette jo potensielt noe vi bør lytte til.
0: Mm. Det jo et sånt nesten ordtak at man angrer mer på ting man ikke har gjort enn ting man har gjort. Det alltid riktig?
6: Nei, det ikke alltid riktig. Og så kommer det an på hva forskjellen egentlig på en handling og en unnlatelse. Mm. Og da kommer vi jo veldig langt inn I filosofien plutselig da.
0: Oi, der det deilig å være.
6: Ja, da føler jo jeg meg mer på hjemmebane. Ja. Så hva forskjellen på de to? Fordi det ikke så lett å si hva forskjellen egentlig fordi enhver unnlatelse jo å velge noe annet. Det en handling som noe annet. Du velger å sitte hjemme I stedet for å gå ut. For eksempel, du velger å bare sitte inne, du går ikke ut et sted hvor du kanskje kunne ha møtt noen. Så kan man jo si at du unnlot å gå ut, men det jo like på siden reelt å si at du faktisk valgte å sitte hjemme. Så jeg ikke helt sikker på om det gir mening som grunnleggende sett å si at ja, noen ting vi gjør handlinger, og andre ting vi gjør unnlatelser. Men man kan jo se I forhold til muligheter som byr seg, for eksempel, i livet vårt, så kan man selvfølgelig spørre seg, velger man å gå for det? Det da en handling. Eller velger man å la muligheten gå forbi seg, som vi kanskje da vil kunne kalle en unnlatelse?
0: Tror du at vi alle har en sånn mega-anger I livet vårt? At vi, det ene tingen vi gjorde feil, altså feil person som vi gifte oss med, feil utdanning, feil et eller annet?
6: Den ene store, altså jeg tror alle har ting vi angrer på I livet, det vil jeg tro. Det måtte eventuelt, kanskje det noen som ikke angrer på noe, men I så fall så tenker jeg her det noen med veldig manglende selvinsikt. Og det klart, blant de tingene vi angrer på, så vil det for hver enkelt person være en ting som man kan si at vi kanskje angrer mest på. Men at alle liksom har en sånn stor ting som gnager på dem, liksom, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mange har det. Men jeg tror jo også veldig mange på slutten av livet, eller hvor enn man stort sett kan være fornøyd med at ja, nei, jeg på en måte spilte disse kortene godt eller gjorde mitt beste. Det jo mye i livet man ikke rår over, så det jo det man rår over som eventuelt det man kan angre på. Mm. Da tror jeg ikke alle føler og tenker at her det en stor sår ting som ja, hadde jeg bare valgt dette, så jeg tror det sånn for mange, men jeg har ikke noe grunn til å tro at det sånn for absolutt alle.
0: Vi skal ta med oss en til i samtalen her, nemlig Anette Tingstad Bakkevik, som kreftsykepleier i Fransiskushjelpen. Velkommen til oss, Anette.
7: Tusen takk.
0: Dere gir lindrende og omsorgsfulle helsetjenester hjemme hos alvorlig syke og døende pasienter. Og du har hatt mye nærkontakt med mennesker i siste fase av livet. Anger et tema som går igjen, opplever du?
7: Altså, det jo et godt spørsmål, og det jo veldig individuelt. Det det jo. Men i hovedsak så synes jeg egentlig at de menneskene vi møter, de egentlig mer takknemlige enn de angrende. Og så ser vi jo det at det mange som sier at nei, den tiden jeg har igjen nå, den har jeg ikke lyst til å bruke på å angre. Mm.
0: Men de som angrer da, hva angrer de på?
7: Nå har dere jo snakket litt om det allerede, men vi ser jo der også på en måte en endring, eller ikke en endring, men en forskjell da, på hva yngre kontra eldre angrer på. Men jeg synes jo det at det som går igjen, det spesielt det med at jeg skulle ønske at jeg gikk av med pensjon tidligere. Jeg utsatte og utsatte, og så plutselig står man der, har fått en sykdom, og så får man ikke den pensjonisttilværelsen som man kanskje så for seg. Mm. Så det er en av de jeg synes går igjen.
0: Hva med familierelasjoner, for eksempel?
7: Ja, det var den jeg skulle nevne nå, faktisk, for det jo, ser man jo uavhengig av alder. Det en uløst konflikt eller en familierelasjon, så ser vi at det også veldig, altså noe som tærer på det og tar opp en del plass.
0: Hmm. Det her jo ting de kunne gjort noe med ganske nær fortid. Det gjenkjennbart for deg at mange eldre også angrer på ting de unnlåt å gjøre langt tilbake i livet sitt, eller det stort sett nær fortid?
7: Altså, det er både og. Men jeg tenker jo det at de vi møter, ikke sant, det jo syke mennesker, så de har jo hatt tid til å tenke og reflektere over det livet som har vært også, før de nå på en måte har fått en visshet om at tiden begrenset. Og jeg synes at for veldig mange av dem, så kan det kanskje hjelpe dem med å se hva de da egentlig har lyst til å bruke tiden på. Mm. Og da velger å gjøre noe med det, eller prøver å gjøre noe med det.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Ole Martin Mohn, som professor i filosofi, og Anette Tingstad Bakkevik, som sykepleier i Fransiskushjelpen. Og vi pratet om det med anger, og anger i ulike stadier av livet, og hva anger kan lære oss. Og tidligere i Kompass har vi pratet om den australske palliative sykepleieren Bronnie Ware, som har skrevet en bok der hun oppsummerer sine erfaringer med hva døende pasienter angrer på. Hun merket seg at det var ganske like temaer, og hun har samlet fem som gikk igjen. La meg lese opp. Nummer 1. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å leve et liv tro mot meg selv, ikke det livet andre forventet av meg. Nummer 2. Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Stemmer litt med det du sa, Anette.
7: Mm-hmm.
0: Nummer 3. Jeg skulle ønske jeg hadde mot å uttrykke følelsene mine. Nummer 4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakt med vennene mine. Og nummer 5. Jeg skulle ønske at jeg hadde tillatt meg selv å være lykkeligere. Det neste siste var jo litt rørende. Men kjenner du igjen noe av det her, Anette?
7: Altså, både og. Det jo som du sier, det med å jobbe like hardt. Det går jo typisk over mot det med å gå av med pensjon tidligere. Og så synes jeg på en måte at det med å være tro mot meg selv, da, som hun nevner der som det første, der synes jeg at man typisk ser litt mer, altså, mer av de yngre. For de kan fort si at de skulle ønske at de ga litt mer blaffen.
0: Mm. Mm. Og så det med vennene, tenkte jeg på, det jo kanskje ikke noe man skjønner at man trenger før det for sent?
7: Nei. Og det jo igjen individuelt, ikke sant? For noen velger jo også å ta avstand, fordi at de heller vil være enda mer med familie og på en måte lukker sirkelen sin enda mer, og så det andre som på en måte slipper mer opp, og som tenker, å nei, hvorfor hadde jeg ikke den kontakten også tidligere?
0: Hva kan vi lære av angeren, altså både vår egen og andres? Altså, det en nyttig følelse som kan brukes til noe, Ole Martin?
6: Ja, man skulle jo håpe at det var en mulighet. Jeg synes at det Anette sier her, som jo som en i Franciscus hjelpen har vært med mange, mange døende, trekker jo dette skille mellom altså det at noen angrer på noe, og så det jo hvor mye tid det man velger å bruke på å dvele ved den angeren. Og det kan jo godt være at folk som nær døden, enten de ganske unge eller de gamle,

0: opplegg. Men en annen ting liksom, hva en god barndom? Hvordan det vi skulle ønske at den var? Barn har jo en tilsvarende ting som vi voksne har arbeid, de har skole, som tar opp mer og mer av deres liv, for de skal gjøre lekser når de kommer hjem, og at det en stor del av livet deres. Er det det som en god barndom? Er det det som får oss ja, til å leve, til å ha en barndom som, når vi ser tilbake på den, noe vi tenker på at denne, denne barndommen var god? Dette tenker jeg det viktige innsikter å trekke inn, da, fordi når vi skal fatte avgjørelser om livet vårt, så kan vi ha mye å lære av de som lengre frem, og har kanskje et større erfaringsgrunnlag og ikke står midt oppe i det, slik de fleste av oss jo gjør.
1: Og så det vel forskjell på anger også. Det jo mye jeg angrer på, men det jo ikke alt man går i kjelleren av, liksom.
0: Nei, altså, det handler jo litt med det skille mellom altså, å angre på at du gjorde en liten ting. Du kan jo angre på at jeg ikke trente i går eller forrige uke, men det kanskje grenser for hvor mye det gnager igjen. Men det klart, det å angre kan jo også fortelle oss noe. Det kan jo være en pekepinn til at vi gjør noe galt, så hvis vi føler selv at vi angrer på en ting, så må vi jo spørre oss om det noe vi kan gjøre. Altså, det kan jo fortelle oss noe om hva vi verdsetter, og i hvilken grad vi faktisk handler på måter som fremmer det vi verdsetter. Så vi bør jo lytte til den angeren vår, og spørre oss om den kan fortelle oss noe, om vi bør prioritere annerledes. Og kanskje det ting som egentlig viktig for oss, men som vi ikke i tilstrekkelig grad handler på grunnlag av. Og hvis det slik, så vil det jo være en del anger, og det jo anger vi kan lære noe av individuelt også.
1: Tenker du at anger familie med skyldfølelse?
0: Ja, det et spørsmål om hvordan skyld og anger forholder seg til hverandre. Jeg tenker jo at antagelig skyld vil jo være en slags underavdeling, der vi tenker at det å angre på noe som vi har gjort i møte med andre, vi har gjort andre noe galt. Jeg kan jo angre på at jeg ikke trente, men vi vil ikke gi en skyldfølelse på samme måte. Mens hvis det viktigere større ting der jeg kom til kort overfor andre, så vil det gi mening at jeg har skyld. Men det gir også mening å ha dette skyldet her også, om at vi kan skille mellom anger som en følelse, at du kan kjenne på en ting, og du kan også kjenne på skyld. Mens det også den litt mer sånn intellektuelle delen av det, der man enten, altså der man kan tenke at ja, noe burde jeg gjort annerledes i mitt eget liv eller overfor en andre. Men ja, jeg tenker at i skyld så ligger det vel også alltid en form for anger innbakt i det.
1: Vi runder av angerpraten vår. Vi angrer ikke på at vi tok samtalen om det, tross alt. Tusen takk skal dere ha for at dere var med oss. Ole Martin Moen, som altså er filosof, professor i filosofi ved Oslo Met, og Anette Tingstad Bakkevik, som er kreftsykepleier i Fransiskushjelpen.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Den 1. september 2016 holdt kong Harald sin berømte tale om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter i Slottsparken. Og i september litt senere samme år så holder den amerikanske gruppa Red Hot Chili Peppers konsert på Telenor Arena utenfor Oslo. Bassisten i Red Hot Chili Peppers kalles bare Flea og regnes som en av verdens beste bassister. Han har også spilt i flere filmer, blant annet i The Big Lebowski. Midt i konserten griper Flea mikrofonen og holder en egen hyllestale til kong Harald, for den godeste Flea har lest kongens ord noen dager tidligere.
3: And I was thinking that the king of Norway is a cool motherfucker. Sometimes boys love boys, sometimes girls love girls, lots of times girls and boys love each other, but all are Norwegians. It touched my heart when I read what he said. That's a beautiful king. The king of Norway is a beautiful man, and my hat's off.

0: Red Hot Chili Peppers fikk du der I NRK P2. Faktisk som en hyllest til hans majestet kong Harald den 5. De som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kalles varslere. Men mange mener varsling har dårlige kår I Norge. Det skal vi prate om nå. Det har skjedd at de som har varslet, at de har måttet oppleve at man har blitt utsatt for gjengjeldelse på arbeidsplassen, noen har blitt trua, og flere har mistet jobben. Du skal snart få møte journalist Tarjei Ler Salvesen, som har skrevet en bok om varslere. Men først, velkommen til oss, Kristine Solhaug.
1: Tusen takk for det.
0: Du en av historiene I denne boka, og du varslet på en veldig spesiell arbeidsplass, for du var oversersjant I det norske forsvaret, da du opplevde at din nærmeste leder prøvde å presse deg til å lyve til politiet. Hva var det som skjedde, Kristine?
1: Jeg hadde fest I romjula, og dette begynner jo å bli mange år siden, det var jo 2018, romjula 2018. Der hadde jeg invitert kollegaer og venner, og det som da var sjefen min den gangen. Og så, lang historie kort, han drar fra festen og kjører I fylla, kjører ut med bilen, og så blir det her en politisak. Og da tar sjefen min og ringer meg og ber meg om å lyve til politiet og si at han ikke drakk kvelden før. Og der utvikler seg til mer og mer trakassering med at han møter opp på døra med hjemme og på arbeidsplassen når vi tilbake på jobb etter jul og nyttår da, I 2019.
0: Hva var det som gikk rundt I deg da? Altså, hva slags følelse var det som kriget inni deg da?
1: Det jo, eller det var en følelse av vantro. Altså jeg kunne ikke skjønne at, at jeg skulle bli en del av dette, eller det at sjefen min valgte å gå den veien og lyve både for politiet og arbeidsgiver, og ikke stå opp for det han hadde gjort galt. Og så når jeg da etter noen måneder, altså I mars 19, varslet til sjefen over meg og han som kjørte I fylla, så var det jo, altså jeg varslet jo fordi jeg ikke ville være en del av dette, for det var jo galt, og det at jeg var dratt inn I dette gjorde det jo enda verre, fordi jeg har jo også en sikkerhetsklarering med tanke på at jeg jobber I forsvaret, og ja.
0: Og hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg ble jo ikke tatt imot så veldig godt, og det, jeg har aldri varslet før, jeg har aldri vært I noen lignende situasjon, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Så jeg har jo brukt mye tid på å forstå, og var veldig lei meg over å bli møtt egentlig så dårlig av arbeidsgiver og en annen sjef. Da. For det var jo... Dette var jo en politietterforskning, dette ballet jo på seg, dette gikk jo ikke over. Så de var veldig sjokkert over at et så satt system med regler og sånne ting som forsvaret på en måte har, da. Og hvor strenge vi med sikkerhetsklarering og at du skal... Ja, det betyr jo noe å gå og bære uniformen, så jeg var veldig overrasket over hvor lite de gjorde, og hvor lite på en måte seriøst det ble tatt, da. Og at man lente seg på at dette var et spor I politiet, altså politiet sitt ansvar, og ikke forsvaret sitt ansvar. Da. Mm.
0: Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å varsle? Altså, hadde du moralske og etiske kvaler rundt det her?
1: Ja, altså, jeg har jo aldri tvilt så mye på mitt moralske kompass som etter å ha vært I den saken her, fordi for meg var jo dette klinkende klart at var ulovlig og galt, og at man, eller forventet jo at sjefen min skulle rydde opp etter seg eller ta straffa og stå for det man har gjort, og det så jeg jo aldri noen tegn til, og det gjorde meg også veldig stresset, for da tenkte jeg, hvis du kan gjøre dette og lyve til politi og egen arbeidsgiver, så hva mer kan du gjøre? Og så var jeg veldig overrasket over over min egen arbeidsgiver og jeg sier forsvaret, fordi det har jo vært mange saker som har dukket opp både før og underveis med NRK sin dekning av det, at det var liksom greit, for det var en politisak, så da kunne vi fortsette som før, og det synes jeg også var kjemperart, og jeg har aldri følt meg så liten og så lite sett og hørt, og så er det noe som er så åpenbart ulovlig og galt, så det var kjempeforvirrende, både i hjertet og i hodet.
0: Hva var det som gjorde at du valgte å stå frem i NRK med navn og ansikt da?
1: Det var rett og slett... Altså, det to grunner da. En, fordi jeg ville snakke med NRK når de tok kontakt med meg, fordi jeg følte ikke at det ble gjort noe. Det ble ikke gjort nok da, når jeg hadde sagt det fra selv. Så jeg visste jo at NRK hadde en sterk stemme som kunne bidra med å sette søkelys på det. Og så valgte jeg å stå frem i uniform og ikke være anonym, fordi jeg bodde jo på Bardufoss, et lite sted i Nord-Norge, og ryktene gikk jo, og jeg ble jo en del sykemeldt, og jeg lokket meg jo litt inne og var ikke meg selv over flere måneder, og ja, det ble jo nesten år. Så det var jo noe med å vise hvorfor ting var sånn, og det var ikke min feil, og jeg var på en måte blitt utsatt for trakassering da.
0: Tarje Leir Salvesen, du er leder i Norske Pens varslerutvalg. Norske Pen er en ytringsfrihetsorganisasjon som beskytter blant annet varslere og utsatte forfattere, og du har skrevet boka «De modige historier om varsling», og der er Kristines historie også med. Hvorfor vil du skrive en bok om varsling?
2: Jeg kommer inn i dette her som journalist. Jeg har jo både jobbet i NRK og i Brennpunkt-redaksjonen tidligere, og i redaksjoner som Fedlandsvenn og Klassekampen, og blitt kjent med mange varslere som på en måte kilder til journalistikken. Og så blir jeg mer og mer interessert i ikke bare sakene de har på hjertet, men fenomenet varsling gjennom den kontakten jeg hadde som journalist. Og jeg så at dette her er en veldig interessant gruppe. Det er veldig modige, veldig flotte mennesker. Det er ofte veldig sterke fagpersoner. Men så er det også en gruppe mennesker som samfunnet ikke klarer å ta vare på helt sånn som vi bør. Vi gjør en del urett som samfunn mot disse modige menneskene i arbeidslivet som tør å si fra. Og det var det jeg prøvde å gjøre med denne boka, var å samle en del av mine erfaringer, og samtidig fortelle noen historier, blant annet Kristine sin, da, som er et veldig godt eksempel på en varslingssak, og hun er også en veldig god representant for den gruppa som tør å si fra. Og ofte så får det større konsekvenser enn de klarer seg for seg. Og så er Kristine også et inspirerende eksempel, fordi at hun ikke faller ut av arbeidslivet og til og med finner en vei videre hos den samme arbeidsgiveren. Og det gjør jo henne til et forbilde for andre. Jeg hadde lyst til å nyansere diskusjonen om varsling ved å fortelle litt forskjellige historier som peker i litt ulike retninger.
0: Men du, si meg, altså, går det an å si noe utover Kristine? Hvem er varslerne?
2: Det fremste fellestrekket jeg finner, det er, for de er jo i alle aldre og i alle deler av alle sektorer i arbeidslivet, men det er mennesker som brenner for jobben sin, og som har et velutviklet moralsk kompass. Så dette er mennesker som synes det er vanskelig å se noe som er feil, og ikke prøve å få gjort noe med det. Det er vel det de har felles.
0: Hva er det som skjer med de som varsler da, hvis det går an å si noe generelt rundt det? Hvordan tar vi vare på varslerne i Norge?
2: Altså, hensikten med bestemmelsen om varsling i arbeidsmiljøloven er jo todelt. Det ene er at når noen har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold, så utløser det en undersøkelsesplikt. Man skal prøve å finne ut om dette stemmer. Og så skal det utløse i teorien da et vern mot gjengjeldelse. Det forskningen viser, blant annet fra Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet, er jo at alt for mange varslere, de opplever ulovlig gjengjeldelse etterpå. De veldig mange varslere som burde fått premie og bli takket, de opplever i stedet å få det tøft på jobb. De opplever mye ensomhet, og de opplever av og til represalier, alt for ofte egentlig represalier etter å ha varslet der loven skulle gi dem et vern. Så her lykkes vi ikke helt og som samfunn, men en viktig nyanse som jeg har lyst til å spille inn her er jo at det er også veldig mange varslinger som fører til forbedringer i samfunnet. Veldig ofte så skjer det i hvert fall noe positivt etter at noen har sagt fra om feil, og det blir ofte underkommunisert, altså det nytter ofte å si fra.
0: Men hva er liksom forskjellen på det å være en varsler og det å på en måte være en som bare er misfornøyd? Altså, må det lovbrudd til for å være en varsler?
2: Den enkle måten å forklare forskjellen på klaging og varsling på, det er om saken er alvorlig og om den peker ut over seg selv. Så hvis jeg krangler med sjefen min og ikke blir enig om når jeg skal ta ut feriedagene mine, og så sier jeg fra til sjefen om det, da er det en klage. Men hvis man, som Kristine, sier fra om et forsøk på å presse noen til uriktig informasjon til politiet, så er jo det et eksempel på lovbrudd. Seksuell trakassering er lovbrudd, alvorlige brudd på personvernregler er lovbrudd, alvorlige forurensingssaker. Dette er saker som har varslingshøyde og som peker utover den det gjelder. Mm. Så hvis noen er litt suttrete og fremfører en klage og snakker om seier sitt, så har vi å gjøre med noe det er for mye av i norsk arbeidsliv, nemlig klaging og suttring. Det vi har litt for lite av, det er ekte varslere som tør å si fra om de alvorlige problemene. Mm. Og det er veldig viktig å holde de to begrepene fra hverandre når vi snakker om varsling.
0: Kristine Solhaug, da du varslet mot egen arbeidsplass i Forsvaret og står frem på NRK, så blir det jo himmel og jord i bevegelse. Da skjer det mye. Si litt om konsekvensen av at du sto frem. Hva slags konsekvenser utløste det?
1: For meg, tenker du, eller for Forsvaret?
0: Jeg tenkte egentlig på hva som skjedde for Forsvaret sin del.
1: Det skjedde nok mye mer enn jeg sikkert i dag har oversikt over, for det ble jo... Altså jeg forventet jo at det skulle bli noen reaksjoner, at det skulle bli oppmerksomhet, men jeg hadde nok ikke sett for meg så mye... Eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde sett for meg det, men jeg så kanskje ikke for meg at det skulle bli tatt så seriøst... Fordi jeg opplevde jo i egen organisasjon at det ikke ble tatt seriøst, så det var jo veldig overveldende. Men det ble jo satt på dagsorden, og det kom jo flere saker på løpende bånd. Så jeg opplevde jo at Forsvaret tok det seriøst, og det ble satt på dagsorden, og har blitt etablert varslingsenheter, og at lederne har fått mer kunnskap om å ta imot varsler og håndtere varsler.
0: Mm. Og forsvarssjefen Erik Kristoffersen engasjerte seg også?
1: Ja, han gjorde det, og jeg var jo og møtte han og hatt samtaler under fire øyne med han, og det satte jeg veldig stor pris på, sammen med sjef Hæren. Jeg jobbet jo i Hæren når det her pågikk, og fikk en god klem av sjef Hæren som jeg satte stor pris på, for det her var ikke lett for meg, og det kan jeg kjenne litt på det når vi snakker om det i dag, selv om det går kjempebra med meg, og det å varsle, det er det beste jeg har gjort for meg selv. Og jeg sier jo at jeg hadde jo ikke greid uten NRK, så det er jo etter at det kom ut i NRK at jeg føler jeg har kunnet lagt ting bak meg og gått videre da, men det her, det er ikke for pyser hvis jeg kan si det sånn, det har kostet, men jeg føler jo, jeg blir jo en litt sånn solskinnshistorie, fordi jeg vet jo om andre varslere som ja, ikke blir behandlet bra eller gjengjeldelse og må slutte jobben eller bli presset ut. Mm. Så Jeg kom godt ut av det, og det har, jeg sier jo litt at jeg har et liv før etter den varslingssaken, eller NRK-saken da. Mm. For jeg fikk plassert noen ting, og fikk lagt skylda der den skulle ligge, og de som hadde skulle ivareta meg, som ikke gjorde det, fikk jo en reaksjon på det også, for å si det sånn, og ja.
0: Mm. Men du, kan du ikke bare kort si noen råd til de som går rundt og tenker, det her burde jeg sagt frem, jeg burde varsle.
1: Hvis du tenker at du burde varsle, da du ikke i tvil, da må du varsle. Og man kan jo varsle og så få høre, eller få en tilbakemelding om at dette er ikke et varsel, dette er kanskje en personell konflikt, og at det skal håndteres på en annen måte. Men hvis du vil varsle, så må du varsle for din egen del. Og så anbefaler jeg å skrive ned hendelser, og at du lager deg en liten dagbok, så du har oversikt, fordi det er omfattende å stå i noe som er kritikkverdig, eller du mener er varslingsverdig, da. Mm.
0: Ja, Tarjei Ler-Salvesen, hvordan skal vi behandle varslerne? Altså, det burde kanskje vært et ideal, sånn som vi holdt på å si, nesten med mobbing på skolen, at den som blir mobba skal slippe å stå i det mer, men ha sagt fra og kan gå videre fra der.
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og de fleste varslerne jeg har pratet med, de vil jo ha minst mulig fokus på seg selv og mest mulig fokus på saken. Men da må vi gjøre dette verne av varsleren reelt, og så må undersøkelsesplikten tas på alvor, at da skifter fokuset til hva det ble sagt fra om, og så setter støtet inn der med å undersøke dette på en god og rask måte, og med rettssikkerhet også for den som anklages for å ha gjort noe feil. Og så er det litt viktig hvordan vi organiserer det. Altså, da har Forsvaret jobbet med sin varslingsenhet. Politiet har laget sitt eget nasjonale varslingsombud bare for politisektoren. Og jeg er litt redd for at vi fremover nå skal på en måte få en egen ordning for industrien, og en egen for hotellansatte, og en egen for frisører. Varslingsutvalget til regjeringen, som kom med en utredning i 2018, de ønsket seg et nasjonalt sektorovergripende ombud som kunne håndtere disse sakene, slik at man fikk ekspertise og likebehandling. Så sa politikerne nei til det. De var redd for at vi skulle få masse økt byråkrati, og det vi er i ferd med å få nå kan gi mer byråkrati, fordi vi får ulike ordninger i hver sektor i arbeidslivet, og så kan vi få mindre likebehandling. Og dette her er jeg litt urolig for, så jeg håper vi kan samle erfaringer, og så samle litt mer systemisk hvordan vi gjør dette, slik at vi kan få det bedre i flere deler av arbeidslivet.
0: Både lov og verneombud er dere opptatt av?
2: Vi er opptatt av et nasjonalt varslingsombud, og gjerne en diskusjon om selve varslingslovgivningen også, ja. Det har vært en god idé å løfte dette ut av arbeidsmiljøloven og lage en egen lov om varsling. For sånn som det er nå, så er varslervernet litt knyttet opp til dette med lønnsarbeid. Og veldig mange som har varslet i idretten eller politiske partier eller i kirkesamfunn, har roller der som ikke er omfattet arbeidsmiljøloven, og da er det noen som faller litt utenfor det vernet vi prøver å gi.
0: Mm. Vi takker for at du kom hit, Tarjei Ler-Salvesen, som altså står bak boka som heter De modige historier om varsling. Vi takker også varsler som har stått opp for seg selv i forsvaret, stabssersjant Kristine Halvorsen, for at du også tok turen til oss i Kompass. Ja, du lyttet på NRK P2, og vi skal ikke slippe tema samvittighet og varsling riktig enda. Vi skal nemlig høre om han som gjerne blir kalt den første varsler, og jeg tror at du blir overrasket når vi skal avsløre navnet. Tidligere i dag så pratet jeg med professor Marius Mjåland ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, for han vet ganske mye om denne varsleren. Det var en modig kar det her også, Mjåland, for det var ikke hvem som helst denne varsleren tok til ordet mot.
3: Ja, nei, altså dette må nok ha vært en av de mektigste organisasjonene du kan tenke deg. Internasjonalt organisert, tilgang på politisk innflytelse. I tillegg så var den ganske populær, hadde tillit blant folk, men den var omstritt. Jeg tror også den hadde en sterk merkevare og stålkontroll på medarbeiderne. Og sist, men ikke minst, så var dette en økonomisk profitabel geskjeft.
0: Nemlig. For den varsleren vi prater om her, det
3: Martin Luther.
0: Og arbeidsplassen han varslet imot
3: Den katolske kirke.
0: Nemlig. Hva var det Martin Luther varslet om når det gjaldt sin arbeidsplass?
3: Altså, det han først varslet om i 1517, men med å banke opp de berømte 95 tesene på Slottskirken i Wittenberg, hvis det var det han gjorde da, det var at en av kirkens viktigste praksiser og institusjoner, nemlig skriftemålet, var misbrukt av kirken selv. At man begynte å ta penger, altså handle med avlat, for at folk skulle få tilgivelse for syndene. Og dette mente han var både maktmisbruk og en slags korrupsjon på Guds vegne.
0: Ja, ja, for hvordan foregikk den her avlatshandelen?
3: Nei, det var altså sånn, alle var forpliktet til å gå til skriftemål, i hvert fall en gang i året. Og man bekjente syndene, det gjorde man for så vidt frivillig, men så var det presten som satt med ansvaret for å gi tilgivelse eller fastholde disse syndene. Og hvis det var mer eller mindre graverende synder, så ble man pålagt å gjøre bot, og så kunne man kjøpe seg fri fra denne botsøvelsen ved å betale såkalt avlatsbrev. Og avlat var at kirken gjennom sin skatt av gode gjerninger kunne gi litt av denne skatten videre til sine medlemmer, og dermed ble de frikjøpt. Mm.
0: Og de er jo berømte, de her 95 tesene, der var hans kritikk formulert og nummerert. De ble spikret opp på kirkedøra, er jo den virkeligheten vi kjenner til. Men si litt mer, Mjåland, hvordan var det Martin Luther egentlig varslet?
3: Altså, han skrev et dokument som han tenkte, altså det grunnen til at han formulerte dette i teser, var det var tidens måte å formulere noe viktig på, som skulle offentliggjøres. Og det viktige var at dette ble kopiert opp, ble kjent. Og han brukte rett og slett også denne muligheten for å mangfoldiggjøre og trykke opp papirer til å spre budskapet over et ganske stort område. Og der gikk han i rette med kirken og sa selvfølgelig denne boten og skriften må vi opprettholde, men vi må gjenopprette tilliten. Og derfor så varslet han om det som han mente var maktmisbruk fra paven selv. Mm.
0: Og han hadde kanskje nytte av at boktrykkekunsten nettopp var oppfunnet?
3: Det ble ganske viktig. Den var jo oppfunnet noen ti år tidligere, men det var ingen som egentlig hadde sett potensialet. Men i det Luther på en måte skrev såpass kontroversielle ting, og ja, skapte litt sånn opprørsstemning og skandale, så satte de i gang disse boktrykkerpressene og mangfoldiggjorde i titusener av eksemplarer etter hvert hans små flygeblader.
0: Mm. Hva risikerte Luther her?
3: Altså, i begynnelsen så tror jeg ikke han skjønte helt hva han risikerte. Han ville bare si fra, og han regnet med at folk ville følge opp og endre praksis. Men da skjønte han ikke helt hva det var han rørte ved, fordi han ble rett og slett han risikerte jo egentlig livet da ved å si fra på den måten. Han ble dømt som kjetter og plassert utsiden av kirken som institusjon. Mm.
0: Og det var kanskje ikke helt risiko å hjelpe han heller å trykke opp de her tingene, for eksempel?
3: Ja, det var faktisk ikke så farlig, fordi pavens makt var stor, men han var alltid avhengig av de lokale fyrstene og kongene. Og dette makten i Europa på den tiden var et sånt flettverk av små fyrstedømmer. Så den lokale fyrsten hadde ganske stor innflytelse på hva som kunne skje innenfor hans område, og Luther ble på den måten en talsperson for ganske sterke politiske krefter som også var motstandere av pavens innflytelse.
0: Så Luther hadde støttet sin lokale fyrste?
3: Han hadde lokal støtte, ja, ellers hadde han blitt mistet livet, og vi hadde ikke hørt noe mer om Martin Luther, altså.
0: Han var visst nok... Man kan jo tenke seg at Martin Luther var veldig modig, og han jo et forbilde for mange, men han var ganske drøy i beskyldningene sine av sine motstandere også, var han ikke det?
3: Han var helt rå. Han var så tabloid at det meste som vi leser om i dag, det blir blekner i forhold. Men, så han var veldig direkte, men... Og kjørte jo med anklager mot paven som både maktmisbruker og barnemisbruker, men...
0: Antikrist og pederast.
3: Antikrist og pederast, helt riktig. Så det er ganske drøye ting. Nå skal det sies at akkurat de samme tingene ble sagt stort sett mot Luther, og allerede før han selv rakk å anklage paven for dette her. Men det ble altså en ganske heftig mix av sex og politikk og religion. Mm.
0: Kan man si at Luther var rett og slett den tidens mediestjerne på et vis?
3: Det er det mange som har trukket fram de siste par tiårene, ja, at han skapte faktisk en slags medieoffentlighet som ikke fantes tidligere. I hvert fall ikke uten på en måte institusjonenes kontroll. Så han brukte boktrykkekunsten for det den var verdt, og skapte en slags medierevolusjon, ja. Og det er flere som har hevdet at den altså medievirksomheten, eller også propagandaen, som mange kaller det, var med på å skape en slags kapitalisme, altså et økonomisk grunnlag for å selge flygeblader, senere bøker, aviser og den type ting. Mm.
0: Martin Luther kritiserte altså den mektige kirka og åpnet opp for diskusjon. Hva synes du er den viktigste arven etter varsleren Luther?
3: Ja, det vil jeg si er at han fulgte sin samvittighet, og når han mente noe var galt, så sa han det høyt. Og selv om han jo ble dømt til å... Ja, egentlig skulle han jo miste livet. Han ble fredløs, han mistet sin posisjon. Så sto han på sitt og mente at det som var avgjørende var at han på en måte hadde sin samvittighet i orden og kunne stå ren framfor Guds dom. Og det tenker jeg er et forbilde for de fleste varslere. Rett og slett å si fra når man mener ting er galt, og så får man ta konsekvensene når det kommer. Mm.
0: Men du vil ikke kalle han en fundamentalist, hvorfor ikke det?
3: Nei, han er ikke fundamentalist av den grunnen at han er selvfølgelig opptatt av de grunnleggende tingene i troen og sannheten og den type ting. Men han er veldig åpen for at dette er kontroversielle ting. Altså, det er ikke noe som... en har rett på å finne sannheten til. Han var tvert imot opptatt av at dette skulle legges åpent fram og kritiseres, og dermed kunne man i fellesskap finne fram til sannheten. Sånn at dette kompromissløse kunne man selvfølgelig målt i dagens målestokk, sagt var altså fundamentalistisk, men poenget for Luther er jo rett og slett tvert imot å ikke ha en autoritet som styrer alt, men at det er åpent for en slags tidlig demokratisering, kan man like gjerne kalle det. Mm.
0: Så hva synes du en moderne varsler kan lære av Luther da? Går det an å lære noe?
3: Ja, jeg tenker en varsler kan lære både på godt og vondt. Jeg vil si at En varsler kan lære å si tydelig fra, og følge sin samvittighet, og stå opp mot mektige institusjoner. Og så tenker jeg man kanskje kan også lære litt av feilene som Luther begikk, og som fulgte ham senere, nemlig at han sto så hardt på sitt, at han ikke, særlig etter hvert, ikke var særlig åpen for andre stemmer og kritikk.
0: Men kanskje litt for drøy i språket, eller?
3: Definitivt alt for drøy i språket, og du greier ikke å overvise motstanderen på den måten. Du skaffer deg bare flere fiender.
0: Sa Marius Mjåland, som professor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og i denne timen av Kompass så har vi altså pratet både om hva vi angrer på, og vi har pratet om varslerens moralske dilemma. Kanskje kan det henge litt ihop. Du kan gå inn i appen NRK Radio, om du gikk glipp av noe, og høre Kompass så mange ganger du vil der. Og i vår app NRK Radio så er det jo en, ja, det er en skattekiste av lyd.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
7: Okay.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
4: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du gjøre, og du kan også laste ned mine lange intervjuer som podcast. I morgen så skal jeg få besøk av Tone Hansen, også kalt en av de mektigste i kunst-Norge. Tone Hansen har vært sjef for Munch-museet i Oslo, og nå skal hun hoppe over til en svært så tung post som sjef for Moderna Museet i Stockholm. I morgen her i Kompass så skal hun dele med oss hva var det som fikk henne interessert i kunst i børjan? Og så var det Sigrid Gjelland som var produsent i dag for Kompass. Mitt navn er Pål Plassen. Høres.

0: NRK Nyheter klokka 13. Dronning Mette Marit skal delta ved kongens edsavleggelse i Stortinget i morgen. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed slik at hun kan være regent i perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Det er ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. For første gang blir denne seremonien også sendt på TV. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Foran slottet har titusener av nordmenn fra både Oslo og andre steder markert sin sorg over kong Harald de siste dagene. Lørdag klokka 13 sier politiet at det var flest mennesker på slottsplassen på én gang, med om lag 20 000. Også i dag kom det folk, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Det har jo ikke blitt noe færre blomster, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad er i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så er det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her, og mange stikker innom her på vei til jobb. Og en av de som gjør det, det er deg, Gro Bonesmo. Merker du at hverdagen er i ferd med å kanskje komme litt tilbake i dag, eller?
2: Jeg tror det vil prege oss en stund, men det er klart dette er på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort, så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg. Så,
1: ser du er kledd i sort også i dag?
2: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også i dag.
0: Ja, det sa Gro Bonesmo. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. Det betyr at de kommer under en strengere del av lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox må vurdere om systemet deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK P2.
4: Det kongelige slott, Oslo, like etter midnatt, 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden laus for den tjukke boka han har i fanget, og legger den på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
5: Dette er historien om kong Håkon den syvende. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtok han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norskekysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er alt for sterke, og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 35 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det er for langt til at vi orker å ramse opp hele hver gang. Det syns visst familien han så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl er kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans er kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan er det egentlig å være konge på denne tida?
2: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom er tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
1: Dette er Carl Emil Fugt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den 7., heltekongen Håkon.
2: Det borgerlige samfunnet er jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
1: Men for lille Carl er ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv, med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem er det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet, kreves det en viss standard. Og besteforeldrene er ikke redde for å si sin mening.
2: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl. De er svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene. Da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
1: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, er opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna er uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, er alt for dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet er altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det er hardt, elsker han å være på havet. Der han sammen med borgerlige medstudenter, og blir behandlet som alle andre. I alle fall etter at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
0: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Carl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun er kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sender nå et lite smil, og hun smiler tilbake.
1: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte av sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Carl har blitt forelsket.
2: Carl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de fetter og kusine. Så Carl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
1: Å forelske seg i sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss i dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet er det ikke så uvanlig. Prins Carl har så mye som 30 søskenbarn fordelt utover ulike kongehus, og Maud er et av de.
2: Maud vokser opp som prinsesse i verdens mektigste stat, Storbritannia, som datter av den engelske kronprinsen, Prince of Wales. Hun har en utrolig privilegiert oppvekst. Hun hadde hester og elsket teori. Hun hadde ikke noen sånn særlig intellektuelle interesser, egentlig. Hun var en ganske sånn bortskjemt overklasse kvinne, på mange måter. Litt ute av tiden, og veldig engelsk, som sagt, da.
1: Bryllupet står i Buckingham Palace sommeren 1896. Til stede er dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Carl er 23 år, Maud er 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
2: Familien i Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Carl og Maud skulle bo i Danmark, og det skyldtes at Carl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo i Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt i samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg i København.
1: Men for Maud er det ikke så lett å finne seg til rette i et helt nytt land.
0: København, 1897. Maud setter det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Carl en sommerdag i parken utenfor Appleton House. Nå er det i alle fall noe i denne stua som hun har valgt selv, for svigermor sin smak er jo ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi i den evig sure og fuktige vinden, og blir forkjølet bare av tanken på å gå ut. Det er vekesvis til Carl som er hjemme fra sjøen, og i kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting er som hjemme.
1: Når hjemlengselen griper tag i Maud, er det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin, spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
2: Altså, Maud syntes det var helt forferdelig i Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn i var så små i Storbritannia, så var det romsligere, rett og slett, større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongefamilien i Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo i en leilighet, i et palé ved Amalienborg slott der, og det synes hun i grunnen var ganske størselig. Sant? Hun synes det var kjedelig i Danmark, og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett.
1: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel. Carl jobber som offiser i marinen, og er ute på sjøen i lange perioder av gangen. Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren i København. Egentlig trives Carl også best i England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han er en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert er det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift i 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter i mage og nerver. Om dette er grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han er av kongelig slekt. Nei, han er ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, i det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Noe som, merkelig nok, skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl, og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake i tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark sto på den tapende siden i Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige i krigsbytte i 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt i union med Sverige. Så hva er det egentlig som binder landene sammen?
2: Det er bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering i Norge, da.
1: Men utover i unionsårene begynner det å knage i forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha 2 statsministre, en i Norge og en i Sverige.
2: Vi hadde en såkalt norsk statsminister i Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, den norske regjeringens representant overfor kongen i Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen i Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
1: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så er det statsministeren i Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene i flere tiår, topper det seg i 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen og drive egen utenrikstjeneste. Men den svenske kongen legger ned veto igjen. Da kontrer den norske regjeringen med å gå av. Både høyre- og venstresiden på Stortinget sier at de ikke kommer til å danne ny regjering hvis kongen fortsetter å nekte Norge en egen utenrikstjeneste. Det blir en skikkelig floke. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen for

0: blir kalt en revolusjon uten våpen.
1: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes jo dette forferdelig. Det en virkelig urett som begås mot ham. Han ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige svært nær krig, faktisk. Det mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
0: Men heldigvis ender det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare én ting. En konge.
2: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Carl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Carl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vete om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakker gjennom hele natten.
0: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen offisielt oppløst. Det likevel flere i Norge som mener at kongedømmet gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president, og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
1: For det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland. Men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt, da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med krone på hodet, for å si det sånn, altså. Et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
0: For å blidgjøre svenskene det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli konge i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
1: Og da falt valgen også tidlig på danske prins Carl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad. Og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere. Sånn at det en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Carl var kanskje at han var gift med en brittisk prinsesse. Altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
0: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Carl i tenkeboksen. Det en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da var også han selv mer innflytelse. Carl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå det ikke lenge til

0: foreldrene overtar som konge og dronning. Og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det er bare å innse at Maud aldri kom til å trives i Danmark. Og selv kommer Carl aldri til å oppnå noen posisjon i England hvis de flytter dit. Det er mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen i Norge er enig med politikerne sine om at monarki er den beste løsningen? Det er det aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. og 13. november 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan i alle fall. Det er fortsatt noen år før kvinner får stemmerett i Norge. Men tallenes tale er klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Carl til konge.
1: København, 20. november 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg vil ha sikkerhet for at det var et folk, og ikke et parti, som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da, som mitt valgspråk, bruke alt for Norge.
0: Talen Carl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden er å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Carl nevner ikke Gud en eneste gang. Han er konge av folkets nåde. Men en ting er ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Carl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
2: Det er jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det noe sånt. Selv om det er mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Carl kunne kanskje passert, men det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Carl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til saga-litteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander. Han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Carl fikk da.
0: Prins Carl forvandles til kong Håkon den syvende av Norge. Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det er disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som i 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. november 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært i landet før, men bare om sommeren, og som gjester. De kommer med skib til hovedstaden Kristiania, der flere titalls tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og i gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke er mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år i union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det er feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstret i fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert i skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikter, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor i det landstrakte landet. De fleste i distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
2: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med i dag. Men hvis du sammenligner med de andre statene i Europa, så var Norge blant de rikeste landene i Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var i ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen i 1884. Folk flest kunne lese. Så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rik først etter funnet av olje på 60-tallet er gal, rett og slett. Vi var et ganske velstående og velfungerende land allerede i 1905.
0: Kongefamiliens ankomst til Norge blir en skikkelig folkefest. Men bare fest er det ikke. Etter to dager i landet avlegger kongeparet ed til grunnloven på Stortinget. Og i juni året etter blir de krona i Nidarosdomen i Trondheim. Håkon, Maud og lille Olav flytter inn på slottet øverst i Karl Johans gate, som tidligere har tilhørt den svenske kongefamilien. Til kongehus og vær holder de en nøysom stil. Hoffet er ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det vil jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
2: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen er enormt populær. Han var bare to år, faktisk, da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk, da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere, på en måte, som skulle lære dem å bli norske, og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen, da, som lærte dem å gå på ski, ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de er ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn, og det var veldig viktig for dem å reise rundt i landet og bli kjent med folk rundt overalt, og det fulgte jo Håkon hele livet. Han reiste enormt mye i Norge.
0: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
2: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
0: Men i 1914 bryter Første verdenskrig ut i Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
2: Kong Håkon var britiskvennlig. Altså, han fremstod ikke som nøytral i det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den britiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
0: Gunnar Knudsen er statsminister i Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge er ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del i krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmø, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
2: Ja, og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen, da, på brittisk side, rett og slett.
0: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtiden vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere I Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar I hopprenn I Holmenkollen, og I 1928 vinner han OL-gull I seiling I Amsterdam, den eneste gullmedaljen Norge får I hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Märta.
2: Märta blir sett på som et godt parti. Hun prinsesse av Sverige, og meget representativ. Og også det norske folket tar imot Märta med åpne armer, og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad I sin svigerdatter Märta, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykt, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
0: I 1929, 25 år gammel, gifte Olav seg med kusinen Märta fra det svenske kongehuset.
2: Det en voldsom begivenhet I Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det oppslag I alle aviser. Det rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märta. De blir superstjerner rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg I.
0: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild, Astrid og til slutt Harald I 1937. Dermed den videre tronfølgen sikret. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette I Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Håkon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais I Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Håkon blir værende hos henne I de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig kl. 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
2: Det preger jo kong Håkon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Håkon sitter som monark alene på tronen da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde hun ikke Maud deltatt I alt mulig av plikter heller da, hun hadde jo ikke det. Men det klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet, og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig da, Märta. Så de to veldig fortrolige. Og også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til da.
0: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det ikke det eneste han har å tenke på. For ute I Europa mørke skyer I ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut I september 1939. Som forrige verdenskrig Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid. Men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Håkon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet bare at det flere enn britene som synes at den norske kysten strategisk viktig. Og det nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Håkon denne dagen, vet vi ikke. men at han klar for å kjempe, det sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bomba omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Martha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Håkon blir igjen. Ingen vet når, eller om, de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. Følge til kongen må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
2: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Koht og møter Kurt Breuer på Elverum Folkehøyskole 10. april 1940.
0: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå kravene til tyskerne større enn sist.
2: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
0: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne. Og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
2: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånn at, det kong Håkon gjør i 1940 er jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte. Og han er lojal mot regjeringen.
0: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
1: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket fast når han taler til regjeringsmedlemmene. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier: «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.
0: Det ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så, kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
2: Som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Så at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
0: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
2: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker, da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, sånn at i slutten av april felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et brittisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
0: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
2: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
0: Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
2: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
0: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt. Og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge tapt. De neste 5 åra kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
2: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot I den brittiske kongfamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot I Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
3: Norske kvinner og menn. Det med vemodige følelser jeg I dag taler til det norske folk.
2: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar I alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen da.
0: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonal Samling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså Norge fremdeles under okkupasjon. Sverte kampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall I midten, blir malt på vegger, risset inn I trestammer og tegnet I snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenket. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer unna ulovlige radioapparater og lytter til de norske sendingene fra London I smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
1: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre I mengden før blikkene der møtes. Begge har festet en blomst I knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter I hver sin retning. To politikonstabler I nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av de tar tak I mannen, rir blomsten hardhendt ut av knappehålet og kaster den I rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser med seg bortover gata. Men rundt de spasserer det minst 100 andre som også har plassert diskret blomster I knappeholdet. De mange, og de hyller kongen sin.
0: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst I knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
2: Det gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke I motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tatt og kong Håkon vunnet.
0: Som konsekvens av blomsterkampanjen ble flere tusen arrestert. Mange får hardhendt behandling, og landet over ble blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn I sin siste fase. Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle frigjøringsdagen I Norge og Europa 8. mai. Folkefesten I gatene blir legendarisk, selv om det hviler en skygge over det hele. Over 10.000 nordmenn har mistet livet I krigen. Blant de mer enn 700 stykker jøder. Store deler av Finnmark og Nord-Troms brent ned. Mange har fått varige men etter kamphandlinger og opphold i konsentrasjonsleirer. Og kvinner som har fått barn med tyske menn får nådeløs behandling. Likevel det gledesrusen som får hovedfokus denne første tida. Ordføreren i Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir i Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges i detalj. Høytalere settes opp, og sperringer organiseres. Og ikke minst må sikkerheten sørges for. Tilsammen koster hele sirkuset rundt 222 000 kroner, noe som tilsvarer omtrent 5 millioner i dag.
2: Kongen var nok, og regjeringen også, var nok hele tiden redd for at den tyske okkupasjonen hadde rammet norske folket veldig mye hardere enn i virkeligheten hadde, for folk flest hadde jo klart seg greit. Sånn at de hadde nok en viss dårlig samvittighet for å ha forlatt landet da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
0: Men kong Håkon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skib fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten i 1905. Og denne gangen det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
2: Han hadde en helt unik posisjon under hele 2. verdenskrig som samlende skikkelse, og det jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen i Norge da, og det vises jo veldig tydelig i denne 7. juni 1945, hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
0: Ettersom alt dette foregår i Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt i resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han konge for de også.
2: De kongelige dyttes jo opp på en sånn pedestal på en måte for å være statsoverhoder og symboler. Så det en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og i Håkons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
0: Kong Håkon regjerer i drøyt 10 år til før han blir syk og må overlate oppgavene til kronprins Olav. 2 år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Karl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestritte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
1: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp Pål Omland Eilefskjøn. Lydlegging Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør I NRK.
1: NRK Nyheter klokka 14. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Det bekrefter kongehuset. Om to timer har hun sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet I dag og I gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter I varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av. Det får også konsekvenser for de mange som vil inn til hovedstaden for å følge prosesjonene med kong Haralds båre til og fra Oslo Domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen dersom de skal til sentrum. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
1: Ja, det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre I natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Amerikanerne angrep øya Larak I Hormuzstredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser I Jordan. Prisen på et fat nordsjøolje steget 3% til rundt 91 dollar I dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann I 40-årene etter skyting på en ravefest I helgen, det melder Reuters. En ble drept og flere skadde skytinga som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien I Ceuta I Nord-Afrika. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjonen som ble spredt til titusener av migranter før de krysset grensa I sommer. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Velkommen til min favorittmusikk, Johanne Refseth.
4: Tusen takk.
3: Psykolog, foredragsholder, friluftsmenneske, trompetist og brøtning.
4: Yes, det godt oppsummert.
3: Hvor man fra når man brøtning?
4: Man kommer fra Brøttum.
3: Sør for Lillehammer?
4: Sør for Lillehammer, ja. På riktig siden av Mjøsa.
3: Du har med deg en spilleliste som vi skal høre på nå, som du skal dele med oss. Og først ligger Tine Ting Helset. Ja. Hummels trompetkonsert. Henne stiftet du bekjennskap med da hun var veldig ung?
4: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk jo på Baratue unge musikere, eller unge talenter, jeg husker ikke helt hva det het den gangen. Og da var jo vi veldig svære, vi trompetistene som gikk der, da var vi sånn 16, 17, 18 år, og var jo verdensmestere, for vi var jo der på den her talentskolen, og der var det jo ikke mange av oss. Og så kommer det her unge, sånn kort og lite, og spilte jo flett av oss, ikke sant? Så jeg husker jo ikke om hun var 10, 11 eller 12, men jeg husker at hun var liksom veldig mye yngre enn meg, og de andre der, og veldig mye bedre. Så det var jo bare å svelge stoltheten det da, at jeg tenkte så bra, som læreren vår sa. Det inspirerende. Ja, Arnold Knarud Nilsen mente at dette var inspirerende. Jeg synes det var skremmende, men ja.
3: Det fint å høre på.
4: Det nydelig. Hun veldig, veldig dyktig.
3: Ja. Tine Ting Helset, Hummels trompetkonsert. Jeg heter Marianne Sipke.

0: Johanne Refseth, også kjent som psykolog med sovepose. Hvordan det å sove ute i november?
1: Jeg synes det en helt egen type magi, synes jeg. At det der, da tar jeg ofte med meg tarp. Da. Tarp, det sånn der, det jo en presenning, men det blir jo tak. Og så det ganske lett å tenne bål, fordi at det jo ikke noe særlig skogbrandfare, for det regner jo størselig og litt sånn frost og sånt. Og det der å sitte i den novembernatta med et lite bål, sitter du under tarpen din, lytter du til regnværet utenfor teltet, og så sitter du der og liksom til stede og tenker over livet. Det jo så nydelig. Det min, altså, av min desiderte favorittmåneder, da. Jeg føler at den så undervurdert. Da. Så alle snakker om juni, liksom. Det bare sånn, ja, det lyst hele tiden, det insekter og masse folk, og det jo nesten ikke folk i skogen i november, eller til og med Nordmark kan du få for deg selv.
0: Blir du aldri redd?
1: Nei, veldig, veldig sjeldent. Da skal det være fordi jeg veldig stresset selv, eller fordi at det veldig lenge siden jeg sover ut alene. Noen ganger så kan det være litt sånn treningssak, at man liksom må lære seg å parkere disse her tankene. Jeg hadde forrige tur, så var jeg, det var første gang jeg var redd for på mange, mange, mange år, og da hadde jeg sett veldig mye sånn skumle reels om sånne amerikanske legender.
0: Du sa det, november en undervurdert måned. Hva mener du egentlig med det?
1: For det første så mener jeg at vi behandler den litt feil, da. At vi måler alle månedene opp mot et ideal om at den skal gi oss masse energi og overskudd og glede og sånn, men det jo bare en del av livet. Mange ganger når jeg ute og sover i november, så legger jeg meg kanskje 7, fordi da har jeg vært stuptrøtt siden 5. Så det litt av, ikke sant, vi behandler den feil, det meningen, du trenger ikke være så sur på deg selv for du sliten, fordi at det bare naturen din. Så kan det passe dårlig med et moderne liv, det en ting, men du trenger i hvert fall ikke kritisere deg selv for det. Og en annen ting at den starter jo med, november starter jo med allhelgensaften, som jo minnes til døde. Og det tenker jeg også litt at døden, sorgen, melankolien en del av livet, og at en måned hvor det mye mørke, hvor på en måte alltid naturen dør, hvor det går inn i en dvale, det også et godt sted, i hvert fall hvor at omgivelsene harmonerer godt med et litt melankolsk indre. Da. Og jeg synes det litt godt å gå ned det, og mener ikke sånn at man skal bli deprimert, eller sånne ting, men liksom bare smake litt på melankolien, og det som, ikke sant, tapene i livet, og liksom hva livet og mening med livet, og sånn, jeg synes det godt tidspunkt å det ikke noe hyggelig å sitte og tenke på det i juli. Da tenker du på sånn, gud, så fantastisk det her.
0: Men dette her jo lett for deg å si som psykolog og har alle verktøyene.
1: Ja, altså, jeg tenker jo kanskje vi snakker litt for mye om den liksom, sykdommen å være deprimert, og for lite om den helt naturlige tilstanden kanskje å være litt melankolsk. Og at vi blander de. At vi, for det jeg snakker om her jo ikke vinterdepresjon, det noe helt annet. Da må du jo på en måte få litt hjelp, men jeg snakker om det der å bli litt mer dempet i humøret, ikke en sykdom, det en del av livet, ikke sant, at blir du lei deg etter et brudd, så det en del av livet, ikke sant, da har du mistet noen du glad i, eller store forandringer i livet ditt, hvor du har mistet mange ting som viktige for deg, så går du kanskje inn i en melankolsk periode som ikke depresjon, da. Vi for dårlige til å snakke om det helt vanlige melankolske livet, ikke sant, at livet kan være litt hardt. Det betyr ikke at du syk, gir du mening?
0: Det gjør det. Og for å undersøke dette så har du tatt med deg Mozarts dødsmesse.
1: Ja, men jeg synes den passer godt i november. Jeg merker at jeg setter på den når det været, ikke sant, når bladene har falt av trærne i oktober, vet du, når det ligger utover bakken, og det sånn størsel og kaldt å begynne, og sånn vind, og ikke sant, det alltid liksom fuktig, så det blir sånn ekstra kald, og temperaturen ligger rundt null. Da det en sånn slags knapp oppe i hodet mitt som bare skrur seg over på alle mulige dødsmesser.

0: Johanne Refseth, dette var fra din spilleliste. Du er utdannet trompetist, og så skiftet du beite til psykologi. Hva er trompeten nå? Er den en eks, eller er den en gammel venn som du ikke treffer så ofte?
1: Er en... Det var nok en eks som har blitt en gammel venn jeg ikke treffer så ofte, ja. Men det var nok en eks en stund, ja.
0: Men du sørget litt over?
1: Ja, jeg gjorde nok det. Ja, det gjorde jeg. Og det kan jeg liksom av og til kjenne på fortsatt. Nå er jeg på konserter og sånn. Men på den andre siden så vet jeg hvilket liv som ville vært for meg da, hvis jeg skulle tatt det valget og holde meg, prøve å komme på det nivået og være på det nivået da. Så jeg ofte sender en liten sånn takknemlighetstanke til alle de menneskene som sitter i de orkesterne og korene og bruker vanvittig mye tid av ikke sant, helg og ferier og ungdomstid og voksenliv og tid borte fra barna sine for å kunne prestere på det nivået for oss da. Så det står det respekt av. Det er jeg veldig glad for at noen gjør.
0: Hender det at du tar frem trompeten fortsatt?
1: Vet du hva morsomt du spør? Fordi nå tok jeg frem trompeten i går, fordi datteren min har lyst til å lære seg å spille. Så da satt vi og spilte, så det er jo med det første gang på veldig lang tid. Men jeg spilte hver jul, helt frem til, til jeg fikk datteren min da. Hun er 6 år nå, så etter det så har jeg bare synes det var litt vanskelig å finne tiden til å øve meg opp, til å kunne spille på et nivå som folk orker å høre på da. Det er liksom treningssak med leppe, at det måtte... Ja, særlig ansatser og sånt da, må øves opp litt.
0: Så du må enten spille en hel del, eller ikke?
1: Ja, du kan ikke bare ta den for å spille en kveld, liksom. Da høres det ikke særlig vakkert ut. Jeg må i hvert fall ha noen uker da, hvor jeg får vente liksom, motorikken til dette her. Da.
0: Hva sa datteren din i går?
1: Hun synes det var veldig gøy, men hun har jo veldig lyst til å kunne spille litt sånn vanskelige ting med en gang. Da. Så jeg tenkte, ja, vi får ta den frem igjen i dag og i morgen, og spille litt rann hver dag, da, så blir det bra.
0: Så plutselig så blir det julekonsert på deg kanskje 2026 også, da, hvis du
1: ja, det
0: tar
1: blir
0: frem
1: jo
0: trompeten litt oftere.
1: Ja, ja, nå satt jeg og tenkte på at vi burde egentlig hatt en kornett igjen, for jeg har kjøpt en sånn der plastikkornett, og de er jo forferdelig stygge å spille på. Så en sånn liksom gammel Bessen-kornett, hvis noen har en liggende, så må de bare sende meg en melding.
0: Det kan de, og de kan også sende en melding i appen NRK Radio, skal vi viderebringe. Men hva var det som fikk deg interessert i klassisk musikk?
1: Det var tilfeldigheter. Det var, jeg er jo vokst opp med NRK Hedmarksradion på, hjemme hos foreldrene mine. Den var enten på eller av, og det var det vi hørte på. Og de var jo, mamma og pappa ikke noe interessert i klassisk musikk i det hele tatt, så husker det var sånn at hvis det var noe opera som kom på, så var det så lo de liksom, haha, hun har sikkert vondt i magen. Og så husker jeg, men broren min spilte jo da, han kom jo etter hvert inn på Musikkhøgskolen i Oslo, og da var vel jeg, var jeg sånn 13 år, var jeg på besøk hos han i Oslo, og så tok han med meg på en klassisk konsert, en annen Beethoven-messe. Og så sa han liksom at jeg hadde aldri hørt et orkester, aldri sett et orkester. Så sier han at liksom, dette er veldig spesiell musikk, de aller fleste de liker ikke dette første gang de hører det, og du må være litt tålmodig og sånn. Og så husker jeg bare, altså fra første liksom, tone jeg hørte, så ble jeg helt sånn bergtatt. Jeg synes det var så vakkert. Jeg var så fascinert av hele, altså hele oppsettet da, med orkestret, og det her er liksom at, at det var så estetisk vakkert å se på, med disse her fiolinene som beveget seg helt likt, og også musikken da, rørte et sted langt inni meg, som jeg fortsatt har virkelig sånn, at klassisk musikk kan virkelig sånn bevege meg veldig, det har ingen andre typer musikk som gjør dette her da. Så det var liksom fra og med da, så likte jeg klassisk musikk veldig godt.
0: Hvor var startpunktet for din trompetspilling da?
1: Nei, jeg begynte jo i skolekorps da. Jeg synes jo ikke dette var noe morsomt den gangen, når jeg begynte å spille. Jeg hadde nok litt flere for det, men ikke noe sånn voldsomt talent. Men så tror jeg faktisk jeg var på konsert med Brass Brothers eller noe sånt. Og så tror jeg han

0: Jeg synes alltid det stykket der, det rører meg veldig, fordi at jeg spilte det veldig ofte etter at broren min døde. Broren min døde når jeg var 13, og så begynte jeg å bli sånn ordentlig god til å spille når jeg var sånn 16. Og når jeg var sånn 17-18, så spilte jeg dette stykket ofte da. Og jeg husker jeg kunne på en måte spille det sånn at andre gråt. Altså kom veldig ofte folk bort meg etterpå og var veldig rørt da. Og så visste jeg selv at jeg klarte ikke å gråte. Men jeg fikk ikke til å gråte etter at broren min døde. Lang tid. Så det var et eller annet, jeg tror liksom, den sangen der var kanskje starten på å klare å si noe om hva som foregikk på innsida, som jeg den gangen ikke klarte å formidle med ord da. Men klarte da åpenbart formidle med musikk.
1: Hvordan er det da å høre på dette ganske mange år etterpå?
0: Jeg kjenner alltid den der litt sånn sorgen i hjertet, men det forskjell på sorg og sorg. Det kan finnes en veldig smertefull, vond sorg, og så finnes det en sorg som, hvor det ligger et veldig minne i sorgen. Da. Et slags melankolsk minne. Og det mer den litt sånn gode sorgen, synes jeg, som kommer opp. Da. Det er et minne.
1: Mm. Du har en annen bror som også er musiker, Carl ja. Ivar Refseth. Han ja. Driver også og hjelper folk med å takle livet sitt. Han hjelper folk med stress og sånn.
0: Ja, han er
1: kjent. Hva er det med familien Refseth og musikk og mennesker?
0: Jeg vet ikke. Vi er jo to sett, ikke sant? Vi er fire søsken, så vi er to sett. Det er jeg og Carl Ivar som er på en måte en modell Refseth, som er musiker og hjelper mennesker. Da. Nå er ikke jeg så veldig musiker lenger, da, men driver med mye formidling. Også Carl Ivar da, som er jo rådyktig jazzmusiker, og hjelper folk for å styre på ting. Så det er den andre versjonen Refseth, som er den andre broren min, altså han broren som døde, og de er jo akademikere, ikke sant? Ingeniører, veldig mye mer saklige og firkanta på ting gjort.
1: Du har tatt med deg et stykke med broren din, Carl Ivar Refseths trio, og det handler om en fisk.
0: Det handler om en fisk. Vi hadde jo, jeg og broren min når jeg vokste opp, vi likte veldig godt å fiske. Det var han som lærte meg å fiske. Så vi fisket da i Næra, som er et vann som ikke ligger så langt unna der vi bor, og i Næra så var det gjedde. Og det gikk sånn rykte om gjedda. Det er en gamle gjedda. Og det var, ifølge ryktet, så var det en gang noen englendere som var og dykka i Næra. Og da utenfor berg i Næra så hadde de sett en gjedde som var 5 meter lang. Og da hadde de bare kommet opp igjen med en gang, og de ville bare rett til land. De skulle ikke være der nede igjen, for den var så stor og stygg da. Og det her de fortalte til oss når vi drev og badet. Så jeg har brukt hele barndommen min på å være livrett for denne gjedda, samtidig som vi fisket for å prøve å få denne gjedda da, ikke sant? Den gamle gjedda. Og så, ikke sant, 20 år senere så lager jo broren min da denne The Old Pike. Og det er så fint, fordi på en eller annen måte så er det akkurat sånn jeg alltid har sett for meg, den der gamle gjedda som holder til utenfor det her berget og kikker på oss mens vi bader og ikke spiser sluken vår. Vi fikk jo aldri den der gjedda der, dessverre.
1: Men den kan spise barn hvis man ikke passer seg?
0: Ja, i mitt hode så var den definitivt sulten på sånn 12-13-åringer.

0: Lefseth, psykolog med sovepose, utdannet trompetist, gammel korpsmusiker. Du mener ganske ofte ting, både på din egen Instagram, i kronikker. I våre så kom det en oppstrammer til voksne som syter over barn i korps som spiller surt. Hvor stort problem er det?
1: Stort nok til at jeg fikk mange som var enige med meg, ja. Og så var det noen som sa sånn, hæ, er det noen som gjør det? Da tenkte jeg, ja, jeg veldig glad hvis dere ikke har lagt merke til det, fordi det en ny ting.
0: Ja. Jeg elsker 17. mai, men blir like forbannet hvert eneste år, skrev du. Jeg lurer litt på om den sinna-energien er en sånn drivkraft som du har lært å bruke.
1: Ja, 100%. Jeg heter jo... Jeg husker når jeg var liten og spilte fotball, jeg ble så hissig, ikke sant? Hver gang jeg bomma på mål og sånt, så de kalte meg bare Lille My. De motlagene, jeg husker jeg på en sånn cup, da fikk jeg dekk opp Lille My. Det var så hissig. Så jeg måtte liksom lære meg å bli litt kjent med den følelsen, og på en måte bruke den på god måte, da.
0: Ja.
1: Men jeg gjør nesten, altså, det jo en drivkraft som helt fantastisk for meg, fordi at jeg vil si sånn, nesten alle kronikkene mine, det fordi jeg blir forbannet over noe. Og så skriver jeg dette her, gjerne på T-banen, eller sånt tidspunkt hvor jeg liksom virkelig har hisset meg opp over det her. Da. Og så tar jeg, og så går over det etterpå, så tar jeg bort alle banneordene, og så, vips, så blir det en fin kronikk, gitt.
0: Og så får du i gang en samtale. Du, jeg skal se om jeg får til noe her nå, når jeg har tatt opp mobilen min her, så skal vi se hvordan dette blir.
1: Ja. Tusen takk.
0: Dette var altså E-Type, Angels Crying.
1: Ja.
0: Det har du irritert av meg.
1: Vet du hva, takk skal du ha. Denne her, jeg var jo på Harryhandel på fredag, og da var det en eller annen sånn der råner som sto utenfor kjøpsenteret der, og bare blæste av den der. Altså, jeg tenkte ikke så mye over det når jeg hørte den, men så tok jeg meg i, vet du, hele resten av dagen å gå og synge på den der, og da ble jeg så, jeg bare, fy søren, denne her, jeg har brukt så mange år på å få ut av hodet mitt, fordi, sånn som jeg skrev, vår generasjon, dette her skjønner jo ikke de her 20-åringene en gang, de skjønner ikke at vi hørte på den her i 5 minutter, vi, i 1998. 5 minutter likte vi den, og så sang vi på den til 2005, og nå driver de og hører på den låta der, og spiller den så høyt, at jeg fikk den tilbake opp i hodet mitt.
0: Er du en sånn person som har lett for å få sanger, låter på hjernen?
1: Ja, ja, jeg har det. Veldig lett for det. Broren min har jo klart å bruke dette til noe konstruktivt, da, ikke sant? At han sier at det er jo alltid en sang opp i hodet hans. Og så har han begynt å skrive, ikke sant? Han er jo komponist, så han skriver jo masse fine stykker. Mens jeg kan ikke bruke til noe annet enn å bli veldig sliten i hodet mitt. Jeg kan ha våknet midt på natta og synge på Frida Onnevik-sanger. Jeg blir gal.
0: Da er det hans egne melodier da, som går i hodet, og ikke noe som noen andre har plantet der.
1: Ja, ikke sant? Altså, jeg spiller bare låter på repeat, andres dårlige E-type, sånt, på repeat oppi hodet mitt, dessverre.
0: Vi skal gå litt tilbake til det mørke temperamentet. Det er jo november når vi sitter her i studio. Dvorsaks 9. symfoni, hva slags forhold har du til den?
1: Det her er jo mitt ungdomsopprør, da. Mitt ungdomsopprør var jo å begynne å høre masse på klassisk musikk, øve meg massevis, gå i Oslo-forlamen inn, og gjøre noe helt annet enn det foreldrene mine gjorde. Da. Og det er jo kanskje en ganske atypisk ungdomsopprør. Dette var da en av de, det var andre som oppdaget sånn, jeg vet jo ikke hva de oppdaget, for jeg hørte jo ikke på popmusikk den gangen. så oppdaget jeg et Dvorsaks 9. symfoni, som en av de sånne symfoniene som jeg oppdaget selv, da. Jeg synes det var så fint, og sånn generelt Dvorsak synes jeg var utrolig, utrolig bra. Og den her, når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.

0: Jeg kan en tekst til den her. Det skal jeg ikke si høyt. Jeg kommer til å ødelegge den til evig tid for alle som lytter til. Jeg var en venn av meg, eller en finsk trompetist som jeg spilte sammen med, så sa det sånn, liker den så godt, da, Maria, jeg har en tekst som kommer til å ødelegge den for deg. Så sa jeg, nei, aldri i verden, det kan ikke stemme. Så jeg, jo. Så sa jeg, ja, siden da. Ja. Da er dessverre alltid på. Jeg alltid synger med på den teksten, dessverre.
1: Men du velger å ta hensyn til radiolytterne?
0: Og... Vet du hva, jeg vil ikke ødelegge den her for alle, dessverre.
1: Johanne Refseth, du er psykolog og foredragsholder, har skrevet bøker om å håndtere sine egne tanker og følelser, og våge å gjøre det man drømmer om. Du snakker jevnlig med følgerne dine på Instagram. Hva spør de oftest etter når de ber deg ta opp temaer?
0: Vet du, det er jo ofte, de vil ofte ha litt mer om noe jeg allerede har snakket om. For det er veldig ofte sånn, kanskje hvis jeg snakker om kjærlighet, parforhold og sånt, så er det ofte noen som sier, kan du ikke si noe mer om dette her? Eller, kanskje du kunne si noe om dette her? Eller, og særlig hvis det er da ting som er litt generelle, hvis det er veldig sånn, jeg er veldig glad i å snakke om mer som ikke sykdom, men normale reaksjoner. Både fordi jeg tenker at det er det som er mest relevant, og fordi at jeg synes vi snakker litt for mye om diagnoser, og litt for lite om hva som er vanlig. Så hvis det er noen som ligger veldig langt inn i sykdomsspektret, så tar jeg som regel ikke det, men når det gjelder normale reaksjoner, så synes jeg det er veldig fint.
1: Du har jobbet også med TV, og har for eksempel gitt råd i serien Singelgåten. Ja. Hvilket tema skulle du gjerne ha laget en serie om?
0: Jeg synes det har vært veldig gøy å lage noe både med det her å få gjennomført ting. Det å tørre å lene seg inn i livet, og tørre ikke sant, kjærligheten, tørre å være seg selv, og det tenker jeg, ja, tørre å stå for det du mener, og det tenker jeg er spennende. Akkurat nå om dagen så er hodet mitt stappfullt av litt sånn moderne barneoppdragelse, og hva som funker og hva som ikke funker, og hvordan det er å være foreldre i en verden stappfull av råd. Altså det er så mye råd. Og det er gjerne litt noen råd som er kanskje nemlig litt sånn der, pass på at du ikke gjør det her, da ødelegger lungen din. Så jeg, tilfeldigvis, siden jeg har bakgrunnen jeg har da, vet at det ikke stemmer. Så det går jeg og gnur veldig på nå, tenker at det kunne jeg godt tenke meg å si en del om.
1: Det handler om kjærlighet. Jussi Björling, perlefiskerne her. Mm. Hvorfor vil du dele den?
0: Jeg synes det er et eller annet med liksom, dybden i samfunnet vårt som er kanskje ikke helt dyp nok. Jeg husker når at jeg hadde jo en skikkelig kjærlighetssorg i 2015, hvor tanta mi tok med meg og så Carmen. Og det var noe med, og jeg synes faktisk det var mer terapeutisk enn terapi. Fordi at det var noe med å på en måte få se liksom, dybden i disse følelsene, altså hva kjærlighet egentlig er, da, hva det gjør med oss, ikke sant? Og at ikke bare, jeg synes at ofte vi snakker om dette her som nå om dagen, ikke sant? For det første så skal du ikke være så involvert, for du skal jo kunne bli ghosta uten at det gjør noe for deg. Og det tenker jeg, hvis du kan det, så er du ikke involvert. Det vil aldri falle for noen. Du må tørre å falle for noen, du må tørre å elske, du må tørre å bli såret, du må tørre å liksom leve. Og at i disse, ikke sant, de gamle klassikerne rundt kjærlighet, så handler det om raseri, det handler om jalousi, ikke sant, det handler om kjærlighet, det handler om ville og lengsel. Ikke sant? Og i stedet for at det handler om 10 tips til hvordan du skal på en måte være for at menn skal like deg, eller kvinner skal like deg, eller høre på Andrew Tate, liksom, hvordan han snakker om kjærlighet, det er jo så avstumpet som du kan bli, ikke sant? Og også ganske fjernt fra hva vi mennesker, hva det betyr for oss å elske, og hva det betyr for oss å være i relasjoner og ha venner. Og, ikke sant? Dette her er liv og død for oss. Og derfor jeg elsker litt sånn. Jeg synes man må gå litt tilbake i kunsten og lære seg hva det var, hva det er egentlig. Slutt å høre på influenserne, meg selv inkludert.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose. Du har slått et slag for november her I løpet av spillelisten din, og sier at vi skal omfavne mørket mer enn vi gjør I dag. Men det varer jo ikke evig da, heldigvis, dette mørket. Det går over. Når synes du vi skal våkne av dvalen og begynne å se mot lyset igjen?
1: Det som morsomt da, jo at, nå skal jeg svare sånn skikkelig psykologspørsmål, og det kan du legge merke til at når, hvis vi snakker om helt vanlig sorg da, hvis vi tillater sorgen, så kan du legge merke til at nesten alltid etter man har hatt en sånn bølge med sorg, så husker man noe godt etterpå. Altså, hvis du gråter litt over noen du har mistet, så kommer du til å huske noe fint dere hadde sammen, og så smiler man litt, så tenker man, ja, husker du det? Og det var hyggelig. Og jeg tenker jo at når det melankolske november, den sklir over av seg selv, og så plutselig så merker du at liksom, nå desember I lufta, og det trenger ikke være I desember, men jeg tenker den kommer av seg selv. Og da det jo bare å sette I gang, kose seg, tenker jeg. Jeg elsker jo også desember. Det jo en veldig vakker måned. Og liker jo julemusikk veldig godt, det jo trompetens... Det vi holder til.
0: Da peker du mot slutten av spillelisten din. Det Maurice André. Fortell om han.
1: Ja, han jo en veldig, veldig kjent solist på trompet. Han hørte jo masse, masse, masse på. Og han jo med på denne innspillingen her. Og den, jeg kanskje lurer litt på om han må være trompetist for å virke like den. Eller kanskje litt sånn som meg, som har litt temperament og liker litt sånn kraftig orkestermusikk, men I alle fall så de som kjennere, de vet jo at dette stykket her, det jo ingen trompetsolo, men det høres sånn ut når Maurice André spiller.
0: Det fra Bachs juleoratorium. Folk har litt sånn forskjellige meninger, ja, om hvordan Bach skal spilles.
1: Så broren min mener jo at dette her jo fullstendig ødeleggelse av Bach. Å spille det på den måten, jeg synes den så fin, jeg elsker alt ved denne innspillingen her, og hver jul så setter jeg den på hele julaften, og, som ofte jeg kan da. Og det jo til noen konflikt I heimen, hvis vi klarer stort sett å holde oss venner. Men jeg synes det veldig flott, jeg synes det kjempeflott. Men det jo klart at det høres jo ut som at det en trompetsolo med orkester til. Dette jo egentlig ting som ment at han, som trompetist så spiller du jo veldig ofte på en måte slag, altså du spiller en slags akkompanjement da, ikke sant? Du spiller jo ikke høyre om du spiller venstre om. Så det liksom, ja, det morsomt å høre på. Ja, jeg liker den.
0: Johanne Refseth, takk for at du ville dele din spilleliste med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Hvis du trykker på stjerne, da følger du programmet, og så får du varsel om nye episoder. Og der kan du også sende oss meldinger.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte I Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllinga I Bullvika midt I et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager industribygg I nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt I hjertet av bygda. Med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen, leder I Kammerberg bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai. Og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet Ritchie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen I bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen I området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 I Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere I år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene I rekkebygget rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett I Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordring over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg I teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskinen og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp I Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenør. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn. Kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal I hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest I Nordkapp I perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer I løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek I Honningsvåg. Også ungene invitert med på lekende lett perletur. Det mulig å møte Finnmark Friluftsråd I sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld. Avspark klokka 19. Kampen ble utsatt vel ett døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse.
Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker I Honningsvåg sommeren 2026. Tre kolonialbutikker I Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommeren fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden I perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygningen der Tirpitz-aggregatet plassert etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygningen bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet I dag. Arealet regulert til formål og må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren I Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen I Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta forlate taxien. Passasjeren mann I 20-årene ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til å bruken av utmark så omfattende som I Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka en viktig del av det å leve gode liv I Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli I fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøno Høyre I en pressemelding. Utmarka samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFog, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordningen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark det siste døgnet. Varmest Tana Bru 19,3 grader mandag før klokka 12. Lavest temperatur hadde Delja 560 meter over havet. Det en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 9,3 grader mandag klokka 10. Kraftigste vindkastet var på den samme fjelltoppen 20,6 meter per sekund før klokka 14 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino totalt 6,8 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest lett bris 5. Fruånen 11 grader, overskyet vestlig laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet svak vind. Værvarsel for Finnmark. Mandag, vestlig bris, periodevis opp I frisk bris I ytre strøk, I øst skiftende bris, skya eller delvis skya. Spredt regn og yr I vest, regn og regnbyge på vidda og I øst. I kveld kan hende skodda på kysten I vest. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først I sør og I vest. Fresk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk I vest. For det meste skya eller delvis skya. Først på dagen lokal skodda på kysten I vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær.
Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten I øst. Onsdag nordøstlig til østlig bris, periodevis opp I fresk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og I øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Utrykt for lokalt skodda på kysten og I øst og I perioder på vidda. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

den utsatte fotballkampen mot Alta 3 blir spilt i kveld klokka 19.00. Velkommen til 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion mandagskveld klokka 19.00.

0: Velkommen til Nordkapp Filmfestival 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter I god tid. Vel møtt.
1: To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata I Honningsvåg. Et soverom I hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken, helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som I kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte I Kammevær I forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg I den nye fiskerihavna I Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett I Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdagskveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte I Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl Ove Ritchie Pettersen I studio for å fortelle litt om møtet I går. Og Jarl Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
3: Ja, møtet var godt besøkt I går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange sånne her. Og bakgrunnen for møtet jo de planene som kommunen har holdt på med, at den skal skille ut et område og selge det. Og da vi hadde møte angående Kammerhavn før den kom seg til I 2015, jeg mener på det var I april en gang, slutten av april. Og da ble det jo tatt opp med hva bebyggelse skulle være der. Og den gangen ble det jo plassert et fiskebruk I planene, og det reagerte jo folk ganske kraftig på. Folket mener jo det at fiskerihavna skal brukes for fiskerirelatert aktivitet som for fiskere med redskapsbue, lager eventuelt, og parkering, så som det I dag. Og det jo dersom det tenkt et hvitfiskanlegg, det jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det jo restriksjoner den andre veien, den som går bort Kirkegårdsveien, der det ikke skal bygge foran bebyggelsen, så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke I Kammevær I dag, der de kan ta på land og ombordbruk og sånn.
2: Men Jarl Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har I kommunen for, og da tenkte jeg at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
3: Ikke på den måten, I og med at området ligger midt I hjertet av Kammevær, det ligger midt I tettbebygd strøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tung trafikk, nærheten til lekeplass og alt det her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett for oss at det skulle komme noe midt I bygda, noe sånt stort som tenkt fra kommunens side.
2: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten I går kveld, hva folk snakket om?
3: Folk er ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri i Kamvær, men det er plasseringen av den fiskeindustrien. Folk er ikke imot fiskeindustrien, de er imot plasseringen som blir mett i hjertet egentlig av Kamvær. Og det er ganske brutalt, og vi alle ble vel forfær over og opprørt over at det skulle plasseres mett i bygda med alt det innebærer. Så det var det egentlig debatten gikk ut på i går.
2: Det her med at fiskerne har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare i Kamvær, men nesten i alle fiskeværene våre. Med det her området så dere en mulighet på at det kunne løse seg.
3: Vi har jo hatt interessenter som har, vi har jo fått flere som har kommet til. Det er flere som har lyst til å etablere seg, det er flere som har båter liggende andre plasser, fordi at det ikke bu i Kamvær å oppdrive, og de har ikke fått svar heller, de som de må vente på oppmåling. Så det er jo der vi er i dag.
2: Men jeg husker jo for den kampen dere hadde i Kamvær, for å få den her fiskerihavn nummer to i Kamvær, for dere er en av de få fiskeværene jeg kjenner om i landet som har to fiskerihavner dere har inne i Bulvika, som er nytt, og det er jo det området vi snakker om nå, og så har dere i Kuvika fra før. Og da husker jeg hvordan kamp du, Jarl Ove, hadde, da staten sluttet å bygge fiskerihavner, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom han i gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
3: Jo da, det er jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo i stedet for å lage så svære industriområder. Og da, var jo snakk, da sa de jo ifra Kystverket den gangen at det er vi som betaler, det er vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna i Bolvika kom til, det var jo for at den havna som er i Verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleire og alt det andre. Og så er det jo sånn på andre siden i Bolvika, der er det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så ja, det var en kamp. Det var, vi havna ut av NTP, og da var det jo ikke bare om Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for Høyre da på tinget. Så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var i 2014, som kom i 2020. Da. Så, men vi er jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
2: Nå skal man i planutvalget få en slags orientering om denne fradelingen av tomta, for det må kommunen liksom gjøre. Hva er ditt råd til planutvalget?
3: Mitt råd til planutvalget er jo å se det i sammenheng med at det er planlegget en stor fiskeindustri midt i hjertet av Kamvær, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her er, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det er jo ikke mye område som er egnet til å bygge, for Kystverket er jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så er det jo byggerestriksjoner i Kirkegårdsveien også i tillegg, så min anbefaling til at planutvalget, at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt i 2015, at de forholder seg til det.
2: Men sånn som du kjenner bygda, er det noe areal som er egnet for et sånt bygg i Kamvær? Andre plasser, for det er jo kort vei mellom Flomålet og Fjellvegen, stort sett.
3: Det er jo mulighet for fiskebruk i dag å fylle i sjø og forlenge det innover i forhold til de arealene som er. Så det er opp til dem om det.
2: I Kuvika, takk.
3: I Kuvika, ja. Der som fiskebruket står i dag. Og det har jo vært ensbetydende hele tiden om at vi har et fiskebruk, og vi skal ikke ha et fiskebruk til som ligger midt i bygda. Og det fiskebruket vi har, det ble jo også samme som i 2015 bestemt at det skal være der det er.
2: Men så har vi en annen diskusjon som vi har hatt med Audu mange ganger, også mange andre har jeg sett i sosiale medier, det er jo her å få til en skikkelig trafikkavvikling i Kamvær på eie der. Hvordan ser du at den staken står nå? Er vi nærmere i løsning og at det begynner å bli bra?
3: Ja og nei, fordi at området er bare midlertidig forløpig. Det er kun grovpok som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, vi hadde et folke, det her er andre folkemøte vi har i, så langt i år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekke opp på sånn at området kunne benyttes, men det er ikke blitt gjort. Så forløpig er det kun pokko på området, for det skal stå i ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så er det jo litt annerledes enn det som Asplan vi har tegnet, og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området er jo mye mer skrenket inn enn

0: Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvende bygg inn i, hvis det skulle komme et sånt ruvende bygg inn, så vil jo det, så, det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor ned igjennom der.
1: For oss som ferdes på Nordvågveien, så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det er et dårlig tegn. Da skal de begynne å greve i kommunen. Og Cato Solberg i teknisk sektor, det er de skyld at jeg ser de her rødstrekene.
2: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det er jo, vi er jo i ferd med å skal reparere vann og avløpet på et lite strekk i Nordvågveien, så de rødstrekene er jo planlegging av det. Ja.
1: Fortell litt om hva er bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp i det området?
2: Bakgrunnen for det er at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde nye omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det høyt for å få utbedret avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det er lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
1: Så vidt jeg forstår, så er det lokal entreprenør som har fått jobben. Er det viktig for Nordkapp kommune at de lokale er med i sånne her konkurranser og jobber?
2: Ja, det er veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så i hvert fall vært til dels stort sett Alta-firma som har regnet på jobbene, og ingenting er veien med de. De gjør en kjempegod jobb, og det er dyktige folk, men å ha lokale er jo en ressurs for oss, spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere, og vi må gå til en direkteanskaffelse på. Så å ha den kompetansen, det er veldig viktig.
1: Men nå begynner vi å gå inn i tid hvor det blir mørke kvelder, og er vi riktig uheldige, så er det vinter snart. Klarer du å legge asfalt på det her sårene i veibanen før vinteren kommer?
2: Det vet vi faktisk ikke. Det er helt avhengig av når asfaltverskene stenger ned for høsten. Men vi overvåker det, og så mulig vi legger del asfalt på deler av området før asfaltverskene stenger. Men det er nok stor sjans for at vi ikke får lagt på alt.
1: Så er det jo en del private avløp og en del private anboringer, altså for å få vann inn i husene. Har dere anbefalt om at også dem sjekker kvaliteten nå når allikevel grøfta er åpen?
2: Vi har vel ikke gått til noen direkte anbefalinger til det, men vi vet det er flere som har vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som er Løvland Maskin og Transport, og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor i gata om å kontakte de om sine avløp.
1: Nå er det jo ingen veier på Magerøya som er høyt trafikert sammenlignet med Sinsenkrysset, men Nordvågveien og Prestebakken, det er et område hvor det er mye trafikk. Det betyr vel, Cato, at vi som ferdes, vi må vise hensyn.
2: Absolutt. Ja, ja. Det blir jo innsnevret kjørefelt i hele gravområdet. Og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp i Prestebakken også. Og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det er klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker, så der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det i forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktlig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se i sammen med entreprenøren hva vi gjør.
1: Har du noe tidsperspektiv? Er det en måned, det to måneder eller tre uker? Hva du tror?
2: Arbeidene skal starte nå på mandag, og forventes å være ferdig i begynnelsen av desember. Hvis alt går an til plan, og så får man jo se om det blir noe utforutsette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
1: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi

0: som ferdes i Storgata, og også dem som har leilighet og butikker i Storgata og boliger der, må være forberedt på at der er det også en prosess i gang for å gjøre det bedre i fremtiden. Hva vi kan si om det, det er kanskje litt tidligere enn det, Kato, men hva du tror det kan bli?
1: Nei, vi er jo på å planlegge. Utgangspunktet for Nordkapp kommune er jo at vi skal utbedre vann- og avløpsnettet i Storgata. Det samme som vi nå skal starte med i Nordvågveien, bare et mye lengre strekk. Utgangspunktet så skal det byttes eller rehabiliteres ifra rundkjøringen opp til skolen, men vi har et første byggetrinn som er rundkjøringen og til forbi Kopen og bomberomstaket. Det er vi i gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen som er veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi er blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene i lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det er foreløpig bare i planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det er såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben i forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt i gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage nye veier, så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter i gang med arbeidet, litt usikkert, men det er planlegging nå, og så er det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres i forbindelse med selve veidelen, som er fylkeskommunens ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har de med parkeringer og den type ting å gjøre.
0: Men Kato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata, er det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn i en tidlig fase?
1: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå i felles prosjekteringsgruppa, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det er også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg er litt usikker på hvem kontaktpersonene der er, så hvis man er usikker, så bare kontakt Nordkapp kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn i prosjektet.
0: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Kato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne i området blir fri for vann?
1: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som er koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommer opp mot Prestbakken. Så det blir tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert i hvert fall til Prestbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det i god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje i løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
0: Og så vet vi jo i rådet fra regjeringen, vi skal bestandig ha en ukers vannforbruk i kjelleren, i dunka, så nå får vi øvd på det.
1: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskap, men i hvert fall på vann klar.
0: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som er i veien og jobber, de er å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da er det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
1: Absolutt, det er det viktigste man gjør. Det er alltid man veiarbeid, det viser hensyn og kjører sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg all oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
2: Universitetet i Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere i denne digitale verden?
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Vi sliter med lang lesing, fokuset vårt flakka, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit i dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt i en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje du på for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake i 2023. I dag du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet i Oslo. Og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
5: Ja, jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, i 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt fram og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god. Kjør! Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet, jeg hadde deltidsjobb kun i feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at i veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
4: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
5: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst-strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva det jeg vet at jeg må gjøre i løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når det jeg faktisk har tenkt å studere. Også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til i dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke alt, hva skal jeg prioritere? Hva det viktigste? Så det på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier. Hvilket kapittel hører til dette i pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
4: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da studenter i interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo? Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
6: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
4: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
6: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
4: Og du, Fernande?
7: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det en ganske praktisk utdannelse. Det absolutt ikke like mye lesing der som det på her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt i lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og i tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning i den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO er jo gjerne litt kreative, så, og jeg er jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg har møtt mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da er det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv da.
8: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å, altså bare litt sånn først, hva interaksjonsdesign?
6: Interaksjonsdesign handler jo veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og i motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
8: Hør dere et eksempel?
7: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i nå, så er det jo veldig mye som skjer på skjermene som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det er jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da er det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår, og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det er at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, er at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det er jo ikke alltid en fordel.
8: Dere kaller det design for læring, men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke er et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere, og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
6: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det er jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere i vårt leseverktøy er kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte da.
8: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, i problemet her. Hva problem er det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bør gi noen eksempel på hva en leseteknologi er og hva ulike lesesituasjoner er.
5: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer i verden. Mens andre ganger så er vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det er fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa. Selv om det er jo så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag. Da. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn. Og litt som Fernande var inne på, så er jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det. Da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
8: Og hva svar er det forskningsfeltet du er en del av prøver å fylle nå?
5: Ja, nei, men det er egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som er premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da er vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak er det jeg er opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter er i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
8: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
5: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling jo at man kan skille mellom prosessmål, som hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens bevegelser, øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke høyt protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten sånn direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi jo også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema, og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad det en sammenvevd og integrert forståelse, eller den mer fragmentert, knyttet til hver tekst for seg?
8: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå?
5: Ja, som oftest i våre studier det rett etter lesingen. Så det jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
8: Og da lurer jeg på, hva det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrieren vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
5: Det jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internett bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag, da.
8: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
5: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var et veldig positivt funn, tenker vi, da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk sånn uten videre. Og så ba vi dem også da, om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det et nettopp tilbake til det jeg sa I stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster at vi har det klart for oss hva slags tekst det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
8: Og da blir jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen dere, og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
7: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn I høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt I starten så det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt jo å hjelpe førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte I lesingen da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn I lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten bygget opp, hva tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen da, at her definerer vi ord og begreper, og det viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten viktig for lesingen videre da.
8: Ja, det jo en bevisstgjøring rundt teksten, selv om den ikke kanskje så kritisk som det du snakket om her da, Natalia.
5: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord I teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg I. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da, enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barriere kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på I stad, at man bare går I gang med teksten fra start, og tenker at her skal jeg måke gjennom, uten å ha dannet seg et bilde, ja, men hvor langt dette kapitlet egentlig? Hva det de har tenkt å fortelle meg? Hva hovedideene de legger opp til at de skal være igjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Ja, ok, det en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje I for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese, uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det?
8: Jeg har lyst til å snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den jo litt artig. Herakles jo litt å gjøre med denne, altså den greske guden. Vil du fortelle hvilken filosofi den bygd på?
6: Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte I dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter I et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
8: Her på UiO?
6: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da det veien til Kakia, som liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fylt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen jo å beholde mye av den friksjonen, da, så den motstanden som i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det lettere å stå i den, at ikke det blir for mye friksjon, men at det fortsatt litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet da.
8: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studentene utvikler seg.
6: Det en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut mot essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
8: Nettopp. Det viktig. Hvilken kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan har dere hentet inn kunnskap?
6: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtale med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene.
8: Og hva hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
7: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, denne oppmerksomhetsøkonomien, det veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese og hva det som fungerer for meg?
8: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
6: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøyet også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
2: Mer om det her i vår neste sending.
9: Deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kjøper bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og bingosiden vår under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller bingo. Viktig hvis man vil ha et lokal radiotilbud. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 15 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 18 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Det 7000 kroner I ordinære premie. Vinneren for en uke siden, mandag 24. august, var Vera Leinan, Aud Steffensen, Inger Iversen, Britt Løvland, Knud Simonsen, Ingrid Fossau, Jorud Nilsen, Arsløg Amundsen, Marie Olsen, Asbjørg Svensen, Torbjørg Eriksen, Leif Johansen, Idar Henriksen og Berit Andreasen. Spill Radio Bingo I kveld klokka 21.00.
10: Klokka 16.58.
2: Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte I Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen I Bullvika midt I et boligområde. Folkemøte ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager industribygger, nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt I hjertet av bygda. Med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen, leder I Kammerberg bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet Ritchie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen I bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen I området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 I Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere I år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene I rekkebygget rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett I Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Kato Solberg I teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp I Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn. Kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal I hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest I Nordkapp I perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer I løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek I Honningsvåg. Også ungene invitert med på lekende lett perletur. Det mulig å møte Finnmark Friluftsråd i sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. Femte divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld avspark klokka 19. Kampen ble utsatt vel et døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen er tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker i Honningsvåg sommeren 2026. Tre kolonialbutikker i Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommer fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg er turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden i perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygninga der Tirpitz-aggregatet er plassert er etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygninga bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet er i dag. Arealet er regulert til formålet må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren er innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet er internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen i Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta å forlate taxien. Passasjeren, en mann i 20-årene, ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til og bruken av utmark så omfattende som i Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka er en viktig del av det å leve gode liv i Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette er verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli i fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøhne Høyre i en pressemelding. Utmarka er samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFo, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, Sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordninger. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark det siste døgnet. Varmest Tana Bru 19,3 grader mandag før klokka 12. Lavest temperatur hadde Delja 560 meter over havet. Det er en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 9,3 grader mandag klokka 10. Kraftigste vindkastet var på den samme fjelltoppen 20,6 meter per sekund før klokka 14 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino totalt 6,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet, svak vind. Værvarsel for Finnmark. Mandag, vestlig bris, periodevis opp i frisk bris i ytre strøk, i øst skiftende bris, skya eller delvis skya. Spredt regn og yr i vest, regn og regnbyge på vidda og i øst. I kveld kan hende skodda på kysten i vest. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først i sør og i vest. Frisk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skya eller delvis skya. Først på dagen lokal skodda på kysten i vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyge på vidda, lokal skodda på kysten i øst. Onsdag, nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i frisk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Utrykt for lokalt skodda på kysten og i øst og i perioder på vidda. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Den utsatte fotballkampen mot Alta 3 blir spilt i kveld klokka 19.00. Velkommen til 50. divisjonskamp på Honningsvåg stadion mandagskveld klokka 19.00.

0: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter I god tid. Vel møtt.
1: To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata I Honningsvåg. Et soverom I hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken, helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som I kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte I Kammevær I forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg I den nye fiskerihavna I Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett I Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdagskveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte I Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl-Ove Ritchie Pettersen I studio for å fortelle litt om møtet I går. Og Jarl-Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
3: Ja, møtet var godt besøkt I går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange sånne her. Og bakgrunnen for møtet jo de planene som kommunen har holdt på med, at den skal skille ut et område og selge det. Og da vi hadde møte angående kameran før den kom seg til I 2015, jeg mener på det var I april en gang, slutten av april. Og da ble det jo tatt opp med hva bebyggelse skulle være der. Og den gangen ble det jo plassert et fiskebruk I planene, og det reagerte jo folk ganske kraftig på. Folket mener jo det at fiskerihavna skal brukes for fiskerirelatert aktivitet som for fiskere med redskapsbue, lager eventuelt, og parkering, sånn som det I dag. Og det jo dersom det tenkt et hvitfiskanlegg, det jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det jo restriksjoner den andre veien, den som går bort Kirkegårdsveien, der det ikke skal bygge foran bebyggelsen, så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke I Kammevær I dag, der de kan ta på land og ombordbruk og sånn.
2: Men Jarl-Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har I kommunen for, og da tenkte at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
3: Ikke på den måten, I og med at området ligger midt I hjertet av Kammevær. Det ligger midt I tettbebygd strøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tung trafikk, nærheten til lekeplass og alt det, her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett for oss at det skulle komme noe midt I bygda, noe sånt stort som tenkt fra kommunens side.
2: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten I går kveld, hva folk snakker om?
3: Folk er ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri i Kamvær, men det er plasseringen av den fiskeindustrien. Folk er ikke imot fiskeindustrien, de er imot plasseringen som blir mett I hjertet egentlig av Kamvær. Og det ganske brutalt, og vi alle ble vel forfær over og opprørt over at det skulle plasseres mett I bygda med alt det innebærer. Så det vel det egentlig debatten gikk ut på I går.
2: Det her med at fiskerne har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare I Kamvær, men nesten I alle fiskeværene våre. Med det her området så dere en mulighet på at det kunne løse seg.
3: Vi har jo hatt interessenter som har, vi har jo fått flere som har kommet til. Det flere som har lyst til å etablere seg, det flere som har båter liggende andre plasser, fordi at det ikke bu I Kamvær å oppdrive, og de har ikke fått svar heller, de som de må vente på oppmåling. Så det jo der vi I dag.
2: Men jeg husker jo for den kampen dere hadde I Kamvær, for å få den her fiskerihavn nummer to I Kamvær, for dere en av de få fiskeværene jeg kjenner om I landet, som har to fiskerihavner dere har inne I Bulvika, som nytt, og det jo det området vi snakker om nå, og så har dere I Kuvika fra før. Og da husker jeg hvordan kamp du, Jarl-Ove, hadde, da staten sluttet å bygge fiskerihavn, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom man I gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
3: Jo da, det jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo I stedet for å lage så svære industriområder. Og da, da sa de jo ifra Kystverket den gangen at det vi som betaler, det vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna I Bolvika kom til, det var jo for at den havna som I Verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleir og alt det andre. Og så det jo sånn på andre siden i Bolvika, der det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så... Så ja, det var en kamp. Det var, vi havnet ut av NTP, og da var det jo ikke bare han Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for høyre da på tinget. Så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var I 2014, som kom I 2020. Da. Så, men vi jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
2: Nå skal man I planutvalget få en slags orientering om det her fradeling av tomter, for det må kommunen liksom gjøre. Hva ditt råd til planutvalget?
3: Mitt råd til planutvalget jo å se det I sammenheng med at det planlegges en stor fiskeindustri midt I hjertet kan være, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det jo ikke mye område som egnet til å bygge, for Kystverket jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så det jo byggerestriksjoner I Kirkegårdsveien også I tillegg, så mye anbefaling til at planutvalget, at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt I 2015, at de forholder seg til det.
2: Men sånn som du kjenner bygda, det noe areal som egnet for et sånt bygg I Kamvær? Andre plasser? For det er jo kort vei mellom Flomålet og fjellveggen, stort sett.
3: Det jo mulighet for fiskebruk I dag å fylle I sjø og forlenge det innover I forhold til de arealene som så det opp til dem om det.
2: I Kuvika, takk, snakker
3: du. I Kuvika, ja. Der som fiskebruket står I dag. Og det har jo vært ensbetydende hele tiden om at vi har et fiskebruk, og vi skal ikke ha et fiskebruk til som ligger midt I bygda. Og det fiskebruket vi har, det ble jo også samme som I 2015 bestemt at det skal være der det
2: Men så har vi en annen diskusjon som vi har hatt med du mange ganger, også mange andre har jeg sett I sosiale medier, det jo her å få til en skikkelig trafikkavvikling I Kamvær på eget der. Hvordan ser du at den staken står nå? Vi nærmere I løsning og at det begynner å bli bra?
3: Ja og nei, fordi at området er bare midlertidig forløpig. Det er kun grovpåk som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, vi hadde et folke, det her er andre folkemøte vi har i, så langt i år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekk opp på sånn at området kunne benyttes, men det er ikke blitt gjort. Så forløpig er det kun påk på området, for det skal stå i ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så er det jo litt annerledes enn det som Asplan Viak tegnet, og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området er jo mye mer skrenket inn enn det. Men det ser ut som når ting kommer på plass, det skal være mulig å komme en trailer eller en buss og gjøre en U-sving ned på Eide og slippe å rygge inn i sideveien.
2: Før dere hadde det her folkemøtet, du som leder i bygdelaget, var det mye telefoner, var det mye henvendelser og spørsmål om det her?
3: Det er jo det som er bakgrunnen av det folkemøtet. Det er jo folk begynte å se på, hva planene var. Og så var det jo det at det er jo kun dem som grenser til området som fikk varsel om hva som skulle skje. Altså dem som har eiendom, altså grenser imot. Og den informasjonen har jo ikke vi. Vi prøvde å gå inn på postmottaket for å se hva er uttalelsene. Vi har jo forstått i avisen at det var en del protester, men vi fikk ikke tak i den informasjonen. Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvende bygg inn i, hvis det skulle komme et sånt ruvende bygg inn, så vil jo det, det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor nede igjen der.
4: For oss som ferdes på Nordvågveien, så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det er et dårlig tegn. Da skal de begynne å greve i kommunen. Og Cato Solberg i teknisk sektor, det er de skyld at jeg ser de her rødstrekene.
5: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det er jo, vi er jo i ferd med å skal reparere vann og avløpet på et lite strekk i Nordvågveien, så de rødstrekene er jo planlegging av det.
4: Fortell litt om hva er bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp i det området?
5: Bakgrunnen for det er at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde nye omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det høyt for å få utbedret avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det er lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
4: Så vidt jeg forstår, så er det lokal entreprenør som har fått jobben. Er det viktig for Nordkapp kommune at de lokale er med i sånne her konkurranser og jobber?
5: Ja, det er veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så i hvert fall vært til dels stort sett Alta-firma som har regnet på jobbene, og ingenting er veien med de. De gjør en kjempegod jobb, og det er dyktige folk, men å ha lokale er jo en ressurs for

0: avløp og en del private anboringer, altså for å få vann inn i husene. Har dere anbefalt om at også dem sjekker kvaliteten nå når allikevel grøfta er opp?
1: Vi har vel ikke gått til noen direkte anbefalinger til det, men vi vet det er flere som har vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som er Løvland Maskin og Transport, og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor i gata om å kontakte de om sine avløp.
0: Nå er det jo ingen veier på Magerøya som er høyt trafikert sammenlignet med Sinsenkrysset, men Nordvågveien og Prestebakken, det er et område hvor det er mye trafikk. Det betyr vel, Cato, at vi som ferdes, vi må vise hensyn.
1: Absolutt, ja ja, det blir jo innsnevret kjørefelt i hele gravområdet, og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp i Prestebakken også, og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det er klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker, så der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det i forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktlig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se i sammen med entreprenøren hva vi gjør.
0: Har du noe tidsperspektiv? Det er en måned, det er to måneder eller tre uker, hva du tror?
1: Arbeidene skal starte nå på mandag, og forventes å være ferdig i begynnelsen av desember. Hvis alt går til plan, og så får man jo se om det blir noe utforutsette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
0: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi som ferdes i Storgata, og også dem som har leilighet og butikker i Storgata og boliger der, må være forberedt på at der er det også en prosess i gang for å gjøre det bedre i fremtiden. Hva vi kan si om det? Det er kanskje litt tidligere enn det, Cato, men hva du tror det kan bli?
1: Nei, vi er jo på å planlegge. Utgangspunktet for Nordkva kommune er jo at vi skal utbedre vann- og avløpsnettet i Storgata. Det samme som vi nå skal starte med i Nordvågveien, bare et mye lengre strekk. Utgangspunktet så skal det byttes eller rehabiliteres ifra rundkjøringa opp til skolen, men vi har et første byggetrinn som er rundkjøringa og til forbi Kopen og bomberomstaket. Det er vi i gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen som er veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi er blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene i lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det er foreløpig bare i planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det er såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben i forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt i gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage nye veier, så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter i gang med arbeidet, litt usikkert, men det er planlegging nå, og så er det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres i forbindelse med selve veidelen, som er fylkeskommunens ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har de med parkeringer og den type ting å gjøre.
0: Men Cato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata, er det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn i en tidlig fase?
1: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå i en felles prosjekteringsgruppe, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det er også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg er litt usikker på hvem kontaktpersonene der er, så hvis man er usikker, så bare kontakt Nordkva kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn i prosjektet.
0: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Cato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at

0: beboerne i området blir fri for vann?
1: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som er koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommer opp mot Plastbakken. Så det blir tre, i hvert fall tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert i hvert fall til Plastbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det i god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje i løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
0: Og så vet vi jo i rådet fra regjeringen, vi skal bestandig ha en ukes vannforbruk i kjelleren, i dunka, så nå får vi øvd på det.
1: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskap, men i hvert fall på vann klar.
0: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som er i veien og jobber, de er å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da er det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
1: Absolutt, det er det viktigste man gjør. Det er alltid man veiarbeider, det viser hensyn og kjører sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg alle oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
2: Universitetet i Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere i denne digitale verden?
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Vi sliter med lang lesing. Fokuset vårt flakker, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit i dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt i en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake i 2023. I dag er du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet i Oslo. Og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
5: Ja. Jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, i 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt frem og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god, kjør. Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet, jeg hadde deltidsjobb kun i feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at i veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
4: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
5: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva er det jeg vet at jeg må gjøre i løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når det jeg faktisk har tenkt å studere. Også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til I dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke alt, hva skal jeg prioritere? Hva det viktigste? Så det på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier. Hvilket kapittel hører til dette I pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
6: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da studenter I interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen I Oslo. Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
7: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
6: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
7: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
6: Og du, Fernande?
8: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det en ganske praktisk utdannelse. Det absolutt ikke like mye lesing der som det på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt I lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og I tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning I den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO jo gjerne litt kreative, så, og jeg jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg møtte mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv da.
6: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å... Altså bare litt sånn først, hva interaksjonsdesign?
7: Interaksjonsdesign handler veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og I motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
6: Har dere et eksempel?
8: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og I denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever I nå, så det jo veldig mye som skjer på skjermene som designet, som designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det jo ikke alltid en fordel.
6: Dere kaller det design for læring, men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
8: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
7: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere I vårt leseverktøy kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte da.
6: Og det skal vi åpne opp ganske straks, men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, i problemet her. Hva problem er det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bare gir noen eksempel på hva en leseteknologi er og hva ulike lesesituasjoner er.
5: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer i verden. Mens andre ganger så er vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det er fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa. Selv om det er jo så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn. Og litt som Fernande var inne på, så er jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det. Da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
6: Og hva svar er det forskningsfeltet du er en del av prøver å fylle nå?
5: Ja, nei, men det er egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som er premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da er vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak er det jeg er opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter er i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi er jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
6: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
5: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling er jo at man kan skille mellom prosessmål, som er hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva er resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke høyt protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten som direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva er det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad er det en sammenvevd og integrert forståelse, eller er den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
6: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå.
5: Ja, som oftest i våre studier er det rett etter lesingen. Så det er jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det er ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
6: Og da lurer jeg på, hva er det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrierene vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
5: Det er jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da er det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internett bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke-redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag, da.
6: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
5: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var jo et veldig positivt funn, tenker vi da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk sånn uten videre. Og så ba vi dem også da om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde. Og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det nettopp tilbake til det jeg sa i stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster, at vi har det klart for oss hva slags tekst det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
6: Og da blir du jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen dere? Og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
8: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn i høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt i starten så det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt jo å hjelpe da førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte i lesingen da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn i lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten bygget opp, hva tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen, da, at her definerer vi ord og begreper, og det viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten viktig for lesingen videre. Da.
6: Ja, det jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke kanskje så kritisk som det du snakket om her, da, Natalia.
5: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord i teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg i. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da, enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva er det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barriere kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på i stad, at man bare går i gang med teksten fra start og tenker at her skal jeg måke gjennom uten å ha dannet seg et bilde. Ja, men hvor langt er dette kapitlet egentlig? Hva er det de har tenkt å fortelle meg? Hva er hovedideene de legger opp til at de skal være gjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Åja, ok, det er en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje i for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva er det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det.
6: Jeg har lyst til å snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den jo litt artig. Herakles har jo litt å gjøre med den her, altså den greske guden. Vil du fortelle hva filosofi den bygd på? Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte i dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter i et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
8: Her på UiO?
6: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da er det veien til Kakia, som er liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fullt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen er jo å beholde mye av den friksjonen, da, sånn den motstanden som er i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det er lettere å stå i den, at ikke det blir for mye friksjon, men at det fortsatt er litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det er på en måte kanskje litt sånn den filosofiske og verdien bak selve leseverktøyet da.
8: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje, og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studentene utvikler seg.
6: Det er en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det er forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut på en måte essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som er i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
8: Nettopp. Det er viktig. Hva kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan har dere hentet inn kunnskap?
6: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det er jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtaler med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene.
8: Og hva er hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
9: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det er flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene er blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, den oppmerksomhetsøkonomien, det er veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så er det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor er det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning er kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese, og hva det som fungerer for meg.
10: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
7: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøyet også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det er kanskje den fellesskapsdelen, det er egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
2: Mer om det her i vår neste sending.
11: Deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kjøper bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og bingosiden vår under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller bingo. Viktig hvis man vil ha et lokalradiotilbud. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 15 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 18 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Det er 7 000 kroner i ordinære premier. Vinneren for det i uka siden, mandag 24. august, var Vera Leinan, Aud Steffensen, Inger Iversen, Britt Løvland, Knud Simonsen, Ingrid Fossau, Jorunn Nilsen, Aslaug Amundsen, Marie Olsen, Asbjørg Svensen, Torbjørg Eriksen, Leif Johansen, Idar Henriksen og Berit Andreasen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
2: Klokka 17.56. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtter utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre til tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fisk AS ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager, industribygg i nye fiskerihavner. Folk er ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plasseringen midt i hjertet av bygda. Med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Richie Pettersen, leder i Kammerberg bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet. Richie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det er fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Richie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere i år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett I Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordring over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg I teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp I Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenør. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn. Kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal I hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest I Nordkapp I perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt.
12: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

I der borta åkta dårars asje ma med til essa etter månat. Jeg dala dagt kajalda. Herlig dag om i oddit andekassi. Vet jeg at du donla fasien joa mid du bavtjegati. Men jeg bavtjegata nu kara sitt at du don i sate oddit andekassi. Vet jeg meg at du don oi vil et vel dalke at du dostet dårlig agga at det ikke er sikkert at det andre kan si. Jeg just nå lærer det du siste eller alle kan gøre det varsivåta. Varsivåta sagt at jeg hadde vært i svåten solen jeg gikk i det dagen ved i dag min veste. Og det varsivåta lærer mange store vært i svåten midt i det alt sammen. Just mitt riktig varsivåta rådsmålet er som er siste, det var ikke vårt å sagt det bilistet min erkjemmet av dess enbok og era jobs. Min helst med bok til min dogtatt, lær om jeg tog det at den andre kan si noe på vei et. Men jeg hadde den andre kan si just mitt selke den sol i det kjorki den lager jeg dødget. Da la ordninges, hun er nøyke og kjøtte halvet en på den byrde. Da jeg og nåt den kall andre gass si, mot om hun er veldig at det kall det. Da jeg, nå, da er man kall ferdig din at ditt andre gass si. Sette det nå at sånn gid leser ut joven i her litt andre gass si at ditt. Ja, da vi ferdig et veldig dårlig. Dere stiller oss for å slå et arbeidsdags og et gjøtt virke i her jo. Bibelis gitt og hovedan og sitt at det mye galt at ditt andre kan si hvor du går i med meg. Og Jesus åpne i mærte jeg ikke råket det. Det sier galt er det her råket det. Nei. Jeg åpne mitt i det min sutt og i andre kan si. Noe mye andre kan si at ditt velgål at jeg døse med. Paulus var avgjørt den laka i Korinthets og Gittis. Og de lepet ippmila velju von boss i rakkestuen Olomot. De garvo dektan dit i njoras arkalmastis vodain, og er det vodain, ostilas vodain, og er det gass vodain, og gerde vars vodain. Nå at de gerde betri god gui mi dedet, ja addi betri andre gassi god gui mi sed. Jo snuppis les vajdamus snuppi vestai. Og herre la alt den andre kan si det ikke det. Nå kan alle bete ikke alt ditt andre kan si. God gøy med sett. Min kjærlig Paulus. Jesus er 88 gajal da. La du arve at noen andre kan si tjeje gjerte. Jesus faste de. Tjeje lok gjerte, tjeje gjerte. Nå minst han inn. Det mi alo kan alt ditt andre kan si. Og det samme sannhet andre kan si at de med bydelen viser seg verdet hos alt må jeg spalle hva ledd i bydelen og vi kan ha Matteus evangelium hva som er kapittet i seg hvert det vårt verses. Det små ikke lå ofte spalle hva ledd i bydelen gil i velgåles lå i to av talentet så is i de. Jeg taler ålder ut da. Måtte man ålder der skjadde den vi et visse oppa eddige gjort sitt. Åkta talenta eller soli samma ollo gomai gudamlat ollo mot din eti jai batjil. Det er mye rekens to gjort det at loido talenta er samma ollo rota gomai tjoi gudamlat duhet ollo mot din eti jakkai. Ja man vekki mehtu om det lei den velki meksi fast rötulotta. Det er tjoi bibelis at den balavaledji veliki sikastu vi båt er det. Det kjører jo at det er sitt arkasmat i den balavaledje, løyte sånn i velke, jeg tifte så mange. Og da balavaledje folke, det som det er vei mot om at balavaledje går minnes gidlig velke og sånn i kjøte denara. Da er det så litt gålmammann og balka. Da er meg jo alle ålder rota mot i mykige og så la starte den og de rota vilko ekto.
Mutta palava leggi, kili odjon loitti osu vielkis, mille samastuorisko okta statavo tjähtä. Soni tahton loittit. Palavan kuemmi vielkimi iljan kokon mamano pätkästurusas. Palava leggi iljan addin, että sonki otsi andakasi ippmille su isostora vielki, som beri mai addit andakasi su lagamutsa. Tällä on mai massi, so andakasi adiume muistella piipal nikkitä.

Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Du var med, du også. Se, nå er gamle Marte ute i hagen, ropte Gustav og pekte. Kom, så prøver vi å få henne til å løpe etter oss. Marte var så rar når hun løp, for hun hadde et langt og et kort ben. Og da hun var blitt slik, var det ingen av de fire barna som visste. Det er ikke sikkert at hun vil, sa Inga. Du da, sa Gustav. Vi bare erter henne sinna, tråkker på blomstene hennes og sånn, så løper hun etter oss med en gang. Det er så lett, så. Gustav satte på sprang for å nå igjen Ole og Berit, som allerede var på vei over jordene. Det var bare Inga som nølte. Hun hadde merket at en stemme inni henne sa, gå ikke med. Alle de andre går jo, forsvarte hun seg. Ja, men det er stygt å erte, svarte samvittigheten. Skynd deg, Inga, ropte Berit opp i bakken. Inga svarte ikke. Reddhare, sa Ole. Jeg er ikke noe reddhare. Så kom da. Nei, jeg vil ikke leke mer med deg, sa Gustav. Ikke sant, dere? Han snudde seg mot Ole og Berit. De nikket iherdig. Aldri mer, sa Ole. Det ble for mye for Inga. Hun fulgte med de andre i stedet for å høre på samvittigheten. Marte merket ikke at de kom, så opptatt var hun av å småprate og stelle med blomstene sine. Først da Gustav gikk bort og nappet av hennes skaut og ropte, «Halte, Marte!» skvatt hun til. Berit og Inga sto allerede på spranget, men Ole og Gustav hoppet omkring Marte og pekte nesa henne. Først lot hun som ingenting, men da Gustav rev opp en fin aster så kastet den opp i et epletre, skjønte de at nå var hun ordentlig sint. Hun reiste seg og slo etter dem med stokken, men de skvatt unna. Så begynte kappløpet. Foran løp barna med kurs for steingjerdet, og etterpå kom Marte haltende så fort hun kunne. Men plutselig hendte det som ingen hadde tenkt. Marte snublet, falt og ble liggende. Barna berget seg over steingjerdet. Der ble de sittende og plukke i mosen mens de stadig holdt øye med Marte. En stund da hun ganske stille, så prøvde hun å reise seg opp og begynte å krype. Der kom det en mann forbi og reiste henne opp. Det er far, hvisket Inga redd. Han tok Marte under armen og støttet henne, så gikk de forsiktig bortover mot huset. Barna så på hverandre. Det var du som fant på det, sa Inga til Gustav. Ja, men du var med på det, du også. De satt lenge bleke og stille. Jeg går hjem, sa Berit endelig. Jeg også, sa Gustav. Jeg også, sa Ole, som alltid måtte gjøre det samme som Gustav. Inga ble igjen alene. Du var med, du også, hadde Gustav sagt. Ja, selv om hun ikke hadde plaget ertet Marte slik som Gustav og Ole, så hadde hun vært med, hun, Inga, som ville høre Jesus til. Kjære Gud, ba hun, hjelp meg å være snill, hjelp meg å gjøre noe godt mot Marte. Så tørket hun øynene og begynte å gå hjemover. Men selv om det var langt over middagstid, og hun var veldig sulten, somlet hun lenge på veien. Hun var sikker en halvtime nede ved bekken og lette etter runde steiner, og hun tok seg god tid til å plukke blomster. Det var liksom lettere å komme hjem når hun hadde med seg noe. Men selv om hun kom hjem med en stor bukett markblomster, var hun også spak da mor møtte henne i gangdøra. Kommer du endelig, Inga min? Du må vel stikke bort til gamle Marte med litt middagsmat for meg, sa mor, og rakte Inga spann og en plastboks. Hun har falt og brukket benet sitt, stakkar, så hun orker sikkert ikke å lage noe selv på mange dager. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis ikke far hadde funnet henne. Hun lå langt ute på jordet. Inga tok imot spannet og plastboksen uten et ord, så begynte hun langsomt å gå mot gamle Martes hus. Det var så stille der inne, og ingen svarte da hun banket. Forsiktig åpnet hun døra og gikk inn. Kjøkkenet var tomt, men innenfor kammerset hørte Marte stemme. Er det noen der? Senere glemte Inga aldri det som hendte hos gamle Marte. Hun husket det skjeve bordet og de umalte kjøkkenstolene. Hun husket at det sto en rød geranium i vinduet, og at det var 18 gulvplanker fram til kammersdøra.
Men aller best husket hun Marte selv, som lå blek med bustet tår bort i senga. Inge hadde mest lyst til å snu, men så vinket Marte på henne og sa, «Kom nærmere, barn!» Inge tok noen nølende skritt fram til senga. «Jeg kommer med middagsmat fra mor», hvisket hun. «Det gjør du det!» Marte smilte stort. «Du er nok en riktig snill jente, du.» «Nei», stemmet Inge. «Jeg var med, jeg også.» «Med? Hvor hen da?» «Og ertet deg.» «Ja, så var du det?» Marte så med et så bedrøvet ut. Inge snufset. «Jeg skal aldri gjøre det mer.» «Nei, det vet jeg nok.» Marte la en skrukket hånd på hodet hennes. «Det er ikke greit å være gammel og halt og ensom», fortsatte hun. «Barna synes nok det er veldig morsomt å erte meg. Men de vet ikke hvordan det føles. De vet ikke hvor vondt det er å ikke ha en eneste venn i verden.» «Har du ingen venner, du da?» «Nei, bare blomstene mine. Og når noen tramper i blomsterbedene, det blir så vond og slem at andre blir redd for meg.» «Da vil jeg være vennen din», sa Inga. «Og så vil jeg hjelpe deg å passe blomstene.» En halv time etter var Inga på hjemvei. Hun kjente seg så lett og glad der hun trommet på det tomme spannet. Bort i svingen møtte hun Berit og Gustav Ole. «Hvor har du vært?» spurte de munnen på hverandre. «Hos Marte.» «Du skrøner», sa Gustav vantro. «Nei, det er sant. Hun har brukket benet, og jeg har vært der med middagsmat.» «Har hun brukket?» Gunnar stoppet midt i setningen og stirret skrekkslagen på de andre. Alle tenkte det samme. «Det var vår skyld.» «Hva skal vi gjøre?» sa Ole og laget streker på vei med en kjepp. «Kan vi ikke gjøre noe hun blir glad for?» spurte Berit. «Vi plukker blomster til henne», foreslo Ole. «Så går vi og besøker henne og sier om forlatelse», fortsatte Berit. «Så luker og spar vi i hagen for henne», sa Gustav. «Så er vi godvenner med henne bestandig», sa Inga. «Så erter vi henne aldri mer», sa Gustav. Og slik gikk det. Fra den dagen var det ingen som ertet Marte mer, og ingen tråkket i blomsterbedden hennes. Den som gikk forbi hagegjerdet en sommerdag, kunne ofte se to jenter og to gutter, travelt opptatt med å luke ugress, spar eller rake. Det hendte at folk stanset og nikket til Marte, og en og annen lente seg over porten og sa, «Skal si de har mange nye blomster?» Da pleide Marte å peke på barna si. «Dette er de aller deiligste blomstene mine.»

mandag etter 13. søndag etter trefoldighet. Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.»

skal du likevel tørre å si, alt dette må vike tilbake, for jeg kan ikke forlate min Gud. Herre, deg vil jeg holde meg mer fast i enn i alle andre. Skriften betegner ofte selve livet vårt, slik det kommer til uttrykk gjennom de fem sansene, med ordet sjelen. Å elske Gud av all din forstand vil si at du ikke aksepterer noe annet enn det som behager Gud. Derfor ser du nå hva budet «du skal elske Gud» krever av deg. Det krever deg selv, helt og fullt, ikke bare dine hender og føtter. De som gjør dette, oppfyller budet rett, som tidligere sagt. Men det er det ikke noe menneske som gjør. Nei, vi gjør det motsatte. Derfor gjør dette budet oss alle til syndere. Ikke den minste bokstav i dette budet blir oppfylt, selv ikke av det helligste mennesket i verden. Ingen holder seg så nær til Gud at han for Guds skyld kunne forlate alt annet. Dessverre er vi ennå så langt borte fra ham. Vi kan jo nesten ikke tåle et lite ord mot oss, eller ettergi ett øre for Guds skyld. Og hvordan skulle det være mulig for oss å elske Gud hvis hans vilje ikke behager oss? Dersom jeg elsket Gud, elsket jeg også hans vilje. For når Gud sender sykdom, fattigdom, skam og spott til oss, så er det hans vilje. Men hvordan stiller vi oss til det? Vi tar imot det med stor utålmodighet. Hva ville vi da gjøre dersom vi måtte ofre legeme og liv for Guds og Kristi skyld? Ville vi da opptre annerledes? Det som Herren derfor sier til den lovkyndige, sier han til oss alle. Men vi verken har gjort det eller kan gjøre det ennå. Derfor er alle mennesker skyldige til døden og er djevelens eiendom. Alle mennesker er løgnere, og hva de enn bruker som unnskyldning, så holder det ikke for Gud. I våre egne saker er vi kloke og vet godt hvordan vi skal tale om Gud for folk. Men hva bryr Gud seg om det? Han vil at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Det makter ingen av oss. Vi kan derfor trekke den slutningen at vi alle er syndere, fortrinnsvis de som har et vakkert skinn. Derfor er det mye sikrere å holde alle for å være syndere enn å tillegge våre gjerninger noen verdi og dermed sitte fast i et vakkert, men hyklerisk skinn. Landstad nummer 304, vers

Gud har hatt mange originale predikanter, både blant prester og emissærer. Kanskje var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de er ikke å finne blant prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, blant fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det er spurven.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I Matteus evangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler, gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen. Og det er litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette er det 10. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal nå lese fra Matteusevangeliet i kapittel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program «Spurven». Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.

I 1905 ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Sangforfatteren Sivilla Martin forteller følgen om bakgrunnen for denne sangen, som siden er blitt sunget utover hele verden. Hun forteller: «Tidlig om våren i året 1905 ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York. Her møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. Dette var to herlige, aktive kristne mennesker. Mrs. Doolittle hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år, og mannen hennes var også funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og dermed måtte han bruke rullestol, enten han var hjemme, på jobb eller andre steder. Men selv om de begge på denne måten hadde mye tøft å slite med, var de både trygge og glade kristne mennesker, som spredte en masse av lys og varme omkring seg til alle de som kjente dem. En dag da vi var på besøk hos dette ekteparet, Doolittle, kunne ikke min mann la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren disse to spredte omkring seg, og spurte hva hemmeligheten kunne være til det gode livet de levde. Mrs. Doolittles svar lød ganske enkelt og tillitsfullt: «His eye is on the sparrow, and I know he watches me.» «Jeg vet at han som holder øye med spurven, han har også omsorg for meg.» Dette enkle svaret, og den trygge og tillitsfulle tro svaret vitnet om, rørte både min manns og mitt eget hjerte. Og disse ordene begynte å tone i min sjel og i mine tanker: «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og denne opplevelsen hos ekteparet Doolittle ble årsaken til at jeg den samme dagen skrev sangen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, som så skrev melodien både til vers og refreng. Du la sikkert merke til det, men det var også spurvene Jesus talte om i den talen han holdt for sine disipler her, før han nå sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Og dette er ikke den eneste gangen det er tale om spurver, eller andre fugler for den saks skyld, i Bibelen. Vi møter et helt spekter av forskjellige fugler, og alle har de noe å lære oss om Gud, eller om hva det betyr å leve med Gud. Mye kunne vært sagt om dette med fugler i Bibelen, men la oss i dag konsentrere oss om denne ene, om spurven. Hva kan spurven lære oss? Jeg hadde så lyst til å la spurven kvitre for deg nå noen minutter, for det er en herlig sang den synger, og det er herlige sannheter den synger om. Nå skal du bare høre etter når vi løfter fram fra Bibelen spurvens herlige kvitring. Det første spurven synger om er dette: «Du er uendelig verdifull for Gud.» Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa her i det vi leste: «Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.» Det er ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle spurven. Liten er den, og grå. Den ene spurven er tilsynelatende helt lik den andre, og spurver er langt ifra de aller mest sjeldne av fuglene. Det synes å være mengder av dem overalt. Skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe noen spurver, er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus her. Selges ikke to spurver for én skilling? Men så legger han til: «Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» Dette er en forsvinnende liten pris, to spurver for én skilling. Spurven er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud. «Ikke en av dem faller til jorden», sier Jesus her,
uten at min far deltar i begravelsen. Og så legger Jesus til, frykt derfor ikke. Dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske verdt. Menneske har en evig verdi hos Gud. Dette en sannhet ikke alltid like lett å ta til seg. Særlig når det gjelder mennesker i våre dager. Jeg tror dette må være en av de store folkesykdommene i dag, ikke minst i ungdomsgenerasjonen. En sliter med et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker unge mennesker. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, jeg knapt til glede for noen. Og dør jeg, det ingen som kommer til å savne meg noe særlig. Dette farlig. For når et menneske får et alt for lavt selvbilde, så får dette lett dramatiske konsekvenser. Du mister respekten for deg selv, for dine grenser og for dine meninger. Du blir et lett bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, for sterke personer, eller for de mange og omskiftende trender og strømninger i tiden. Og så har vi begynt med personnummer i Norge. Et 11 siffer langt nummer, forskjellig fra det ene mennesket til det andre. Og i en hel del sammenhenger syns personnummeret å ha blitt mye viktigere enn selve navnet mennesket bærer. På den måten vi i ferd med å bli et nummer i rekka. 25 12 53 41 309, det meg. Og hvis jeg ikke var mer enn det, et nummer i rekka, ja, så det klart at det ikke lett å tro at Gud virkelig bryr seg om slike som meg. At Gud kan elske meg og sette pris på meg. Jeg jo bare et 25 12 53 41 309, et nummer i rekka. Men Gud tenker aldri slik om menneskene. For han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier. I Jesaja 43, 4, og ta det til deg. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette det første spurven kvitrer til oss om, og vil minne oss om i dag. Du uendelig verdifull. Du uerstattelig for Gud. Jeg syns Trygve Bjerkreim sier det så fint i sangen sin. Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie, for han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Det andre spurven kvitrer om må være dette. Det går an for den fangne å bli frelst. I det nye testamentet det greske ordet for spurv alltid oversatt med ordet spurv i de norske biblene. Men i det gamle testamentet det annerledes. Det hebraiske ordet som brukes for spurv, det har en langt bredere betydning enn bare spurv. Det kan bety liten fugl eller rett og slett småfugl. Derfor oversettes dette ordet i det gamle testamentet bare tre ganger med spurv. De fleste gangene står det rett og slett fugl, eller kanskje småfugl. Nå jeg lyst til å lese et par vers for deg, fra salme 124 og vers 7. Ordet som oversatt med fugl, altså det samme ordet som kunne vært oversatt med spurv. Hør hva det står i salme 124. Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangeren snare. Snaren revet i stykker. Vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, som skapte himmel og jord. I den første setningen kunne det like gjerne ha stått, vår sjel sluppet fri som en spurv av spurvefangerens snare. Nå skal du høre noe fint. Denne salmen var prekentekst i alle norske kirker, den første søndagen etter at vi fikk fred i Norge i 1945. Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare,
ble det lest fra prekestoler over hele landet. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Bedre og mer passende prekentekst kunne knapt vært valgt i Norge i den situasjonen som da var. 5 års okkupasjon var slutt. Frihet og fred var endelig blitt en virkelighet igjen i Norge. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. En fugl kan bli fanget, men den kan altså også settes fri igjen. Og sjelden synger vel en fugl vakrere enn etter at den satt fri fra snaren eller fra garnet. Men også et menneske kan bli fanget og bundet. Djevelen selv, den store sjelefienden, spenner sine snarer og strekker ut sine listige garn. Og mange er de menneskene som ble et bytte i djevelens garn. Men også her finnes det altså en som kan gjøre fangene fri. Salme 124 ble altså avsluttet slik. Vår hjelp er i Herrens navn, som skapte himmel og jord. Hør det du som nå lytter, og som kanskje opplever deg selv som et bundet, et fanget menneske. Du kan bli fri. Det finnes en som kan sette ditt liv, din sjel, i frihet. Påkall Herren Jesu Kristi navn, så setter han deg fri, og du blir frelst. Det tredje spurven kvitrer om må være dette. Gud har omsorg for alle sine. Han som har omsorg for spurvene, han har også omsorg for slike som deg. Det er mange ting som kan gjøre Jesu disipler både redde og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelser, martyrium, ensomhet. Men Jesus oppmuntrer her alle sine disipler, og så sier han, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legeme ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Med disse ordene setter Jesus et menneskeliv inn i sitt rette perspektiv. Og så fortsetter Jesus, «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham.» som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, for han skal dere frykte. Ordene jeg nå siterte, det er fra Jesu utsendelsestale, slik Lukas gjengir det i kapittel 12, vers 4 og 5. Og du hørte, det er akkurat samme sak som Matteus skriver om. Men Gud er jo ikke først og fremst en grunn til frykt, for oss mennesker, for disiplene, for de som vil følge han. Gud er vår gode far, han som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette at Gud har omsorg, det betyr konkret flere ting. Hør nå her. For det første betyr det, når du føler deg glemt av mennesker, så skal du i alle fall vite at du er ikke glemt av Gud. Når Lukas gjengir disse Jesu sine ord til disiplene, så ordlegger han seg slik. Selges ikke 5 spurver for 2 skilling. Ikke en av dem er glemt hos Gud. I en sang skrevet av en for oss ukjent forfatter, sies dette så fint. Sangen heter «Jeg er ei glemt». Jeg hadde lyst til å sitere det første verset for det her. Hør på dette. Jeg er ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg minne bær. Når han er min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter ei når nødens time slår, nei, nettopp da han nærmere meg står. Det andre må være dette. Når du bare føler deg helt til overs her i verden, så skal du vite at du i alle fall ikke er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke til de prisene som Matteus og Lukas, de to evangelistene,
opererer med når det gjelder salg av spurver. Jeg vet ikke om du la merke til dette. Matteus skriver, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men når Lukas skriver om samme sak, sier han, «Selges ikke fem spurver for to skilling». Når to spurver ifølge Matteus koster en skilling, ja, så skulle vi ventet at du fikk bare fire spurver for to skilling. Men du får fem for to skilling, sier Lukas. Du får en på kjøpet. Og heller ikke denne siste spurven, den spurven du får på kjøpet, er glemt hos Gud. Jeg synes det er en herlig tanke. For også du og jeg kan føle oss helt til overs, og dermed ingenting verdt. Jo, sier Jesus, for Gud er du mye verdt, uendelig mye verdt. Og så det tredje her. Også når den dagen kommer at du står ved livets avslutning, ja, så er Gud der, også da. Jeg synes Jesus ordlegger seg så fint i det han nå sier. Uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Endog hårene dere har på hodet er talt, alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Få har maktet å sette så fine ord på dette, som Ingeborg Prytz Fougner gjør det i sin enkle sang «Ikke en spurv til jorden». Hør på dette. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som er overalt. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg. I 1886 ble det født en liten mørkhudet pike i byen Chester i USA under nokså spesielle omstendigheter. Hennes mor var en 12 år gammel negerpike som var blitt voldtatt av en hvit mann, og resultatet av voldtekten ble denne vesle jenta, som fikk navnet Ethel Waters. Men denne Ethel Waters skulle bli en av USAs mest toneangivende bluessangerinner. Hun opptrådte på Broadway og på film, og fikk til og med en Oscar-pris for en av rollene hun hadde i en av sine filmer. Så i 1957 møtte Ethel Waters evangelisten Billy Graham, og de siste 20 årene av sitt liv brukte Ethel Waters til å reise rundt med den store verdensevangelisten og sang evangeliet for 10.000-vis av mennesker. Ethel Waters skrev i 1951 sin første selvbiografi, og vet du hva hun kalte denne boka? «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Ethel Waters elsket denne sangen, som ble hennes kjenningsmelodi. «Tenk», sa hun ofte, «tenk at Gud brydde seg om meg». Resultat av en brutal voldtekt. Heller ikke den femte spurven var glemt hos Gud. Og budskapet hun sang var dette, «Den Gud som alltid hadde omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker». Dette gjelder også deg som lytter i dag. Gud har omsorg, også for deg. I Salomos ordspråk i kapittel 27 og vers 8 står det et nydelig ord. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt hjem, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Kanskje nettopp dette er din situasjon i dag. Tenk om du nå ville fly tilbake til redet og vende hjem til din far. Det skulle bli ditt livs største lykke. For du skal i alle fall vite, hos Gud er du både ventet, elsket og ønsket.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør. Thank you.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen, således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 31. august 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 15000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokk-forsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt ask. Ei rad 200 kroner.
2: 48. 48. Fyrtifem, firefem. Femten, enfem. Elve, dobbelt en. 23, 2, 3. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 67, 67. 53, 53. 55, dobbelt 5. 6, enkel 6. 7, enkel 7. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 69, 69. 77, dobbelt 7. 18, 1, 8. 56, 5, 6. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 63, 6, 3.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 56.
0: De som har bingo på 42, 38 eller 63 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 56. Navnet det er?
3: Berit Andreas.
0: bongnummeret?
3: 19094.
0: 19094. Og Berit fikk bingo på 56 etter. 56 kom 42, 38 og 63. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56, eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. O Berit vinner kveldens første premie, 200 kroner. 2 rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 87, 87. Tretten, en tre. Tjuesyv, to syv. Fire, enkel fire. Åttifire, åttefire. Førtifire, dobbelt fire. Trettini, treni. 89, 89. 46, 46. 83, 83. 88, dobbelt 8. 51, 51. 82, 82. 2, enkel 2. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 59, 59. 65, 65. 43, 43. 61, 61. 58, 58. 33, dobbelt 3. 40, 4, 0. 85, 85. 8, enkel 8. 86, 86.
0: to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 8.
0: De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn 86. Kom etter 8. Navnet det er?
3: Bodil Riese.
0: Bongnummeret?
3: 14.685.
0: 14.685. Bingo-tallet var 8, etter 8 kom 86. De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 8, etter 8 kom 86. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 28, 28. Seisen, 1, 6. 31, 3, 1. 9, enkel 9. 26, 2, 6. 21, 2, 1. 73, 7, 3. 29, 2, 9. 24, 2, 4. 41, 4, 1. 32, 3, 2. 70, 7, 0.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 70.
0: Bingo på det siste oppløste tallet 70. Navnet det er?
3: Marianne Daleng.
0: Bongnummeret?
3: 34.733.
0: 34.733. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
4: Hva tall er det bingo på?
0: 70. Navnet det er?
4: Navnet det er?
5: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummeret?
5: 14.625.
0: 14.625. To stykker var lynkjapp og ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 70. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 70. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 4, enkel 4. 51, 5, 1. 61, 6, 1. 68, 68. Åttioåtta, dubbel åtta. Sjuttiofem, sjuttiofem. Sjuttioåtta, sjuttioåtta. 36, 36. 55, dobbel 5. 47, 47. 28, 28. 22, dobbel 2. 71, 71. 9, enkel 9. 89, 89. 30, 30. 8, enkel 8. 90, 90. 84, 84.
0: Ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på? De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. 84, kom etter 90. Navnet det er?
6: Caroline Torvik.
0: Bongnummeret?
6: 14791.
0: 14791. Bingo-tallet var 90. Etter 90 kom 84. De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 90? Eller et tall som blir lest opp før 90? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 90. Etter 90 kom 84. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 57, 57. 63, 63. 80, 80. 45, 45. 21, 21. 54, 54. 26, 26. 20, 20. 29, 29. Tjuetre, to tre. Tolv, en to. Sekstifire, seks fire. Femti, fem null. Åttisyv, åtte syv. Fjorten, en fire. Trettisyv, tre syv.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 14.
0: Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. 37, kom etter 14. Navnet, det er?
6: Gøril Unnskår.
0: Bongnummeret?
6: 15.480.
0: Bingotallet var 14. Etter 14 kom det et tall, 37. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var altså 14. Etter 14 kom det 37. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut fra datamaskin, det er
2: 33, dobbelt 3. 65, 65. 49, 49. 70, 7, 0. 27, 2, 7. 7, enkel 7. 16, 1, 6. 39, 3, 9. 32, 3, 2. 38, 3, 8. 67, 6, 7. 85, 85. 46, 46. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 18, 1-8. Seksti, seks null. Fem, enkel fem.

0: 62, 62. Fyrtifire, dobbelt fire.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 82.
1: De som har bingo på 62 eller 44 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 82. Navnet det er?
2: Susanne Anders.
1: Pongnummeret?
2: 19057.
1: 19057. Bingo-tallet var 82. Etter 82 kom 62 og 44. Har du bingo på 62 eller 44, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 82. Etter 82 kom 62 og 44. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Ask. Ei rad 200 kroner.
0: 29. 29. 83. 83. 34. 34. 38, 38. 45, 45. 23, 23. 88, dobbelt 8. 9, enkel 9. 26, 26. 68, 68. 17, 1, 7. 49, 4, 9. 82, 82. 21, 21. 81, 81. 19, 1, 9. 76, 7, 6. 79, 7, 9. 65, 65.
1: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 76.
1: De som har bingo på 79 eller 65 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 76.

0: Navnet det er
1: Svanøy Pedersen.
0: Pongnummeret?
1: 19036.
0: 19036. Hos Svanhild fikk bingo på 76, etter 76 kom 79 og 65. Dem som har bingo på 79 eller 65 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76 eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 76, etter 76 kom 79 og 65. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 4, enkel 4. Trettifem, tre fem. Trettien, tre en. Sekstito, seks to. 39, 39. 32, 32. 75, 75. 66, dobbelt 6. 60, 6, 0. 89, 8, 9. 1, enkel 1. 3, enkel 3. 10, 1, 0. 28, 2, 8. 36, 3, 6. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 84, 8, 4. 42, 4, 2. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 55, dobbelt 5. 57, 5, 7. 74, 7, 4. 70, 7, 0.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 74.
0: De som har bingo på 70 trenger ikke å ringe inn. 70 kom etter 74. Navnet det er?
1: Ellen Guttholm.
0: Bongnummeret?
1: 14723.
0: 14723. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 70. De som har bingo på 70 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 74. Etter 74 kom 70. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 44, dobbelt 4. Tjue, to null. Femtifire, fem fire. Elve, dobbel en. 59, 59. 27, 27. 51, 51. 73, 73. 47, 47. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 2, enkel 2. 15, 1, 5. 50, 5, 0. 90, 9, 0. 33, dobbelt 3. 40, 4, 0. 56, 5, 6.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
1: 40.
0: De som har bingo på 56 trenger ikke å ringe inn. 56 kom etter 40. Navnet det er?
1: Bodil Riise.
0: Bongnummeret?
1: 14668.
0: 14668. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56. De som har bingo på 56 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56. Ingen flere ringer. Om noen få sekunder deler vi ut premien på 1000 kroner. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 56.

0: fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 88, dobbelt 8. Femtifire, fem fire. Trettien, tre en. Seksti, seks null. 70, 7, 0. 14, 1, 4. 5, enkel 5. 59, 59. 55, dobbelt 5. 37, 37. 19, 1, 9. 61, 6, 1. 30, 3, 0. 15, 1, 5. 42, 4, 2. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 72, 7, 2. 38, 3, 8. 12, 1, 2. 26, 2, 6. 82, 8, 2. 50, 5, 0. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 36, 3, 6. 10, 1, 0. 20, 2, 0.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 10.
2: Dem som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. 20 kom etter 10. Navnet det er?
4: Ensa Israelsen.
2: Bognummeret?
4: 14.764.
2: 14.764. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 10.
2: Navnet det er?
5: Gerd Nielsen.
2: Bognummeret?
5: 10.224.
2: 10.224. Lytter nummer tre, hvilket tall er det bingo på?
6: Nei, det var ikke bingo. Jeg hadde ikke bingo, men jeg lurte på om du kunne ha lest tallene før 59. Det var helt i starten.
2: Alle tallene før 59?
6: Ja.
2: Alle tallene før 59? Ja, vi skal prøve på det. Men vi må avslutte rekke nummer én først og dele ut premien på 200 kroner. Bingo-tallet er 10. Etter 10 kommer 20. Dem som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, 10. Etter 10 kommer 20. Før vi fortsetter på andre rekke og 300 kroner i premie, skal vi lese opp tallene som blir lest opp før 59. Det kommer til å gå raskt, det er de 89 første tallene på rekke 1. Første tallet ut var 88, så kom 54, 31, 60, 70, 14, 5, og så 59. Da har vi gjort det, lest opp tallene før 59. Vi starter nå på andre rekka, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 32, 3, 2. Åttitre. Tre. Enkel tre. To. Enkel to. Sytten, en syv. Nitti, ni null. Førtiåtte, fire åtte. 67, 67. 77, dobbelt 7. 1, enkel 1. 66, dobbelt 6. 75, 75. 45, 45. 46, 46. 8, enkel 8. 80 8 0.
2: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på. Dem som har bingo på 43 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 80. Navnet det er?
7: Renne Johansen.
2: Bongnummeret?
7: 14.580.
2: Hvor Rønnaug fikk bingo på 80, etter 80 kom 43 og 52. Dem som har bingo på 43 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 80, etter 80 kommer 43 og 52. Da skal vi spille om tre rekker 3500 kroner i ordinær bingopremie. Lykketallpotten har en verdi på 15 000 kroner. Lykketallet er 33. En av dere kan vinne 18.500 kroner i løpet av de neste minuttene. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet
1: 73, 73. '86, '86. 4, 4. 69, 69. 28, 28. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 85, 85.
2: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: 27.
2: Bingo på 27. Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. 85 kom etter 27. Navnet det er?
7: Marianne Daleng.
2: Bongnummeret?
7: 34.957.
2: 34.957. Marianne tror jeg kan vinne for andre gang i kveld. Denne gangen var bingotallet 27. Etter 27 kom 85. Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27? Eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 27. Etter 27 kom 85. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender kveldens siste fanfare. når du hører den, da er strekk satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Er det bingo? Vedkommende la på, det betyr at strekk er satt. 3500 kroner er delt ut. Gratulerer, Marianne. Lykketallet potten gikk ikke i kveld. Potta økes med 3000 kroner. Til Radio Porsangers Radio Bingo onsdag klokka 21.00 får det en verdi på 18 000 kroner. Men vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingo-premier. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Hey, what about Western?
2: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, da sitter jeg klar med noen musikksending her ifra Lakselv. Dere hører på Steins Country-time med Stein Sivertsen. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med en dame med navn Nancy Griffith. Her kommer hun med en sang som heter Listen to the Radio.

så skal vi slippe til The Mavericks. De kommer her med en flott sang som heter The Writing on the Wall. Her kommer den.

Ja, det var Arne Benoni som fikk den ære å være første norske denne gangen. Her hørte vi han synge en sang som heter One Night in Dallas. Neste ut er G. Thomas. Han kommer her med Jesus in a Leather Jacket.

Og Jarle Hansen er jo lenge siden jeg spilte noen sanger med. Her har jeg funnet fram en melodi med Odd Jarle Hansen som heter You're Gonna Love Loving Me. Her kommer den.

Det er Bill Iversen fra Vardø som skal være den siste norske for denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter If You Like Some Loving. Her kommer den.

Da er det vel på tide å slippe til Waylon Jennings. Her har jeg funnet fram en sang som heter Doesn't Anybody Know My Name. Her kommer den.

Det er David Ball som skal avslutte Steins country-teamet for denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter Don't Think Twice. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhus til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtter utvikling av fiskerinæringen, men er sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøtet ber kommunen stanse videre tilrettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen er at Kammerberg Fiske AS ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager, industribygg i nye fiskerihavner. Folk er ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på er plasseringen midt i hjertet av bygda. Med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen, leder i Kammerberg bygdelag, til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet. Ritchie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det er fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget er at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl Ove Ritchie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått tilsendt viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere i år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er røde. Nå har Radio Nordkapp fått tilsendt et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leiligheten rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnettet I Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg I teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskinen og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp I Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn. Kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal I hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest I Nordkapp I perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer I løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek I Honningsvåg. Også ungene invitert med på lekende lett perletur. Det mulig å møte Finnmark Friluftsråd I sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld av spark klokka 19. Kampen ble utsatt vel et døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker I Honningsvåg sommeren 2026. 3 kolonialbutikker I Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommeren fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden I perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygningen der Tirpitz-aggregatet plassert etablert på privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygningen bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet I dag. Arealet regulert til formålet må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren innstilt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren I Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen I Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta å forlate taxien. Passasjeren en mann I 20-årene ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til å bruke av utmark så omfattende som i Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka er en viktig del av det å leve gode liv i Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette er verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli i fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøhno Høyre i en pressemelding. Utmarka er samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFog, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, Sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordningen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først i sør og i vest. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet eller delvis skyet. Først på dagen lokal skodda på kysten i vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten i øst. Onsdag, nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Utrykt for lokalt skodda på kysten og i øst og i perioder på vidda. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Nå er vår!
6: Neste! Neste!
7: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi snakke om et folkemøte i Kammevær i forrige uke, om planer om nytt fiskerianlegg i den nye fiskerihavna i Kammevær. Vi skal også høre om planene for et nytt vann- og avløpsledningsnett i Nordvågveien, Honningsvåg. Torsdags kveld var det et veldig godt folkemøte, og ikke minst godt besøkt folkemøte i Kammevær. Det var Kammevær bygdelag som hadde invitert til møte. Vi har fått Jarl Ove Ritchie Pettersen i studio for å fortelle litt om møtet i går. Og Jarl Ove, skal vi først begynne med bakgrunn for møtet?
8: Ja, møtet var godt besøkt i går. Det var det jo, for det engasjerer jo ganske mange sånne her. Og bakgrunnen for møtet er jo de planene som kommunen har holdt på med, at den skal skille ut et område og selge det. Og da vi hadde møte angående Kammerhavn før den kom seg til i 2015, jeg mener på det var i april en gang, slutten av april, og da ble det jo tatt opp med hvilken bebyggelse skulle være der. Og den gangen ble det jo plassert et fiskebruk i planene, og det reagerte jo folk ganske kraftig på. Folket mener jo det at fiskerihavna skal brukes for fiskerirelatert aktivitet, som for fiskere med redskapsbue, lager eventuelt, og parkering, sånn som det er i dag. Og det er jo dersom det er tenkt et hvitfiskanlegg, det er jo den eneste muligheten du har for å bygge, for det er jo restriksjoner den andre veien, den går bort Kirkegårdsveien, der det ikke skal bygge foran bebyggelsen, så det blir et veldig kort og uoversiktlig område der. Samtidig så ønsker jo fiskerne en fiskerikai, allmenningskai, som ikke er i Kammevær i dag, der de kan ta på land og ombordbruk og sånn.
4: Men Jarl Ove, når jeg var der på åpningen for noen år siden, så det jo et enormt areal for en lekmann, og jeg tenkte at det her må jo være nesten det største friarealet vi har I kommunen for, og da tenkte at her kommer det industri. Tenkte ikke du det samme?
8: Ikke på den måten, I og med at området ligger midt I hjertet av Kongsberg. Det ligger midt I tettbebygd strøk, så vi hadde ikke tenkt at det skulle bygges noe stort fiskeindustri eller noe sånt, med tanke på støy, tung trafikk, nærheten til lekeplass og alt det, her, det som medfølger det her. Så det hadde ikke vi sett for oss at det skulle komme noe midt I bygda, noe sånt stort som tenkte fra kommunens side.
4: Men hvis du prøver å oppsummere litt av debatten I går kveld, hva folk snakker om?
8: Folk ikke imot at det skal etablere seg et fiskeindustri I Kongsberg, men det plasseringen av den fiskeindustrien. Folk ikke imot fiskeindustrien, de imot plasseringen som blir midt I hjertet egentlig av Kongsberg. Og det ganske brutalt, og vi alle ble vel forfæret og opprørt over at det skulle plasseres midt I bygda. Med alt det innebærer. Så det var det egentlig debatten gikk ut på I går.
4: Det her med at fiskene har dårlige muligheter for lagring av redskap, lagring av utstyr, ikke bare I Kongsberg, men nesten I alle fiskeværene våre. Med det her området så dere en mulighet på at det kunne løse seg.
8: Vi har jo hatt interessenter som har, vi har jo fått flere som har kommet til. Det flere som har lyst til å etablere seg, det flere som har båter, liggende andre plasser, fordi at det ikke bu I Kongsberg å oppdrive, og de har ikke fått svar heller, de som de må vente på oppmåling. Så det jo der vi I dag.
4: Men jeg husker jo for den kampen dere hadde I Kongsberg, for å få den her fiskerihavn nummer to I Kongsberg, for dere en av de få fiskeværene jeg kjenner om I landet, som har to fiskerihavner dere har inne I Bulvika, som nytt, og det det området vi snakker om nå, og så har dere I Kuvika fra før. Og da husker jeg hvordan kamp du, Jarl Ove, hadde, da staten sluttet å bygge fiskerihavn, og fylkeskommunen Troms og Finnmark skulle gjøre det, skjedde ingenting. Du fikk på lag blant annet resten av kommunen, og ikke minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget, og så forskutterte kommunen penger, og så kom man I gang mye tidligere enn man frykta. Du måtte jo skjønne at det her blir det industri av.
8: Jo da, det jo alt sånn område som følger med. Det blir jo som vi fikk fra Kystverket, for vi lurte jo på om vi ikke kunne bruke mer penger på å forlenge Mollo I stedet for å lage så svære industriområder. Og da var jo da sa de jo ifra Kystverket den gangen at det vi som betaler, det vi som bestemmer. Og bakgrunnen for at den havna I Bolvika kom til, det var jo for at den havna som I verre ikke egnet seg å utvide på grunn av kvikkleire og alt det her. Og så det jo sånn på andre siden i Bolvika, der det jo sandbåten og god holdbåten og et mye bedre forhold, og så får du et større areal. Så ja, det var en kamp. Det var, vi havnet ut av NTP, og da var det jo ikke bare han Bengt Rune, det var jo Laila Davidsen som satt for høyre da på tinget. Så det var jo det var en kamp med å få det her på plass, og få det inn på NTP igjen, at det skulle gjennomføres. Men bevilgningen var jo den samme som det var I 2014, som kom I 2020. Da. Så, men vi jo glad at vi fikk det til, og vi håper jo det at det skulle komme fiskerne til gode, først og fremst.
4: Nå skal man I planutvalget få en slags orientering om denne fradelingen av tomter, for det må kommunen liksom gjøre. Hva ditt råd til planutvalget?
8: Mitt råd til planutvalget jo å se det I sammenheng med at det planlegges en stor fiskeindustri midt I hjertet kan være, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, alt det som følger med sånn som det her, og at det går bort ifra, for det området som blir igjen der, det jo ikke mye område som egnet til å bygge, for Kystverket jo en del av det, og kommunen har en liten del, og så det jo byggerestriksjoner I Kirkegårdsveien også I tillegg, så min anbefaling til at planutvalget, at de stemmer ned denne saken, og så at de forfordeler fiskerne, og egentlig det som ble sagt I 2015, at de forholder seg til det.
4: Men sånn som du kjenner bygda, det noe areal som egnet for et sånt bygg I Kongsberg? Andre plasser, for det er jo kort vei mellom Flomålet og fjellveggene, stort sett.
8: Det jo mulighet for fiskebruk I dag å fylle I sjø og forlenge det innover I forhold til de arealene som så det opp til dem om det.
6: I Kuvika snakker du?
8: I Kuvika, ja. Der som fiskebruket står I dag. Og det har jo vært ensbetydende hele tiden om at vi har et fiskebruk, og vi skal ikke ha et fiskebruk til som ligger midt I bygda. Og det fiskebruket vi har, det ble jo også samme som I 2015 bestemt at det skal være der det
6: Men så har vi en annen diskusjon som vi har hatt med Audu mange ganger, også mange andre har jeg sett I sosiale medier, det jo her å få til en skikkelig trafikkavvikling I Kammervær på eie der. Hvordan ser du at den staken står nå? Vi nærmere I løsning og at det begynner å bli bra?
8: Ja og nei, fordi at området bare midlertidig forløpig. Det kun grovpåk som ligger der, så det kan jo egentlig ikke benyttes. Det ble jo sagt fra kommunen på, vi hadde det her andre folkemøte vi har I så langt I år, og der det ble tatt opp, blant annet. Og da ble det sagt at det muligens ble lagt et midlertidig dekk opp på sånn at området kunne benyttes, men det ikke blitt gjort. Så forløpig det kun påk på området, for det skal stå I ett år og sige for at det skal gå videre med. Og så det jo litt annerledes enn det som Asplan Viak tegnet og det som vi hadde innspill på her tidligere. Området jo mye mer skrenket inn enn det. Men det ser ut som når ting kommer på plass, det skal være mulig å komme en trailer eller buss og gjøre en usving ned på Eide og slippe å rygge inn I sideveien.
6: Før dere hadde det her folkemøtet, du som leder I bygdelaget, var det mye telefoner, var det mye henvendelser og spørsmål om det her?
8: Det jo det som bakgrunnen av det folkemøtet. Det jo folk begynte å se på hva planene var. Og så var det jo det at det jo kun dem som grenser til området som fikk varsel om hva som skulle skje, altså dem som har eiendom, altså grenser imot. Og den informasjonen har jo ikke vi. Vi prøvde å gå inn på postmottak for å se hva uttalelsene. Vi har jo forstått I avisen at det var en del protester, men vi fikk ikke tak I den informasjonen. Og det skjønner jeg jo godt, fordi at kommer det et sånt ruvende bygg inn I, hvis det skulle komme et sånt ruvende bygg inn, så vil jo det, så, det vil jo ta utsynet for alle sammen som bor nede igjen der.
7: For oss som ferdes på Nordvågveien, så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det et dårlig tegn. Da skal de begynne å greve I kommunen. Og Cato Solberg I teknisk sektor, det de skyld at jeg ser de her rødstreker.
9: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det jo, vi jo I ferd med å skal reparere vann og avløpet på et lite strekk I Nordvågveien, så de rødstrekene jo planlegging av det. Ja.
7: Fortell litt om hva bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp I det området?
9: Bakgrunnen for det at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde ny omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødde å prioritere det høyt for å få utbedret avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
7: Så vidt jeg forstår, så det lokal entreprenør som har fått jobben. Det viktig for Nordkapp kommune at de lokale med I sånne her konkurranser og jobber?
9: Ja, det veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så I hvert fall vært til dels stort sett Alta firma som har regnet på jobbene og ingenting veien med de gjør en kjempegod jobb og det dyktige folk men å ha lokale jo en ressurs for oss spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere og vi må gå til en direktanskaffelse på så ha den kompetansen det veldig viktig
7: Men nå begynner vi å gå inn I en tid hvor det blir mørke kvelder, og vi riktig uheldige, så det vinter snart. Klarer du å legge asfalt på det her sårene I veibanen før vinteren kommer?
9: Det vet vi faktisk ikke. Det helt avhengig av når asfaltværs kan stenge ned for høsten. Men vi overvåker det, og så mulig vi legger del asfalt på deler av området før asfaltværs kan stenge. Men det nok stor sjans for at vi ikke får lagt på alt.
7: Ja. Så det jo en del private avløp og en
10: del private anboringer, altså for å få vann inn I husene. Har dere anbefalt om at også dem sjekker kvaliteten nå når allikevel grøfta opp?
9: Vi har vel ikke gått til noen direkte anbefalinger til det, men vi vet det flere som har vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som Løvland Maskin og Transport og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor I gata om å kontakte de om sine avløp.
10: Nå det jo ingen veier på Magerøya som høyt trafikert sammenlignet med Sinsenkrysset, men Nordvågveien og Prestebakken, det et område hvor det mye trafikk. Det betyr vel, Kato, at vi som ferdes, vi må vise hensyn.
9: Absolutt, ja ja, det blir jo innsnevret kjørefelt I hele gravområdet, og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp I Prestebakken også. Og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker. Så der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det I forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktlig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se I sammen med entreprenøren hva vi gjør.
10: Har du noe tidsperspektiv? Det en måned, det to måneder eller tre uker? Hva du tror?
9: Arbeidet skal starte nå på mandag og forventes å være ferdig I begynnelsen av desember. Hvis alt går an til plan, og så får man jo se om det blir noe utfordre å sette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
10: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi

0: Det er vi i gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen, som er veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi er blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene i lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det er foreløpig bare i planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det er såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben i forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt i gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage ny vei, og så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter i gang med arbeidet, litt usikkert, men det er planlegging nå, og så er det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres i forbindelse med selve veidelen, som er fylkeskommunens ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har med parkeringer og den type ting å gjøre.
1: Men Cato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata, er det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn i en tidlig fase?
0: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå i en felles prosjekteringsgruppe, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det er også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg er litt usikker på hvem kontaktpersonene der er, så hvis man er usikker, så bare kontakt Nordkap kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn i prosjektet.
1: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Cato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne i området blir fri for vann?
0: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som er koblet på strekket etter hvert som det blir skiftet ut. Og så blir det avstengninger når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommen opp mot Prestbakken. Så det blir i hvert fall tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert i hvert fall til Prestbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det i god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje i løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
1: Og så vet vi jo i rådet fra regjeringen, vi skal bestandig ha en ukers vannforbruk i kjelleren, i dunka, så nå får vi øvd på det.
0: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskap, i hvert fall på vann klar.
1: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som er i veien og jobber, de er å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da er det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
0: Absolutt. Det er det viktigste man gjør. Det er alltid man veiarbeider. Det viser hensyn og kjører sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle tingene der. Så følg alle oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
2: Universitetet i Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere i denne digitale verden?
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Vi sliter med langlesing. Fokuset vårt flakker, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit i dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt i en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake i 2023. I dag du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved

0: Universitetet i Oslo. Og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
1: Ja, jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, i 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt fram og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god. Kjør! Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet, jeg hadde deltidsjobb kun i feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at i veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
0: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
1: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva er det jeg vet at jeg må gjøre i løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når er det jeg faktisk har tenkt å studere. Også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til i dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, er det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke er alt, hva skal jeg prioritere? Hva er det viktigste? Så det er på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier. Hvilket kapittel hører til dette i pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
0: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da er studenter i interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo? Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
2: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det er veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
0: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
2: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
0: Og du, Fernande?
3: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det er en ganske praktisk utdannelse. Det er absolutt ikke like mye lesing der som det er på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg jo også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt i lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og i tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning i den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO er jo gjerne litt kreative, så, og jeg er jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg har møtt mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da er det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv. Da.
0: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å, altså bare litt sånn først, hva er interaksjonsdesign?
2: Interaksjonsdesign handler veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og i motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
0: Har dere et eksempel?
3: Ja, så innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i nå, så det jo veldig mye som skjer på skjermene som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det jo ikke alltid en fordel.
0: Dere kaller det design for læring, men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
3: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
2: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere i vårt leseverktøy kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte. Da.
0: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, i problemet her. Hva problem er det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bør gi noen eksempel på hva en leseteknologi og hva ulike lesesituasjoner
1: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer i verden. Mens andre ganger så vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa. Selv om det jo en, så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag. Da. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn. Og litt som Fernande var inne på, så jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det. Da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
0: Og hva svar det forskningsfeltet du en del av prøver å fylle nå?
1: Ja, nei, men det egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak det jeg opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
0: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
1: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling jo at man kan skille mellom prosessmål, som hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke høyt protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere, på en måte, notattaking, understreking og så videre, mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på, være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten som direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva er det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad er det en sammenvevd og integrert forståelse, eller er den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
0: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå.
1: Ja, som oftest i våre studier er det rett etter lesingen. Så det jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
0: Og da lurer jeg på, hva det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrieren vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
1: Det jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så det jo dette her med nettopp kompleksiteten i tekster som eksisterer i dag, og hvordan internett bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene i emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke-redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere i dag, da.
0: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
1: Ja, det var en nylig studie vi gjorde i forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene i et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert i Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var jo et veldig positivt funn, tenker vi da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man i hvert fall ikke kan ta det for god fisk, sånn uten videre. Og så ba vi dem også da om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen i de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det nettopp tilbake til det jeg sa i stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster, at vi har det klart for oss hva slags tekst er det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde er dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
0: Og da blir du jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen av dere, og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
3: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn i høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt i starten så er det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, da, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt er jo å hjelpe da, førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte i lesingen. Da. Det har vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene er for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn i lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten er bygget opp, hva er tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen, da, at her definerer vi ord og begreper, og det er viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten er bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten er viktig for lesingen videre. Da.
0: Ja, det er jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke er kanskje så kritisk som det du snakket om her, da, Natalia.
1: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord i teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg i. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det er jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da, enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva er det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barrierer kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på i stad, at man bare går i gang med teksten fra start, og tenker at her skal jeg måke gjennom, uten å ha dannet seg et bilde, ja, men hvor langt er dette kapitlet egentlig? Hva er det de har tenkt å fortelle meg? Hva er hovedideene de legger opp til at de skal være igjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Å ja, ok, det er en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje i for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva er det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den er jo litt artig. Herakles er jo litt å gjøre med denne, altså den greske guden. Vil du fortelle hvilken filosofi den er bygd på?
2: Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte i dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter i et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
0: Her på UiO?
2: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da er det veien til Kakia, som er liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fullt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen er jo å beholde mye av den friksjonen, da, sånn den motstanden som er i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det er lettere å stå i den, at ikke det blir for mye friksjon, men at det fortsatt er litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det er på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet. Da.
0: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studentene utvikler seg.
2: Det er en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det er forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut mot essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som I det å faktisk gå inn I teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
0: Nettopp. Det viktig. Hva kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan dere hentet inn kunnskap?
2: Vi har prøvd å sette oss både inn I liksom leseforskning og pedagogikk. Det jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtale med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt I noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene, da.
0: Og hva hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
3: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det flere ting som står I veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb I feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid I hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, som vi også nevnte innledningsvis, den oppmerksomhetsøkonomien, det veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn I høyere utdanning kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn I de ulike strategiene for å lese, og hva det som fungerer for meg.
0: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
2: Vi har jo fokusert på leseforståelse I verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøy også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett å hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere I en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser I løsningen, sånn helt på tampen da.
4: Mer om det her I vår neste sending. Radio Nordkapp har bingo for aldre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken I Gjesvær, Linnesund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagen, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagen.

Og med de tonene der, så var Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det er ikke så ofte for tida, men i dag så skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim og Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det er ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgihjørne, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell har ikke gitt ut så mye plater, men det gitt ut en singel og en EP. Jeg tror ikke det gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turells.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlingen min. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skyts og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på en plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og vært så det. Her er Jigs. Det skal åter bli En sommer, en låt som skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nydelig sang fra danseband Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd fra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som ute med en single disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki kjent for. Nå skal vi høre en single som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det spilt inn i samarbeid. Det en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje han som egentlig står bakom Zulo, men det ikke sikker på. Sangen kommer her, kommer i hvert fall her og heter Samma skrot og korn.

Samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgihjørnet vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre to låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefan sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst er blitt hetende for Eidskogsvisan.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett i 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke frem en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles er et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk og gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Pericle som sang om Pauline fra et album de kom med i 1987. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, som altså kommer fra danske Kim og Hallo i dag.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med

W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim Hallo er et band som kommer ifra Skive på Midtjylland i Danmark, som ble startet i 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim Hallo har gitt ut mange plater. Per i dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Pessel Jesper Vestegård. Det er i hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som er medlem i dag. Da. Om dette stemmer, det vet vi ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klype salt. Men uansett, Kim Hallo er kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren i Norge. Nå er de ute med en plate som heter Piger på vei, volum 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duoen Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som er ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volum 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den er skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hei Malou.

Hei Malou, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra Skive i Danmark. Platen inneholder 11 låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner det egentlig veldig på Candice, tør jeg påstå borti nede i Danmark, men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite hakk vassere enn Candice. Veldig bra band begge de to, altså, men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Candice i mine ører, men Candice er utrolig bra, det og ingenting å si på det, for å si det sånn. Platen inneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så er jeg ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppscore, en skinneblank sekser på terningen, til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen «Blir det ja eller nei?». Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-bandet periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut et soloplate som kom i 2009. Den het «Godt å være to», og nå skal vi høre sangen som heter «Ei klype salt».

Det var Ei klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig? Det var tidlig 2000-tallet den kom ut, ja. Den skrevet av en som heter Claes-Gøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga i Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var i barndommen. De kalte seg Leif Ulfgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp i Sten & Stanley noen år etter at han hadde sluttet i Leif Ulfgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Ulfgren ga ut i 1985. Plata het Costa Ricas Ros, så vi skal høre en svensk versjon av låta Love is in your eyes. Husker ikke hvem som hadde den originalt på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til vei senere av ukens program, som er den låten med Leif Ulfgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg oppgjøres igjen da. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Ulfgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.